Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành. Như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của Amen. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng để tôn vinh danh thánh sẽ giúp cho mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con

Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành tính, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu Kitô con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi chúc tụng Cha.

Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Còn Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con. Khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa Người đã làm cho các môn đệ. Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chiều khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

0: bóng ơi. Chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho sứ vụ truyền giáo. Xin Chúa ban cho ngày càng có thêm người, nhiều người dấn thân trên con đường loan báo tin mừng của Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chủ nghi thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại trong Đức Kitô, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo cùng hiệp thông với toàn thể các thánh. Chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng,

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng nhau.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay làm nổi bật một đức tính mà ngày nay đức tính này đang có xu hướng biến mất khỏi thế giới của chúng ta. Đức tính ấy chính là sự kiên nhẫn. Tình trạng mất kiên nhẫn trong thế giới hiện đại được một bác sĩ tâm thần người Anh tên là Neil Burton lý giải rằng xã hội của chúng ta đang cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vật chất. Cho nên người ta mang đầy tham vọng và người ta hành động càng nhanh càng tốt. Cho nên việc chờ đợi dù chỉ một vài giây ngắn ngủi cũng làm cho người ta rất khó chịu. Vì lẽ đó, người ta cố loại bỏ thời gian chết để tận dụng từng giây từng phút cho tham vọng, cho mục đích. Tuy nhiên, người ta quên mất rằng

sự kiên nhẫn là bạn đồng hành của sự tự chủ, sự độ lượng và sự khoan dung. Bởi lẽ đó, khi nhìn vào Thiên Chúa, chúng ta không ngạc nhiên khi định nghĩa Người là đấng từ tốn, kiên nhẫn, nhân hậu, khoan dung và đầy lòng xót thương. Bằng chứng trong bài đọc 1 mà chúng ta nghe, chúng ta thấy Thiên Chúa mà dân Do Thái tôn thờ và ngày hôm nay chúng ta tôn thờ, Người rất kiên nhẫn và nhân từ. Người là một vị thần quan tâm đến mọi điều tốt đẹp. Và Ngài cai trị mọi sự, cai quản chúng ta trong tình yêu thương, trong sự nhẹ nhàng. Và Ngài cũng xét đoán chúng ta trong sự khoan dung độ lượng của Ngài. Và trong bài phúc âm Matthew, qua dụ ngôn, Chúa Giêsu đã làm nổi bật hơn nữa đức tính của Thiên Chúa về sự kiên nhẫn của Người. Chúng ta nhớ lại trong tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, Thánh Matthew ghi lại dụ ngôn người gieo giống. Và hôm nay tiếp tục trong câu chuyện dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi những hạt lúa mì nảy mầm thì cỏ lùng cũng đồng thời xuất hiện. Những cây cỏ này không được gieo, không được chào đón, vậy mà xem ra nó vẫn ồ ạt mọc lên, chèn ép cả những cây lúa mì. Những cây cỏ lùng này đã trở thành những cái gai gây khó chịu cho các đầy tớ của chủ ruộng lúa. Cho nên họ đề nghị với ông chủ là cho họ nhổ những cây cỏ ấy mà bỏ đi ngay lập tức. Đối với kinh nghiệm làm nông, chúng ta thấy các đầy tớ của ông chủ không sai khi đề nghị làm sạch cỏ để cho cây lúa mì được sinh trưởng tốt hơn. Muốn cho cây lúa xanh tốt thì phải làm cỏ, phải bỏ phân. Nhưng việc này là việc thuần túy của nhà nông. Thế nhưng chúng ta thấy ông chủ của ruộng lúa đã có một quyết định kỳ lạ khi không cho phép các đầy tớ của ông nhổ cỏ trong ruộng lúa. Cái lý của ông chủ đưa ra là gì? Ông sợ rằng khi đầy tớ nhổ cỏ thì họ sẽ nhổ lầm cả những cây lúa, cho nên ông bảo họ cứ để cả hai mọc lên cùng nhau cho đến ngày, cho đến mùa gặt. Trong mùa gặt, người thợ gặt sẽ phân biệt được đâu là lúa, đâu là cỏ, và lúa sẽ được đổ vào kho lẫm, cỏ sẽ được đưa mang đi đốt. Dụ ngôn người gieo giống phản ánh một sự rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, khi thế giới của chúng ta giống như thửa ruộng, luôn có một sự xen lẫn giữa cái thiện và cái ác, người lành và kẻ dữ. Vậy thì chúng ta tự đặt câu hỏi rằng, tại sao Thiên Chúa không ngăn cản cái xấu để nó đừng xảy ra trong cuộc sống? Và Ngài không ngăn cản để cho sự ác nó phát triển, để cho cái điều tốt đẹp nó xảy ra trong xã hội của chúng ta, thì có phải tốt hơn không? Xin thưa, Chúa nào muốn cái xấu xảy ra đâu? Cái xấu, cái ác xảy ra không hề có trong dự định của Thiên Chúa. Ngay từ đầu, sách Sáng Thế đã mô tả rằng Thiên Chúa sáng tạo mọi thứ và Người thấy mọi điều tốt đẹp. Người thỏa mãn về sự tốt đẹp đó. Vậy thì cỏ lùng ở đâu mà có? Ngay trong câu đầu tiên của tin mừng Matthew của ngày hôm nay miêu tả, sự xuất hiện của cỏ lùng là bằng chứng của kẻ thù đã lẻn vào trong vườn và bỏ nó vào trong ruộng lúa khi các người thợ làm vườn đang ngủ. Kẻ thù đó là ai? Đó là chính là ma quỷ. Ma quỷ đã gieo rắc vào trong thế giới của chúng ta đầy tội ác, đầy dối trá, đầy sự lọc lừa. Bằng chứng của những điều tệ hại ấy là chiến tranh, là xung đột, là bạo hành, là đấu đá và xảy ra liên miên trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi đứng trước những điều xấu xa, những điều có thể gây hại cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước, hay gây hại cho cộng đoàn, cho giáo xứ, giáo phận hay cho giáo hội, chúng ta muốn làm gì đó ngay lập tức để loại bỏ những điều xấu xa ấy. Có những lúc chúng ta giống như các đầy tớ trong dụ ngôn, nóng lòng, cho nên chúng ta tìm mọi cách nài nỉ Chúa và tìm mọi cách để thúc bách người khác hành động để loại bỏ cái xấu đó ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Điều đó là tốt, điều đó
không hề sai. Thế nhưng lời Chúa của ngày hôm nay dạy chúng ta một phương thế khác. Phương thế ấy là cách ứng xử ra sao với những điều xấu xa, gian ác theo ý muốn của Thiên Chúa, chứ không phải theo cách nóng vội của chúng ta. Tất nhiên, lời Chúa không cổ suý cho chúng ta ngồi im, ngồi bất động, cho cỏ lùng có thể xảy ra trong khu vườn xinh đẹp của Thiên Chúa. Chúng ta không được phép để cho cỏ lùng, hay đúng hơn những sự xấu xa xảy ra trong cuộc sống tốt đẹp mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng có những điều xấu xa đã xảy ra, đã thâm nhập sâu vào cuộc sống, không dễ gì để chúng ta loại bỏ chúng. Chúng ta phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại và phải chờ đến lúc, đến thời điểm nào đó, thậm chí chờ đến tận cùng để Thiên Chúa ra tay phân biệt đâu là lúa, đâu là cỏ, và người sẽ công minh trong việc phân loại. Chúng ta phải tin như vậy. Nếu chúng ta khó chịu với những điều xấu xa xảy ra trong cuộc sống và nóng vội muốn nhổ bỏ, muốn loại bỏ nó đi ngay, thì e rằng chúng ta sẽ không có đủ sự minh mẫn để phân biệt được đâu là điều xấu và đâu là điều tốt. Cho nên có khi chúng ta thay vì nhổ cỏ, chúng ta lại lầm lẫn mà nhổ luôn cả lúa mì. Và lại khi chúng ta nóng vội, chúng ta sẽ dễ dàng phán xét người khác. Đây là điều cốt lõi mà chính chủ ruộng lúa là Thiên Chúa không muốn chúng ta mắc phải. Việc phán xét và phân loại tốt và xấu, nó thuộc quyền của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng không muốn loại trừ một ai, cho nên người đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày chung cuộc để tách lúa mì ra khỏi cỏ lùng. Vậy thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa của ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy học với người trong đức tính kiên nhẫn. Bài đọc thứ nhất đã chỉ ra cho chúng ta rất rõ cung cách kiên nhẫn và khoan dung của Thiên Chúa. Đối xử với mọi người là luôn đối xử với nhau bằng lòng nhân từ và khoan dung và sự cảm thông. Người đảm bảo với chúng ta rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cho nên đừng quá lo lắng và bi quan, điều ác sẽ lấn át điều thiện. Dụ ngôn về hạt cải và men trong bột trong bài phúc âm hôm nay minh họa rằng nước Chúa Trời phát triển chậm nhưng chắc chắn. Sự đảm bảo này sẽ giải phóng chúng ta khỏi mối bận tâm nguy hiểm về việc loại bỏ cỏ lùng trong vườn của Đức Chúa Trời, và thay vào đó chúng ta sẽ tập trung vào việc gieo hạt giống lúa tốt vào đời sống và xã hội của chúng ta, và tập trung nuôi nấng và chăm sóc điều thiện hảo trong con tim của mọi người. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn kiên trì để chúng ta không bi quan yếm thế trước mọi sự xấu xa do kẻ thù gây nên, để chúng ta luôn sống trong tin tưởng, trong hy vọng và có nhiều niềm vui để tích cực gieo hạt giống tốt là lời Chúa vào thế giới của chúng ta. Và chúng ta xin Chúa Thánh Thần trợ giúp để mọi việc chúng ta làm luôn mang lại niềm vui, niềm tích cực cho mọi người.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, tiếp tục với những chủ đề liên quan đến người trẻ, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Như Yến với linh mục John Battista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, với chủ đề gần đây nhất đã được phát sóng liên quan đến sức khỏe về tinh thần của người trẻ, thì hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của các bậc phụ huynh cũng như là các bạn trẻ đặt câu hỏi cho chương trình về một cái vấn đề cũng đang rất là nhức nhối trong xã hội ngày hôm nay. Và chương trình trước thì cha cũng có đề cập đến vấn đề là người trẻ ngày hôm nay gắn bó mật thiết với mạng xã hội cũng như là Internet, và đó, bên cạnh những cái điều tốt thì cũng có những cái hệ lụy không tốt, điển hình đó là việc các bạn nghiện game hay là nghiện mạng xã hội, và một điều rất là đáng buồn đó là các bạn trẻ ngày nay rất dễ bị nghiện phim đen. Theo cha thì vấn đề này của người trẻ hiện nay như thế nào ạ?
1: Cũng đúng như Như Yến nói và cũng như nhiều bậc phụ huynh và các bạn quan tâm. Mạng xã hội, Internet, truyền thông là như chúng ta hiểu là một điều không thể thiếu của các bạn trẻ, gần như là nó không tách rời trong cuộc sống. Do đó chúng ta thường nghe đến cái từ là thế hệ 4.0, các bạn trẻ ngày hôm nay gọi là Generation Z, thế hệ Z đó, XEZ, thế hệ Z của các bạn hôm nay là cái thế hệ của phương tiện truyền thông, của kỹ thuật số. Nó rất là tốt ở chỗ là các bạn trẻ, giới trẻ tiếp cận được với rất là nhiều cái luồng thông tin mà trước kia những thế hệ trước không có cơ hội tiếp cận, được hiểu biết, được đọc và được tìm ra câu giải đáp gần như tức thời với rất là nhiều thông tin về khoa học, về cuộc sống và cũng như những gì mà mình đang được dùng ở đây trên mạng Internet, trên YouTube, mình học được rất nhiều thứ. Vấn đề ở đây là mạng xã hội cũng như Internet cũng là làm trên một thuật toán, và người ta làm sao để tiếp cận được nhiều người càng tốt. Nó cũng là một cái kênh thương mại. Và vì thế cái thuật toán này người ta nhắm đến cái việc là làm sao cho người trẻ tiếp tục tìm đến nó. Do đó nó tạo ra một cái làn sóng nghiện ở trong cái con người trẻ. Vì sao nghiện? Tại vì nó kích thích trên não của chúng ta. Khi mà một người lên trên iPad, lên trên phone hay là ngồi trên Internet hàng giờ, thì họ click vào một cái chủ đề nào đó, thì tự động cái thuật toán đó nó đọc cái hành vi sử dụng Internet của mình, và nó giới thiệu thêm. Do đó mình dễ bị cuốn càng sâu vào trong cái việc sử dụng Internet. Nhưng có một điểm mà chúng ta thấy là chúng ta dễ bỏ lơ, đó là cái việc Internet nó cũng xuất hiện những cái phim ảnh xấu, rồi làm cho người ta sẽ tìm cách để mà xem trên đó. Người ta gọi là ở Việt Nam mình theo thống kê đó, từ năm 2014 rồi, là chữ sex là cái từ tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới, là tìm ở Việt Nam nhiều nhất. Và người ta phát hiện ra rằng có rất là nhiều bạn trẻ ngày hôm nay bị nghiện phim sex, nghiện phim đen. Chúng ta nói cái từ dễ nghe nhưng mà thật ra đó là nghiện phim sex. Và khi mà nghiện thì nó ảnh hưởng đến cái hành vi tính dục cũng như là sức khỏe tinh thần của các bạn. Nó làm cho ảnh hưởng cái tương quan thật giữa người đó với người ở ngoài đời. Rồi từ cái ảnh hưởng đó nó ảnh hưởng đến cả cái sức khỏe tinh thần, rồi ảnh hưởng luôn cả cái thể chất của cái bạn trẻ mà không có tập trung được. Đó là cái điều mà nhiều người rất là lo lắng.
0: Và thưa cha, hiện nay thì cái việc mà tiếp cận với Internet quá dễ dàng, và như cha chia sẻ là rất là dễ để mà các bạn có thể tiếp cận đến những cái bộ phim đen đó. Vậy thì làm sao khi mà các bạn trẻ tiếp cận đến Internet có thể có được một sự chọn lọc từ các bạn có ý thức để các bạn có thể tự chọn lọc những thông tin mà mình tiếp cận, và qua đó sẽ ngăn chặn cái việc mà các bạn sa lầy vào những bộ phim đen này ạ?
1: Để mình giải thích thêm một chút xíu nữa để mà để từ đó thì Như Yến sẽ thấy được và cũng như các bạn khán thính giả sẽ hiểu được là tại sao nó khó. Khi mà người ta coi phim sex trên internet đó, thì cái phim đó nó là cái phim để kích thích cái tính dục của người xem, đặc biệt là nó kích thích của người nam. Và người ta khám phá ra khi người ta scan cái não của một người hay thường xuyên nghiện, hay là mỗi lúc mà người ta xem cái phim đó, thì người ta khám phá ra là trong cái não người đó tiết ra những cái chất nội tiết tố hưng phấn. Một trong những cái chất đó là chất dopamine và chất oxytocin. Hai cái hoạt chất này nó làm cho người ta cảm thấy hưng phấn và cảm thấy mạnh mẽ lên. Do đó khi chúng ta cứ tưởng tượng là khi một người mẹ mới sinh con ra đó, ôm đứa con lên, hôn lên con mình đó, thì trong não của người mẹ cũng tiết ra một cái chất oxytocin làm cho người mẹ cảm thấy muốn gần đứa con, muốn gần đứa con của mình và muốn quay lại tìm đứa con. Và người ta khám phá rằng ngay cả những người mà xem phim ảnh xấu đó, phim đen đó, thì trong não của người đó cũng tiết ra cái chất giống vậy. Nó làm cho tạo ra một cái cơ chế nghiện. Mình cứ thử tưởng tượng là cái não cảm xúc của mình nó nằm ở trên cái hạch thạnh nhân và phùng ở giữa đây, và cái não lý trí mình nó nằm trên đây, là nó tạo ra một cái đường giống như cái đường rãnh. Cái đường rãnh này thì ví dụ như là khi mà mình cô đơn, mình thấy buồn, mình thấy chán, thì cơ thể mình nó tìm đến cái gì nó đem lại niềm vui tức thời. Và khi một lần mình xem cái phim đó rồi thì nó kích thích lên não, nó kêu mình đi tìm, quay lại tìm cái đó. Và khi càng xem thì một lần thì lại muốn xem nhiều hơn, là tại vì nó đi tìm tới mà coi một hai lần thì thấy nó không còn có hứng thú nữa, nên phải coi những cái phim có cảm giác mạnh hơn. Mà phim đem lại cảm giác mạnh hơn thì nó làm tăng cái nguy cơ bạo lực trong tính dục. Cái người đó tự nhiên có cái cảm giác là mình có thể làm y chang như vậy ở bên ngoài. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải nhớ là phim ảnh thì nó là phim đóng, phim diễn, nó không có thật. Nghĩa là người ta, một người nam, người nữ, người ta hoạt động tính dục như vậy có thể cả hàng giờ. Mà các bạn trẻ thì không có hiểu được là đó chỉ là cái phim mà người ta đóng, người ta giả bộ. Hoặc là người ta lặp đi lặp lại một hành vi đó. Rồi từ đó người ta sẽ... các bạn trẻ hiểu sai về cái hành vi tính dục. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhớ rằng hành vi tính dục nó là phải diễn ra trong giáo hội mình dạy đó, diễn ra trong đời sống hôn nhân. Vì sao vậy? Nó xuất phát từ tình yêu, nó xuất phát từ việc đón nhận nhau, chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau, rồi mới, và đỉnh điểm của nó là quan hệ tính dục với nhau. Và nó kết thúc, hoặc là cái đỉnh điểm của cái điều đó là cái việc truyền sinh, tạo ra sự sống. Và bây giờ trong cái phim ảnh đó nó cắt hết những cái đó, nó chỉ có quan hệ thôi. Rồi từ đó nó tạo ra một cái nguy cơ là gì? Ngoài việc các bạn trẻ nghiện, cái thứ hai các bạn trẻ nghĩ rằng cái việc làm như vậy ở trong phim nó sẽ diễn ra ngoài đời y như vậy. Họ không còn muốn tìm đến cái việc là có tương quan, phải yêu thương, phải nâng đỡ, phải chăm sóc cho nhau nữa, mà họ nghĩ đến khi gặp mà nhau đó, hay là gặp một ví dụ người nam mà bị nghiện cái phim này, gặp người nữ chỉ muốn hành động ngay tức thì, mà muốn hành động ngay tức thì mà không cần nghĩ đến chuyện là phải dành thời gian cho nhau, phải yêu thương nhau, phải giúp đỡ nhau, rồi phải có cái chuyện tìm hiểu lẫn nhau, rồi ôm ấp lấy nhau. Họ không cần nghĩ đến, họ muốn làm ngay tức thì. Mà khi muốn làm ngay tức thì như vậy thì họ xảy ra cái chuyện là bạo hành trong tính dục, và có thể gây ra những cái việc rất là nghiêm trọng như việc là lạm dụng tình dục, rồi hãm hiếp. Và chúng ta thấy là ngày hôm nay trên mạng xã hội, trên thông tin đại chúng, rất những cái vụ việc mà xảy ra liên quan đến bạo lực tình dục này, rồi lạm dụng tình dục trẻ em, xuất phát rất nhiều từ cái việc là những người trẻ, là những người phạm nhân này đã bị nghiện cái phim ảnh này. Rồi từ đó họ nhào vô cái chuyện đó. Rồi như từ đó mình mới trả lời câu hỏi của Như Yến là gì? làm sao để ngăn chặn cái chuyện đó. Ngăn chặn chuyện đó nó phải xuất phát từ việc là mình phải ý thức được là mình có thể là nạn nhân của cái phim ảnh này. Một, do đó khi mình đừng xem phim và đừng xem những người đóng trong phim như là vật thể. Chúng ta nhớ là những người đóng trong phim họ cũng là con người. Họ có cha, có mẹ, có thể họ bị lùa vô trong cái công nghiệp phim ảnh xấu đó. Họ không thoát ra được. Vậy thì tưởng tượng như mình là một trong nhân vật trong đó để người khác xem thì sao? Thứ hai, tưởng tượng như những người trong đó có cha, có mẹ, họ đau khổ biết chừng nào. Do đó đừng có xem phim như là một cái vật thể, nhưng mà nghĩ rằng là những con người trong đó là con người thật, họ cũng đau khổ, họ cũng gặp nhiều khó khăn, và mình xem và mình cổ suý cho cái phim ảnh đó. Cái thứ hai là nhớ rằng nếu mình coi mình có thể bị nghiện, nên mình phải tránh mọi cách là sao, là chỉ xem những thông tin cần thiết và đừng tìm kiếm thỏa mãn mình trong cái phim ảnh đó. Nghĩa là gì? Là trên mạng mình có thể đăng ký cái gói chống nội dung xấu ở nhà mạng đó, thì các cha mẹ, các bậc cha mẹ cũng như là các bạn trẻ ý thức được mình có thể rớt vô cái đó thì mình nên đăng ký nơi nhà mạng là lọc những cái nội dung xấu ra khỏi cái server của mình, chơi cái cục phát wifi của mình. Cái thứ ba nữa là mình tập cũng đăng ký, mình download cái chương trình đó mà lọc những cái nội dung xấu đó, hay là trên trang web nó có cái cách để mình ngăn những cái nội dung đó. Cái thứ tư, nếu mình lỡ mình coi nhiều lần rồi, mình biết được là mình có khả năng mình nghiện đó, mình tập không có sử dụng internet vào ban đêm hay một mình đem cái máy tính ra chỗ công khai, hoặc là mình đem ra ngoài nơi công cộng mình sử dụng, để người ta ai cũng nhìn thấy mình hết. Mà khi ai cũng nhìn thấy mình thì người ta mình cũng sợ, mình không dám coi nó nữa. Và nếu như mà mình đã lỡ phải rớt vào cái đó rồi, phải nhớ là mình đôi lúc mình phải cần được điều trị về tâm lý. Rất nguy hiểm, tại vì mình biết là có trường hợp những người xem phải phim này đó rồi bị mù quáng, bị ảo tưởng và đi tìm đến những cái đi ra đường thấy cô gái hay thấy ai cũng nghĩ đến cái phim ảnh đó, thấy cái hành vi đó rồi đụng chạm người ta, nó rất là nguy hiểm, nên mình phải tập rút ra. Cái kế tiếp là gì? Là mình khi mình cảm thấy rằng cái tương quan của mình với mọi người xung quanh nó bị ảnh hưởng, tại vì những người coi phim này tự nhiên cáu gắt, rút lui, trốn tránh một mình, mệt mỏi, không có khả năng làm việc, không có khả năng tương quan hay né tránh, nên tương quan của họ từ từ nó bị ảnh hưởng, họ trở nên rất là cáu gắt và bí mật và thậm chí hay nói dối. Nên các bậc cha mẹ mà để ý thấy con mình mà không có ngồi tương tác với mình thường xuyên nữa, hay trốn trong phòng, phải cẩn thận, phải để ý là cái chuyện đó có thể xảy ra. Có thể là nghiện phim, nghiện game, mà cái nghiện phim sex là một chuyện có thể cao. Và kế đến là mình có thể bị lôi vào trong cái hoạt động tính dục, về cái phim ảnh đó người ta sẽ mời chào các bạn trẻ, như ngay cả bạn nữ, để chụp hình thân thể của mình để đưa lên mạng, người ta sẽ bán thông tin của mình mà rất đáng sợ. Nên đừng nghĩ rằng cái phim ảnh đó nó chỉ là phim bình thường, nhưng mà nhớ rằng nó là một cái cạm bẫy rất lớn mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
0: Dạ vâng thưa cha, và thêm một cái vấn đề nữa, như cha đã nói, thường thì những đối tượng nam sẽ rất dễ bị thu hút bởi những phim đen. Thế nhưng trong thời đại ngày nay thì không chỉ là những người nam, mà theo con được biết, thời đại ngày nay có rất là nhiều những cô gái cũng bị ảnh hưởng bởi cái trào lưu này, và biểu hiện bằng cách là họ rất là thích khoe thân thể của mình trên những cái mạng xã hội, và để nhận được nhiều những cái bình luận cũng như là những cái lời khen, hoặc là kể cả những lời chê, họ vẫn cảm thấy rất là thú vị về điều đó. Thưa cha, vậy theo cha, hành vi đó đã ảnh hưởng đến các bạn trẻ thời nay như thế nào ạ?
1: Cái này cũng rất dễ hiểu thôi. Thứ nhất, về mặt tâm lý thì nam bị kích thích bởi ánh mắt, bởi là bạn nhìn thấy là bị kích thích rồi. Nữ thì về mặt tính dục đó, về mặt tâm lý kích thích bởi tương quan, bởi nói chuyện. Thì dĩ nhiên khi người nữ người ta biết là người nam dễ bị thu hút bởi đó, thì người ta lại nghĩ rằng là sử dụng cái thân thể của mình, hay là sử dụng những cái hình ảnh mà để khoe thân thể của mình đó, để thu hút cái sự chú ý của người nam. Đó là một điều mà người ta thường hay làm. Tuy nhiên có một số bạn đi tới một cái gọi là cái thái quá, nghĩa là gì? Là vì mình quen xem những cái hình ảnh phim đó, nên và xã hội ngày hôm nay giống như là người ta đi theo cái trào lưu đó ở bên ngoài đó, người ta đi trào lưu đó, nên mình nghĩ là mình làm như vậy cũng không sao. Mình không có hình dung ra được cái tác hại của nó khi mà mình đăng những cái hình ảnh của thân thể của mình đi lên trên mạng. Mình không biết được rằng người ta có thể dùng nó cho việc gì. Mình chỉ nghĩ là chỉ có mình biết thôi. Thì tại sao cái việc xem phim đen nó nguy hiểm và nó thành mạnh như vậy, là vì người bên nước ngoài người ta nói, mấy nghiên cứu người ta nói nó gọi là cái giống như là cái cỗ máy có ba động cơ. Thứ nhất là nó, người ta cho rằng là nó, cái động cơ đầu tiên là gì, là nó giấu tên, không ai biết. Tôi nghĩ tôi coi, có mình tôi coi không ai biết. Người ta gọi là animosity, là không có ai, không ai biết tôi hết. Cái thứ hai nữa là nó rẻ tiền, có thể tiếp cận được. Cái thứ ba là người ta nghĩ rằng là ngoài cái việc rẻ tiền, không ai biết, cho đến việc là tôi tiếp cận dễ dàng, rẻ tiền, không ai biết, tôi tiếp cận dễ dàng, mình chỉ cần gõ lên ra. Thì ba cái nguyên nhân đó làm cho cái giới trẻ nó được bị hút vô cái chuyện này. Rồi từ đó cả những người bạn nữ đó thì thấy cái đây là một cái trào lưu nên mình xem, rồi từ đó mình cũng rơi vào trong cái cơn nghiện luôn. Mà đa phần là các bạn trẻ nữ thì bị dính vô cái nạn chat sex là nhiều. Chat sex là nhiều nên dễ khoe cái thân thể mình trong cái việc chat đó. Rồi bạn nam thì lại nhìn. Hai cái chuyện đó mình phải rất cẩn thận.
0: Dạ vâng. Và để có thể ngăn chặn được cái vấn nạn này đối với người trẻ, cũng như là đối với tất cả những đối tượng mà hiện tại đang nghiện phim đen đến cái mức độ là chúng ta đã không còn kiểm soát được hành vi của mình, thì theo như cha có chia sẻ là chúng ta phải tìm đến những phương pháp trị liệu về tâm lý. Xin cha chia sẻ rõ hơn về cái vấn đề này, về các cách để mà những đối tượng bị nghiện phim đen họ có thể cai nghiện được.
1: Người ta thấy rằng cái người xem phim này đó, người ta nghiện giống như nghiện ma túy, đáng sợ như vậy. Nghĩa là nếu như mà mình dành một tuần hơn 2 tiếng đồng hồ để xem cái phim này, mình có thể bị coi là nghiện. Nếu như mình thấy rằng tương quan của mình với mọi người nó bị ảnh hưởng vì phim này, coi như là mình nghiện. Thứ ba là công việc của mình nó bị trễ nải, mình không tập trung công việc được, rồi một ngày, một tuần phải coi qua cái phim đó 1-2 lần thì mình mới làm việc được. Thì đó là một cái hình thức là mình đã nghiện. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng với tương quan của mình. Trong gia đình thì đó là một dạng của việc ngoại tình. Nó là hành vi tính dục rõ ràng. Nên về mặt khoa học thì nó là hành vi tính dục. Thì nghĩa là mình, cái người sống trong gia đình đã có vợ, có chồng mà đã xem phim đó thì có gọi là hành vi ngoại tình. Do đó để chữa cái này, chúng ta phải biết rằng chúng ta phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn. Nghĩa là phải ngắt hết những cái cơ hội tiếp cận đến Internet, chứ không phải chỉ phim không. Cơ hội tiếp cận nghĩa là gì? Là tại vì cái mắt mình hay là tay mình đã nghiện rồi, đó là khi mình đụng tới Internet là mình nghĩ đến đánh cái chữ đó vào để tìm kiếm. Do đó khi mình biết mình đã nghiện thì mình phải cai cái chứng nghiện đó ít nhất là 3 tháng. Tại vì não mình nó quen với cái đường dẫn về cảm xúc và tìm kiếm cái chất oxytocin và dopamine đó ở trong não. Nên mỗi lần mà tâm trạng mình nó xuống, hay mình cô đơn, hay mình căng thẳng, tự động nó nhắc mình đi tìm nó. Vì thế trong ngày người ta đi tìm. Hoặc là có thể người ta đi làm việc suốt một ngày, xong tối về người ta phải coi cái phim đó. Để ngắt cái đường dẫn đó, người ta phải cai giống như là cai ma túy vậy. Nghĩa là người ta phải ngắt hết những cái cơ hội tiếp cận. Mà không phải chỉ một ngày, mà tới ít nhất là 66 ngày. À, ít nhất là 66 ngày phải cai hoàn toàn. Và người ta nói rằng nếu mà lỡ đang cai như vậy mà lỡ coi lại thì cái khả năng tái phạm là khoảng 5%, là coi một lần mà lặp lại 3 lần như vậy thì coi như 95% thất bại, là phải làm lại từ đầu. Vì thế những cái người mà đến với mình mà bị nghiện phim sex đó, là mình bắt họ ngắt hết những cái tương quan với internet trong vòng 3 tháng. Và nhiều người ta làm không được, ta cảm thấy rất là khó, ta nghĩ rằng cuộc sống của người ta là nó dựa trên internet, dựa trên phone. Nên ví dụ như là mình đang xài smartphone thì mình đổi sang phone cùi bắp, điện thoại cùi bắp, không có xài internet được. Tối về mình chỉ xem tivi chung với gia đình thôi, không có được ngồi với máy vi tính. Và thậm chí vô phòng ngủ thì không có máy vi tính trong đó, chỉ để một mình đi ngủ thôi. Thì đó, thì may ra thì từ từ nó mới bớt được. Rồi sau đó, sau 3 tháng cắt cơn như vậy đó, người ta gọi là cắt cơn đó, thì bạn đã cần đi qua một cái tiến trình trị liệu về tâm lý, hoặc là gặp ai đó để nói chuyện, và để được giúp nhìn lại cái tương quan, cái cuộc sống của mình, cái gì đẩy mình vô cái chuyện là tìm đến internet sex. Về mặt vừa phòng rơi vô cái này đó, thì mình nghĩ rằng mình cần có một cái đời sống lành mạnh, quân bình. Lành mạnh quân bình ở đây là gì? Nghĩa là có những cái kênh nào khác để cho mình có cái sự giải trí lành mạnh hay không. Một trong những cái kênh giải trí lành mạnh là gì? Là chơi thể thao. Nói cơ thể mình cũng, khi mình chơi thể thao, cơ thể mình cũng tiết ra những cái chất dopamine cần thiết mà giúp cho có sự sảng khoái và mình dẻo dai. Cái thứ hai là tập có những người bạn, tập kết nối với bạn bè mặt đối mặt hơn là chỉ có ngồi vô máy vi tính hàng giờ. Thì khi mình ngồi vô máy vi tính hàng giờ hay ngồi trên Facebook hay là trên smartphone hàng giờ, cái khả năng lớn mình bấm vô những cái quảng cáo hay là những cái đường link dẫn tới những cái trang web đen rất là cao. Và mình nhớ rằng là khi mình xem cái đó, người ta cũng biết mình xem. Mình đừng có tưởng là không ai biết, người ta biết hết, nhà mạng người ta biết. Rồi mình xem cái đó, cái trang web đó nó sẽ theo dõi hành vi của mình, ăn cắp thông tin của mình, thậm chí nó sẽ gây ra những cái tổn hại cho mình bất cứ lúc nào. Và mình cũng nhớ rằng mình phải tôn trọng, theo giáo huấn của giáo hội đó, mình phải tôn trọng thân thể của mình và của người khác. Những người mà ở trong cái phim đó, người ta bị bán thân thể, người ta bán thân thể của họ trong cái phim ảnh đó, nếu mình coi là mình cổ suý cho cái hình thức đó, và mình không có tôn trọng thân thể của người ta, mình cũng không tôn trọng thân thể của mình. Do đó mình biết rằng đối với đức tin của chúng ta, dạy chúng ta rằng chúng ta phải tôn trọng thân thể. Thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, phải tôn trọng thân thể của mình. Và hiểu được rằng là cái tương quan của chúng ta nó tốt hơn nếu mình dành cái tương quan đó với người mình yêu, và dành thời gian đầu tư cho tình yêu hơn là chỉ dồn vô internet.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và kính thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi của linh mục John Battista Phương Đình Toại, thì hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ có một cái nhìn đúng đắn về sự nguy hiểm của việc tiếp cận với những trang web đen trong xã hội ngày nay, không chỉ với giới trẻ mà với tất cả mọi người. Và nếu như quý vị có những câu hỏi cần đặt ra, cần giải đáp, thì xin đừng quên hộp thư của chúng tôi là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và một lần nữa rất cảm ơn sự đồng hành của cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trong chương trình dòng chảy cuộc đời của kênh Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, Chúa

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 24 đến câu 43. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt vào trong ruộng ông hay sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bặt luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùn lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lạnh cho tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta bước vào cuộc đời mình và thất vọng vì thấy quá nhiều thứ không như ý. Những yếu đuối cứ lặp đi lặp lại, những thói quen xấu mình muốn bỏ mà không bỏ được, những giới hạn khiến ta mệt mỏi, những người xung quanh đôi khi đầy tính toán, ganh tị hoặc bất công. Nhiều lúc ta tự hỏi, tại sao Chúa không nhổ hết những thứ xấu ấy đi cho rồi? Tại sao người để cỏ dại mọc ngay giữa ruộng lúa của người như thế? Chính trong những bối rối đó, dụ ngôn cỏ lùn hôm nay trở nên một lời mời thật dịu dàng và mạnh mẽ. Chúa Giêsu kể về một người gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng ban đêm kẻ thù đã đến gieo cỏ lùn. Khi cả lúa và cỏ lớn lên, tôi tớ muốn nhổ cỏ đi, nhưng chủ ruộng lại nói: Đừng, kẻo làm bật luôn cả lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Thái độ của chủ ruộng làm ta bất ngờ, nhưng chính sự bất ngờ ấy hé mở một chân lý quan trọng: Thiên Chúa không hấp tấp, người kiên nhẫn với tội lỗi và yếu đuối của chúng ta, để cứu chứ không để lên án. Chúa Giêsu không phủ nhận sự hiện diện của cái xấu, người không nói cỏ lùn là vô hại, nhưng người cũng không chấp nhận giải pháp nóng vội. Ngài biết rõ, bên trong mỗi người chúng ta, lúa và cỏ luôn cùng tồn tại. Có những phần rất tốt, rất đẹp, nhưng bên cạnh đó, cũng có những phần tối tăm ta không muốn nhìn vào. Nếu Chúa nhổ sạch tất cả những gì xấu nơi ta, e rằng chính ta cũng không còn đứng vững. Đó là lý do người chọn kiên nhẫn, vì tình yêu thì luôn kiên nhẫn, và chỉ lòng kiên nhẫn mới có thể biến đổi con người từ bên trong. Đây là điểm chạm đến đời sống của nhiều hạng người chúng ta, những người sống đời gia đình, người tu sĩ, linh mục, người trẻ, người lớn tuổi, người đang chiến đấu với tội lỗi, người đang chán nản vì sự bất toàn của mình hoặc của người khác. Ta thường mất bình tĩnh khi thấy cỏ dại trong đời mình hoặc trong cộng đoàn. Ta dễ kết án, dễ trách móc, dễ muốn nhổ sạch. Nhưng Đức Giêsu lại mời ta bước sống trưởng thành hơn, kiên nhẫn, không phải khoan dung hời hợt, nhưng là kiên nhẫn của người biết rằng Thiên Chúa còn đang làm việc trong những điều ta tưởng chừng như vô vọng. Điều đáng sợ nhất không phải là có cỏ lùn trong cuộc đời, nhưng là ta ngừng tin rằng lúa vẫn có thể lớn lên. Người kiên nhẫn là người tin rằng điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, vẫn có khả năng vượt thắng. Người biết rằng chính Thiên Chúa là đấng chăm sóc ruộng lúa của mình. Và cũng chính sự kiên nhẫn ấy làm ta nhẹ lòng hơn trước những giới hạn của tha nhân,
Nhìn người khác bằng ánh mắt kiên nhẫn của Chúa là một ơn cần phải xin mỗi ngày. Dụ ngôn hôm nay cũng nhắc nhở mọi người chúng ta đừng vội đóng khung ai đó chỉ vì một lỗi lầm của họ. Những người ta coi là cọ lùng đôi khi lại chính là người mà Chúa đang âm thầm chạm đến. Chỉ cần một biến cố, một ân sủng, một khoảnh khắc trở về, cả cuộc đời họ có thể thay đổi. Cánh đồng của Thiên Chúa luôn rộng hơn cái nhìn của ta. Bàn tay của người luôn tinh tế hơn sự nóng nảy của ta, và thời gian của người mang nhịp điệu của yêu thương chứ không phải của sự vội vã. Nhưng sự kiên nhẫn không có nghĩa là buông xuôi. Chúa không bảo ta sống thỏa hiệp với cái xấu, nhưng dạy ta một cách chiến đấu mới, trưởng thành từ bên trong, nuôi dưỡng điều tốt, vun bón những mầm thiện, chăm chút hạt giống tin mừng, thay vì chỉ chăm chú vào việc diệt trừ lỗi lầm. Khi lúa lớn mạnh, cỏ tự nhiên sẽ không còn sức lắng ác, và chính ta sẽ thay đổi, và môi trường ta sống cũng thay đổi. Cuối cùng, dụ ngôn nhắc ta rằng, mùa gặt thuộc về Thiên Chúa, người mới có quyền và có khả năng phân định chính xác đâu là lúa, đâu là cỏ. Ta chỉ được mời gọi sống trung tín mỗi ngày và tin rằng người đang làm tất cả để cứu chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim kiên nhẫn như trái tim Chúa. Xin giúp con nhìn chính mình và tha nhân bằng ánh mắt bao dung, biết nuôi dưỡng điều tốt, biết tin tưởng rằng ơn Chúa âm thầm lớn lên trong những yếu đuối của mỗi người chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, ký kết và công bố tuyên ngôn Roma cam kết về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, sau khi kết thúc hai ngày họp tại khu vực Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, một số nhân vật được giải Nobel cùng với các cựu quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, các chuyên gia và nhà khoa học lớn quốc tế và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đến tòa thị chính Roma để ký kết và công bố tuyên ngôn chứa đựng những quyết tâm về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Nhân loại đang đứng trước một thời khắc mang tính quyết định trong lịch sử của mình. Đó là lời mở đầu của tuyên ngôn Roma nhắm tới một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức kỹ thuật số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số mới nổi. Tuyên ngôn nhận định nhân loại đang đối diện với một thách thức chưa từng có, đòi hỏi sự quan tâm của tất cả mọi người vì trí tuệ nhân tạo tuy mang lại nhiều cơ hội to lớn, nhưng cũng có khả năng gây ra tình trạng mất việc làm trên quy mô lớn và làm gia tăng sự cạnh tranh kinh tế giữa các cường quốc hạt nhân. Nếu quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo chỉ tập trung trong tay một số ít quốc gia và các tập đoàn lớn, công nghệ này có thể tạo ra những bất cân xứng sâu đậm về quyền lực. Đồng thời với tốc độ phát triển chưa từng có, trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ làm thay đổi sâu rộng các lĩnh vực kinh tế, quân sự và xã hội. Bản tuyên ngôn cũng nhấn mạnh rằng cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang diễn ra song song với một cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo nguy hiểm không kém. Vì vậy, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, các bên ký kết khẳng định bác bỏ quan niệm cho rằng an ninh phải được xây dựng trên nỗi sợ hãi, sự thống trị, đe dọa và hủy diệt lẫn nhau. Trong 6 điểm của bản tuyên ngôn, các bên kêu gọi ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang tiếp theo, cả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lẫn vũ khí hạt nhân trước khi chính chúng định hình diện mạo của thế kỷ tới. Tuyên ngôn cũng đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ đối với các nhà phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, yêu cầu họ hoạt động vì lợi ích của nhân loại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các quyền con người. Từ đó, các tổ chức và chính phủ được kêu gọi giám sát chặt chẽ các quy trình hoàn toàn tự động trong hệ thống trí tuệ nhân tạo.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ mời gọi trở về với nòng cốt ơn gọi linh mục. Trong những ngày từ 13 đến 16 tháng 7 vừa qua, các linh mục đến từ các giáo phận ở Paraguay đã tham dự kỳ tĩnh tâm tập trung vào việc thường huấn, cầu nguyện và hiệp thông huynh đệ do Văn phòng Mục vụ Linh mục Quốc gia tổ chức và kết thúc. Chủ đề của cuộc tĩnh tâm và học hỏi là căn tính của linh mục và diện mạo của sứ vụ linh mục trong bối cảnh hiện nay. Trong sứ điệp Đức Hồng Y Du bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Bộ Giáo sĩ đối với toàn thể các linh mục Paraguay. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sự trùng hợp đầy ý nghĩa giữa việc công bố tông thư tựa đề Một sự trung thành kiến tạo tương lai và thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Paraguay về công ích. Cả hai đều được ký ngày 8 tháng 12 năm 2025. Theo Đức Hồng Y, hai văn kiện này cùng gặp nhau ở một quan điểm chung, đó là sự trung thành với thiên chức linh mục và việc phục vụ công ích đều phát xuất từ thánh tâm Chúa Kitô, mục tử nhân lành, nguồn mạch của mọi sứ mạng của giáo hội. Trọng tâm của sứ điệp là lời nhắc nhở về căn tính của người linh mục. Trong bối cảnh bị chi phối vì tiến trình thế tục hóa, văn hóa kỹ thuật số, những biến đổi xã hội và các thách đố mới của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Hồng Y nhấn mạnh, linh mục không phải là một viên chức phụng tự hay chỉ đơn thuần là đại diện của cộng đoàn, nhưng là người được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô qua bí tích truyền chức thánh. Linh mục được mời gọi làm cho Chúa Kitô, mục tử nhân lành hiện diện giữa trần gian bằng một đời sống hoàn toàn hiến dâng để phục vụ dân Thiên Chúa. Dựa trên giáo huấn của

0: Kitô, đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Sứ điệp cũng nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc giữa đời sống thánh thiện của linh mục và sự dấn thân cho công ích. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ phó dâng toàn thể các linh mục Paraguay, các giám mục và các chủng sinh cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Kaakupe cùng các vị thánh của Giáo hội Paraguay. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ hàng ngày của họ tại các giáo xứ, các cộng đồng nông thôn, những vùng ngoại ô đô thị, cũng như bên cạnh người bệnh, người nghèo và giới trẻ. Lời chúc cuối cùng của Đức Hồng Y là mỗi linh mục đều có thể trở thành một mục tử thánh thiện, trung thành và hạnh phúc, luôn gìn giữ lòng trung thành với Đức Kitô, đấng mà, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nhắc nhở, vẫn không ngừng kiến tạo tương lai của giáo hội.
1: Tin Castel Gandolfo, Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc mừng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 vừa qua, tại khuôn viên dinh tông tòa ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang nghỉ hè, đã có buổi hòa nhạc lúc 21 giờ do Đức Giám mục Vincenzo Viva, Giám mục Giáo phận Albano sở tại tổ chức để chào mừng Đức Thánh Cha. Sáng kiến này nhằm bày tỏ niềm vui của giáo phận khi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng lưu trú trên địa bàn của mình. Theo thông cáo báo chí, Đức Thánh Cha sẽ tham dự sự kiện để đón nhận món quà thể hiện tình cảm gần gũi và lòng yêu mến thông qua một khoảnh khắc của vẻ đẹp đích thực. Đức Cha Viva chia sẻ rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha đem lại niềm vui lớn lao cho giáo hội địa phương cũng như toàn thể người dân nơi đây. Chúng tôi muốn dành tặng buổi hòa nhạc giao hưởng này như một cử chỉ yêu mến và hiệp thông, và chương trình mà chúng tôi chuẩn bị sẽ mở ra những trang âm nhạc rực rỡ hiếm có. Chúng tôi hy vọng buổi tối này được ghi nhớ như một khoảnh khắc của vẻ đẹp chân thực và món quà được cùng nhau chia sẻ trong giáo hội Albano của chúng tôi, đồng thời được nâng đỡ bằng tình yêu mến và lời cầu nguyện dành cho Đức Giáo Hoàng cùng với sứ vụ mà Ngài đang đảm nhận. Buổi hòa nhạc được tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Hợp tác Tín dụng Castelli Romani và Tuscolo, cùng với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ, cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ sẽ nhận 235 triệu Mỹ kim viện trợ lương thực cho Sudan và Ethiopia. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ cấp tối đa 235 triệu đô la thông qua cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ CRS nhằm cung cấp lương thực và hỗ trợ dinh dưỡng khẩn cấp cho Sudan và Ethiopia, trong bối cảnh hai quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng. Theo thông báo ngày 14 tháng 7 vừa qua, chương trình viện trợ bao gồm việc vận chuyển hơn 110.000 tấn nông sản được sản xuất tại Hoa Kỳ tới hai quốc gia ở khu vực Đông Phi này. Bà Michelle Bachrin, Phó trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, phụ trách thương mại và các vấn đề nông nghiệp quốc tế cho biết, nông dân Hoa Kỳ đang nuôi sống, cung cấp quần áo và các nguồn lực thiết yếu cho thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi đang sử dụng nguồn lực dồi dào đó để phục vụ những người cần được giúp đỡ nhất, đồng thời bảo đảm rằng lợi ích từ chương trình viện trợ lương thực của Hoa Kỳ sẽ quay trở lại với các nông dân, người chăn nuôi và các nhà sản xuất trong nước, những người đã làm nên nguồn viện trợ này. Bà cũng nhấn mạnh, chúng tôi đồng thời áp dụng các cơ chế giám sát và giải trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm viện trợ đến đúng những người thực sự cần, bảo vệ tiền thuế của người dân và cung cấp sự hỗ trợ giúp người thụ hưởng tiến tới tự chủ thay vì tạo ra sự lệ thuộc lâu dài. Thông báo cho biết chương trình này được triển khai theo tiêu đề 2 của đạo luật Lương thực vì hòa bình và tận dụng mạng lưới hoạt động sẵn có của cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ tại Đông Phi, bao gồm dự án khẩn cấp cho Sudan và chiến dịch khẩn cấp liên hợp tại Ethiopia. Trong thông cáo công bố ngày 14 tháng 7 vừa rồi, Sean Callahan, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành CRS, nhận định thỏa thuận này đến vào một thời điểm đặc biệt quan trọng đối với các gia đình đang phải vật lộn để sinh tồn tại Sudan và Ethiopia. Ông nói thêm, trong nhiều thập kỷ qua, sự hợp tác giữa CRS và USDA đã kết nối lòng quảng đại cùng năng lực sản xuất của nông dân Hoa Kỳ với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Chúng tôi cam kết quản lý có trách nhiệm các nguồn lực này và biến chúng thành sự hỗ trợ thiết thực cho các gia đình đang nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng.
1: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tái diễn tranh cãi về đền thờ Hagia Sophia của Hồi giáo tại Istanbul. Trong dư luận quốc tế, tái xảy ra cuộc tranh luận nhân vụ hai du khách Nga bị bắt vì đọc kinh thánh trong đền thờ Hồi giáo Hagia Sophia

0: thành Istanbul và vụ Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ gây phẫn nộ trong giới chính thống giáo qua bài đăng nhân dịp kỷ niệm ngày Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo. Đền thờ Hagia Sophia được xây dựng vào năm 537 và vào thời điểm đó là nhà thờ Kitô giáo lớn nhất thế giới. Sau khi Constantinople bị đế quốc Ottoman chinh phục vào năm 1453, công trình được chuyển đổi thành một đền thờ Hồi giáo. Đến năm 1935, dưới thời Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, nhà sáng lập nước Cộng hòa Mustafa Kemal Atatürk đã quyết định chuyển Hagia Sophia thành bảo tàng. Đến tháng 7 năm 2020, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan quyết định đưa Hagia Sophia trở lại chức năng đền thờ Hồi giáo. Trong những ngày qua, một cặp du khách người Nga đã bị bắt giữ tại Istanbul vì bị cho là đã đọc kinh thánh bên trong đền thờ Hagia Sophia, hiện đang được sử dụng như một đền thờ Hồi giáo. Theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ, thời hạn tạm giữ hành chính đối với người nước ngoài không được vượt quá 6 tháng, nhưng có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa nếu việc trục xuất không thể hoàn tất do thiếu giấy tờ hoặc vì người giam giữ không hợp tác. Trong những ngày gần đây, một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mehmet Nuri Ersoy, cũng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng chính thống giáo. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo, ông đã gọi công trình này là biểu tượng của một cuộc chinh phục. Ông nhắc lại ngày lịch sử khi Hagia Sophia được mở cửa trở lại để cử hành các nghi lễ tôn giáo sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký sắc lệnh liên quan. Theo ông, đây là sự hiện thực hóa một mong ước đã được chờ đợi từ lâu. Trong bài đăng, Bộ trưởng Ersoy viết rằng, tại Hagia Sophia, biểu tượng của cuộc chinh phục và là di sản vô giá của Sultan Mehmet đấng chinh phục, chúng tôi đang tiến hành công trình trùng tu quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ với sự cẩn trọng cao nhất nhằm bảo tồn di sản thiêng liêng này trong nguyên trạng cho các thế hệ mai sau.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Michael Zeni tròn 80 tuổi. Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, Đức Hồng Y Michael Zeni, dòng tên người Canada gốc Séc, tròn 80 tuổi và không còn là Hồng Y cử tri. Như vậy, hiện nay chỉ còn 116 trong tổng số 241 Hồng Y có quyền tham gia bỏ phiếu trong một mật nghị bầu giáo hoàng nếu được triệu tập. Nếu Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tôn trọng con số giới hạn 120 Hồng Y cử tri như Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ấn định hồi năm 1973, thì hiện chỉ có 4 chỗ trống trong số các Hồng Y cử tri. Đức Hồng Y Zeni được phong Hồng Y vào năm 2019 và là một trong những gương mặt nổi bật của Vatican. Trong nhiều năm, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco thường xuyên giao cho Ngài những sứ vụ ngoại giao đặc biệt nhạy cảm. Sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine, Ngài nhiều lần cùng Đức Hồng Y người Ba Lan Konrad Kierzewski đến thăm quốc gia đang chịu chiến tranh này. Năm 2025, Ngài cũng thực hiện chuyến công tác mục vụ tại Liban, quốc gia đang trải qua nhiều khủng hoảng. Đức Hồng Y Zeni sinh năm 1946 tại Tiệp Khắc và lớn lên tại Canada. Năm 18 tuổi, Ngài gia nhập dòng tên và thụ phong linh mục vào năm 1973. Trong suốt sứ vụ tại châu Mỹ Latin, châu Phi và Roma, Ngài luôn dấn thân cổ võ học thuyết xã hội của giáo hội và công bằng xã hội. Năm 2022, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm Tổng trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn diện, nơi Ngài đã làm việc từ năm 2017. Đức Hồng Y Zeni được biết đến rộng rãi như một chuyên gia của Vatican về vấn đề di cư. Ngài nhiều lần kêu gọi Liên hiệp châu Âu thực hiện một chính sách di cư cởi mở hơn, cùng các biện pháp chống nạn buôn người và bóc lột trên toàn thế giới.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 19 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 34. Trong cương vị Đức Kitô là đầu. Chính Đức Kitô hiện diện với hội thánh người trong việc phục vụ của các thừa tác viên có chức thánh. Người hiện diện với tư cách là đầu của thân thể người, là mục tử của đoàn chiên của người, là thượng tế của hy lễ cứu chuộc, là thầy dạy chân lý. Đó là điều hội thánh muốn diễn tả khi xác quyết rằng vị tư tế nhờ bí tích truyền chức thánh, hành động trong cương vị Đức Kitô là đầu, in persona Christi capitis. Cùng một vị tư tế là chính Đức Kitô Giêsu, còn thừa tác viên của người thật ra đảm nhận cương vị thánh thiêng của người. Bởi vì vị này, nhờ sự thánh hiến linh mục mà ông đã lãnh nhận, ông được đồng hóa với vị thượng tế và ông được quyền hành động với quyền năng và cương vị của chính Đức Kitô. Đức Kitô là nguồn mạch mọi chức tư tế, vì vị tư tế của luật cũ là hình bóng của người, còn vị tư tế của luật mới hành động trong cương vị của Đức Kitô. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1548. 20. Thứ hai, Thánh Apollinare, giám mục, tử đạo. 21. Thứ ba, Thánh Lorenzo Brindisi, linh mục, tiến sĩ hội thánh. 22. Thứ tư, Thánh nữ Maria Magdalena, lễ kính. 23. Thứ năm, Thánh Birgitta, nữ tù. 24. Thứ sáu, Thánh Sabellio Macluff, linh mục. 25. Thứ bảy, Thánh Giacobbe Tông đồ, lễ kính. 26. Tháng 7, Chúa Nhật thứ 17 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm A.

Thưa anh chị em, với bài tin mừng lúa và cỏ lùm ngày hôm nay, Thiên Chúa cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn và lòng khoan đãi của Ngài khi Ngài chờ đón chúng ta để chúng ta trở thành ngày một tốt hơn và được Thiên Chúa đón nhận, xứng đáng để đón nhận vào ngôi nhà của Ngài. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin cho tất cả các công việc của chúng ta, đặc biệt là các công việc truyền giáo luôn thuận lợi. Xin ngày càng có thêm nhiều người dấn bước trên sứ vụ tông đồ. Và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bước xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan: Lạy Thiên Chúa, ngoài Ngài ra chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh, còn ai đã biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội. Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Làm như thế, Chúa đã dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùm vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùm cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa với chủ rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùm ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùm, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùm lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người cha kể chuyện rằng là ông có một đứa con trai 8 tuổi và cậu bé rất thích trồng cây. Một hôm thì hai cha con gieo vài hạt cà chua vào trong một chiếc chậu nhỏ. Sáng hôm sau, cậu bé chạy ra xem thử rằng là cái hạt ấy nó đã nảy mầm chưa, rồi không thấy gì cả. Đến ngày thứ hai vẫn không thấy, ngày thứ ba cũng chẳng thấy gì. Đến ngày thứ tư cậu bắt đầu sốt ruột, thế là cậu lấy tay bới đất lên xem hạt giống đã nảy mầm hay chưa. Kết quả là hạt giống chết. Người cha chỉ nhìn con mỉm cười và nói: có những điều không lớn lên nhờ sự nóng vội, nhưng là nhờ lòng kiên nhẫn. Thưa anh chị em, có lẽ đó cũng là điều mà con người ngày hôm nay cũng đang thiếu. Chúng ta sống trong một cái thời đại của tốc độ, tin nhắn trả lời ngay, hàng hóa thì phải giao trong ngày. Muốn nổi tiếng thì chỉ cần vài cái video ngắn đưa các thông tin nóng viral lên mạng. Và rồi chúng ta ra như là cũng đem cái sự nóng vội ấy vào cái cách nhìn người của chúng ta. Chúng ta muốn người khác thay đổi ngay, muốn người có lỗi phải bị trừng phạt ngay, muốn kẻ xấu phải biến mất ngay. Nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu kể một cái câu chuyện ngược lại. Chúa kể cho chúng ta nghe về dụ ngôn về lúa tốt và cỏ lùng. Ban đêm khi mọi người ngủ thì kẻ thù gieo cỏ lùng vào giữa ruộng lúa. Đến khi lúa mọc lên thì cỏ cũng xuất hiện. Và người đầy tớ thấy như vậy thì phản ứng, và cái phản ứng này rất là giống chúng ta: hãy để tôi đi nhổ cỏ. Thế nhưng ông chủ trả lời: không, hãy để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Thoạt nghe nhiều người có lẽ thật khó hiểu tại sao lại có thể để cỏ tồn tại. Nếu biết đó là cỏ thì phải nhổ ngay chứ, làm sao phải để. Nhưng thưa anh chị em, người chủ có một lý do rất là đơn giản. Đó là ông sợ rằng khi nhổ cỏ thì các anh làm bật luôn cả lúa. Người chủ nhìn xa hơn người đầy tớ. Ông không chỉ nhìn thấy cỏ mà ông còn nhìn thấy những bông hoa lúa đang cần được bảo vệ. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy sách Khôn Ngoan giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái thái độ ấy của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng toàn năng. Nếu muốn, Ngài có thể tiêu diệt sự dữ ngay tức khắc. Nhưng quyền năng của Thiên Chúa không được biểu lộ bằng sự trừng phạt, mà được biểu lộ bằng lòng nhân hậu. Sách Khôn Ngoan viết rằng chính vì Ngài mạnh nên Ngài xử sự khoan dung. Đó là điều rất khác với con người. Người mới có chút tiền thường thích khoe, người mới có chút quyền thường thích ra oai, người có chút kiến thức thì thích chứng tỏ, bởi vì họ chưa làm chủ được điều mình đang có. Và tiền bạc, quyền lực, tri thức hay tài năng đều giống như là một con ngựa rất khỏe. Nếu người cưỡi mà đủ bản lãnh thì con ngựa sẽ đưa họ đi đến nơi tốt đẹp. Nhưng nếu mà người cưỡi không đủ khả năng thì chính con ngựa sẽ kéo họ ngã xuống vực. Quyền năng cũng vậy.
người yếu bản lĩnh sẽ dùng quyền để mà áp đặt, người mạnh bản lĩnh sẽ dùng quyền để nâng đỡ. Và Thiên Chúa chính là đấng mạnh nhất. Không những vậy, Ngài còn là đấng nhân từ. Ngài không nóng giận, không vội kết án. Ngài luôn mở ra cơ hội cho con người trở về. Kính thưa quý ông bà anh chị em, dù ngôn ngày hôm nay không chỉ nói về những điều không tốt ngoài xã hội, mà Ngài còn nói về chính mỗi người chúng ta. Khi chúng ta soi lại chính mình, trong tâm hồn ai trong chúng ta cũng có lúa, nhưng cũng có cỏ. Cũng có những lúc chúng ta rất là quảng đại, nhưng cũng rất nhiều lúc chúng ta ích kỷ. Có những lúc chúng ta rất là yêu thương con người, nhưng cũng có lúc trong lòng chúng ta đầy rẫy những sự hận thù. Có lúc chúng ta rất dễ tha thứ, nhưng đôi lúc chúng ta cũng nuôi cơn hận trong lòng mình. Và thưa anh chị em, nếu Thiên Chúa xét xử ngay mỗi khi chúng ta phạm lỗi, thì có lẽ chẳng còn ai còn ngồi ở đây. Điều kỳ diệu là Thiên Chúa không nhìn con người chỉ bằng hiện tại, nhưng Ngài nhìn bằng tương lai. Ngài không chỉ thấy con người hôm nay, mà Ngài còn thấy họ có thể trở thành nếu biết hoan cải. Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần, Phaolô cũng từng bắt hại giáo hội thời sơ khai, Agustino cũng buông thả trong đời sống cá nhân của mình. Và nếu như Thiên Chúa nhổ cỏ ngay từ đầu, thì liệu ngày hôm nay giáo hội có các vị thánh đó hay không? Thưa anh chị em, lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa chính là chiếc nôi nuôi dưỡng các vị thánh. Thế nhưng Tin Mừng cũng nhắc nhở chúng ta một điều rất quan trọng. Kiên nhẫn không có nghĩa là dung túng. Khoan dung không có nghĩa là coi tội lỗi chẳng đáng gì. Ông chủ nói rằng là hãy để đến mùa gặt, nghĩa là sẽ có một ngày phân định, sẽ có một ngày mọi điều được sáng tỏ. Lúa sẽ được đưa vào kho, còn cỏ lùm thì sẽ bị đốt đi. Thiên Chúa trì hoãn xét xử, nhưng Ngài không hủy bỏ sự công bằng. Điều này vừa đem lại hy vọng, vừa là lời cảnh tỉnh. Hy vọng vì hôm nay vẫn còn thời gian để trở về, cảnh tỉnh vì thời gian ấy không kéo dài mãi mãi. Có người cứ nghĩ rằng là từ từ rồi tính, để lớn tuổi thêm một chút xíu nữa rồi sống đạo đức, khi nào về già rồi sẽ tham dự lễ, tham dự ca đoàn, khi nào rảnh thì sẽ sống tốt, khi nào gần chết thì lúc đó hoán cải vẫn còn kịp. Nhưng không, không ai biết mùa gặt riêng của đời mình sẽ đến lúc nào. Điều khôn ngoan nhất không phải là chờ đến phút cuối, mà là thay đổi ngay từ hôm nay. Thưa anh chị em, có lẽ là bài học lớn nhất của Tin Mừng ngày hôm nay không phải là nhận diện cỏ nơi người khác, mà là chúng ta cần phải chăm sóc bông lúa của chính tâm hồn mình. Chúng ta dành nhiều thời gian để phê bình, kết án, để nói về khuyết điểm của người khác, trong khi điều Chúa muốn là hãy chăm lo cho mảnh hồn đời mình trước. Nếu mỗi ngày ta bớt đi một lời nóng giận, nếu mỗi ngày ta thêm một lời cảm ơn, nếu mỗi ngày ta tha thứ thêm một chút, nếu mỗi ngày ta thêm một phút cầu nguyện bên Chúa, thì cái bông lúa tâm hồn sẽ lớn lên, còn cỏ dại sẽ dần yếu đi. Thiên Chúa Ngài không mời gọi chúng ta trở thành người chuyên đi nhổ cỏ, chuyên đi nấu sói. Ngài gọi chúng ta trở thành người biết vuông trồng điều tốt nơi chính mình và nơi những người mà mình gặp gỡ. Thưa anh chị em, Thiên Chúa không vội kết án vì Ngài luôn hy vọng con người có thể đổi thay.
nếu như hôm nay Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với ta, thì ta cũng hãy học kiên nhẫn với chính mình và với tha nhân. Bởi biết đâu điều hôm nay con tưởng chỉ là cỏ lùn, ngày mai dưới ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, nó sẽ trở thành những bông lúa chín vàng trong ngày gặt sau hết. Amen.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót đã ban cho nhân loại niềm hy vọng tràn trề là ơn sám hối và hoán cải. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng Ngài cầu xin.
1: Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài. Xin Chúa ban cho các linh mục sự khoan dung và từ ái để hướng dẫn đoàn chiên

gieo giống tốt trong ruộng mình. Xin cho mọi Kitô hữu nhận ra những khó khăn, thử thách là cơ hội Chúa ban để sống trưởng thành trong đức tin. Thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn. Xin cho các Kitô hữu đang chịu bách hại biết tin tưởng vào quyền năng của Chúa

Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành. Như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của Amen. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng để tôn vinh danh thánh sẽ giúp cho mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng

lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành kính. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải nào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu Kitô con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi chúc tụng.

Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Còn Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con. Khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa Người đã làm cho các môn đệ. Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chiều khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

của cha. Xin cha mở mắt chúng con để chúng con nhận biết những nhu cầu của anh chị em. Xin khơi gợi cho chúng con những lời nói và những việc làm để chúng con giúp sức cho những người làm luôn vất vả và gồng gánh nặng nề.

0: Ông ơi, chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho sứ vụ truyền giáo. Xin Chúa ban cho ngày càng có thêm người, nhiều người dấn thân trên con đường loan báo tin mừng của Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chủ nghi thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại trong Đức Kitô, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Vạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo cùng hiệp thông với toàn thể các thánh. Chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng.

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng nhau.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.

Tuy nó là loài nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Dù ngôn cỏ lùng mà Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ trong ngày Chúa Nhật hôm nay nói tới cái tình trạng giáo hội, tức là nước trời ở trần gian thì lẫn lộn cả người lành lẫn kẻ dữ. Và các thừa tác viên ở trong giáo hội, những người môn đệ của Chúa phải biết kiên nhẫn trước cái hiện trạng đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, giáo hội hướng đến điều chân thiện mỹ, hướng đến điều tốt lành. Thế nhưng mà những người trong giáo hội thì cũng chưa phải là hoàn hảo, luôn luôn hướng đến sự thánh thiện. Và trong số những người có mặt trong thánh lễ hôm nay thì chúng ta cũng thế, phải luôn luôn hướng đến điều tốt lành. Chúng ta không phải là thần thánh, cho nên phải cày dựa vào ơn thánh của Thiên Chúa để hướng đến sự hoàn thiện. Nước trời ở trần gian lẫn lộn cả người lành kẻ dữ là như thế. Thời gian là yếu tố hết sức quan trọng và cần thiết cho sự triển nở của nước trời. Tất cả những điều đó nói lên một ý nghĩa quan trọng, đó chính là Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn sám hối để được ơn cứu độ. Và đó cũng chính là sứ điệp tin mừng mà Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Dụ ngôn cỏ lùng là một trong những dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta về hạt giống. Trong Chúa Nhật tuần trước chúng ta cũng được nghe về dụ ngôn hạt giống. Hạt giống được gieo vãi khắp nơi. Ngày hôm nay thì Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết bên cạnh những hạt giống tốt thì kẻ thù còn gieo đến những hạt giống xấu. Kẻ thù gieo vào lòng chúng ta những điều xấu. Kẻ thù ở đây đó là ma quỷ cùng với những cơn cám dỗ của xác thịt và thế gian, làm cho thửa ruộng của chúng ta có những hạt lúa tốt và bên cạnh đó cũng có những cỏ lùng. Tiếp theo dụ ngôn cỏ lùng thì Chúa Giêsu còn đưa ra cho các môn đệ dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột. Tất cả nói về sự phát triển của nước trời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, dụ ngôn hạt cải thành cây rau lớn nhấn mạnh đến sự bành trướng về số lượng bên ngoài của giáo hội, của nước trời ở trần gian. Còn dụ ngôn men trong bột thì nói lên ảnh hưởng bên trong để biến đổi thế giới. Tuy âm thầm khiêm tốn, nhưng giáo hội luôn có một sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Chúng ta biết rằng hạt cải là một hạt giống bé nhỏ nhất trong các loại hạt. Nó là những hạt li ti như hạt bụi, nhưng khi lớn lên thành cây thì nó trở thành một cây rau lớn nhất trong các loại rau. Đây là một điều hết sức kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện nơi giáo hội, nơi nước trời ở trần gian. Cây rau lớn lên và chim trời có thể đến nương náu được, nói về sự lớn mạnh về số lượng của nước trời ở trần gian. Tất cả những dụ ngôn tập trung vào hạt giống tốt, nói về hạt giống tốt tượng trưng cho tin mừng nước trời, được Chúa Giêsu giải thích theo nghĩa dụ ngôn. Hạt giống ở đây là con cái của nước trời. Sau cùng, dụ ngôn nhấn mạnh đến ngày tận thế, tức là mùa gặt, lúc kẻ lành người dữ được phán xét và được phân biệt hết sức rõ ràng. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ cùng với những đam mê xác thịt và lời lộc thế gian. Để hạt giống tin mừng sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, thì chúng ta được mời gọi hãy cộng tác với Thiên Chúa để những hạt giống tốt được gieo vào thửa đất của tâm hồn mình, để những hạt giống tốt được gieo vào trong môi trường sống của chúng ta. Đó là môi trường gia đình, đó là nơi cộng đoàn, giáo xứ và trong xã hội. Mặt khác, chúng ta cần tỉnh thức và canh giữ tâm hồn
để ba thù, đó là ma quỷ, thế gian và xác thịt không có cơ hội để gieo cỏ lùng vào trong tâm hồn của chúng ta. Đây là điều không hề dễ dàng chút nào, bởi vì sức chúng ta yếu hèn và dễ dàng sa ngã trước những cơn gian nan thử thách. Tuy vậy, chúng ta được lời của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Roma nâng đỡ: chính Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và nếu chúng ta đã bị ba thù khống chế, thì chúng ta hãy tin vào sự hiện diện của Chúa là đấng kiên nhẫn, luôn chờ đợi con người ăn năn sám hối, quay trở về với Ngài. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan nói với chúng ta, Chúa sẽ sự khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh, và Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản địa cầu. Bài học dành cho tất cả mọi người chúng ta hôm nay, đó là sống tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện, sống tinh thần ăn năn sám hối, tin vào lời của Chúa sẽ được thực hiện, tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Để đáp lại sự hiện diện của Chúa và Mẹ Maria trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cũng hãy có sự hiện diện trọn vẹn ở bên Chúa qua những giờ cầu nguyện và qua tất cả các công việc tông đồ bác ái ở trong giáo xứ. Chúng ta hãy có sự hiện diện trọn vẹn ở bên Chúa và bên nhau để thể hiện tinh thần hiệp thông và chia sẻ ở trong cộng đoàn. Xin Chúa hiện diện thực sự trong gia đình của chúng ta để hạt giống đức tin trổ sinh những hoa trái thánh thiện tốt đẹp, và gia đình sẽ trở thành nơi tràn ngập tình bác ái, và từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp mọi nơi. Và đó là điều mà chúng ta mong ước, để tâm hồn của chúng ta sẽ trổ sinh những hoa trái tốt đẹp, từ hạt giống tốt đẹp là tin mừng nước trời được gieo vải trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng hãy tỉnh thức trước những cơn cám dỗ, trước sự chống đối của kẻ thù, đó là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, ký kết và công bố tuyên ngôn Roma cam kết về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, sau khi kết thúc hai ngày họp tại khu vực Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, một số nhân vật được giải Nobel cùng với các cựu quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, các chuyên gia và nhà khoa học lớn quốc tế và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đến tòa thị chính Roma để ký kết và công bố tuyên ngôn chứa đựng những quyết tâm về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Nhân loại đang đứng trước một thời khắc mang tính quyết định trong lịch sử của mình. Đó là lời mở đầu của tuyên ngôn Roma nhắm tới một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức kỹ thuật số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số mới nổi. Tuyên ngôn nhận định nhân loại đang đối diện với một thách thức chưa từng có, đòi hỏi sự quan tâm của tất cả mọi người vì trí tuệ nhân tạo tuy mang lại nhiều cơ hội to lớn nhưng cũng có khả năng gây ra tình trạng mất việc làm trên quy mô lớn và làm gia tăng sự cạnh tranh kinh tế giữa các cường quốc hạt nhân. Nếu quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo chỉ tập trung trong tay một số ít quốc gia và các tập đoàn lớn, công nghệ này có thể tạo ra những bất cân xứng sâu đậm về quyền lực. Đồng thời với tốc độ phát triển chưa từng có, trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ làm thay đổi sâu rộng các lĩnh vực kinh tế, quân sự và xã hội. Bản tuyên ngôn cũng nhấn mạnh rằng cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang diễn ra song song với một cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo nguy hiểm không kém. Vì vậy, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, các bên ký kết khẳng định bác bỏ quan niệm cho rằng an ninh phải được xây dựng trên nỗi sợ hãi, sự thống trị, đe dọa và hủy diệt lẫn nhau. Trong 6 điểm của bản tuyên ngôn, các bên kêu gọi ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang tiếp theo, cả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lẫn vũ khí hạt nhân trước khi chính chúng định hình diện mạo của thế kỷ tới. Tuyên ngôn cũng đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ đối với các nhà phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, yêu cầu họ hoạt động vì lợi ích của nhân loại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các quyền con người. Từ đó, các tổ chức và chính phủ được kêu gọi giám sát chặt chẽ các quy trình hoàn toàn tự động trong hệ thống trí tuệ nhân tạo.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ mời gọi trở về với nòng cốt ơn gọi linh mục. Trong những ngày từ 13 đến 16 tháng 7 vừa qua, các linh mục đến từ các giáo phận ở Paraguay đã tham dự kỳ tĩnh tâm tập trung vào việc thường huấn, cầu nguyện và hiệp thông huynh đệ do Văn phòng Mục vụ Linh mục Quốc gia tổ chức và kết thúc. Chủ đề của cuộc tĩnh tâm và học hỏi là căn tính của linh mục và diện mạo của sứ vụ linh mục trong bối cảnh hiện nay. Trong sứ điệp Đức Hồng Y Du bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Bộ Giáo sĩ đối với toàn thể các linh mục Paraguay. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sự trùng hợp đầy ý nghĩa giữa việc công bố tông thư tựa đề Một sự trung thành kiến tạo tương lai và thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Paraguay về công ích. Cả hai đều được ký ngày 8 tháng 12 năm 2025. Theo Đức Hồng Y, hai văn kiện này cùng gặp nhau ở một quan điểm chung, đó là sự trung thành với thiên chức linh mục và việc phục vụ công ích đều phát xuất từ thánh tâm Chúa Kitô, mục tử nhân lành, nguồn mạch của mọi sứ mạng của giáo hội. Trọng tâm của sứ điệp là lời nhắc nhở về căn tính của người linh mục. Trong bối cảnh bị chi phối vì tiến trình thế tục hóa, văn hóa kỹ thuật số, những biến đổi xã hội và các thách đố mới của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Hồng Y nhấn mạnh, linh mục không phải là một viên chức phụng tự hay chỉ đơn thuần là đại diện của cộng đoàn, nhưng là người được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô qua bí tích truyền chức thánh. Linh mục được mời gọi làm cho Chúa Kitô, mục tử nhân lành hiện diện giữa trần gian, bằng một đời sống hoàn toàn hiến dâng để phục vụ dân Thiên Chúa. Dựa trên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Hồng Y Du hưng thực cảnh báo về một số cám dỗ có thể làm suy yếu sứ vụ linh mục. Trước hết là chủ nghĩa duy hiệu quả, vốn đánh giá giá trị của linh mục chỉ dựa trên kết quả mục vụ đạt được. Tiếp đến là thái độ an phận, buông xuôi, khiến người linh mục dễ nản lòng trước những khó khăn của công cuộc loan báo tin mừng. Sau cùng là sự tầm thường trong đời sống thiêng liêng, có nguy cơ làm mất đi sức mạnh chứng tá của thừa tác vụ linh mục. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, chức linh mục không phải là một sự nghiệp hay con đường tìm kiếm danh vọng, nhưng là một hình thức phục vụ được khuôn đúc theo gương Chúa Kitô, đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Sứ điệp cũng nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc giữa đời sống thánh thiện của linh mục và sự dấn thân cho công ích. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ phó dâng toàn thể các linh mục Paraguay, các giám mục và các chủng sinh cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Caacupe cùng các vị thánh của Giáo hội Paraguay. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ hàng ngày của họ tại các giáo xứ, các cộng đồng nông thôn, những vùng ngoại ô đô thị, cũng như bên cạnh người bệnh, người nghèo và giới trẻ. Lời chúc cuối cùng của Đức Hồng Y là mỗi linh mục đều có thể trở thành một mục tử thánh thiện, trung thành và hạnh phúc, luôn gìn giữ lòng trung thành với Đức Kitô, đấng mà, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nhắc nhở, vẫn không ngừng kiến tạo tương lai của giáo hội.
0: Tin Castel Gandolfo, Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc mừng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 vừa qua, tại khuôn viên dinh tông tòa ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang nghỉ hè, đã có buổi hòa nhạc lúc 21 giờ do Đức Giám mục Vincenzo Viva, Giám mục Giáo phận Albano sở tại tổ chức để chào mừng Đức Thánh Cha. Sáng kiến này nhằm bày tỏ niềm vui của giáo phận khi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng lưu trú trên địa bàn của mình. Theo thông cáo báo chí, Đức Thánh Cha sẽ tham dự sự kiện để đón nhận món quà thể hiện tình cảm gần gũi và lòng yêu mến thông qua một khoảnh khắc của vẻ đẹp đích thực. Đức Cha Viva chia sẻ rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha đem lại niềm vui lớn lao cho giáo hội địa phương cũng như toàn thể người dân nơi đây. Chúng tôi muốn dành tặng buổi hòa nhạc giao hưởng này như một cử chỉ yêu mến và hiệp thông, và chương trình mà chúng tôi chuẩn bị sẽ mở ra những trang âm nhạc rực rỡ hiếm có. Chúng tôi hy vọng buổi tối này được ghi nhớ như một khoảnh khắc của vẻ đẹp chân thực và món quà được cùng nhau chia sẻ trong giáo hội Albano của chúng tôi, đồng thời được nâng đỡ bằng tình yêu mến và lời cầu nguyện dành cho Đức Giáo Hoàng cùng với sứ vụ mà Ngài đang đảm nhận. Buổi hòa nhạc được tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Hợp tác Tín dụng Castelli Romani và Tuscolo, cùng với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ sẽ nhận 235 triệu Mỹ kim viện trợ lương thực cho Sudan và Ethiopia. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ cấp tối đa 235 triệu đô la thông qua cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ CRS, nhằm cung cấp lương thực và hỗ trợ dinh dưỡng khẩn cấp cho Sudan và Ethiopia, trong bối cảnh hai quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng. Theo thông báo ngày 14 tháng 7 vừa qua, chương trình viện trợ bao gồm việc vận chuyển hơn 110.000 tấn nông sản được sản xuất tại Hoa Kỳ tới hai quốc gia ở khu vực Đông Phi này. Bà Michelle Bachrin, Phó trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, phụ trách thương mại và các vấn đề nông nghiệp quốc tế cho biết, nông dân Hoa Kỳ đang nuôi sống, cung cấp quần áo và các nguồn lực thiết yếu cho thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi đang sử dụng nguồn lực dồi dào đó để phục vụ những người cần được giúp đỡ nhất, đồng thời bảo đảm rằng lợi ích từ chương trình viện trợ lương thực của Hoa Kỳ sẽ quay trở lại với các nông dân, người chăn nuôi và các nhà sản xuất trong nước, những người đã làm nên nguồn viện trợ này. Bà cũng nhấn mạnh, chúng tôi đồng thời áp dụng các cơ chế giám sát và giải trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm viện trợ đến đúng những người thực sự cần, bảo vệ tiền thuế của người dân và cung cấp sự hỗ trợ giúp người thụ hưởng tiến tới tự chủ thay vì tạo ra sự lệ thuộc lâu dài. Thông báo cho biết chương trình này được triển khai theo tiêu đề 2 của đạo luật Lương thực vì hòa bình và tận dụng mạng lưới hoạt động sẵn có của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tại Đông Phi, bao gồm dự án khẩn cấp cho Sudan và chiến dịch khẩn cấp liên hợp tại Ethiopia. Trong thông cáo công bố ngày 14 tháng 7 vừa rồi, Sin Callahan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành CRS, nhận định, thỏa thuận này đến vào một thời điểm đặc biệt quan trọng đối với các gia đình đang phải vật lộn để sinh tồn tại Sudan và Ethiopia. Ông nói thêm, trong nhiều thập kỷ qua, sự hợp tác giữa CRS và USDA đã kết nối lòng quảng đại cùng năng lực sản xuất của nông dân Hoa Kỳ với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Chúng tôi cam kết quản lý có trách nhiệm các nguồn lực này và biến chúng thành sự hỗ trợ thiết thực cho các gia đình đang nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng.
0: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. tái diễn tranh cãi về đền thờ Hagia Sophia của Hồi giáo tại Istanbul. Trong dư luận quốc tế, tái xảy ra cuộc tranh luận nhân vụ hai du khách Nga bị bắt vì đọc kinh thánh trong đền thờ Hồi giáo Hagia Sophia ở thành Istanbul và vụ Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ gây phẫn nộ trong giới chính thống giáo qua bài đăng nhân dịp kỷ niệm ngày Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo. Đền thờ Hagia Sophia được xây dựng vào năm 537 và vào thời điểm đó là nhà thờ Kitô giáo lớn nhất thế giới. Sau khi Constantinople bị đế quốc Ottoman chinh phục vào năm 1453, công trình được chuyển đổi thành một đền thờ Hồi giáo. Đến năm 1935, dưới thời Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, nhà sáng lập nước Cộng hòa Mustafa Kemal Atatürk đã quyết định chuyển Hagia Sophia thành bảo tàng. Đến tháng 7 năm 2020, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan quyết định đưa Hagia Sophia trở lại chức năng đền thờ Hồi giáo. Trong những ngày qua, một cặp du khách người Nga đã bị bắt giữ tại Istanbul vì bị cho là đã đọc kinh thánh bên trong đền thờ Hagia Sophia, hiện đang được sử dụng như một đền thờ Hồi giáo. Theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ, thời hạn tạm giữ hành chính đối với người nước ngoài không được vượt quá 6 tháng, nhưng có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa nếu việc trục xuất không thể hoàn tất do thiếu giấy tờ hoặc vì người giam giữ không hợp tác. Trong những ngày gần đây, một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mehmet Nuri Ersoy, cũng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng chính thống giáo. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo, ông đã gọi công trình này là biểu tượng của một cuộc chinh phục. Ông nhắc lại ngày lịch sử khi Hagia Sophia được mở cửa trở lại để cử hành các nghi lễ tôn giáo sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký sắc lệnh liên quan. Theo ông, đây là sự hiện thực hóa một mong ước đã được chờ đợi từ lâu. Trong bài đăng, Bộ trưởng Ersoy viết rằng, tại Hagia Sophia, biểu tượng của cuộc chinh phục và là di sản vô giá của Sultan Mehmed đấng chinh phục, chúng tôi đang tiến hành công trình trùng tu quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ với sự cẩn trọng cao nhất nhằm bảo tồn di sản thiêng liêng này trong nguyên trạng cho các thế hệ mai sau.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Michael Zeni tròn 80 tuổi. Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, Đức Hồng Y Michael Zeni, dòng tên người Canada gốc Séc, tròn 80 tuổi và không còn là Hồng Y cử tri. Như vậy, hiện nay chỉ còn 116 trong tổng số 241 Hồng Y có quyền tham gia bỏ phiếu trong một mật nghị bầu giáo hoàng nếu được triệu tập. Nếu Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tôn trọng con số giới hạn 120 Hồng Y cử tri như Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ấn định hồi năm 1973, thì hiện chỉ có 4 chỗ trống trong số các Hồng Y cử tri. Đức Hồng Y Zeni được phong Hồng Y vào năm 2019 và là một trong những gương mặt nổi bật của Vatican. Trong nhiều năm, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco thường xuyên giao cho Ngài những sứ vụ ngoại giao đặc biệt nhạy cảm. Sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine, Ngài nhiều lần cùng Đức Hồng Y người Ba Lan Konrad Kierzewski đến thăm quốc gia đang chịu chiến tranh này. Năm 2025, Ngài cũng thực hiện chuyến công tác mục vụ tại Liban, quốc gia đang trải qua nhiều khủng hoảng. Đức Hồng Y Zeni sinh năm 1946 tại Tiệp Khắc và lớn lên tại Canada. Năm 18 tuổi, Ngài gia nhập dòng tên và thụ phong linh mục vào năm 1973. Trong suốt sứ vụ tại châu Mỹ Latin, châu Phi và Roma, Ngài luôn dấn thân cổ võ học thuyết xã hội của giáo hội và công bằng xã hội. Năm 2022, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm Tổng trưởng Bộ Phát triển Con người Toàn diện, nơi Ngài đã làm việc từ năm 2017. Đức Hồng Y Zeni được biết đến rộng rãi như một chuyên gia của Vatican về vấn đề di cư. Ngài nhiều lần kêu gọi Liên hiệp châu Âu thực hiện một chính sách di cư cởi mở hơn, cùng các biện pháp chống nạn buôn người và bóc lột trên toàn thế giới.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 24 đến câu 43. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt vào trong ruộng ông hay sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bặt luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùn lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta bước vào cuộc đời mình và thất vọng vì thấy quá nhiều thứ không như ý. Những yếu đuối cứ lặp đi lặp lại, những thói quen xấu mình muốn bỏ mà không bỏ được, những giới hạn khiến ta mệt mỏi, những người xung quanh đôi khi đầy tính toán, ganh tị hoặc bất công. Nhiều lúc ta tự hỏi, tại sao Chúa không nhổ hết những thứ xấu ấy đi cho rồi? Tại sao người để cỏ dại mọc ngay giữa ruộng lúa của người như thế? Chính trong những bối rối đó, dụ ngôn cọ lùn hôm nay trở nên một lời mời thật dịu dàng và mạnh mẽ. Chúa Giê-xu kể về một người gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng ban đêm kẻ thù đã đến gieo cọ lùn. Khi cả lúa và cỏ lớn lên, tôi tớ muốn nhổ cỏ đi, nhưng chủ ruộng lại nói, đừng kẻo làm bật luôn cả lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Thái độ của chủ ruộng làm ta bất ngờ, nhưng chính sự bất ngờ ấy hé mở một chân lý quan trọng. Thiên Chúa không hấp tấp, người kiên nhẫn với tội lỗi và yếu đuối của chúng ta, để cứu chứ không để lên án. Chúa Giê-xu không phủ nhận sự hiện diện của cái xấu. Người không nói cọ lùng là vô hại, nhưng người cũng không chấp nhận giải pháp nóng vội. Ngài biết rõ, bên trong mỗi người chúng ta, lúa và cỏ luôn cùng tồn tại. Có những phần rất tốt, rất đẹp, nhưng bên cạnh đó, cũng có những phần tối tăm ta không muốn nhìn vào. Nếu Chúa nhổ sạch tất cả những gì xấu nơi ta, e rằng chính ta cũng không còn đứng vững. Đó là lý do người chọn kiên nhẫn, vì tình yêu thì luôn kiên nhẫn, và chỉ lòng kiên nhẫn mới có thể biến đổi con người từ bên trong. Đây là điểm chạm đến đời sống của nhiều hạng người chúng ta, những người sống đời gia đình, người tu sĩ, linh mục, người trẻ, người lớn tuổi, người đang chiến đấu với tội lỗi, người đang chán nản vì sự bất toàn của mình hoặc của người khác. Ta thường mất bình tĩnh khi thấy cỏ dại trong đời mình hoặc trong cộng đoàn. Ta dễ kết án, dễ trách móc, dễ muốn nhổ sạch. Nhưng Đức Giê-xu lại mời ta bước sống trưởng thành hơn, kiên nhẫn, không phải khoan dung hời hợt, nhưng là kiên nhẫn của người biết rằng Thiên Chúa còn đang làm việc trong những điều ta tưởng chừng như vô vọng. Điều đáng sợ nhất không phải là có cỏ lùn trong cuộc đời, nhưng là ta ngừng tin rằng lúa vẫn có thể lớn lên. Người kiên nhẫn là người tin rằng điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, vẫn có khả năng vượt thắng. Người biết rằng chính Thiên Chúa là đấng chăm sóc ruộng lúa của mình. Và cũng chính từ kiên nhẫn ấy, làm ta nhẹ lòng hơn trước những giới hạn của tha nhân. Nhìn người khác bằng ánh mắt kiên nhẫn của Chúa là một ơn cần phải xin mỗi ngày. Dụ ngôn hôm nay cũng nhắc nhở mọi người chúng ta, đừng vội đóng khung ai đó chỉ vì một lỗi lầm của họ. Những người ta coi là cọ lùn, đôi khi lại chính là người mà Chúa đang âm thầm chạm đến. Chỉ cần một biến cố, một ân sủng, một khoảnh khắc trở về, cả cuộc đời họ có thể thay đổi. Cánh đồng của Thiên Chúa luôn rộng hơn cái nhìn của ta, bàn tay của người luôn tinh tế hơn sự nóng nảy của ta, và thời gian của người mang nhịp điệu của yêu thương chứ không phải của sự vội vã. Nhưng sự kiên nhẫn không có nghĩa là buông xuôi. Chúa không bảo ta sống thỏa hiệp với cái xấu, nhưng dạy ta một cách chiến đấu mới, trưởng thành từ bên trong, nuôi dưỡng điều tốt, vun bón những mầm thiện, chăm chút hạt giống tin mừng, thay vì chỉ chăm chú vào việc diệt trừ lỗi lầm. Khi lúa lớn mạnh, cỏ tự nhiên sẽ không còn sức lắng ác, và chính ta sẽ thay đổi, và môi trường ta sống cũng thay đổi. Cuối cùng, dụ ngôn nhắc ta rằng, mùa gặt thuộc về Thiên Chúa,
người mới có quyền và có khả năng phân định chính xác đâu là lúa, đâu là cỏ. Ta chỉ được mời gọi sống chung tín mỗi ngày và tin rằng người đang làm tất cả để cứu chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim kiên nhẫn như trái tim Chúa. Xin giúp con nhìn chính mình và tha nhân bằng ánh mắt bao dung, biết nuôi dưỡng điều tốt, biết tin tưởng rằng ơn Chúa âm thầm lớn lên trong những yếu đuối của mỗi người chúng con.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, tiếp tục với những chủ đề liên quan đến người trẻ, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Như Yến với linh mục John Battista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, với chủ đề gần đây nhất đã được phát sóng liên quan đến sức khỏe về tinh thần của người trẻ, thì hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của các bậc phụ huynh cũng như là các bạn trẻ đặt câu hỏi cho chương trình về một cái vấn đề cũng đang rất là nhức nhối trong xã hội ngày hôm nay. Và chương trình trước thì cha cũng có đề cập đến vấn đề là người trẻ ngày hôm nay gắn bó mật thiết với mạng xã hội cũng như là Internet, và đó bên cạnh những cái điều tốt thì cũng có những cái hệ lụy không tốt. Điển hình đó là việc các bạn nghiện game hay là nghiện mạng xã hội, và một điều rất là đáng buồn đó là các bạn trẻ ngày nay rất dễ bị nghiện phim đen. Theo cha thì vấn đề này của người trẻ hiện nay như thế nào ạ?
1: Cũng đúng như Như Yến nói, và cũng như nhiều bậc phụ huynh và các bạn quan tâm. Mạng xã hội, Internet, truyền thông là như chúng ta hiểu là một điều không thể thiếu của các bạn trẻ. Gần như là nó không tách rời trong cuộc sống. Do đó chúng ta thường nghe đến cái từ là thế hệ 4.0. Các bạn trẻ ngày hôm nay gọi là Generation Z, thế hệ Z đó, X-E-Z, thế hệ Z của các bạn hôm nay là cái thế hệ của phương tiện truyền thông, của kỹ thuật số. Nó rất là tốt ở chỗ là các bạn trẻ, giới trẻ tiếp cận được với rất là nhiều cái luồng thông tin mà trước kia những thế hệ trước không có cơ hội tiếp cận, được hiểu biết, được đọc và được tìm ra câu giải đáp gần như tức thời với rất là nhiều thông tin về khoa học, về cuộc sống và cũng như những gì mà mình đang được dùng ở đây trên mạng Internet, trên YouTube, mình học được rất nhiều thứ. Vấn đề ở đây là mạng xã hội cũng như Internet cũng là làm trên một thuật toán, và người ta làm sao để tiếp cận được nhiều người càng tốt. Nó cũng là một cái kênh thương mại. Và vì thế cái thuật toán này người ta nhắm đến cái việc là làm sao cho người trẻ tiếp tục tìm đến nó. Do đó nó tạo ra một cái làn sóng nghiện ở trong cái con người trẻ. Vì sao nghiện? Tại vì nó kích thích trên não của chúng ta. Khi mà một người lên trên iPad, lên trên phone hay là ngồi trên Internet hàng giờ, thì họ click vào một cái chủ đề nào đó, thì tự động cái thuật toán đó nó đọc cái hành vi sử dụng Internet của mình, và nó giới thiệu thêm. Do đó mình dễ bị cuốn càng sâu vào trong cái việc sử dụng Internet. Nhưng có một điểm mà chúng ta thấy là chúng ta dễ bỏ lơ, đó là cái việc Internet nó cũng xuất hiện những cái phim ảnh xấu, rồi làm cho người ta sẽ tìm cách để mà xem trên đó. Người ta gọi là ở Việt Nam mình theo thống kê đó, từ năm 2014 rồi, là chữ sex là cái từ tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới, là tìm ở Việt Nam nhiều nhất. Và người ta phát hiện ra rằng có rất là nhiều bạn trẻ ngày hôm nay bị nghiện phim sex, nghiện phim đen. Chúng ta nói cái từ dễ nghe nhưng mà thật ra đó là nghiện phim sex. Và khi mà nghiện thì nó ảnh hưởng đến cái hành vi tính dục cũng như là sức khỏe tinh thần của các bạn. Nó làm cho ảnh hưởng cái tương quan thật giữa người đó với người ở ngoài đời. Rồi từ cái ảnh hưởng đó nó ảnh hưởng đến cả cái sức khỏe tinh thần, rồi ảnh hưởng luôn cả cái thể chất của cái bạn trẻ mà không có tập trung được. Đó là cái điều mà nhiều người rất là lo lắng.
0: Và thưa cha, hiện nay thì cái việc mà tiếp cận với Internet quá dễ dàng, và như cha chia sẻ là rất là dễ để mà các bạn có thể tiếp cận đến những cái bộ phim đen đó. Vậy thì làm sao khi mà các bạn trẻ tiếp cận đến Internet có thể có được một sự chọn lọc từ các bạn, có ý thức để các bạn có thể tự chọn lọc những thông tin mà mình tiếp cận, và qua đó sẽ ngăn chặn cái việc mà các bạn sa lầy vào những bộ phim đen này ạ?
1: Để mình giải thích thêm một chút xíu nữa, để từ đó thì Như Yến sẽ thấy được, và cũng như các bạn khán thính giả sẽ hiểu được là tại sao nó khó. Khi mà người ta coi phim sex trên Internet đó, thì cái phim đó nó là cái phim để kích thích cái tính dục của người xem, đặc biệt là nó kích thích của người nam. Và người ta khám phá ra khi người ta scan cái não của một người hay thường xuyên nghiện, hay là mỗi lúc mà người ta xem cái phim đó, thì người ta khám phá ra là trong cái não người đó tiết ra những cái chất nội tiết tố hưng phấn. Một trong những cái chất đó là chất dopamine và chất oxytocin. Hai cái hoạt chất này nó làm cho người ta cảm thấy hưng phấn và cảm thấy mạnh mẽ lên. Do đó khi chúng ta cứ tưởng tượng là khi một người mẹ mới sinh con ra, ôm đứa con lên, hôn lên con mình đó, thì trong não của người mẹ cũng tiết ra một cái chất oxytocin làm cho người mẹ cảm thấy muốn gần đứa con, muốn gần đứa con của mình và muốn quay lại tìm đứa con. Và người ta khám phá rằng ngay cả những người mà xem phim ảnh xấu đó, phim đen đó, thì trong não của người đó cũng tiết ra cái chất giống vậy. Nó làm cho tạo ra một cái cơ chế nghiện. Mình cứ thử tưởng tượng là cái não cảm xúc của mình nó nằm ở trên cái hạch thạnh nhân và phùng ở giữa đây, và cái não lý trí mình nó nằm trên đây, là nó tạo ra một cái đường giống như cái đường rãnh. Cái đường rãnh này thì ví dụ như là khi mà mình cô đơn, mình thấy buồn, mình thấy chán, thì cơ thể mình nó tìm đến cái gì nó đem lại niềm vui tức thời. Và khi một lần mình xem cái phim đó rồi thì nó kích thích lên não, nó kêu mình đi tìm, quay lại tìm cái đó. Và khi càng xem thì một lần thì lại muốn xem nhiều hơn, là tại vì nó đi tìm tới mà coi một hai lần thì thấy nó không còn có hứng thú nữa, nên phải coi những cái phim có cảm giác mạnh hơn. Mà phim đem lại cảm giác mạnh hơn thì nó làm tăng cái nguy cơ bạo lực trong tính dục. Cái người đó tự nhiên có cái cảm giác như là mình có thể làm y chang như vậy ở bên ngoài. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải nhớ là phim ảnh thì nó là phim đóng, phim diễn, nó không có thật. Nghĩa là người ta, một người nam, người nữ, người ta hoạt động tính dục như vậy có thể cả hàng giờ. Mà các bạn trẻ thì không có hiểu được là đó chỉ là cái phim mà người ta đóng, người ta giả bộ, hoặc là người ta lặp đi lặp lại một hành vi đó. Rồi từ đó người ta sẽ, các bạn trẻ hiểu sai về cái hành vi tính dục. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhớ rằng hành vi tính dục nó là phải diễn ra trong giáo hội mình dạy đó, diễn ra trong đời sống hôn nhân. Vì sao vậy? Nó xuất phát từ tình yêu, nó xuất phát từ việc đón nhận nhau, chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau, rồi mới, và đỉnh điểm của nó là quan hệ tính dục với nhau. Và nó kết thúc, hoặc là cái đỉnh điểm của cái điều đó là cái việc truyền sinh, tạo ra sự sống. Và bây giờ trong cái phim ảnh đó nó cắt hết những cái đó, nó chỉ có quan hệ thôi. Rồi từ đó nó tạo ra một cái nguy cơ là gì? Ngoài việc các bạn trẻ nghiện, cái thứ hai các bạn trẻ nghĩ rằng cái việc làm như vậy ở ngoài, ở trong phim nó sẽ diễn ra ngoài đời y như vậy. Họ không còn muốn tìm đến cái việc là có tương quan, phải yêu thương, phải nâng đỡ, phải chăm sóc cho nhau nữa, mà họ nghĩ đến khi gặp mà nhau đó, hay là gặp một ví dụ người nam mà bị nghiện cái phim này, gặp người nữ là chỉ muốn hành động ngay tức thì, mà muốn hành động ngay tức thì mà không cần nghĩ đến chuyện là phải dành thời gian cho nhau, phải yêu thương nhau, phải giúp đỡ nhau, rồi phải có cái chuyện tìm hiểu lẫn nhau, rồi ôm ấp lấy nhau. Họ không cần nghĩ đến, họ muốn làm ngay tức thì. Mà khi muốn làm ngay tức thì như vậy thì họ xảy ra cái chuyện là bạo hành trong tính dục, và có thể gây ra những cái việc rất là nghiêm trọng, như việc là lạm dụng tình dục, rồi hãm hiếp. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay trên mạng xã hội, trên thông tin đại chúng, rất những cái vụ việc mà xảy ra liên quan đến bạo lực tình dục này, rồi lạm dụng tình dục trẻ em, xuất phát rất nhiều từ cái việc là những người trẻ, mà những người phạm nhân này đã bị nghiện cái phim ảnh này, rồi từ đó họ nhào vô cái chuyện đó. Rồi như từ đó mình mới trả lời câu hỏi của Như Yến là gì. làm sao để ngăn chặn cái chuyện đó. Ngăn chặn chuyện đó nó phải xuất phát từ việc là mình phải ý thức được là mình có thể là nạn nhân của cái phim ảnh này. Một, do đó khi mình đừng xem phim và đừng

0: và mình xem là mình cổ suý cho cái phim ảnh đó. Cái thứ hai là nhớ rằng nếu mình coi mình có thể bị nghiện, nên mà phải tránh mọi cách là sao, là chỉ xem những thông tin cần thiết và đừng tìm kiếm thỏa mãn mình trong cái phim ảnh đó. Nghĩa là gì? Là trên mạng mình có thể đăng ký cái gói chống nội dung xấu ở nhà mạng đó, thì các cha mẹ, các bậc cha mẹ cũng như là các bạn trẻ ý thức được mình có thể rớt vào cái đó thì mình nên đăng ký nơi nhà mạng là lọc những cái nội dung xấu ra khỏi cái server của mình, chơi cái cục phát wifi của mình. À, cái thứ ba nữa là mình tập cũng đăng ký, mình download cái chương trình đó mà lọc những cái nội dung xấu đó, hay là trên trang web nó có cái cách để mình ngăn những cái nội dung đó. Cái thứ tư, nếu mình lỡ mình coi nhiều lần rồi, mình biết được là mình có khả năng mình nghiện đó, mình tập không có sử dụng internet vào ban đêm hay một mình đem cái máy tính ra chỗ công khai hoặc là mình đem ra ngoài nơi công cộng mình sử dụng, để người ta ai cũng nhìn thấy mình hết. Mà khi ai cũng nhìn thấy mình thì người ta mình cũng sợ, mình không dám coi nó nữa. Và nếu như mà mình đã lỡ phải rớt vào cái đó rồi, phải nhớ là mình đôi lúc mình phải cần được điều trị về tâm lý. Rất nguy hiểm, tại vì mình biết là có trường hợp những người xem phải phim này đó rồi bị mù quáng, bị ảo tưởng và đi tìm đến những cái đi ra đường thấy cô gái hay thấy ai cũng nghĩ đến cái phim ảnh đó, thấy cái hành vi đó rồi đụng chạm người ta. Nó rất là nguy hiểm, nên mình phải tập rút ra. Cái kế tiếp là gì? Là mình khi mình cảm thấy rằng cái tương quan của mình với mọi người xung quanh nó bị ảnh hưởng, tại vì những người coi phim này tự nhiên cáu gắt, rút lui, trốn tránh một mình, mệt mỏi, không có khả năng làm việc, không có khả năng tương quan hay né tránh, nên tương quan của họ từ từ nó bị ảnh hưởng, họ trở nên rất là cáu gắt và bí mật và thậm chí hay nói dối. Nên các bậc cha mẹ mà để ý thấy con mình mà không có ngồi tương tác với mình thường xuyên nữa, hay trốn trong phòng, phải cẩn thận, phải để ý là cái chuyện đó có thể xảy ra. Có thể là nghiện phim, nghiện game, mà cái nghiện phim sex là một chuyện có thể cao. Và kế đến là mình có thể bị lôi vào trong cái hoạt động tính dục, về những cái phim ảnh đó người ta sẽ mời chào các bạn trẻ, như ngay cả bạn nữ, để chụp hình thân thể của mình để đưa lên mạng, người ta sẽ bán thông tin của mình mà rất đáng sợ. Nên đừng nghĩ rằng cái phim ảnh đó nó chỉ là phim bình thường, nhưng mà nhớ rằng nó là một cái cạm bẫy rất lớn mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
1: Dạ vâng thưa cha, và thêm một cái vấn đề nữa, như cha đã nói, thường thì những đối tượng nam sẽ rất dễ bị thu hút bởi những phim đen. Thế nhưng trong thời đại ngày nay thì không chỉ là những người nam, mà theo con được biết, thời đại ngày nay có rất là nhiều những cô gái cũng bị ảnh hưởng bởi cái trào lưu này, và biểu hiện bằng cách là họ rất là thích khoe thân thể của mình trên những cái mạng xã hội và để nhận được nhiều những cái bình luận cũng như là những cái lời khen, hoặc là kể cả những lời chê, họ vẫn cảm thấy rất là thú vị về điều đó. Thưa cha, vậy theo cha, hành vi đó đã ảnh hưởng đến các bạn trẻ thời nay như thế nào ạ?
0: Cái này cũng rất dễ hiểu thôi. Thứ nhất, về mặt tâm lý thì nam bị kích thích bởi ánh mắt, bởi là bạn nhìn thấy là bị kích thích rồi. Nữ thì về mặt tính dục đó, về mặt tâm lý thì kích thích bởi tương quan, bởi nói chuyện. Thì dĩ nhiên khi người nữ người ta biết rằng người nam dễ bị thu hút bởi đó, thì người ta lại nghĩ rằng là sử dụng cái thân thể của mình, hay là sử dụng những cái hình ảnh mà để khoe thân thể của mình đó, để thu hút cái sự chú ý của người nam, đó là một điều mà người ta thường hay làm. Tuy nhiên có một số bạn đi tới một cái gọi là cái thái quá, nghĩa là gì? Là vì mình quen xem những cái hình ảnh phim đó, nên và xã hội ngày hôm nay giống như là người ta đi theo cái trào lưu đó ở bên ngoài đó, người ta đi trào lưu đó, nên mình nghĩ rằng mình làm như vậy cũng không sao. Mình không có hình dung ra được cái tác hại của nó khi mà mình đăng những cái hình ảnh của thân thể của mình đi lên trên mạng. Mình không biết được rằng người ta có thể dùng nó cho việc gì. Mình chỉ nghĩ là chỉ có mình biết thôi. Thì tại sao cái việc xem phim

0: đen nó nguy hiểm và nó thành mạnh như vậy là vì người bên nước ngoài người ta nói, nên nghiên cứu người ta nói nó gọi là cái giống như là cái cỗ máy có ba động cơ. Thứ nhất là nó người ta cho rằng là nó động cơ đầu tiên là gì, là nó giấu tên không ai biết. Tôi nghĩ tôi coi có mình tôi coi không ai biết, người ta gọi là animosity, là không có không ai biết tôi hết. Cái thứ hai nữa là nó rẻ tiền có thể tiếp cận được. Cái thứ ba là người ta nghĩ rằng là ngoài cái việc rẻ tiền không ai biết, cho đến việc là tôi tiếp cận dễ dàng, rẻ tiền không ai biết, tôi tiếp cận dễ dàng, mình chỉ cần gõ lên ra. Thì ba cái nguyên nhân đó làm cho cái giới trẻ nó được bị hút vô cái chuyện này. Rồi từ đó cả những người bạn nữ đó thì thấy cái đây là một cái trào lưu nên mình xem, rồi từ đó mình cũng rơi vào trong cái cơn nghiện luôn. Mà đa phần là các bạn trẻ nữ thì bị dính vô cái nạn chat sex là nhiều. Chat sex là nhiều nên dễ khoe cái thân thể mình trong cái việc chat đó. Rồi bạn nam thì lại nhìn. Hai cái chuyện đó mình phải rất cẩn thận.
1: Dạ vâng. Và để có thể ngăn chặn được cái vấn nạn này đối với người trẻ cũng như là đối với tất cả những đối tượng mà hiện tại đang nghiện phim đen đến cái mức độ là chúng ta đã không còn kiểm soát được hành vi của mình, thì theo như cha có chia sẻ là chúng ta phải tìm đến những phương pháp trị liệu về tâm lý. Xin cha chia sẻ rõ hơn về cái vấn đề này, về các cách để mà những đối tượng bị nghiện phim đen họ có thể cai nghiện được.
0: Người ta thấy rằng cái người xem phim này đó, người ta nghiện giống như nghiện ma túy, đáng sợ như vậy. Nghĩa là nếu như mà mình dành một tuần hơn 2 tiếng đồng hồ để xem cái phim này, mình có thể bị coi là nghiện. Nếu như mình thấy rằng tương quan của mình với mọi người nó bị ảnh hưởng vì phim này, coi như là mình nghiện. Thứ ba là công việc của mình nó bị trễ nải, mình không tập trung công việc được, rồi một ngày, một tuần phải coi qua cái phim đó một hai lần thì mình mới làm việc được, thì đó là một cái hình thức là mình đã nghiện. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng với tương quan của mình. Trong gia đình thì đó là một dạng của việc ngoại tình. Nó là hành vi tính dục rõ ràng. Nên về mặt khoa học thì nó là hành vi tính dục, thì nghĩa là mình cái người sống trong gia đình đã có vợ, có chồng mà đã xem phim đó thì có gọi là hành vi ngoại tình. Do đó để chữa cái này, chúng ta phải biết rằng chúng ta phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn. Nghĩa là phải ngắt hết những cái cơ hội tiếp cận đến Internet, chứ không phải chỉ phim không. Cơ hội tiếp cận nghĩa là gì? Là tại vì cái mắt mình hay là tay mình đã nghiện rồi, đó là khi mình đụng tới Internet là mình nghĩ đến đánh cái chữ đó vào để tìm kiếm. Do đó khi mình biết mình đã nghiện thì mình phải cai cái chứng nghiện đó ít nhất là 3 tháng. Tại vì não mình nó quen với cái đường dẫn về cảm xúc và tìm kiếm cái chất oxytocin và dopamine đó ở trong não. Nên mỗi lần mà tâm trạng mình nó xuống hay mình cô đơn hay mình căng thẳng, tự động nó nhắc mình đi tìm nó. Vì thế trong ngày người ta đi tìm. Hoặc là có thể người ta đi làm việc suốt một ngày, xong tối về người ta phải coi cái phim đó. Để ngắt cái đường dẫn đó, người ta phải cai giống như là cai ma túy vậy. Nghĩa là người ta phải ngắt hết những cái cơ hội tiếp cận. Mà không phải chỉ một ngày, mà tới ít nhất là 66 ngày. Ít nhất là 66 ngày phải cai hoàn toàn. Và người ta nói rằng nếu mà lỡ đang cai như vậy, mà lỡ coi lại, thì cái khả năng tái phạm nên là khoảng 5%, là coi một lần mà lặp lại 3 lần như vậy thì coi như 95% thất bại, là phải làm lại từ đầu. Vì thế những cái người mà đến với mình mà bị nghiện phim sex đó, là mình bắt họ ngắt hết những cái tương quan với Internet trong vòng 3 tháng. Và nhiều người ta làm không được, ta cảm thấy rất là khó, ta nghĩ rằng cuộc sống của người ta là nó dựa trên Internet, dựa trên phone. Nên ví dụ như là mình đang xài smartphone thì mình đổi sang phone cùi bắp, điện thoại cùi bắp, không có xài Internet được. Tối về mình chỉ xem TV chung với gia đình thôi, không có được ngồi với máy vi tính. và thậm chí vô phòng ngủ thì không có máy vi tính trong đó, chỉ để một mình đi ngủ thôi. Thì đó, thì may ra thì từ từ nó mới bớt được. Và sau đó, sau 3 tháng cắt cơn như vậy đó, người ta gọi là cắt cơn đó, thì bạn đã cần đi qua một cái tiến trình trị liệu về tâm lý, hoặc là gặp ai đó để nói chuyện, và để được giúp nhìn lại cái tương quan, cái cuộc sống của mình, cái gì đẩy mình vô cái chuyện là tìm đến Internet sex. Về mặt vừa phòng rơi vô cái này đó, thì mình nghĩ rằng mình cần có một cái đời sống lành mạnh, quân bình. Lành mạnh quân bình ở đây là gì? Nghĩa là có những cái kênh nào khác để cho mình có cái sự giải trí lành mạnh hay không? Một trong những cái kênh giải trí lành mạnh là gì? Là chơi thể thao. Nói cái cơ thể mình cũng, khi mình chơi thể thao, cơ thể mình cũng tiết ra những cái chất dopamine cần thiết mà giúp cho sự có sự sảng khoái và mình dẻo dai. Cái thứ hai là tập có những người bạn, tập kết nối với bạn bè mặt đối mặt hơn là chỉ có ngồi vô máy vi tính hàng giờ. Tại khi mình ngồi vô máy vi tính hàng giờ hay ngồi trên Facebook hay là trên smartphone hàng giờ, cái khả năng lớn mình bấm vô những cái quảng cáo hay là những cái đường link dẫn tới những cái trang web đen rất là cao. Và mình nhớ rằng là khi mình xem cái đó, người ta cũng biết mình xem. Mình đừng có tưởng là không ai biết, người ta biết hết. Nhà mạng người ta biết. Rồi mình xem cái đó, cái trang web đó nó sẽ theo dõi hành vi của mình, nâng cấp thông tin của mình, thậm chí nó sẽ gây ra những cái tổn hại cho mình bất cứ lúc nào. Và mình cũng nhớ rằng mình phải tôn trọng, theo giáo huấn của giáo hội đó, mình phải tôn trọng thân thể của mình và của người khác. Những người mà ở trong cái phim đó, người ta bị bán thân thể, người ta bán thân thể của họ trong cái phim ảnh đó. Nếu mình coi là mình cổ suý cho cái hình thức đó và mình không có tôn trọng thân thể của người ta, mình cũng không tôn trọng thân thể của mình. Do đó mình biết rằng đối với đức tin của chúng ta, dạy chúng ta rằng chúng ta phải tôn trọng thân thể. Thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Phải tôn trọng thân thể của mình. Và hiểu được rằng là cái tương quan của chúng ta nó tốt hơn nếu mình dành cái tương quan đó với người mình yêu. Và dành thời gian đầu tư cho tình yêu hơn là chỉ dồn vô Internet.
1: Dạ vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và kính thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, thì hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ có một cái nhìn đúng đắn về sự nguy hiểm của việc tiếp cận với những trang web đen trong xã hội ngày nay, không chỉ với giới trẻ mà với tất cả mọi người. Và nếu như quý vị có những câu hỏi cần đặt ra, cần giải đáp, thì xin đừng quên hộp thư của chúng tôi là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và một lần nữa rất cảm ơn sự đồng hành của cha.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trong chương trình dòng chảy cuộc đời của kênh Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

0: Ân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một rượu ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay làm nổi bật một đức tính mà ngày nay đức tính này đang có xu hướng biến mất khỏi thế giới của chúng ta. Đức tính ấy chính là sự kiên nhẫn. Tình trạng mất kiên nhẫn trong thế giới hiện đại được một bác sĩ tâm thần người Anh tên là Neil Burton lý giải rằng xã hội của chúng ta đang cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vật chất. Cho nên người ta mang đầy tham vọng và người ta hành động càng nhanh càng tốt. Cho nên việc chờ đợi dù chỉ một vài giây ngắn ngủi cũng làm cho người ta rất khó chịu. Vì lẽ đó, người ta cố loại bỏ thời gian chết để tận dụng từng giây từng phút cho tham vọng, cho mục đích. Tuy nhiên, người ta quên mất rằng sự kiên nhẫn là bạn đồng hành của sự tự chủ, sự độ lượng và sự khoan dung. Bởi lẽ đó, khi nhìn vào Thiên Chúa, chúng ta không ngạc nhiên khi định nghĩa người là đấng từ tốn, kiên nhẫn, nhân hậu, khoan dung và đầy lòng xót thương. Bằng chứng trong bài đọc 1 mà chúng ta nghe, chúng ta thấy Thiên Chúa mà dân Do Thái tôn thờ và ngày hôm nay chúng ta tôn thờ. Người rất kiên nhẫn và nhân từ. Người là một vị thần quan tâm đến mọi điều tốt đẹp. Và Ngài cai trị mọi sự, cai quản chúng ta trong tình yêu thương, trong sự nhẹ nhàng. Và Ngài cũng xét đoán chúng ta trong sự khoan dung, độ lượng của Ngài. Và trong bài phúc âm Matthew, qua dụ ngôn, Chúa Giêsu đã làm nổi bật hơn nữa đức tính của Thiên Chúa về sự kiên nhẫn của người. Chúng ta nhớ lại trong tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, Thánh Matthew ghi lại dụ ngôn người gieo giống. Và hôm nay tiếp tục trong câu chuyện dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng khi những hạt lúa mì nảy mầm thì cỏ lùng cũng đồng thời xuất hiện. Những cây cỏ này không được gieo, không được chào đón, vậy mà xem ra nó vẫn ồ ạt mọc lên, chèn ép cả những cây lúa mì. Những cây cỏ lùng này đã trở thành những cái gai gây khó chịu cho các đầy tớ của chủ ruộng lúa. Cho nên họ đề nghị với ông chủ là cho họ nhổ những cây cỏ ấy mà bỏ đi ngay lập tức. Đối với kinh nghiệm làm nông, chúng ta thấy các đầy tớ của ông chủ không sai khi đề nghị làm sạch cỏ để cho cây lúa mì được sinh trưởng tốt hơn. Muốn cho cây lúa xanh tốt thì phải làm cỏ, phải bỏ phân. Nhưng việc này là việc thuần túy của nhà nông. Thế nhưng chúng ta thấy ông chủ của ruộng lúa đã có một quyết định kỳ lạ khi không cho phép các đầy tớ của ông nhổ cỏ trong ruộng lúa. Cái lý của ông chủ đưa ra là gì? Ông sợ rằng khi đầy tớ nhổ cỏ thì họ sẽ nhổ lầm cả những cây lúa, cho nên ông bảo họ cứ để cả hai mọc lên cùng nhau cho đến ngày, cho đến mùa gặt. Trong mùa gặt, người thợ gặt sẽ phân biệt được đâu là lúa, đâu là cỏ, và lúa sẽ được đổ vào kho lẫm, cỏ sẽ được đưa mang đi đốt. Dụ ngôn người gieo giống phản ánh một sự rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, khi thế giới của chúng ta giống như thửa ruộng, luôn có một sự xen lẫn giữa cái thiện và cái ác, người lành và kẻ dữ. Vậy thì chúng ta tự đặt câu hỏi rằng tại sao Thiên Chúa không ngăn cản cái xấu để nó đừng xảy ra trong cuộc sống? Và Ngài không ngăn cản để cho sự ác nó phát triển, để cho cái điều tốt đẹp nó xảy ra trong xã hội của chúng ta thì có phải tốt hơn không? Xin thưa, Chúa nào muốn cái xấu xảy ra đâu? Cái xấu, cái ác xảy ra không hề có trong dự định của Thiên Chúa. Ngay từ đầu, sách Sáng Thế đã mô tả rằng Thiên Chúa sáng tạo mọi thứ và người thấy mọi điều tốt đẹp. Người thỏa mãn về sự tốt đẹp đó. Vậy thì cỏ lùng ở đâu mà có? Ngay trong câu đầu tiên của tin mừng Matthew của ngày hôm nay miêu tả, sự xuất hiện của cỏ lùng là bằng chứng của kẻ thù đã lẻn vào trong vườn
và bỏ nó vào trong ruộng lúa khi các người thợ làm vườn đang ngủ. Kẻ thù đó là ai? Đó là chính là ma quỷ. Ma quỷ đã gieo rắc vào trong thế giới của chúng ta đầy tội ác, đầy dối trá, đầy sự lọc lừa. Bằng chứng của những điều tệ hại ấy là chiến tranh, là xung đột, là bạo hành, là đấu đá và xảy ra liên miên trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi đứng trước những điều xấu xa, những điều có thể gây hại cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước, hay gây hại cho cộng đoàn, cho giáo xứ, giáo phận hay cho giáo hội, chúng ta muốn làm gì đó ngay lập tức để loại bỏ những điều xấu xa ấy. Có những lúc chúng ta giống như các đầy tớ trong dù ngôn, nóng lòng, cho nên chúng ta tìm mọi cách nài nỉ Chúa và tìm mọi cách để thúc bách người khác hành động để loại bỏ cái xấu đó ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Điều đó là tốt, điều đó không hề sai. Thế nhưng lời Chúa của ngày hôm nay dạy chúng ta một phương thế khác. Phương thế ấy là cách ứng xử ra sao với những điều xấu xa, gian ác theo ý muốn của Thiên Chúa, chứ không phải theo cách nóng vội của chúng ta. Tất nhiên, lời Chúa không cổ suý cho chúng ta ngồi im, ngồi bất động, cho cỏ lùng có thể xảy ra trong khu vườn xinh đẹp của Thiên Chúa. Chúng ta không được phép để cho cỏ lùng, hay đúng hơn những sự xấu xa xảy ra trong cuộc sống tốt đẹp mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng có những điều xấu xa đã xảy ra, đã thâm nhập sâu vào cuộc sống, không dễ gì để chúng ta loại bỏ chúng. Chúng ta phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại và phải chờ đến lúc, đến thời điểm nào đó, thậm chí chờ đến tận cùng để Thiên Chúa ra tay phân biệt đâu là lúa, đâu là cỏ, và người sẽ công minh trong việc phân loại. Chúng ta phải tin như vậy. Nếu chúng ta khó chịu với những điều xấu xa xảy ra trong cuộc sống và nóng vội muốn nhổ bỏ, muốn loại bỏ nó đi ngay, thì e rằng chúng ta sẽ không có đủ sự minh mẫn để phân biệt được đâu là điều xấu và đâu là điều tốt. Cho nên có khi chúng ta thay vì nhổ cỏ, chúng ta lại lầm lẫn mà nhổ luôn cả lúa mì. Và lại khi chúng ta nóng vội, chúng ta sẽ dễ dàng phán xét người khác. Đây là điều cốt lõi mà chính chủ ruộng lúa là Thiên Chúa không muốn chúng ta mắc phải. Việc phán xét và phân loại tốt và xấu, nó thuộc quyền của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng không muốn loại trừ một ai, cho nên người đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày chung cuộc để tách lúa mì ra khỏi cỏ lùng. Vậy thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa của ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy học với người trong đức tính kiên nhẫn. Bài đọc thứ nhất đã chỉ ra cho chúng ta rất rõ cung cách kiên nhẫn và khoan dung của Thiên Chúa. Đối xử với mọi người là luôn đối xử với nhau bằng lòng nhân từ và khoan dung và sự cảm thông. Người đảm bảo cho với chúng ta rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cho nên đừng quá lo lắng và bi quan điều ác sẽ lấn át điều thiện. Dù ngôn về hạt cải và men trong bột trong bài phúc âm hôm nay minh họa rằng nước Chúa Trời phát triển chậm nhưng chắc chắn. Sự đảm bảo này sẽ giải phóng chúng ta khỏi mối bận tâm nguy hiểm về việc loại bỏ cỏ lùng trong vườn của Đức Chúa Trời, và thay vào đó chúng ta sẽ tập trung vào việc gieo hạt giống lúa tốt vào đời sống và xã hội của chúng ta, và tập trung nuôi nấng và chăm sóc điều thiện hảo trong con tim của mọi người. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn kiên trì để chúng ta không bi quan yếm thế trước mọi sự xấu xa do kẻ thù gây nên, để chúng ta luôn sống trong tin tưởng, trong hy vọng và có nhiều niềm vui để tích cực gieo hạt giống tốt là lời Chúa vào thế giới của chúng ta. Và chúng ta xin Chúa Thánh Thần trợ giúp để mọi việc chúng ta làm luôn mang lại niềm vui, niềm tích cực cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, tiếp tục với những chủ đề liên quan đến người trẻ, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Như Yến với linh mục John Battista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, với chủ đề gần đây nhất đã được phát sóng liên quan đến sức khỏe về tinh thần của người trẻ, thì hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của các bậc phụ huynh cũng như là các bạn trẻ đặt câu hỏi cho chương trình về một cái vấn đề cũng đang rất là nhức nhối trong xã hội ngày hôm nay. Và chương trình trước thì cha cũng có đề cập đến vấn đề là người trẻ ngày hôm nay gắn bó mật thiết với mạng xã hội cũng như là Internet, và đó bên cạnh những cái điều tốt thì cũng có những cái hệ lụy không tốt, điển hình đó là việc các bạn nghiện game hay là nghiện mạng xã hội, và một điều rất là đáng buồn đó là các bạn trẻ ngày nay rất dễ bị nghiện phim đen. Theo cha thì vấn đề này của người trẻ hiện nay như thế nào ạ?
1: Cũng đúng như Như Yến nói và cũng như nhiều bậc phụ huynh và các bạn quan tâm. Mạng xã hội, Internet, truyền thông là như chúng ta hiểu là một điều không thể thiếu của các bạn trẻ. Gần như là nó không tách rời trong cuộc sống. Do đó chúng ta thường nghe đến cái từ là thế hệ 4.0. Các bạn trẻ ngày hôm nay gọi là Generation Z, thế hệ Z đó, X-E-Z, thế hệ Z của các bạn hôm nay là cái thế hệ của phương tiện truyền thông, của kỹ thuật số. Nó rất là tốt ở chỗ là các bạn trẻ, giới trẻ tiếp cận được với rất là nhiều cái luồng thông tin mà trước kia những thế hệ trước không có cơ hội tiếp cận, được hiểu biết, được đọc.

0: và được tìm ra câu giải đáp gần như tức thời với rất là nhiều thông tin về khoa học, về cuộc sống và cũng như những gì mà mình đang được dùng ở đây trên mạng Internet, trên YouTube, mình học được rất nhiều thứ. Vấn đề ở đây là mạng xã hội cũng như Internet cũng là làm trên một thuật toán, và người ta làm sao để tiếp cận được nhiều người càng tốt. Nó cũng là một cái kênh thương mại. Và vì thế cái thuật toán này người ta nhắm đến cái việc là làm sao cho người trẻ tiếp tục tìm đến nó. Do đó nó tạo ra một cái làn sóng nghiện ở trong cái con người trẻ. Vì sao nghiện? Tại vì nó kích thích trên não của chúng ta. Khi mà một người lên trên iPad, lên trên phone hay là ngồi trên Internet hàng giờ, thì họ click vào một cái chủ đề nào đó, thì tự động cái thuật toán đó nó đọc cái hành vi sử dụng Internet của mình, và nó giới thiệu thêm. Do đó mình dễ bị cuốn càng sâu vào trong cái việc sử dụng Internet. Nhưng có một điểm mà chúng ta thấy rằng chúng ta dễ bỏ lơ, đó là cái việc Internet nó cũng xuất hiện những cái phim ảnh xấu, rồi làm cho người ta sẽ tìm cách để mà xem trên đó. Người ta gọi là, ở Việt Nam mình theo thống kê đó, từ năm 2014 rồi, là chữ sex là cái từ tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới, là tìm ở Việt Nam nhiều nhất. Và người ta phát hiện ra rằng có rất là nhiều bạn trẻ ngày hôm nay bị nghiện phim sex, nghiện phim đen. Chúng ta nói cái từ dễ nghe nhưng mà thật ra đó là nghiện phim sex. Và khi mà nghiện thì nó ảnh hưởng đến cái hành vi tính dục cũng như là sức khỏe tinh thần của các bạn. Nó làm cho ảnh hưởng cái tương quan thật giữa người đó với người ở ngoài đời. Rồi từ cái ảnh hưởng đó nó ảnh hưởng đến cả cái sức khỏe tinh thần, rồi ảnh hưởng luôn cả cái thể chất của cái bạn trẻ mà không có tập trung được. Đó là cái điều mà nhiều người rất là lo lắng.
1: Và thưa cha, hiện nay thì cái việc mà tiếp cận với Internet quá dễ dàng, và như cha chia sẻ là rất là dễ để mà các bạn có thể tiếp cận đến những cái bộ phim đen đó. Vậy thì làm sao khi mà các bạn trẻ tiếp cận đến Internet có thể có được một sự chọn lọc từ các bạn, có ý thức để mà các bạn có thể tự chọn lọc những thông tin mà mình tiếp cận, và qua đó sẽ ngăn chặn cái việc mà các bạn sa lầy vào những bộ phim đen này ?
0: Để mình giải thích thêm một chút xíu nữa để từ đó thì Như Yến sẽ thấy được, và cũng như các bạn khán thính giả sẽ hiểu được là tại sao nó khó. Khi mà người ta coi phim sex trên Internet đó, thì cái phim đó nó là cái phim để kích thích cái tính dục của người xem, đặc biệt là nó kích thích của người nam. Và người ta khám phá ra khi người ta scan cái não của một người hay thường xuyên nghiện, hay là mỗi lúc mà người ta xem cái phim đó, thì người ta khám phá ra là trong cái não người đó tiết ra những cái chất nội tiết tố hưng phấn. Một trong những cái chất đó là chất dopamine và chất oxytocin. Hai cái hoạt chất này nó làm cho người ta cảm thấy hưng phấn và cảm thấy mạnh mẽ lên. Do đó khi chúng ta cứ tưởng tượng là khi một người mẹ mới sinh con ra, ôm đứa con lên, hôn lên con mình đó, thì trong não của người mẹ cũng tiết ra một cái chất oxytocin làm cho người mẹ cảm thấy muốn gần đứa con, muốn gần đứa con của mình và muốn quay lại tìm đứa con. Và người ta khám phá rằng ngay cả những người mà xem phim ảnh xấu đó, phim đen đó, thì trong não của người đó cũng tiết ra cái chất giống vậy. Nó làm cho tạo ra một cái cơ chế nghiện. Mình cứ thử tưởng tượng là cái não cảm xúc của mình nó nằm ở trên cái hạch thạnh nhân và phùng ở giữa đây, và cái não lý trí mình nó nằm trên đây, là nó tạo ra một cái đường giống như cái đường rãnh. Cái đường rãnh này thì ví dụ như là khi mà mình cô đơn, mình thấy buồn, mình thấy chán, thì cơ thể mình nó tìm đến cái gì nó đem lại niềm vui tức thời. Và khi một lần mình xem cái phim đó rồi thì nó kích thích lên não, nó kêu mình đi tìm, quay lại tìm cái đó. Và khi càng xem thì một lần thì lại muốn xem nhiều hơn, là tại vì nó đi tìm tới, mà coi một hai lần thì thấy nó không còn có hứng thú nữa, nên phải coi những cái phim có cảm giác mạnh hơn. Mà phim đem lại cảm giác mạnh hơn thì nó làm tăng cái nguy cơ bạo lực trong tính dục. Cái người đó tự nhiên có cái cảm giác khi là mình có thể làm y chang như vậy ở bên ngoài. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải nhớ là phim ảnh thì nó là phim đóng, phim diễn, nó không có thật. Nghĩa là người ta, một người nam người nữ, người ta hoạt động tính dục như vậy có thể cả hàng giờ, mà các bạn trẻ thì không có hiểu được là đó chỉ là cái phim mà người ta đóng, người ta giả bộ hả? Hoặc là người ta lặp đi lặp lại một hành vi đó hả? Rồi thì từ đó người ta sẽ, các bạn trẻ hiểu sai về cái hành vi tính dục. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhớ rằng hành vi tính dục nó là phải diễn ra trong giáo hội mình dạy đó, để diễn ra trong đời sống hôn nhân. Vì sao vậy? Nó xuất phát từ tình yêu, nó xuất phát từ việc đón nhận nhau, chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau rồi mới, và đỉnh điểm của nó là quan hệ tình dục với nhau. Và nó kết thúc, hoặc là cái đỉnh điểm của cái điều đó là cái việc truyền sinh, tạo ra sự sống. Và bây giờ trong cái phim ảnh đó nó cắt hết những cái đó, nó chỉ có quan hệ thôi. Rồi từ đó nó tạo ra một cái nguy cơ là gì? Ngoài việc các bạn trẻ nghiện, cái thứ hai các bạn trẻ nghĩ rằng cái việc làm như vậy ở trong phim nó sẽ diễn ra ngoài đời y như vậy. Họ không còn muốn tìm đến cái việc là có tương quan, phải yêu thương, phải nâng đỡ, phải chăm sóc cho nhau nữa, mà họ nghĩ đến khi gặp nhau đó. Hay là gặp một ví dụ người nam mà bị nghiện cái phim này, gặp người nữ là chỉ muốn hành động ngay tức thì. Mà muốn hành động ngay tức thì mà không cần nghĩ đến chuyện là phải dành thời gian cho nhau, phải yêu thương nhau, phải giúp đỡ nhau, rồi phải có cái chuyện tìm hiểu lẫn nhau, rồi ôm ấp lấy nhau, họ không cần nghĩ đến, họ muốn làm ngay tức thì. Mà khi muốn làm ngay tức thì như vậy thì họ xảy ra cái chuyện là bạo hành trong tính dục, và có thể gây ra những cái việc rất là nghiêm trọng như việc là lạm dụng tình dục, rồi hãm hiếp. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay trên mạng xã hội, trên thông tin đại chúng, rất những cái vụ việc mà xảy ra liên quan đến bạo lực tình dục này, rồi lạm dụng tình dục trẻ em, xuất phát rất nhiều từ cái việc là những người trẻ, mà những người phạm nhân này đã bị nghiện cái phim ảnh này, rồi từ đó họ nhào vô cái chuyện đó. Rồi như từ đó mình mới trả lời câu hỏi của Như Yến là gì, làm sao để ngăn chặn cái chuyện đó. Ngăn chặn chuyện đó nó phải xuất phát từ việc là mình phải ý thức được là mình có thể là nạn nhân của cái phim ảnh này. Một, do đó khi mình đừng xem phim và đừng xem những người đóng trong phim như là vật thể. Chúng ta nhớ là những người đóng trong phim họ cũng là con người. Họ có cha, có mẹ, có thể họ bị lùa vô trong cái công nghiệp phim ảnh xấu đó. Họ không thoát ra được. Rồi về tưởng tượng như mình là một trong nhân vật trong đó để người khác xem thì sao? Thứ hai, tưởng tượng như những người trong đó có cha có mẹ, họ đau khổ biết chừng nào. Do đó đừng có xem phim như là một cái vật thể, nhưng mà nghĩ rằng là những con người trong đó là con người thật, họ cũng đau khổ, họ cũng gặp nhiều khó khăn, và mình xem là mình cổ suý cho cái phim ảnh đó. Cái thứ hai là nhớ rằng nếu mình coi mình có thể bị nghiện, nên mình phải tránh mọi cách là sao, là chỉ xem những thông tin cần thiết và đừng tìm kiếm thỏa mãn mình trong cái phim ảnh đó. Nghĩa là gì? Là trên mạng mình có thể đăng ký cái gói chống nội dung xấu ở nhà mạng đó, thì các cha mẹ, các bậc cha mẹ cũng như là các bạn trẻ ý thức được mình có thể rớt vào cái đó thì mình nên đăng ký nơi nhà mạng, là lọc những cái nội dung xấu ra khỏi cái server của mình, cái cục phát wifi của mình. Cái thứ ba nữa là mình tập, cũng đăng ký, mình download cái chương trình đó mà lọc những cái nội dung xấu đó, hay là trên trang web nó có cái cách để mình ngăn những cái nội dung đó. Cái thứ tư, nếu mình lỡ mình coi nhiều lần rồi, mình biết được là mình có khả năng mình nghiện đó, mình tập không có sử dụng internet vào ban đêm hay một mình đem cái máy tính ra chỗ công khai, hoặc là mình đem ra ngoài nơi công cộng mình sử dụng để người ta ai cũng nhìn thấy mình hết. Và khi ai cũng nhìn thấy mình thì người ta mình cũng sợ, mình không dám coi nó nữa. Và nếu như mà mình đã lỡ phải rớt vào cái đó rồi, phải nhớ là mình đôi lúc mình phải cần được điều trị về tâm lý. Rất nguy hiểm, tại vì mình biết là có trường hợp những người xem phải phim này đó rồi bị mù quáng, bị ảo tưởng và đi tìm đến những cái đi ra đường thấy cô gái hay thấy ai cũng nghĩ đến cái phim ảnh đó, thấy cái hành vi đó rồi đụng chạm người ta, nó rất là nguy hiểm, nên mình phải tập rút ra. Cái kế tiếp là gì? Là mình khi mình cảm thấy rằng cái tương quan của mình với mọi người xung quanh nó bị ảnh hưởng, tại vì những người coi phim này tự nhiên cáu gắt, rút lui, trốn tránh một mình, mệt mỏi, không có khả năng làm việc, không có khả năng tương quan hay né tránh, nên tương quan của họ từ từ nó bị ảnh hưởng, họ trở nên rất là cáu gắt và bí mật và thậm chí hay nói dối. Nên các bậc cha mẹ mà để ý thấy con mình mà không có ngồi tương tác với mình thường xuyên nữa, hay trốn trong phòng, phải cẩn thận, phải để ý là cái chuyện đó có thể xảy ra. Có thể là nghiện phim, nghiện game, mà cái nghiện phim sex là một chuyện có thể cao. Và kế đến là mình có thể bị lôi vào trong cái hoạt động tính dục, thì cái phim ảnh đó người ta sẽ mời chào các bạn trẻ, như ngay cả bạn nữ, để chụp hình thân thể của mình để đưa lên mạng, người ta sẽ bán thông tin của mình, mà rất đáng sợ. Nên đừng nghĩ rằng cái phim ảnh đó nó chỉ là phim bình thường, nhưng mà nhớ rằng nó là một cái cạm bẫy rất lớn mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
1: Dạ vâng thưa cha. Và thêm một cái vấn đề nữa, như cha đã nói, thường thì những đối tượng nam sẽ rất dễ bị thu hút bởi những phim đen. Thế nhưng trong thời đại ngày nay thì không chỉ là những người nam, mà theo con được biết, thời đại ngày nay có rất là nhiều những cô gái cũng bị ảnh hưởng bởi cái trào lưu này, và biểu hiện bằng cách là họ rất là thích khoe thân thể của mình trên những cái mạng xã hội, và để nhận được nhiều những cái bình luận cũng như là những cái lời khen, hoặc là kể cả những lời chê, họ vẫn cảm thấy rất là thú vị về điều đó. Thưa cha, vậy theo cha, hành vi đó đã ảnh hưởng đến các bạn trẻ thời nay như thế nào ạ?
0: Cái này cũng rất dễ hiểu thôi. Thứ nhất, về mặt tâm lý thì nam bị kích thích bởi ánh mắt, bởi là bạn nhìn thấy là bị kích thích rồi. Nữ thì về mặt tính dục đó, về mặt tâm lý đó, kích thích bởi tương quan, bởi nói chuyện. Thì dĩ nhiên khi người nữ người ta biết rằng người nam dễ bị thu hút bởi đó, thì người ta lại nghĩ rằng là sử dụng cái thân thể của mình, hay là sử dụng những cái hình ảnh mà để khoe thân thể của mình đó, để thu hút cái sự chú ý của người nam, đó là một điều mà người ta thường hay làm. Tuy nhiên có một số bạn đi tới một cái gọi là cái thái quá, nghĩa là gì? Là vì mình quen xem những cái hình ảnh phim đó, nên và xã hội ngày hôm nay giống như là người ta đi theo cái trào lưu đó ở bên ngoài đó, người ta đi trào lưu đó, nên mình nghĩ là mình làm như vậy cũng không sao. Mình không có hình dung ra được cái tác hại của nó khi mà mình đăng những cái hình ảnh của thân thể của mình đi lên trên mạng. Mình không biết được rằng người ta có thể dùng nó cho việc gì. Mình chỉ nghĩ là chỉ có mình biết thôi. Thì tại sao cái việc xem phim đen nó nguy hiểm và nó thành mạnh như vậy, là vì người bên nước ngoài người ta nói, nên nghiên cứu người ta nói nó gọi là cái giống như là cái cỗ máy có 3 động cơ. Thứ nhất là người ta cho rằng là nó, động cơ đầu tiên là gì, là nó giấu tên, không ai biết. Tôi nghĩ tôi coi, có mình tôi coi, không ai biết. Người ta gọi là animosity, là không có không ai biết tôi hết. Cái thứ hai nữa là nó rẻ tiền, có thể tiếp cận được. Cái thứ ba là người ta nghĩ rằng là ngoài cái việc rẻ tiền, không ai biết, cho đến việc là tôi tiếp cận dễ dàng, rẻ tiền, không ai biết, tôi tiếp cận dễ dàng, mình chỉ cần gõ lên ra. Thì ba cái nguyên nhân đó làm cho cái giới trẻ nó được bị hút vô cái chuyện này. Rồi từ đó cả những người bạn nữ đó thì thấy cái đây là một cái trào lưu, nên mình xem, rồi từ đó mình cũng rơi vào trong cái cơn nghiện luôn. mà đa phần là các bạn trẻ nữ thì bị dính vô cái nạn chat sex là nhiều. Chat sex là nhiều nên dễ khoe cái thân thể mình trong cái việc chat đó. Rồi bạn nam thì lại nhìn. Hai cái chuyện đó mình phải rất cẩn thận.
1: Dạ vâng. Và để có thể ngăn chặn được cái vấn nạn này đối với người trẻ cũng như là đối với tất cả những đối tượng mà hiện tại đang nghiện phim đen đến cái mức độ là chúng ta đã không còn kiểm soát được hành vi của mình, thì theo như cha có chia sẻ là chúng ta phải tìm đến những phương pháp trị liệu về tâm lý. Xin cha chia sẻ rõ hơn về cái vấn đề này, về các cách để mà những đối tượng bị nghiện phim đen họ có thể cai nghiện được.
0: Người ta thấy rằng cái người xem phim này đó, người ta nghiện giống như nghiện ma túy, đáng sợ như vậy. Nghĩa là nếu như mà mình dành một tuần hơn 2 tiếng đồng hồ để xem cái phim này, mình có thể bị coi là nghiện. Nếu như mình thấy rằng tương quan của mình với mọi người nó bị ảnh hưởng vì phim này, coi như là mình nghiện. Thứ ba là công việc của mình nó bị trễ nải, mình không tập trung công việc được, rồi một ngày, một tuần phải coi qua cái phim đó một hai lần thì mình mới làm việc được, thì đó là một cái hình thức là mình đã nghiện. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng với tương quan của mình. Trong gia đình thì đó là một dạng của việc ngoại tình. Nó là hành vi tính dục rõ ràng. Nên về mặt khoa học thì nó là hành vi tính dục, thì nghĩa là mình cái người sống trong gia đình đã có vợ, có chồng mà đã xem phim đó thì có gọi là hành vi ngoại tình. Do đó để chữa cái này, chúng ta phải biết rằng chúng ta phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn. Nghĩa là phải ngắt hết những cái cơ hội tiếp cận đến Internet, chứ không phải chỉ phim không. Cơ hội tiếp cận nghĩa là gì? Là tại vì cái mắt mình hay là tay mình đã nghiện rồi, đó là khi mình đụng tới Internet là mình nghĩ đến đánh cái chữ đó vào để tìm kiếm. Do đó khi mình biết mình đã nghiện thì mình phải cai cái chứng nghiện đó ít nhất là 3 tháng. Tại vì não mình nó quen với cái đường dẫn về cảm xúc và tìm kiếm cái chất oxytocin và dopamine đó ở trong não. Nên mỗi lần mà tâm trạng mình nó xuống hay mình cô đơn hay mình căng thẳng, tự động nó nhắc mình đi tìm nó. Vì thế trong ngày người ta đi tìm. Hoặc là có thể người ta đi làm việc suốt một ngày, xong tối về người ta phải coi cái phim đó. Để ngắt cái đường dẫn đó, người ta phải cai giống như là cai ma túy vậy. Nghĩa là người ta phải ngắt hết những cái cơ hội tiếp cận, mà không phải chỉ một ngày, mà tới ít nhất là 66 ngày. Ít nhất là 66 ngày phải cai hoàn toàn. Và người ta nói rằng nếu mà lỡ đang cai như vậy mà lỡ coi lại thì cái khả năng tái phạm là khoảng 5%, là coi một lần mà lặp lại 3 lần như vậy thì coi như 95% thất bại, là phải làm lại từ đầu. Vì thế những cái người mà đến với mình mà bị nghiện phim sex đó, là mình bắt họ ngắt hết những cái tương quan với Internet trong vòng 3 tháng. Và nhiều người ta làm không được, ta cảm thấy rất là khó, ta nghĩ rằng cuộc sống của người ta là nó dựa trên Internet, dựa trên phone. Ví dụ như là mình đang xài smartphone thì mình đổi sang phone cùi bắp, điện thoại cùi bắp, không có xài Internet được. Tối về mình chỉ xem TV chung với gia đình thôi, không có được ngồi với máy vi tính. Và thậm chí vô phòng ngủ thì không có máy vi tính trong đó, chỉ để một mình đi ngủ thôi. Thì đó, thì may ra thì từ từ nó mới bớt được. Rồi sau đó, sau 3 tháng cắt cơn như vậy đó, người ta gọi là cắt cơn đó, thì bạn đó cần đi qua một cái tiến trình trị liệu về tâm lý, hoặc là gặp ai đó để nói chuyện và để được giúp nhìn lại cái tương quan, cái cuộc sống của mình, cái gì đẩy mình vô cái chuyện là tìm đến Internet sex. Về mặt vừa phòng rơi vô cái này đó, thì mình nghĩ rằng mình cần có một cái đời sống lành mạnh, quân bình. Lành mạnh quân bình ở đây là gì? Nghĩa là có những cái kênh nào khác để cho mình có cái sự giải trí lành mạnh hay không. Một trong những cái kênh giải trí lành mạnh là gì? Là chơi thể thao. Nói cái cơ thể mình cũng, khi mình chơi thể thao, cơ thể mình cũng tiết ra những cái chất dopamine cần thiết mà giúp cho có sự sảng khoái và mình dẻo dai. Cái thứ hai là tập, có những người bạn, tập kết nối với bạn bè mặt đối mặt hơn là chỉ có ngồi vô máy vi tính hàng giờ. Tại khi mình ngồi vô máy vi tính hàng giờ hay ngồi trên Facebook hay là trên smartphone hàng giờ, cái khả năng lớn mình bấm vô những cái quảng cáo hay là những cái đường link dẫn tới những cái trang web đen rất là cao. Và mình nhớ rằng là khi mình xem cái đó, người ta cũng biết mình xem. Mình đừng có tưởng là không ai biết, người ta biết hết. Nhà mạng người ta biết. Rồi mình xem cái đó, cái trang web đó nó sẽ theo dõi hành vi của mình, nó ăn cắp thông tin của mình, thậm chí nó sẽ gây ra những cái tổn hại cho mình bất cứ lúc nào. Và mình cũng nhớ rằng mình phải tôn trọng, theo giáo huấn của giáo hội đó, mình phải tôn trọng thân thể của mình và của người khác. Những người mà ở trong cái phim đó, người ta bị bán thân thể, người ta bán thân thể của họ trong cái phim ảnh đó. Nếu mình coi là mình cổ suý cho cái hình thức đó và mình không có tôn trọng thân thể của người ta, mình cũng không tôn trọng thân thể của mình. Do đó mình biết rằng đối với đức tin của chúng ta, dạy chúng ta rằng chúng ta phải tôn trọng thân thể. Để thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, phải tôn trọng thân thể của mình và hiểu được rằng là cái tương quan của chúng ta nó tốt hơn nếu mình dành cái tương quan đó với người mình yêu và dành thời gian đầu tư cho tình yêu hơn là chỉ dồn vô internet.
1: Dạ vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và kính thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi của linh mục John Battista Phương Đình Toại thì hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ có một cái nhìn đúng đắn về sự nguy hiểm của việc tiếp cận với những trang web đen trong xã hội ngày nay, không chỉ với giới trẻ mà với tất cả mọi người. Và nếu như quý vị có những câu hỏi cần đặt ra, cần giải đáp thì xin đừng quên hộp thư của chúng tôi là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và một lần nữa rất cảm ơn sự đồng hành của cha.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trong chương trình dòng chảy cuộc đời của kênh Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lại, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chôn thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặng dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng bó ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 19 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 34. Trong cương vị Đức Kitô là đầu. Chính Đức Kitô hiện diện với hội thánh người trong việc phục vụ của các thừa tác viên có chức thánh. Người hiện diện với tư cách là đầu của thân thể người, là mục tử của đoàn chiên của người, là thượng tế của hy lễ cứu chuộc, là thầy dạy chân lý. Đó là điều hội thánh muốn diễn tả khi xác quyết rằng vị tư tế nhờ bí tích truyền chức thánh, hành động trong cương vị Đức Kitô là đầu, in persona Christi capitis. Cùng một vị tư tế là chính Đức Kitô Giêsu, còn thừa tác viên của người thật ra đảm nhận cương vị thánh thiêng của người. Bởi vì vị này, nhờ sự thánh hiến linh mục mà ông đã lãnh nhận, ông được đồng hóa với vị thượng tế và ông được quyền hành động với quyền năng và cương vị của chính Đức Kitô. Đức Kitô là nguồn mạch mọi chức tư tế, vì vị tư tế của luật cũ là hình bóng của người, còn vị tư tế của luật mới hành động trong cương vị của Đức Kitô. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1548. 20. Thứ hai, Thánh Apollinare, giám mục tử đạo. 21. Thứ ba, Thánh Lorenzo Brindisi, linh mục tiến sĩ hội thánh. 22. Thứ tư, Thánh nữ Maria Magdalena, lễ kính. 23. Thứ năm, Thánh Birgitta, nữ tù. 24. Thứ sáu, Thánh Sabellio Macluff, linh mục. 25. Thứ bảy, Thánh Giacobbe Tông đồ, lễ kính. 26. Tháng 7, Chúa Nhật thứ 17 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, năm A.

Thưa anh chị em, với bài tin mừng lúa và cỏ lùm ngày hôm nay, Thiên Chúa cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn và lòng khoan đại của Ngài khi Ngài chờ đón chúng ta để chúng ta trở thành ngày một tốt hơn và được Thiên Chúa đón nhận, xứng đáng để đón nhận vào ngôi nhà của Ngài. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin cho tất cả các công việc của chúng ta, đặc biệt là các công việc truyền giáo luôn thuận lợi. Xin ngày càng có thêm nhiều người dấn bước trên sứ vụ tông đồ. Và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bước xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con

Lời Chúa trong sách Khôn ngoan: Lạy Thiên Chúa, ngoài Ngài ra chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh, còn ai đã biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội. Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Làm như thế, Chúa đã dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùm vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùm cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa với chủ rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùm ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùm, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùm lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người cha kể chuyện rằng là ông có một đứa con trai 8 tuổi và cậu bé rất thích trồng cây. Một hôm thì hai cha con gieo vài hạt cà chua vào trong một chiếc chậu nhỏ. Sáng hôm sau, cậu bé chạy ra xem thử rằng là cái hạt ấy nó đã nảy mầm chưa. Rồi không thấy gì cả. Đến ngày thứ hai vẫn không thấy. Ngày thứ ba cũng chẳng thấy gì. Đến ngày thứ tư cậu bắt đầu sốt ruột. Thế là cậu lấy tay bới đất lên xem hạt giống đã nảy mầm hay chưa. Kết quả là hạt giống chết. Người cha chỉ nhìn con mỉm cười và nói: có những điều không lớn lên nhờ sự nóng vội, nhưng là nhờ lòng kiên nhẫn. Thưa anh chị em, có lẽ đó cũng là điều mà con người ngày hôm nay cũng đang thiếu. Chúng ta sống trong một cái thời đại của tốc độ, tin nhắn trả lời ngay, hàng hóa thì phải giao trong ngày. Muốn nổi tiếng thì chỉ cần vài cái video ngắn đưa các thông tin nóng viral lên mạng. Và rồi chúng ta ra như là cũng đem cái sự nóng vội ấy vào cái cách nhìn người của chúng ta. Chúng ta muốn người khác thay đổi ngay, muốn người có lỗi phải bị trừng phạt ngay, muốn kẻ xấu phải biến mất ngay. Nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu kể một cái câu chuyện ngược lại. Chúa kể cho chúng ta nghe về dụ ngôn về lúa tốt và cỏ lùng. Ban đêm khi mọi người ngủ thì kẻ thù gieo cỏ lùng vào giữa ruộng lúa. Đến khi lúa mọc lên thì cỏ cũng xuất hiện. Và người đầy tớ thấy như vậy thì phản ứng, và cái phản ứng này rất là giống chúng ta. Hãy để tôi đi nhổ cỏ. Thế nhưng ông chủ trả lời: không, hãy để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Thoạt nghe nhiều người có lẽ thật khó hiểu, tại sao lại có thể để cỏ tồn tại? Nếu biết đó là cỏ thì phải nhổ ngay chứ, làm sao phải để? Nhưng thưa anh chị em, người chủ có một lý do rất là đơn giản. Đó là ông sợ rằng khi nhổ cỏ thì các anh làm bật luôn cả lúa. Người chủ nhìn xa hơn người đầy tớ. Ông không chỉ nhìn thấy cỏ mà ông còn nhìn thấy những bông hoa lúa đang cần được bảo vệ. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy sách Khôn Ngoan giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái thái độ ấy của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng toàn năng. Nếu muốn, Ngài có thể tiêu diệt sự dữ ngay tức khắc. Nhưng quyền năng của Thiên Chúa không được biểu lộ bằng sự trừng phạt, mà được biểu lộ bằng lòng nhân hậu. Sách Khôn Ngoan viết rằng, chính vì Ngài mạnh nên Ngài xử sự khoan dung. Đó là điều rất khác với con người. Người mới có chút tiền thường thích khoe, người mới có chút quyền thường thích ra oai, người có chút kiến thức thì thích chứng tỏ, bởi vì họ chưa làm chủ được điều mình đang có. Và tiền bạc, quyền lực, tri thức hay tài năng đều giống như là một con ngựa rất khỏe. Nếu người cưỡi mà đủ bản lãnh thì con ngựa sẽ đưa họ đi đến nơi tốt đẹp. Nhưng nếu mà người cưỡi không đủ khả năng thì chính con ngựa sẽ kéo họ ngã xuống vực. Quyền năng cũng vậy.
người yếu bản lĩnh sẽ dùng quyền để mà áp đặt, người mạnh bản lĩnh sẽ dùng quyền để nâng đỡ. Và Thiên Chúa chính là đấng mạnh nhất. Không những vậy, Ngài còn là đấng nhân từ. Ngài không nóng giận, không vội kết án. Ngài luôn mở ra cơ hội cho con người trở về. Kính thưa quý ông bà anh chị em, dù ngôn ngày hôm nay không chỉ nói về những điều không tốt ngoài xã hội, mà Ngài còn nói về chính mỗi người chúng ta. Khi chúng ta soi lại chính mình, trong tâm hồn ai trong chúng ta cũng có lúa, nhưng cũng có cỏ. Cũng có những lúc chúng ta rất là quảng đại, nhưng cũng rất nhiều lúc chúng ta ích kỷ. Có những lúc chúng ta rất là yêu thương con người, nhưng cũng có lúc trong lòng chúng ta đầy rẫy những sự hận thù. Có lúc chúng ta rất dễ tha thứ, nhưng đôi lúc chúng ta cũng nuôi cơn hận trong lòng mình. Và thưa anh chị em, nếu Thiên Chúa xét xử ngay mỗi khi chúng ta phạm lỗi, thì có lẽ chẳng còn ai còn ngồi ở đây. Điều kỳ diệu là Thiên Chúa không nhìn con người chỉ bằng hiện tại, nhưng Ngài nhìn bằng tương lai. Ngài không chỉ thấy con người hôm nay, mà Ngài còn thấy họ có thể trở thành nếu biết hoan cải. Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần. Phaolô cũng từng bắt hại giáo hội thời sơ khai. Agustino cũng buông thả trong đời sống cá nhân của mình. Và nếu như Thiên Chúa nhổ cỏ ngay từ đầu, thì liệu ngày hôm nay giáo hội có các vị thánh đó hay không? Thưa anh chị em, lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa chính là chiếc nôi nuôi dưỡng các vị thánh. Thế nhưng Tin Mừng cũng nhắc nhở chúng ta một điều rất quan trọng. Kiên nhẫn không có nghĩa là dung túng. Khoan dung không có nghĩa là coi tội lỗi chẳng đáng gì. Ông chủ nói rằng là hãy để đến mùa gặt, nghĩa là sẽ có một ngày phân định, sẽ có một ngày mọi điều được sáng tỏ. Lúa sẽ được đưa vào kho, còn cỏ lùm thì sẽ bị đốt đi. Thiên Chúa trì hoãn xét xử, nhưng Ngài không hủy bỏ sự công bằng. Điều này vừa đem lại hy vọng, vừa là lời cảnh tỉnh. Hy vọng vì hôm nay vẫn còn thời gian để trở về, cảnh tỉnh vì thời gian ấy không kéo dài mãi mãi. Có người cứ nghĩ rằng là từ từ rồi tính, để lớn tuổi thêm một chút xíu nữa rồi sống đạo đức, khi nào về già người sẽ tham dự lễ, tham dự ca đoàn, khi nào rảnh thì sẽ sống tốt, khi nào gần chết thì lúc đó hoán cải vẫn còn kịp. Nhưng không, không ai biết mùa gặt riêng của đời mình sẽ đến lúc nào. Điều khôn ngoan nhất không phải là chờ đến phút cuối, mà là thay đổi ngay từ hôm nay. Thưa anh chị em, có lẽ là bài học lớn nhất của Tin Mừng ngày hôm nay không phải là nhận diện cỏ nơi người khác, mà là chúng ta cần phải chăm sóc bông lúa của chính tâm hồn mình. Chúng ta dành nhiều thời gian để phê bình, kết án, để nói về khuyết điểm của người khác, trong khi điều Chúa muốn là hãy chăm lo cho mảnh hồn đời mình trước. Nếu mỗi ngày ta bớt đi một lời nóng giận, nếu mỗi ngày ta thêm một lời cảm ơn, nếu mỗi ngày ta tha thứ thêm một chút, nếu mỗi ngày ta thêm một phút cầu nguyện bên Chúa, thì cái bông lúa tâm hồn sẽ lớn lên, còn cỏ dại sẽ dần yếu đi. Thiên Chúa Ngài không mời gọi chúng ta trở thành người chuyên đi nhổ cỏ, chuyên đi nấu sói. Ngài gọi chúng ta trở thành người biết vun trồng điều tốt nơi chính mình và nơi những người mà mình gặp gỡ. Thưa anh chị em, Thiên Chúa không vội kết án vì Ngài luôn hy vọng con người có thể đổi thay.
nếu như hôm nay Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với ta, thì ta cũng hãy học kiên nhẫn với chính mình và với tha nhân. Bởi biết đâu, điều hôm nay con tưởng chỉ là cỏ lùn, ngày mai dưới ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, nó sẽ trở thành những bông lúa chín vàng trong ngày gặt sau hết. Amen.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót đã ban cho nhân loại niềm hy vọng tràn trề là ơn sám hối và hoán cải. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng Ngài cầu xin.
1: Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài. Xin Chúa ban cho các linh mục sự khoan dung và từ ái để hướng

Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành. Như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của Amen. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng để tôn vinh danh thánh sẽ giúp cho mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con

lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành kính. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu Kitô con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi. Người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, Người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi chúc tụng

Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Còn Chúa thật là đấng đáng chúc tụng, đang hiện diện giữa chúng con. Khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con, như xưa Người đã làm cho các môn đệ. Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chiều khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

0: mến. Chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho sứ vụ truyền giáo. Xin Chúa ban cho ngày càng có thêm người, nhiều người dấn thân trên con đường loan báo tin mừng của Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chủ nghi thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại trong Đức Kitô, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Vạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo cùng hiệp thông với toàn thể các thánh. Chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng nhau.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một rụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Dù ngôn cọ lùng mà Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ trong ngày Chủ nhật hôm nay nói tới cái tình trạng giáo hội, tức là nước trời ở trần gian thì lẫn lộn cả người lành lẫn kẻ dữ. Và các thừa tá quyên ở trong giáo hội, những người môn đệ của Chúa phải biết kiên nhẫn trước cái hiện trạng đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, giáo hội hướng đến điều chân thiện mỹ, hướng đến điều tốt lành, thế nhưng mà những người trong giáo hội thì cũng chưa phải là hoàn hảo, luôn luôn hướng đến sự thánh thiện. Và trong số những người có mặt trong thánh lễ hôm nay thì chúng ta cũng thế, phải luôn luôn hướng đến điều tốt lành. Chúng ta không phải là thần thánh, cho nên phải cày dựa vào ơn thánh của Thiên Chúa để hướng đến sự hoàn thiện. Nước trời ở trần gian lẫn lộn cả người lành kẻ dữ là như thế. Thời gian là yếu tố hết sức quan trọng và cần thiết cho sự triển nở của nước trời. Tất cả những điều đó nói lên một ý nghĩa quan trọng, đó chính là Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn sám hối để được ơn cứu độ. Và đó cũng chính là sứ điệp tin mừng mà Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Dụ ngôn cọ lùng là một trong những dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta về hạt giống. Trong Chủ nhật tuần trước chúng ta cũng được nghe về dụ ngôn hạt giống. Hạt giống được gieo vải khắp nơi. Ngày hôm nay thì Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết bên cạnh những hạt giống tốt thì kẻ thù còn gieo đến những hạt giống xấu. Kẻ thù gieo vào lòng chúng ta những điều xấu. Kẻ thù ở đây đó là ma quỷ cùng với những cơn cám dỗ của xác thịt và thế gian, làm cho thửa ruộng của chúng ta có những hạt lúa tốt và bên cạnh đó cũng có những cỏ lùng. Tiếp theo dụ ngôn cỏ lùng thì Chúa Giêsu còn đưa ra cho các môn đệ dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột. Tất cả nói về sự phát triển của nước trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, dù ngôn hạt cải thành cây rau lớn nhấn mạnh đến sự bành trướng về số lượng bên ngoài của giáo hội của nước trời ở trần gian. Còn dù ngôn men trong bột thì nói lên ảnh hưởng bên trong để biến đổi thế giới. Tuy âm thầm khiêm tốn nhưng giáo hội luôn có một sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Chúng ta biết rằng hạt cải là một hạt giống bé nhỏ nhất trong các loại hạt. Nó là những hạt li ti như hạt bụi, nhưng khi lớn lên thành cây thì nó trở thành một cây rau lớn nhất trong các loài rau. Đây là một điều hết sức kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện nơi giáo hội, nơi nước trời ở trần gian. Cây rau lớn lên và chim trời có thể đến nương náu được, nói về sự lớn mạnh về số lượng của nước trời ở trần gian. Tất cả những dụ ngôn tập trung vào hạt giống tốt, nói về hạt giống tốt tượng trưng cho tin mừng nước trời, được Chúa Giêsu giải thích theo nghĩa dụ ngôn. Hạt giống ở đây là con cái của nước trời. Sau cùng dụ ngôn nhấn mạnh đến ngày tận thế, tức là mùa gặt, lúc kẻ lành người dữ được phán xét và được phân biệt hết sức rõ ràng. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ cùng với những đam mê xác thịt và lời lộc thế gian. Để hạt giống tin mừng sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn của mọi người chúng ta thì chúng ta được mời gọi hãy cộng tác với Thiên Chúa để những hạt giống tốt được gieo vào thửa đất của tâm hồn mình, để những hạt giống tốt được gieo vào trong môi trường sống của chúng ta. Đó là môi trường gia đình, đó là nơi cộng đoàn, giáo xứ và trong xã hội. Mặt khác, chúng ta cần tỉnh thức và canh giữ tâm hồn
để ba thù, đó là ma quỷ thế gian và xác thịt, không có cơ hội để gieo cỏ lùng vào trong tâm hồn của chúng ta. Đây là điều không hề dễ dàng chút nào, bởi vì sức chúng ta yếu hèn và dễ dàng sa ngã trước những cơn gian nan thử thách. Tuy vậy, chúng ta được lời của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Roma nâng đỡ: chính Thánh Thần sẽ cầu thay huyền giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và nếu chúng ta đã bị ba thù khống chế, thì chúng ta hãy tin vào sự hiện diện của Chúa là đấng kiên nhẫn, luôn chờ đợi con người ăn năn sám hối, quay trở về với Ngài. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan nói với chúng ta, Chúa sẽ sự khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh, và Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản địa cầu. Bài học dành cho tất cả mọi người chúng ta hôm nay, đó là sống tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện, sống tinh thần ăn năn sám hối, tin vào lời của Chúa sẽ được thực hiện, tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Để đáp lại sự hiện diện của Chúa và Mẹ Maria trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cũng hãy có sự hiện diện trọn vẹn ở bên Chúa qua những giờ cầu nguyện và qua tất cả các công việc tông đồ bác ái ở trong giáo xứ. Chúng ta hãy có sự hiện diện trọn vẹn ở bên Chúa và bên nhau để thể hiện tinh thần hiệp thông và chia sẻ ở trong cộng đoàn. Xin Chúa hiện diện thực sự trong gia đình của chúng ta để hạt giống đức tin trổ sinh những hoa trái thánh thiện tốt đẹp, và gia đình sẽ trở thành nơi tràn ngập tình bác ái, và từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp mọi nơi. Và đó là điều mà chúng ta mong ước, để tâm hồn của chúng ta sẽ trổ sinh những hoa trái tốt đẹp. Từ hạt giống tốt đẹp là tin mừng nước trời được gieo vãi trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng hãy tỉnh thức trước những cơn cám dỗ, trước sự chống đối của kẻ thù, đó là ma quỷ thế gian và xác thịt. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, tiếp tục với những chủ đề liên quan đến người trẻ, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Như Yến với linh mục John Battista Vương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, với chủ đề gần đây nhất đã được phát sóng liên quan đến sức khỏe về tinh thần của người trẻ, thì hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của các bậc phụ huynh cũng như là các bạn trẻ đặt câu hỏi cho chương trình về một cái vấn đề cũng đang rất là nhức nhối trong xã hội ngày hôm nay. Và chương trình trước thì cha cũng có đề cập đến vấn đề là người trẻ ngày hôm nay gắn bó mật thiết với mạng xã hội cũng như là Internet, và đó, bên cạnh những cái điều tốt thì cũng có những cái hệ lụy không tốt, điển hình đó là việc các bạn nghiện game hay là nghiện mạng xã hội, và một điều rất là đáng buồn đó là các bạn trẻ ngày nay rất dễ bị nghiện phim đen. Theo cha thì vấn đề này của người trẻ hiện nay như thế nào ạ?
1: Cũng đúng như Như Yến nói và cũng như nhiều bậc phụ huynh và các bạn quan tâm. Mạng xã hội, Internet, truyền thông là như chúng ta hiểu là một điều không thể thiếu của các bạn trẻ. Gần như là nó không tách rời trong cuộc sống. Do đó chúng ta thường nghe đến cái từ là thế hệ 4.0. Các bạn trẻ ngày hôm nay gọi là Generation Z, thế hệ Z đó, X-E-Z, thế hệ Z của các bạn hôm nay là cái thế hệ của phương tiện truyền thông, của kỹ thuật số. Nó rất là tốt ở chỗ là các bạn trẻ, giới trẻ tiếp cận được với rất là nhiều cái luồng thông tin mà trước kia những thế hệ trước không có cơ hội tiếp cận, được hiểu biết, được đọc và được tìm ra câu giải đáp gần như tức thời với rất là nhiều thông tin về khoa học, về cuộc sống và cũng như những gì mà mình đang được dùng ở đây trên mạng Internet, trên YouTube, mình học được rất nhiều thứ. Vấn đề ở đây là mạng xã hội cũng như Internet cũng là làm trên một thuật toán, và người ta làm sao để tiếp cận được nhiều người càng tốt. Nó cũng là một cái kênh thương mại. Và vì thế cái thuật toán này người ta nhắm đến cái việc là làm sao cho người trẻ tiếp tục tìm đến nó. Do đó nó tạo ra một cái làn sóng nghiện ở trong cái con người trẻ. Vì sao nghiện? Tại vì nó kích thích trên não của chúng ta. Khi mà một người lên trên iPad, lên trên phone hay là ngồi trên Internet hàng giờ, thì họ click vào một cái chủ đề nào đó, thì tự động cái thuật toán đó nó đọc cái hành vi sử dụng Internet của mình, và nó giới thiệu thêm. Do đó mình dễ bị cuốn càng sâu vào trong cái việc sử dụng Internet. Nhưng có một điểm mà chúng ta thấy rằng chúng ta dễ bỏ lơ, đó là cái việc Internet nó cũng xuất hiện những cái phim ảnh xấu, rồi làm cho người ta sẽ tìm cách để mà xem trên đó. Người ta gọi là ở Việt Nam mình theo thống kê đó, từ năm 2014 rồi, là chữ sex là cái từ tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới, là tìm ở Việt Nam nhiều nhất. Và người ta phát hiện ra rằng có rất là nhiều bạn trẻ ngày hôm nay bị nghiện phim sex, nghiện phim đen. Chúng ta nói cái từ dễ nghe nhưng mà thật ra đó là nghiện phim sex. Và khi mà nghiện thì nó ảnh hưởng đến cái hành vi tính dục cũng như là sức khỏe tinh thần của các bạn. Nó làm cho ảnh hưởng cái tương quan thật giữa người đó với người ở ngoài đời. Rồi từ cái ảnh hưởng đó nó ảnh hưởng đến cả cái sức khỏe tinh thần, rồi ảnh hưởng luôn cả cái thể chất của cái bạn trẻ mà không có tập trung được. Đó là cái điều mà nhiều người rất là lo lắng.
0: Và thưa cha, hiện nay thì cái việc mà tiếp cận với Internet quá dễ dàng, và như cha chia sẻ là rất là dễ để mà các bạn có thể tiếp cận đến những cái bộ phim đen đó. Vậy thì làm sao khi mà các bạn trẻ tiếp cận đến Internet có thể có được một sự chọn lọc từ các bạn có ý thức để các bạn có thể tự chọn lọc những thông tin mà mình tiếp cận, và qua đó sẽ ngăn chặn cái việc mà các bạn sa lầy vào những bộ phim đen này ạ?
1: Để mình giải thích thêm một chút xíu nữa để từ đó thì Như Yến sẽ thấy được, và cũng như các bạn khán thính giả sẽ hiểu được là tại sao nó khó. Khi mà người ta coi phim sex trên Internet đó, thì cái phim đó nó là cái phim để kích thích cái tính dục của người xem, đặc biệt là nó kích thích của người nam. Và người ta khám phá ra khi người ta scan cái não của một người hay thường xuyên nghiện, hay là mỗi lúc mà người ta xem cái phim đó, thì người ta khám phá ra là trong cái não người đó tiết ra những cái chất nội tiết tố hưng phấn. Một trong những cái chất đó là chất dopamine và chất oxytocin. Hai cái hoạt chất này nó làm cho người ta cảm thấy hưng phấn và cảm thấy mạnh mẽ lên. Do đó khi chúng ta cứ tưởng tượng là khi một người mẹ mới sinh con ra, ôm đứa con lên, hôn lên con mình đó, thì trong não của người mẹ cũng tiết ra một cái chất oxytocin làm cho người mẹ cảm thấy muốn gần đứa con, muốn gần đứa con của mình và muốn quay lại tìm đứa con. Và người ta khám phá rằng ngay cả những người mà xem phim ảnh xấu đó, phim đen đó, thì trong não của người đó cũng tiết ra cái chất giống vậy. Nó làm cho tạo ra một cái cơ chế nghiện. Mình cứ thử tưởng tượng là cái não cảm xúc của mình nó nằm ở trên cái hạch thạnh nhân và phùng ở giữa đây, và cái não lý trí mình nó nằm trên đây, là nó tạo ra một cái đường giống như cái đường rãnh. Cái đường rãnh này thì ví dụ như là khi mà mình cô đơn, mình thấy buồn, mình thấy chán, thì cơ thể mình nó tìm đến cái gì nó đem lại niềm vui tức thời. Và khi một lần mình xem cái phim đó rồi thì nó kích thích lên não, nó kêu mình đi tìm, quay lại tìm cái đó. Và khi càng xem thì một lần thì lại muốn xem nhiều hơn, là tại vì nó đi tìm tới mà coi một hai lần thì thấy nó không còn có hứng thú nữa, nên phải coi những cái phim có cảm giác mạnh hơn. Mà phim đem lại cảm giác mạnh hơn thì nó làm tăng cái nguy cơ bạo lực trong tính dục. Cái người đó tự nhiên có cái cảm giác là mình có thể làm y chang như vậy ở bên ngoài. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải nhớ là phim ảnh thì nó là phim đóng, phim diễn, nó không có thật. Nghĩa là người ta, một người nam, người nữ, người ta hoạt động tính dục như vậy có thể cả hàng giờ. Mà các bạn trẻ thì không có hiểu được là đó chỉ là cái phim mà người ta đóng, người ta giả bộ hả? Hoặc là người ta lặp đi lặp lại một hành vi đó hả? Rồi từ đó người ta sẽ, các bạn trẻ hiểu sai về cái hành vi tính dục. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhớ rằng hành vi tính dục nó là phải diễn ra trong giáo hội mình dạy đó, diễn ra trong đời sống hôn nhân. Vì sao vậy? Nó xuất phát từ tình yêu, nó xuất phát từ việc đón nhận nhau, chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau rồi mới, và đỉnh điểm của nó là quan hệ tính dục với nhau. Và nó kết thúc, hoặc là cái đỉnh điểm của cái điều đó là cái việc truyền sinh, tạo ra sự sống. Và bây giờ trong cái phim ảnh đó nó cắt hết những cái đó, nó chỉ có quan hệ thôi. Rồi từ đó nó tạo ra một cái nguy cơ là gì? Ngoài việc các bạn trẻ nghiện, cái thứ hai các bạn trẻ nghĩ rằng cái việc làm như vậy ở trong phim nó sẽ diễn ra ngoài đời y như vậy. Họ không còn muốn tìm đến cái việc là có tương quan, phải yêu thương, phải nâng đỡ, phải chăm sóc cho nhau nữa, mà họ nghĩ đến khi gặp mà nhau đó, hay là gặp một ví dụ người nam mà bị nghiện cái phim này, gặp người nữ là chỉ muốn hành động ngay tức thì, mà muốn hành động ngay tức thì mà không cần nghĩ đến chuyện là phải dành thời gian cho nhau, phải yêu thương nhau, phải giúp đỡ nhau, rồi phải có cái chuyện tìm hiểu lẫn nhau, rồi ôm ấp lấy nhau. Họ không cần nghĩ đến, họ muốn làm ngay tức thì. Mà khi muốn làm ngay tức thì như vậy thì họ xảy ra cái chuyện là bạo hành trong tính dục, và có thể gây ra những cái việc rất là nghiêm trọng như việc là lạm dụng tình dục, rồi hãm hiếp. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay trên mạng xã hội, trên thông tin đại chúng, rất những cái vụ việc mà xảy ra liên quan đến bạo lực tình dục này, rồi lạm dụng tình dục trẻ em, xuất phát rất nhiều từ cái việc là những người trẻ, mà những người phạm nhân này đã bị nghiện cái phim ảnh này, rồi từ đó họ nhào vô cái chuyện đó. Rồi như từ đó mình mới trả lời câu hỏi của Như Yến là gì. làm sao để ngăn chặn cái chuyện đó. Ngăn chặn chuyện đó nó phải xuất phát từ việc là mình phải ý thức được là mình có thể là nạn nhân của cái phim ảnh này. Một, do đó khi mình đừng xem phim và đừng xem những người đóng trong phim như là vật thể. Chúng ta nhớ là những người đóng trong phim họ cũng là con người. Họ có cha, có mẹ, có thể họ bị lùa vô trong cái công nghiệp phim ảnh xấu đó. Họ không thoát ra được. Rồi về, tưởng tượng như mình là một trong nhân vật trong đó để người khác xem thì sao? Thứ hai, tưởng tượng như những người trong đó có cha, có mẹ, họ đau khổ biết chừng nào. Do đó đừng có xem phim như là một cái vật thể, nhưng mà nghĩ rằng là những con người trong đó là con người thật, họ cũng đau khổ, họ cũng gặp nhiều khó khăn, và mình xem là mình cổ suý cho cái phim ảnh đó. Cái thứ hai là nhớ rằng nếu mình coi mình có thể bị nghiện, nên mình phải tránh mọi cách là sao, là chỉ xem những thông tin cần thiết và đừng tìm kiếm thỏa mãn mình trong cái phim ảnh đó. Nghĩa là gì? Là trên mạng mình có thể đăng ký cái gói chống nội dung xấu ở nhà mạng đó. Thì các cha mẹ, các bậc cha mẹ cũng như là các bạn trẻ ý thức được mình có thể rớt vào cái đó thì mình nên đăng ký nơi nhà mạng là lọc những cái nội dung xấu ra khỏi cái server của mình, cái cục phát wifi của mình. À. Cái thứ ba nữa là mình tập cũng đăng ký, mình download cái chương trình đó mà lọc những cái nội dung xấu đó, hay là trên trang web nó có cái cách để mình ngăn những cái nội dung đó. Cái thứ tư, nếu mình lỡ mình coi nhiều lần rồi, mình biết được là mình có khả năng mình nghiện đó, mình tập không có sử dụng internet vào ban đêm hay một mình đem cái máy tính ra chỗ công khai, hoặc là mình đem ra ngoài nơi công cộng mình sử dụng để người ta ai cũng nhìn thấy mình hết. Mà khi ai cũng nhìn thấy mình thì người ta mình cũng sợ, mình không dám coi nó nữa. Và nếu như mà mình đã lỡ phải rớt vào cái đó rồi, phải nhớ là mình đôi lúc mình phải cần được điều trị về tâm lý. Rất nguy hiểm, tại vì mình biết là có trường hợp những người xem phải phim này đó rồi bị mù quáng, bị ảo tưởng và đi tìm đến những cái đi ra đường thấy cô gái hay thấy ai cũng nghĩ đến cái phim ảnh đó, thấy cái hành vi đó rồi đụng chạm người ta. Nó rất là nguy hiểm, nên mình phải tập rút ra. Cái kế tiếp là gì? Là mình khi mình cảm thấy rằng cái tương quan của mình với mọi người xung quanh nó bị ảnh hưởng. Tại vì những người coi phim này tự nhiên cáu gắt, rút lui, trốn tránh một mình, mệt mỏi, không có khả năng làm việc, không có khả năng tương quan hay né tránh. Nên tương quan của họ từ từ nó bị ảnh hưởng. Họ trở nên rất là cáu gắt và bí mật và thậm chí hay nói dối. Nên các bậc cha mẹ mà để ý thấy con mình mà không có ngồi tương tác với mình thường xuyên nữa, hay trốn trong phòng, phải cẩn thận, phải để ý là cái chuyện đó có thể xảy ra. Có thể là nghiện phim, nghiện game, mà cái nghiện phim sex là một chuyện có thể cao. Và kế đến là mình có thể bị lôi vào trong cái hoạt động tính dục. Về cái phim ảnh đó, người ta sẽ mời chào các bạn trẻ, như ngay cả bạn nữ, để chụp hình thân thể của mình để đưa lên mạng, người ta sẽ bán thông tin của mình, mà rất đáng sợ. Nên đừng nghĩ rằng cái phim ảnh đó nó chỉ là phim bình thường, nhưng mà nhớ rằng nó là một cái cạm bẫy rất lớn mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
0: Dạ vâng thưa cha, và thêm một cái vấn đề nữa, như cha đã nói, thường thì những đối tượng nam sẽ rất dễ bị thu hút bởi những phim đen. Thế nhưng trong thời đại ngày nay thì không chỉ là những người nam, mà theo con được biết, thời đại ngày nay có rất là nhiều những cô gái cũng bị ảnh hưởng bởi cái trào lưu này, và biểu hiện bằng cách là họ rất là thích khoe thân thể của mình trên những cái mạng xã hội, và để nhận được nhiều những cái bình luận cũng như là những cái lời khen, hoặc là kể cả những lời chê, họ vẫn cảm thấy rất là thú vị về điều đó. Thưa cha, vậy theo cha, hành vi đó đã ảnh hưởng đến các bạn trẻ thời nay như thế nào ạ?
1: Cái này cũng rất dễ hiểu thôi. Thứ nhất, về mặt tâm lý thì nam bị kích thích bởi ánh mắt, bởi là bạn nhìn thấy là bị kích thích rồi. Nữ thì về mặt tính dục, về mặt tâm lý kích thích bởi tương quan, bởi nói chuyện. Thì dĩ nhiên khi người nữ người ta biết là người nam dễ bị thu hút bởi đó, thì người ta lại nghĩ rằng là sử dụng cái thân thể của mình, hay là sử dụng những cái hình ảnh mà để khoe thân thể của mình đó, để thu hút cái sự chú ý của người nam, đó là một điều mà người ta thường hay làm. Tuy nhiên có một số bạn đi tới một cái gọi là cái thái quá, nghĩa là gì? Là vì mình quen xem những cái hình ảnh phim đó, nên và xã hội ngày hôm nay giống như là người ta đi theo cái trào lưu đó ở bên ngoài đó, người ta đi trào lưu đó, nên mình nghĩ rằng mình làm như vậy cũng không sao. Mình không có hình dung ra được cái tác hại của nó khi mà mình đăng những cái hình ảnh của thân thể của mình đi lên trên mạng. Mình không biết được rằng người ta có thể dùng nó cho việc gì. Mình chỉ nghĩ là chỉ có mình biết thôi. Thì tại sao cái việc xem phim đen nó nguy hiểm và nó thành mạnh như vậy, là vì người bên nước ngoài người ta nói, mấy nghiên cứu người ta nói nó gọi là cái giống như là cái cỗ máy có ba động cơ. Thứ nhất là nó, người ta cho rằng là nó, cái động cơ đầu tiên là gì, là nó giấu tên, không ai biết. Tôi nghĩ tôi coi, có mình tôi coi, không ai biết. Người ta gọi là animosity, là không có ai, không ai biết tôi hết. Cái thứ hai nữa là nó rẻ tiền, có thể tiếp cận được. Cái thứ ba là người ta nghĩ rằng là ngoài cái việc rẻ tiền, không ai biết, cho đến việc là tôi tiếp cận dễ dàng, rẻ tiền, không ai biết, tôi tiếp cận dễ dàng, mình chỉ cần gõ lên ra. Thì ba cái nguyên nhân đó làm cho cái giới trẻ nó được bị hút vô cái chuyện này. Rồi từ đó cả những người bạn nữ đó thì thấy cái đây là một cái trào lưu nên mình xem, rồi từ đó mình cũng rơi vào trong cái cơn nghiện luôn. Mà đa phần là các bạn trẻ nữ thì bị dính vô cái nạn chat sex là nhiều. Chat sex là nhiều nên dễ khoe cái thân thể mình trong cái việc chat đó. Rồi bạn nam thì lại nhìn. Hai cái chuyện đó mình phải rất cẩn thận.
0: Dạ vâng. Và để có thể ngăn chặn được cái vấn nạn này đối với người trẻ, cũng như là đối với tất cả những đối tượng mà hiện tại đang nghiện phim đen đến cái mức độ là chúng ta đã không còn kiểm soát được hành vi của mình, thì theo như cha có chia sẻ là chúng ta phải tìm đến những phương pháp trị liệu về tâm lý. Xin cha chia sẻ rõ hơn về cái vấn đề này, về các cách để mà những đối tượng bị nghiện phim đen họ có thể cai nghiện được.
1: Người ta thấy rằng cái người xem phim này đó, người ta nghiện giống như nghiện ma túy, đáng sợ như vậy. Nghĩa là nếu như mà mình dành một tuần hơn 2 tiếng đồng hồ để xem cái phim này, mình có thể bị coi là nghiện. Nếu như mình thấy rằng tương quan của mình với mọi người nó bị ảnh hưởng vì phim này, coi như là mình nghiện. Thứ ba là công việc của mình nó bị trễ nải, mình không tập trung công việc được, rồi một ngày, một tuần phải coi qua cái phim đó một hai lần thì mình mới làm việc được, thì đó là một cái hình thức là mình đã nghiện. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng với tương quan của mình. Trong gia đình thì đó là một dạng của việc ngoại tình. Nó là hành vi tính dục rõ ràng. Nên về mặt khoa học thì nó là hành vi tính dục, thì nghĩa là mình, cái người sống trong gia đình đã có vợ, có chồng mà đã xem phim đó thì có gọi là hành vi ngoại tình. Do đó để chữa cái này, chúng ta phải biết rằng chúng ta phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn, nghĩa là phải ngắt hết những cái cơ hội tiếp cận đến internet, chứ không phải chỉ phim không. Cơ hội tiếp cận nghĩa là gì? Là tại vì cái mắt mình hay là tay mình đã nghiện rồi, đó là khi mình đụng tới internet là mình nghĩ đến đánh cái chữ đó vào để tìm kiếm. Do đó khi mình biết mình đã nghiện thì mình phải cai cái chứng nghiện đó ít nhất là 3 tháng. Tại vì não mình nó quen với cái đường dẫn về cảm xúc và tìm kiếm cái chất oxytocin và dopamine đó ở trong não. Nên mỗi lần mà tâm trạng mình nó xuống, hay mình cô đơn, hay mình

0: trăm là coi một lần, mà lặp lại ba lần như vậy thì coi như 95% thất bại, là phải làm lại từ đầu. Vì thế những cái người mà đến với mình mà bị nghiện phim sex đó, là mình bắt họ ngắt hết những cái tương quan với internet trong vòng 3 tháng. Mà nhiều người ta làm không được, ta cảm thấy rất là khó, ta nghĩ rằng cuộc sống của người ta là nó dựa trên internet, dựa trên phone. Ví dụ như là mình đang xài smartphone thì mình đổi sang phone cùi bắp, điện thoại cùi bắp, không có xài internet được. Tối về mình chỉ xem tivi chung với gia đình thôi, không có được ngồi với máy vi tính, và thậm chí vô phòng ngủ thì không có máy vi tính trong đó, chỉ để một mình đi ngủ thôi. Thì đó, thì may ra thì từ từ nó mới bớt được. Rồi sau đó, sau 3 tháng cắt cơn như vậy đó, người ta gọi là cắt cơn đó, thì bạn đã cần đi qua một cái tiến trình trị liệu về tâm lý, hoặc là gặp ai đó để nói chuyện, và để được giúp nhìn lại cái tương quan, cái cuộc sống của mình, cái gì đẩy mình vô cái chuyện là tìm đến internet sex. Về mặt vừa phòng rơi vô cái này đó, thì mình nghĩ rằng mình cần có một cái đời sống lành mạnh, quân bình. Lành mạnh quân bình ở đây là gì? Nghĩa là có những cái kênh nào khác để cho mình có cái sự giải trí lành mạnh hay không? Một trong những cái kênh giải trí lành mạnh là gì? Là chơi thể thao. Nói cái cơ thể mình cũng, khi mình chơi thể thao, cơ thể mình cũng tiết ra những cái chất dopamine cần thiết, mà giúp cho có sự sảng khoái và mình dẻo dai. Cái thứ hai là tập có những người bạn, tập kết nối với bạn bè mặt đối mặt, hơn là chỉ có ngồi vô máy vi tính hàng giờ. Tại khi mình ngồi vô máy vi tính hàng giờ, hay ngồi trên Facebook hay là trên smartphone hàng giờ, cái khả năng lớn mình bấm vô những cái quảng cáo hay là những cái đường link dẫn tới những cái trang web đen rất là cao. Và mình nhớ rằng là khi mình xem cái đó, người ta cũng biết mình xem. Mình đừng có tưởng là không ai biết, người ta biết hết. Nhà mạng người ta biết. Rồi mình xem cái đó, cái trang web đó nó sẽ theo dõi hành vi của mình, ăn cắp thông tin của mình, thậm chí nó sẽ gây ra những cái tổn hại cho mình bất cứ lúc nào. Và mình cũng nhớ rằng mình phải tôn trọng, theo giáo huấn của giáo hội đó, mình phải tôn trọng thân thể của mình và của người khác. Những người mà ở trong cái phim đó, người ta bị bán thân thể, người ta bán thân thể của họ trong cái phim ảnh đó, nếu mình coi là mình cổ suý cho cái hình thức đó, và mình không có tôn trọng thân thể của người ta, mình cũng không tôn trọng thân thể của mình. Do đó mình biết rằng đối với đức tin của chúng ta, dạy chúng ta rằng chúng ta phải tôn trọng thân thể. Để thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, phải tôn trọng thân thể của mình, và hiểu được rằng là cái tương quan của chúng ta nó tốt hơn nếu mình dành cái tương quan đó với người mình yêu, và dành thời gian đầu tư cho tình yêu hơn là chỉ dồn vô internet.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và kính thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi của linh mục John Battista Phương Đình Toại, thì hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ có một cái nhìn đúng đắn về sự nguy hiểm của việc tiếp cận với những trang web đen trong xã hội ngày nay, không chỉ với giới trẻ mà với tất cả mọi người. Và nếu như quý vị có những câu hỏi cần đặt ra, cần giải đáp, thì xin đừng quên hộp thư của chúng tôi là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và một lần nữa rất cảm ơn sự đồng hành của cha.
0: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trong chương trình dòng chảy cuộc đời của kênh Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Roma, ký kết và công bố tuyên ngôn Roma cam kết về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, sau khi kết thúc hai ngày họp tại khu vực Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, một số nhân vật được giải Nobel cùng với các cựu quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, các chuyên gia và nhà khoa học lớn quốc tế và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đến tòa thị chính Roma để ký kết và công bố tuyên ngôn chứa đựng những quyết tâm về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Nhân loại đang đứng trước một thời khắc mang tính quyết định trong lịch sử của mình. Đó là lời mở đầu của tuyên ngôn Roma nhắm tới một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức kỹ thuật số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số mới nổi. Tuyên ngôn nhận định nhân loại đang đối diện với một thách thức chưa từng có, đòi hỏi sự quan tâm của tất cả mọi người vì trí tuệ nhân tạo tuy mang lại nhiều cơ hội to lớn, nhưng cũng có khả năng gây ra tình trạng mất việc làm trên quy mô lớn và làm gia tăng sự cạnh tranh kinh tế giữa các cường quốc hạt nhân. Nếu quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo chỉ tập trung trong tay một số ít quốc gia và các tập đoàn lớn, công nghệ này có thể tạo ra những bất cân xứng sâu đậm về quyền lực. Đồng thời với tốc độ phát triển chưa từng có, trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ làm thay đổi sâu rộng các lĩnh vực kinh tế, quân sự và xã hội. Bản tuyên ngôn cũng nhấn mạnh rằng cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang diễn ra song song với một cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo nguy hiểm không kém. Vì vậy, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, các bên ký kết khẳng định bác bỏ quan niệm cho rằng an ninh phải được xây dựng trên nỗi sợ hãi, sự thống trị, đe dọa và hủy diệt lẫn nhau. Trong 6 điểm của bản tuyên ngôn, các bên kêu gọi ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang tiếp theo, cả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lẫn vũ khí hạt nhân trước khi chính chúng định hình diện mạo của thế kỷ tới. Tuyên ngôn cũng đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ đối với các nhà phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, yêu cầu họ hoạt động vì lợi ích của nhân loại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các quyền con người. Từ đó, các tổ chức và chính phủ được kêu gọi giám sát chặt chẽ các quy trình hoàn toàn tự động trong hệ thống trí tuệ nhân tạo.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ mời gọi trở về với nòng cốt ơn gọi linh mục. Trong những ngày từ 13 đến 16 tháng 7 vừa qua, các linh mục đến từ các giáo phận ở Paraguay đã tham dự kỳ tĩnh tâm tập trung vào việc thường huấn, cầu nguyện và hiệp thông huynh đệ do Văn phòng Mục vụ Linh mục Quốc gia tổ chức và kết thúc. Chủ đề của cuộc tĩnh tâm và học hỏi là căn tính của linh mục và diện mạo của sứ vụ linh mục trong bối cảnh hiện nay. Trong sứ điệp Đức Hồng Y Du bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Bộ Giáo sĩ đối với toàn thể các linh mục Paraguay. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sự trùng hợp đầy ý nghĩa giữa việc công bố tông thư tựa đề Một sự trung thành kiến tạo tương lai và thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Paraguay về công ích. Cả hai đều được ký ngày 8 tháng 12 năm 2025. Theo Đức Hồng Y, hai văn kiện này cùng gặp nhau ở một quan điểm chung, đó là sự trung thành với thiên chức linh mục và việc phục vụ công ích đều phát xuất từ thánh tâm Chúa Kitô, mục tử nhân lành, nguồn mạch của mọi sứ mạng của giáo hội. Trọng tâm của sứ điệp là lời nhắc nhở về căn tính của người linh mục. Trong bối cảnh bị chi phối vì tiến trình thế tục hóa, văn hóa kỹ thuật số, những biến đổi xã hội và các thách đố mới của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Hồng Y nhấn mạnh, linh mục không phải là một viên chức phụng tự hay chỉ đơn thuần là đại diện của cộng đoàn, nhưng là người được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô qua bí tích truyền chức thánh. Linh mục được mời gọi làm cho Chúa Kitô, mục tử nhân lành hiện diện giữa trần gian, bằng một đời sống hoàn toàn hiến dâng để phục vụ dân Thiên Chúa. Dựa trên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Hồng Y Du hưng thực cảnh báo về một số cám dỗ có thể làm suy yếu sứ vụ linh mục. Trước hết là chủ nghĩa duy hiệu quả, vốn đánh giá giá trị của linh mục chỉ dựa trên kết quả mục vụ đạt được. Tiếp đến là thái độ an phận, buông xuôi, khiến người linh mục dễ nản lòng trước những khó khăn của công cuộc loan báo tin mừng. Sau cùng là sự tầm thường trong đời sống thiêng liêng, có nguy cơ làm mất đi sức mạnh chứng tá của thừa tác vụ linh mục. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, chức linh mục không phải là một sự nghiệp hay con đường tìm kiếm danh vọng, nhưng là một hình thức phục vụ được khuôn đúc theo gương Chúa Kitô, đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Sứ điệp cũng nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc giữa đời sống thánh thiện của linh mục và sự dấn thân cho công ích. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ phó dâng toàn thể các linh mục Paraguay, các giám mục và các chủng sinh cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Kaakupe cùng các vị thánh của Giáo hội Paraguay. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ hàng ngày của họ tại các giáo xứ, các cộng đồng nông thôn, những vùng ngoại ô đô thị, cũng như bên cạnh người bệnh, người nghèo và giới trẻ. Lời chúc cuối cùng của Đức Hồng Y là mỗi linh mục đều có thể trở thành một mục tử thánh thiện, trung thành và hạnh phúc, luôn gìn giữ lòng trung thành với Đức Kitô, đấng mà, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nhắc nhở, vẫn không ngừng kiến tạo tương lai của giáo hội.
0: Tin Castel Gandolfo, Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc mừng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 vừa qua, tại khuôn viên dinh tông tòa ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang nghỉ hè, đã có buổi hòa nhạc lúc 21 giờ do Đức Giám mục Vicenzo Viva, Giám mục Giáo phận Albano sở tại tổ chức để chào mừng Đức Thánh Cha. Sáng kiến này nhằm bày tỏ niềm vui của giáo phận khi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng lưu trú trên địa bàn của mình. Theo thông cáo báo chí, Đức Thánh Cha sẽ tham dự sự kiện để đón nhận món quà thể hiện tình cảm gần gũi và lòng yêu mến thông qua một khoảnh khắc của vẻ đẹp đích thực. Đức Cha Viva chia sẻ rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha đem lại niềm vui lớn lao cho giáo hội địa phương cũng như toàn thể người dân nơi đây. Chúng tôi muốn dành tặng buổi hòa nhạc giao hưởng này như một cử chỉ yêu mến và hiệp thông, và chương trình mà chúng tôi chuẩn bị sẽ mở ra những trang âm nhạc rực rỡ hiếm có. Chúng tôi hy vọng buổi tối này được ghi nhớ như một khoảnh khắc của vẻ đẹp chân thực và món quà được cùng nhau chia sẻ trong giáo hội Albano của chúng tôi, đồng thời được nâng đỡ bằng tình yêu mến và lời cầu nguyện dành cho Đức Giáo Hoàng cùng với sứ vụ mà Ngài đang đảm nhận. Buổi hòa nhạc được tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Hợp tác Tín dụng Castelli Romani và Tuscolo cùng với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ sẽ nhận 235 triệu Mỹ kim viện trợ lương thực cho Sudan và Ethiopia. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ cấp tối đa 235 triệu đô la thông qua cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ CRS nhằm cung cấp lương thực và hỗ trợ dinh dưỡng khẩn cấp cho Sudan và Ethiopia, trong bối cảnh hai quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng. Theo thông báo ngày 14 tháng 7 vừa qua, chương trình viện trợ bao gồm việc vận chuyển hơn 110.000 tấn nông sản được sản xuất tại Hoa Kỳ tới hai quốc gia ở khu vực Đông Phi này. Bà Michelle Bachrach, Phó trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, phụ trách thương mại và các vấn đề nông nghiệp quốc tế cho biết, nông dân Hoa Kỳ đang nuôi sống, cung cấp quần áo và các nguồn lực thiết yếu cho thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi đang sử dụng nguồn lực dồi dào đó để phục vụ những người cần được giúp đỡ nhất, đồng thời bảo đảm rằng lợi ích từ chương trình viện trợ lương thực của Hoa Kỳ sẽ quay trở lại với các nông dân, người chăn nuôi và các nhà sản xuất trong nước, những người đã làm nên nguồn viện trợ này. Bà cũng nhấn mạnh, chúng tôi đồng thời áp dụng các cơ chế giám sát và giải trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm viện trợ đến đúng những người thực sự cần, bảo vệ tiền thuế của người dân và cung cấp sự hỗ trợ giúp người thụ hưởng tiến tới tự chủ thay vì tạo ra sự lệ thuộc lâu dài. Thông báo cho biết chương trình này được triển khai theo tiêu đề 2 của đạo luật Lương thực vì hòa bình và tận dụng mạng lưới hoạt động sẵn có của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tại Đông Phi, bao gồm dự án khẩn cấp cho Sudan và chiến dịch khẩn cấp liên hợp tại Ethiopia. Trong thông cáo công bố ngày 14 tháng 7 vừa rồi, Sim Callahan, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành CRS, nhận định thỏa thuận này đến vào một thời điểm đặc biệt quan trọng đối với các gia đình đang phải vật lộn để sinh tồn tại Sudan và Ethiopia. Ông nói thêm, trong nhiều thập kỷ qua, sự hợp tác giữa CRS và USDA đã kết nối lòng quảng đại cùng năng lực sản xuất của nông dân Hoa Kỳ với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Chúng tôi cam kết quản lý có trách nhiệm các nguồn lực này và biến chúng thành sự hỗ trợ thiết thực cho các gia đình đang nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng.
0: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. tái diễn tranh cãi về đền thờ Hagia Sophia của Hồi giáo tại Istanbul. Trong dư luận quốc tế, tái xảy ra cuộc tranh luận nhân vụ hai du khách Nga bị bắt vì đọc kinh thánh trong đền thờ Hồi giáo Hagia Sophia ở thành Istanbul và vụ Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ gây phẫn nộ trong giới chính thống giáo qua bài đăng nhân dịp kỷ niệm ngày Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo. Đền thờ Hagia Sophia được xây dựng vào năm 537 và vào thời điểm đó là nhà thờ Kitô giáo lớn nhất thế giới. Sau khi Constantinople bị đế quốc Ottoman chinh phục vào năm 1453, công trình được chuyển đổi thành một đền thờ Hồi giáo. Đến năm 1935, dưới thời Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, nhà sáng lập nước Cộng hòa Mustafa Kemal Atatürk đã quyết định chuyển Hagia Sophia thành bảo tàng. Đến tháng 7 năm 2020, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan quyết định đưa Hagia Sophia trở lại chức năng đền thờ Hồi giáo. Trong những ngày qua, một cặp du khách người Nga đã bị bắt giữ tại Istanbul vì bị cho là đã đọc kinh thánh bên trong đền thờ Hagia Sophia, hiện đang được sử dụng như một đền thờ Hồi giáo. Theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ, thời hạn tạm giữ hành chính đối với người nước ngoài không được vượt quá 6 tháng, nhưng có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa nếu việc trục xuất không thể hoàn tất do thiếu giấy tờ hoặc vì người giam giữ không hợp tác. Trong những ngày gần đây, một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mehmet Nuri Ersoy, cũng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng chính thống giáo. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo, ông đã gọi công trình này là biểu tượng của một cuộc chinh phục. Ông nhắc lại ngày lịch sử khi Hagia Sophia được mở cửa trở lại để cử hành các nghi lễ tôn giáo sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký sắc lệnh liên quan. Theo ông, đây là sự hiện thực hóa một mong ước đã được chờ đợi từ lâu. Trong bài đăng, Bộ trưởng Ersoy viết rằng, tại Hagia Sophia, biểu tượng của cuộc chinh phục và là di sản vô giá của Sultan Mehmed đấng chinh phục, chúng tôi đang tiến hành công trình trùng tu quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ với sự cẩn trọng cao nhất nhằm bảo tồn di sản thiêng liêng này trong nguyên trạng cho các thế hệ mai sau.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Michael Zeni tròn 80 tuổi. Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, Đức Hồng Y Michael Zeni, dòng tên người Canada gốc Séc, tròn 80 tuổi và không còn là Hồng Y cử tri. Như vậy, hiện nay chỉ còn 116 trong tổng số 241 Hồng Y có quyền tham gia bỏ phiếu trong một mật nghị bầu giáo hoàng nếu được triệu tập. Nếu Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tôn trọng con số giới hạn 120 Hồng Y cử tri như Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ấn định hồi năm 1973, thì hiện chỉ có 4 chỗ trống trong số các Hồng Y cử tri. Đức Hồng Y Zeni được phong Hồng Y vào năm 2019 và là một trong những gương mặt nổi bật của Vatican. Trong nhiều năm, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco thường xuyên giao cho Ngài những sứ vụ ngoại giao đặc biệt nhạy cảm. Sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine, Ngài nhiều lần cùng Đức Hồng Y người Ba Lan Konrad Kierzewski đến thăm quốc gia đang chịu chiến tranh này. Năm 2025, Ngài cũng thực hiện chuyến công tác mục vụ tại Liban, quốc gia đang trải qua nhiều khủng hoảng. Đức Hồng Y Zeni sinh năm 1946 tại Tiệp Khắc và lớn lên tại Canada. Năm 18 tuổi, Ngài gia nhập dòng tên và thụ phong linh mục vào năm 1973. Trong suốt sứ vụ tại châu Mỹ Latin, châu Phi và Roma, Ngài luôn dấn thân cổ võ học thuyết xã hội của giáo hội và công bằng xã hội. Năm 2022, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm Tổng trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn diện, nơi Ngài đã làm việc từ năm 2017. Đức Hồng Y Zeni được biết đến rộng rãi như một chuyên gia của Vatican về vấn đề di cư. Ngài nhiều lần kêu gọi Liên hiệp châu Âu thực hiện một chính sách di cư cởi mở hơn, cùng các biện pháp chống nạn buôn người và bóc lột trên toàn thế giới.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 19 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 34. Trong cương vị Đức Kitô là đầu. Chính Đức Kitô hiện diện với hội thánh người trong việc phục vụ của các thừa tác viên có chức thánh. Người hiện diện với tư cách là đầu của thân thể người, là mục tử của đoàn chiên của người, là thượng tế của hy lễ cứu chuộc, là thầy dạy chân lý. Đó là điều hội thánh muốn diễn tả khi xác quyết rằng vị tư tế nhờ bí tích truyền chức thánh hành động trong cương vị Đức Kitô là đầu, in persona Christi capitis. Cùng một vị tư tế là chính Đức Kitô Giêsu, còn thừa tác viên của người thật ra đảm nhận cương vị thánh thiêng của người. Bởi vì vị này, nhờ sự thánh hiến linh mục mà ông đã lãnh nhận, ông được đồng hóa với vị thượng tế và ông được quyền hành động với quyền năng và cương vị của chính Đức Kitô. Đức Kitô là nguồn mạch mọi chức tư tế, vì vị tư tế của luật cũ là hình bóng của người, còn vị tư tế của luật mới hành động trong cương vị của Đức Kitô. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1548. 20. Thứ hai, Thánh Apollinare, giám mục, tử đạo. 21. Thứ ba, Thánh Lorenzo Brindisi, linh mục, tiến sĩ hội thánh. 22. Thứ tư, Thánh nữ Maria Magdalena, lễ kính. 23. Thứ năm, Thánh Birgitta, nữ tù. 24. Thứ sáu, Thánh Sabellio Macluff, linh mục. 25. Thứ bảy, Thánh Giacobbe Tông đồ, lễ kính. 26. Tháng 7, Chúa Nhật thứ 17 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 16 thường niên, năm A.

Thưa anh chị em, với bài tin mừng lúa và cỏ lùm ngày hôm nay, Thiên Chúa cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn và lòng khoan đãi của Ngài khi Ngài chờ đón chúng ta để chúng ta trở thành ngày một tốt hơn và được Thiên Chúa đón nhận, xứng đáng để đón nhận vào ngôi nhà của Ngài. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin cho tất cả các công việc của chúng ta, đặc biệt là các công việc truyền giáo luôn thuận lợi. Xin ngày càng có thêm nhiều người dấn bước trên sứ vụ tông đồ. Và để những búa lễ và lời nguyện chúng ta dâng bước xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy.

Lời Chúa trong sách Khôn ngoan: Lạy Thiên Chúa, ngoài Ngài ra chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh, còn ai đã biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội. Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Làm như thế, Chúa đã dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùm vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùm cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa với chủ rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùm ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùm, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùm lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người cha kể chuyện rằng là ông có một đứa con trai 8 tuổi và cậu bé rất thích trồng cây. Một hôm thì hai cha con gieo vài hạt cà chua vào trong một chiếc chậu nhỏ. Sáng hôm sau, cậu bé chạy ra xem thử rằng là cái hạt ấy nó đã nảy mầm chưa, rồi không thấy gì cả. Đến ngày thứ hai vẫn không thấy, ngày thứ ba cũng chẳng thấy gì. Đến ngày thứ tư cậu bắt đầu sốt ruột, thế là cậu lấy tay bới đất lên xem hạt giống đã nảy mầm hay chưa. Kết quả là hạt giống chết. Người cha chỉ nhìn con mỉm cười và nói: có những điều không lớn lên nhờ sự nóng vội, nhưng là nhờ lòng kiên nhẫn. Thưa anh chị em, có lẽ đó cũng là điều mà con người ngày hôm nay cũng đang thiếu. Chúng ta sống trong một cái thời đại của tốc độ, tin nhắn trả lời ngay, hàng hóa thì phải giao trong ngày. Muốn nổi tiếng thì chỉ cần vài cái video ngắn đưa các thông tin nóng viral lên mạng. Và rồi chúng ta ra như là cũng đem cái sự nóng vội ấy vào cái cách nhìn người của chúng ta. Chúng ta muốn người khác thay đổi ngay, muốn người có lỗi phải bị trừng phạt ngay, muốn kẻ xấu phải biến mất ngay. Nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu kể một cái câu chuyện ngược lại. Chúa kể cho chúng ta nghe về dụ ngôn về lúa tốt và cỏ lùng. Ban đêm khi mọi người ngủ thì kẻ thù gieo cỏ lùng vào giữa ruộng lúa. Đến khi lúa mọc lên thì cỏ cũng xuất hiện. Và người đầy tớ thấy như vậy thì phản ứng, và cái phản ứng này rất là giống chúng ta: hãy để tôi đi nhổ cỏ. Thế nhưng ông chủ trả lời: không, hãy để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Thoạt nghe nhiều người có lẽ thật khó hiểu tại sao lại có thể để cỏ tồn tại. Nếu biết đó là cỏ thì phải nhổ ngay chứ, làm sao phải để. Nhưng thưa anh chị em, người chủ có một lý do rất là đơn giản. Đó là ông sợ rằng khi nhổ cỏ thì các anh làm bật luôn cả lúa. Người chủ nhìn xa hơn người đầy tớ. Ông không chỉ nhìn thấy cỏ mà ông còn nhìn thấy những bông hoa lúa đang cần được bảo vệ. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy sách Khôn Ngoan giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái thái độ ấy của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng toàn năng. Nếu muốn, Ngài có thể tiêu diệt sự dữ ngay tức khắc. Nhưng quyền năng của Thiên Chúa không được biểu lộ bằng sự trừng phạt, mà được biểu lộ bằng lòng nhân hậu. Sách Khôn Ngoan viết rằng: chính vì Ngài mạnh nên Ngài xử sự khoan dung. Đó là điều rất khác với con người. Người mới có chút tiền thường thích khoe, người mới có chút quyền thường thích ra oai, người có chút kiến thức thì thích chứng tỏ, bởi vì họ chưa làm chủ được điều mình đang có. Và tiền bạc, quyền lực, tri thức hay tài năng đều giống như là một con ngựa rất khỏe. Nếu người cưỡi mà đủ bản lãnh thì con ngựa sẽ đưa họ đi đến nơi tốt đẹp. Nhưng nếu mà người cưỡi không đủ khả năng thì chính con ngựa sẽ kéo họ ngã xuống vực. Quyền năng cũng vậy.
người yếu bản lĩnh sẽ dùng quyền để mà áp đặt, người mạnh bản lĩnh sẽ dùng quyền để nâng đỡ. Và Thiên Chúa chính là đấng mạnh nhất. Không những vậy, Ngài còn là đấng nhân từ. Ngài không nóng giận, không vội kết án. Ngài luôn mở ra cơ hội cho con người trở về. Kính thưa quý ông bà anh chị em, dù ngôn ngày hôm nay không chỉ nói về những điều không tốt ngoài xã hội, mà Ngài còn nói về chính mỗi người chúng ta. Khi chúng ta soi lại chính mình, trong tâm hồn ai trong chúng ta cũng có lúa nhưng cũng có cỏ. Cũng có những lúc chúng ta rất là quảng đại, nhưng cũng rất nhiều lúc chúng ta ích kỷ. Có những lúc chúng ta rất là yêu thương con người, nhưng cũng có lúc trong lòng chúng ta đầy rẫy những sự hận thù. Có lúc chúng ta rất dễ tha thứ, nhưng đôi lúc chúng ta cũng nuôi cơn hận trong lòng mình. Và thưa anh chị em, nếu Thiên Chúa xét xử ngay mỗi khi chúng ta phạm lỗi, thì có lẽ chẳng còn ai còn ngồi ở đây. Điều kỳ diệu là Thiên Chúa không nhìn con người chỉ bằng hiện tại, nhưng Ngài nhìn bằng tương lai. Ngài không chỉ thấy con người hôm nay, mà Ngài còn thấy họ có thể trở thành, nếu biết hoan cải. Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần. Phaolô cũng từng bách hại giáo hội thời sơ khai. Agustino cũng buông thả trong đời sống cá nhân của mình. Và nếu như Thiên Chúa nhổ cỏ ngay từ đầu, thì liệu ngày hôm nay giáo hội có các vị thánh đó hay không? Thưa anh chị em, lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa chính là chiếc nôi nuôi dưỡng các vị thánh. Thế nhưng Tin Mừng cũng nhắc nhở chúng ta một điều rất quan trọng. Kiên nhẫn không có nghĩa là dung túng. Khoan dung không có nghĩa là coi tội lỗi chẳng đáng gì. Ông chủ nói rằng là hãy để đến mùa gặt, nghĩa là sẽ có một ngày phân định, sẽ có một ngày mọi điều được sáng tỏ. Lúa sẽ được đưa vào kho, còn cỏ lùm thì sẽ bị đốt đi. Thiên Chúa trì hoãn xét xử, nhưng Ngài không hủy bỏ sự công bằng. Điều này vừa đem lại hy vọng, vừa là lời cảnh tỉnh. Hy vọng vì hôm nay vẫn còn thời gian để trở về, cảnh tỉnh vì thời gian ấy không kéo dài mãi mãi. Có người cứ nghĩ rằng là từ từ rồi tính, để lớn tuổi thêm một chút xíu nữa rồi sống đạo đức, khi nào về già rồi sẽ tham dự lễ, tham dự các đoàn, khi nào rảnh thì sẽ sống tốt, khi nào gần chết thì lúc đó hoán cải vẫn còn kịp. Nhưng không, không ai biết mùa gặt riêng của đời mình sẽ đến lúc nào. Điều khôn ngoan nhất không phải là chờ đến phút cuối, mà là thay đổi ngay từ hôm nay. Thưa anh chị em, có lẽ là bài học lớn nhất của Tin Mừng ngày hôm nay không phải là nhận diện cỏ nơi người khác, mà là chúng ta cần phải chăm sóc bông lúa của chính tâm hồn mình. Chúng ta dành nhiều thời gian để phê bình, kết án, để nói về khuyết điểm của người khác, trong khi điều Chúa muốn là hãy chăm lo cho mảnh hồn đời mình trước. Nếu mỗi ngày ta bớt đi một lời nóng giận, nếu mỗi ngày ta thêm một lời cảm ơn, nếu mỗi ngày ta tha thứ thêm một chút, nếu mỗi ngày ta thêm một phút cầu nguyện bên Chúa, thì cái bông lúa tâm hồn sẽ lớn lên, còn cỏ dại sẽ dần yếu đi. Thiên Chúa Ngài không mời gọi chúng ta trở thành người chuyên đi nhổ cỏ, chuyên đi nấu sói. Ngài gọi chúng ta trở thành người biết vun trồng điều tốt nơi chính mình và nơi những người mà mình gặp gỡ. Thưa anh chị em, Thiên Chúa không vội kết án vì Ngài luôn hy vọng con người có thể đổi thay.
nếu như hôm nay Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với ta, thì ta cũng hãy học kiên nhẫn với chính mình và với tha nhân. Bởi biết đâu điều hôm nay con tưởng chỉ là cỏ lùn, ngày mai dưới ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, nó sẽ trở thành những bông lúa chín vàng trong ngày gặt sau hết. Amen.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót đã ban cho nhân loại niềm hy vọng tràn trề là ơn sám hối và hoán cải. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng Ngài cầu xin.
1: Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài. Xin Chúa ban cho các linh mục sự khoan

Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành. Như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của Amen. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng để tôn vinh danh thánh sẽ giúp cho mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con

Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành kính, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu Kitô con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi

và phải được tôn vinh, Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Còn Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con. Khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con, như xưa Người đã làm cho các môn đệ. Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chiều khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

0: bóng ơi. Chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho sứ vụ truyền giáo. Xin Chúa ban cho ngày càng có thêm người, nhiều người dấn thân trên con đường loan báo tin mừng của Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chủ nghi thánh hóa và ban cho chúng con được hơn như ý.
1: Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại trong Đức Kitô, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Vạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo cùng hiệp thông với toàn thể các thánh. Chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 24 đến câu 43. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt vào trong ruộng ông hay sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bặt luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùn lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lạnh cho tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta bước vào cuộc đời mình và thất vọng vì thấy quá nhiều thứ không như ý. Những yếu đuối cứ lặp đi lặp lại, những thói quen xấu mình muốn bỏ mà không bỏ được, những giới hạn khiến ta mệt mỏi, những người xung quanh đôi khi đầy tính toán, ganh tị hoặc bất công. Nhiều lúc ta tự hỏi, tại sao Chúa không nhổ hết những thứ xấu ấy đi cho rồi? Tại sao người để cỏ dại mọc ngay giữa ruộng lúa của người như thế? Chính trong những bối rối đó, dụ ngôn cỏ lùn hôm nay trở nên một lời mời thật dịu dàng và mạnh mẽ. Chúa Giêsu kể về một người gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng ban đêm kẻ thù đã đến gieo cỏ lùn. Khi cả lúa và cỏ lớn lên, tôi tớ muốn nhổ cỏ đi, nhưng chủ ruộng lại nói: Đừng, kẻo làm bật luôn cả lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Thái độ của chủ ruộng làm ta bất ngờ, nhưng chính sự bất ngờ ấy hé mở một chân lý quan trọng: Thiên Chúa không hấp tấp, người kiên nhẫn với tội lỗi và yếu đuối của chúng ta, để cứu chứ không để lên án. Chúa Giêsu không phủ nhận sự hiện diện của cái xấu. Người không nói cỏ lùn là vô hại, nhưng người cũng không chấp nhận giải pháp nóng vội. Ngài biết rõ, bên trong mỗi người chúng ta, lúa và cỏ luôn cùng tồn tại. Có những phần rất tốt, rất đẹp, nhưng bên cạnh đó, cũng có những phần tối tăm ta không muốn nhìn vào. Nếu Chúa nhổ sạch tất cả những gì xấu nơi ta, e rằng chính ta cũng không còn đứng vững. Đó là lý do người chọn kiên nhẫn, vì tình yêu thì luôn kiên nhẫn, và chỉ lòng kiên nhẫn mới có thể biến đổi con người từ bên trong. Đây là điểm chạm đến đời sống của nhiều hạng người chúng ta, những người sống đời gia đình, người tu sĩ, linh mục, người trẻ, người lớn tuổi, người đang chiến đấu với tội lỗi, người đang chán nản vì sự bất toàn của mình hoặc của người khác. Ta thường mất bình tĩnh khi thấy cỏ dại trong đời mình hoặc trong cộng đoàn. Ta dễ kết án, dễ trách móc, dễ muốn nhổ sạch. Nhưng Đức Giêsu lại mời ta bước sống trưởng thành hơn, kiên nhẫn, không phải khoan dung hời hợt, nhưng là kiên nhẫn của người biết rằng Thiên Chúa còn đang làm việc trong những điều ta tưởng chừng như vô vọng. Điều đáng sợ nhất không phải là có cỏ lùn trong cuộc đời, nhưng là ta ngừng tin rằng lúa vẫn có thể lớn lên. Người kiên nhẫn là người tin rằng điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, vẫn có khả năng vượt thắng. Người biết rằng chính Thiên Chúa là đấng chăm sóc ruộng lúa của mình. Và cũng chính sự kiên nhẫn ấy làm ta nhẹ lòng hơn trước những giới hạn của tha nhân,
Nhìn người khác bằng ánh mắt kiên nhẫn của Chúa là một ơn cần phải xin mỗi ngày. Dụ ngôn hôm nay cũng nhắc nhở mọi người chúng ta đừng vội đóng khung ai đó chỉ vì một lỗi lầm của họ. Những người ta coi là cọ lùng đôi khi lại chính là người mà Chúa đang âm thầm chạm đến. Chỉ cần một biến cố, một ân sủng, một khoảnh khắc trở về, cả cuộc đời họ có thể thay đổi. Cánh đồng của Thiên Chúa luôn rộng hơn cái nhìn của ta. Bàn tay của người luôn tinh tế hơn sự nóng nảy của ta, và thời gian của người mang nhịp điệu của yêu thương chứ không phải của sự vội vã. Nhưng sự kiên nhẫn không có nghĩa là buông xuôi. Chúa không bảo ta sống thỏa hiệp với cái xấu, nhưng dạy ta một cách chiến đấu mới, trưởng thành từ bên trong, nuôi dưỡng điều tốt, vun bón những mầm thiện, chăm chút hạt giống tin mừng, thay vì chỉ chăm chú vào việc diệt trừ lỗi lầm. Khi lúa lớn mạnh, cỏ tự nhiên sẽ không còn sức lấn át, và chính ta sẽ thay đổi, và môi trường ta sống cũng thay đổi. Cuối cùng, dụ ngôn nhắc ta rằng mùa gặt thuộc về Thiên Chúa, người mới có quyền và có khả năng phân định chính xác đâu là lúa, đâu là cỏ. Ta chỉ được mời gọi sống trung tín mỗi ngày và tin rằng người đang làm tất cả để cứu chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim kiên nhẫn như trái tim Chúa. Xin giúp con nhìn chính mình và tha nhân bằng ánh mắt bao dung, biết nuôi dưỡng điều tốt, biết tin tưởng rằng ơn Chúa âm thầm lớn lên trong những yếu đuối của mỗi người chúng con.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Cô Ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại

bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một rượu ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay làm nổi bật một đức tính mà ngày nay đức tính này đang có xu hướng biến mất khỏi thế giới của chúng ta. Đức tính ấy chính là sự kiên nhẫn. Tình trạng mất kiên nhẫn trong thế giới hiện đại được một bác sĩ tâm thần người Anh tên là Neil Burton lý giải rằng xã hội của chúng ta đang cổ suý cho chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vật chất. Cho nên người ta mang đầy tham vọng và người ta hành động càng nhanh càng tốt. Cho nên việc chờ đợi dù chỉ một vài giây ngắn ngủi cũng làm cho người ta rất khó chịu. Vì lẽ đó, người ta cố loại bỏ thời gian chết để tận dụng từng giây từng phút cho tham vọng, cho mục đích. Tuy nhiên, người ta quên mất rằng sự kiên nhẫn là bạn đồng hành của sự tự chủ, sự độ lượng và sự khoan dung. Bởi lẽ đó, khi nhìn vào Thiên Chúa, chúng ta không ngạc nhiên khi định nghĩa người là đấng từ tốn, kiên nhẫn, nhân hậu, khoan dung và đầy lòng xót thương. Bằng chứng trong bài đọc 1 mà chúng ta nghe, chúng ta thấy Thiên Chúa mà dân Do Thái tôn thờ và ngày hôm nay chúng ta tôn thờ, người rất kiên nhẫn và nhân từ. Người là một vị thần quan tâm đến mọi điều tốt đẹp. Và Ngài cai trị mọi sự, cai quản chúng ta trong tình yêu thương, trong sự nhẹ nhàng. Và Ngài cũng xét đoán chúng ta trong sự khoan dung độ lượng của Ngài. Và trong bài phúc âm Matthew, qua dụ ngôn, Chúa Giêsu đã làm nổi bật hơn nữa đức tính của Thiên Chúa về sự kiên nhẫn của người. Chúng ta nhớ lại trong tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, Thánh Matthew ghi lại dụ ngôn người gieo giống. Và hôm nay tiếp tục trong câu chuyện dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng khi những hạt lúa mì nảy mầm thì cỏ lùng cũng đồng thời xuất hiện. Những cây cỏ này không được gieo, không được chào đón, vậy mà xem ra nó vẫn ồ ạt mọc lên, chèn ép cả những cây lúa mì. Những cây cỏ lùng này đã trở thành những cái gai gây khó chịu cho các đầy tớ của chủ ruộng lúa. Cho nên họ đề nghị với ông chủ là cho họ nhổ những cây cỏ ấy mà bỏ đi ngay lập tức. Đối với kinh nghiệm làm nông, chúng ta thấy các đầy tớ của ông chủ không sai khi đề nghị làm sạch cỏ để cho cây lúa mì được sinh trưởng tốt hơn. Muốn cho cây lúa xanh tốt thì phải làm cỏ, phải bỏ phân. Nhưng việc này là việc thuần túy của nhà nông. Thế nhưng chúng ta thấy ông chủ của ruộng lúa đã có một quyết định kỳ lạ khi không cho phép các đầy tớ của ông nhổ cỏ trong ruộng lúa. Cái lý của ông chủ đưa ra là gì? Ông sợ rằng khi đầy tớ nhổ cỏ thì họ sẽ nhổ lầm cả những cây lúa, cho nên ông bảo họ cứ để cả hai mọc lên cùng nhau cho đến ngày, cho đến mùa gặt. Trong mùa gặt, người thợ gặt sẽ phân biệt được đâu là lúa, đâu là cỏ, và lúa sẽ được đổ vào kho lẫm, cỏ sẽ được đưa mang đi đốt. Dụ ngôn người gieo giống phản ánh một sự rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, khi thế giới của chúng ta giống như thửa ruộng, luôn có một sự xen lẫn giữa cái thiện và cái ác, người lành và kẻ dữ. Vậy thì chúng ta tự đặt câu hỏi rằng tại sao Thiên Chúa không ngăn cản cái xấu để nó đừng xảy ra trong cuộc sống, và Ngài không ngăn cản để cho sự ác nó phát triển, để cho cái điều tốt đẹp nó xảy ra trong xã hội của chúng ta, thì có phải tốt hơn không? Xin thưa, Chúa nào muốn cái xấu xảy ra đâu? Cái xấu, cái ác xảy ra không hề có trong dự định của Thiên Chúa. Ngay từ đầu, sách Sáng Thế đã mô tả rằng Thiên Chúa sáng tạo mọi thứ và người thấy mọi điều tốt đẹp. Người thỏa mãn về sự tốt đẹp đó. Vậy thì cỏ lùng ở đâu mà có? Ngay trong câu đầu tiên của tin mừng Matthew của ngày hôm nay miêu tả, sự xuất hiện của cỏ lùng là bằng chứng của kẻ thù đã lẻn vào trong vườn
và bỏ nó vào trong ruộng lúa khi các người thợ làm vườn đang ngủ. Kẻ thù đó là ai? Đó làm chính là ma quỷ. Ma quỷ đã gieo rắc vào trong thế giới của chúng ta đầy tội ác, đầy dối trá, đầy sự lọc lừa. Bằng chứng của những điều tệ hại ấy là chiến tranh, là xung đột, là bạo hành, là đấu đá và xảy ra liên miên trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi đứng trước những điều xấu xa, những điều có thể gây hại cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước, hay gây hại cho cộng đoàn, cho giáo xứ, giáo phận hay cho giáo hội, chúng ta muốn làm gì đó ngay lập tức để loại bỏ những điều xấu xa ấy. Có những lúc chúng ta giống như các đầy tớ trong Dụ Ngôn, nóng lòng, cho nên chúng ta tìm mọi cách nài nỉ Chúa và tìm mọi cách để thúc bách người khác hành động để loại bỏ cái xấu đó ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Điều đó là tốt, điều đó không hề sai. Thế nhưng lời Chúa của ngày hôm nay dạy chúng ta một phương thế khác. Phương thế ấy là cách ứng xử ra sao với những điều xấu xa, gian ác theo ý muốn của Thiên Chúa, chứ không phải theo cách nóng vội của chúng ta. Tất nhiên, lời Chúa không cổ suý cho chúng ta ngồi im, ngồi bất động, cho cỏ lùng có thể xảy ra trong khu vườn xinh đẹp của Thiên Chúa. Chúng ta không được phép để cho cỏ lùng, hay đúng hơn những sự xấu xa xảy ra trong cuộc sống tốt đẹp mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng có những điều xấu xa đã xảy ra, đã thâm nhập sâu vào cuộc sống, không dễ gì để chúng ta loại bỏ chúng. Chúng ta phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại và phải chờ đến lúc, đến thời điểm nào đó, thậm chí chờ đến tận cùng để Thiên Chúa ra tay phân biệt đâu là lúa, đâu là cỏ, và người sẽ công minh trong việc phân loại. Chúng ta phải tin như vậy. Nếu chúng ta khó chịu với những điều xấu xa xảy ra trong cuộc sống và nóng vội, muốn nhổ bỏ, muốn loại bỏ nó đi ngay, thì e rằng chúng ta sẽ không có đủ sự minh mẫn để phân biệt được đâu là điều xấu và đâu là điều tốt. Cho nên, có khi chúng ta thay vì nhổ cỏ, chúng ta lại lầm lẫn mà nhổ luôn cả lúa mì. Và lại, khi chúng ta nóng vội, chúng ta sẽ dễ dàng phán xét người khác. Đây là điều cốt lõi mà chính chủ ruộng lúa là Thiên Chúa không muốn chúng ta mắc phải. Việc phán xét và phân loại tốt và xấu, nó thuộc quyền của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng không muốn loại trừ một ai, cho nên người đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày chung cuộc để tách lúa mì ra khỏi cỏ lùng. Vậy thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa của ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy học với người trong đức tính kiên nhẫn. Bài đọc thứ nhất đã chỉ ra cho chúng ta rất rõ cung cách kiên nhẫn và khoan dung của Thiên Chúa. Đối xử với mọi người là luôn đối xử với nhau bằng lòng nhân từ và khoan dung và sự cảm thông. Người đảm bảo với chúng ta rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cho nên, đừng quá lo lắng và bi quan điều ác sẽ lấn át điều thiện. Dụ ngôn về hạt cải và men trong bột trong bài phúc âm hôm nay minh họa rằng nước Chúa Trời phát triển chậm nhưng chắc chắn. Sự đảm bảo này sẽ giải phóng chúng ta khỏi mối bận tâm nguy hiểm về việc loại bỏ cỏ lùng trong vườn của Đức Chúa Trời, và thay vào đó chúng ta sẽ tập trung và việc gieo hạt giống lúa tốt vào đời sống và xã hội của chúng ta, và tập trung nuôi nấng và chăm sóc điều thiện hảo trong con tim của mọi người. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn kiên trì để chúng ta không bi quan yếm thế trước mọi sự xấu xa do kẻ thù gây nên, để chúng ta luôn sống trong tin tưởng, trong hy vọng và có nhiều niềm vui để tích cực gieo hạt giống tốt là lời Chúa vào thế giới của chúng ta. Và chúng ta xin Chúa Thánh Thần trợ giúp để mọi việc chúng ta làm luôn mang lại niềm vui, niềm tích cực cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 13 từ câu 24 đến câu 43. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt vào trong ruộng ông hay sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bặt luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùn lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lạnh cho tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta bước vào cuộc đời mình và thất vọng vì thấy quá nhiều thứ không như ý. Những yếu đuối cứ lặp đi lặp lại, những thói quen xấu mình muốn bỏ mà không bỏ được, những giới hạn khiến ta mệt mỏi, những người xung quanh đôi khi đầy tính toán, ganh tị hoặc bất công. Nhiều lúc ta tự hỏi, tại sao Chúa không nhổ hết những thứ xấu ấy đi cho rồi? Tại sao người để cỏ dại mọc ngay giữa ruộng lúa của người như thế? Chính trong những bối rối đó, dụ ngôn cỏ lùn hôm nay trở nên một lời mời thật dịu dàng và mạnh mẽ. Chúa Giêsu kể về một người gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng ban đêm kẻ thù đã đến gieo cỏ lùn. Khi cả lúa và cỏ lớn lên, tôi tớ muốn nhổ cỏ đi, nhưng chủ ruộng lại nói: Đừng, kẻo làm bật luôn cả lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Thái độ của chủ ruộng làm ta bất ngờ, nhưng chính sự bất ngờ ấy hé mở một chân lý quan trọng: Thiên Chúa không hấp tấp, người kiên nhẫn với tội lỗi và yếu đuối của chúng ta, để cứu chứ không để lên án. Chúa Giêsu không phủ nhận sự hiện diện của cái xấu. Người không nói cỏ lùn là vô hại, nhưng người cũng không chấp nhận giải pháp nóng vội. Ngài biết rõ, bên trong mỗi người chúng ta, lúa và cỏ luôn cùng tồn tại. Có những phần rất tốt, rất đẹp, nhưng bên cạnh đó, cũng có những phần tối tăm ta không muốn nhìn vào. Nếu Chúa nhổ sạch tất cả những gì xấu nơi ta, e rằng chính ta cũng không còn đứng vững. Đó là lý do người chọn kiên nhẫn, vì tình yêu thì luôn kiên nhẫn, và chỉ lòng kiên nhẫn mới có thể biến đổi con người từ bên trong. Đây là điểm chạm đến đời sống của nhiều hạng người chúng ta, những người sống đời gia đình, người tu sĩ, linh mục, người trẻ, người lớn tuổi, người đang chiến đấu với tội lỗi, người đang chán nản vì sự bất toàn của mình hoặc của người khác. Ta thường mất bình tĩnh khi thấy cỏ dại trong đời mình hoặc trong cộng đoàn. Ta dễ kết án, dễ trách móc, dễ muốn nhổ sạch. Nhưng Đức Giêsu lại mời ta bước sống trưởng thành hơn, kiên nhẫn, không phải khoan dung hời hợt, nhưng là kiên nhẫn của người biết rằng Thiên Chúa còn đang làm việc trong những điều ta tưởng chừng như vô vọng. Điều đáng sợ nhất không phải là có cỏ lùn trong cuộc đời, nhưng là ta ngừng tin rằng lúa vẫn có thể lớn lên. Người kiên nhẫn là người tin rằng điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, vẫn có khả năng vượt thắng. Người biết rằng chính Thiên Chúa là đấng chăm sóc ruộng lúa của mình. Và cũng chính sự kiên nhẫn ấy làm ta nhẹ lòng hơn trước những giới hạn của tha nhân,
Nhìn người khác bằng ánh mắt kiên nhẫn của Chúa là một ơn cần phải xin mỗi ngày. Dụ ngôn hôm nay cũng nhắc nhở mọi người chúng ta đừng vội đóng khung ai đó chỉ vì một lỗi lầm của họ. Những người ta coi là cọ lùng đôi khi lại chính là người mà Chúa đang âm thầm chạm đến. Chỉ cần một biến cố, một ân sủng, một khoảnh khắc trở về, cả cuộc đời họ có thể thay đổi. Cánh đồng của Thiên Chúa luôn rộng hơn cái nhìn của ta. Bàn tay của người luôn tinh tế hơn sự nóng nảy của ta, và thời gian của người mang nhịp điệu của yêu thương chứ không phải của sự vội vã. Nhưng sự kiên nhẫn không có nghĩa là buông xuôi. Chúa không bảo ta sống thỏa hiệp với cái xấu, nhưng dạy ta một cách chiến đấu mới, trưởng thành từ bên trong, nuôi dưỡng điều tốt, vun bón những mầm thiện, chăm chút hạt giống tin mừng, thay vì chỉ chăm chú vào việc diệt trừ lỗi lầm. Khi lúa lớn mạnh, cỏ tự nhiên sẽ không còn sức lắng ác, và chính ta sẽ thay đổi, và môi trường ta sống cũng thay đổi. Cuối cùng, dụ ngôn nhắc ta rằng mùa gặt thuộc về Thiên Chúa, người mới có quyền và có khả năng phân định chính xác đâu là lúa, đâu là cỏ. Ta chỉ được mời gọi sống trung tín mỗi ngày và tin rằng người đang làm tất cả để cứu chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim kiên nhẫn như trái tim Chúa. Xin giúp con nhìn chính mình và tha nhân bằng ánh mắt bao dung, biết nuôi dưỡng điều tốt, biết tin tưởng rằng ơn Chúa âm thầm lớn lên trong những yếu đuối của mỗi người chúng con.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, ký kết và công bố tuyên ngôn Roma cam kết về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, sau khi kết thúc hai ngày họp tại khu vực Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, một số nhân vật được giải Nobel cùng với các cựu quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, các chuyên gia và nhà khoa học lớn quốc tế và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đến tòa thị chính Roma để ký kết và công bố tuyên ngôn chứa đựng những quyết tâm về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Nhân loại đang đứng trước một thời khắc mang tính quyết định trong lịch sử của mình. Đó là lời mở đầu của tuyên ngôn Roma nhắm tới một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

0: độ phát triển chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ làm thay đổi sâu rộng các lĩnh vực kinh tế, quân sự và xã hội. Bản tuyên ngôn cũng nhấn mạnh rằng cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang diễn ra song song với một cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo nguy hiểm không kém. Vì vậy, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, các bên ký kết khẳng định bác bỏ quan niệm cho rằng an ninh phải được xây dựng trên nỗi sợ hãi, sự thống trị, đe dọa và hủy diệt lẫn nhau. Trong 6 điểm của bản tuyên ngôn, các bên kêu gọi ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang tiếp theo cả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lẫn vũ khí hạt nhân trước khi chính chúng định hình diện mạo của thế kỷ tới. Tuyên ngôn cũng đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ đối với các nhà phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, yêu cầu họ hoạt động vì lợi ích của nhân loại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các quyền con người. Từ đó, các tổ chức và chính phủ được kêu gọi giám sát chặt chẽ các quy trình hoàn toàn tự động trong hệ thống trí tuệ nhân tạo.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ mời gọi trở về với nòng cốt ơn gọi linh mục. Trong những ngày từ 13 đến 16 tháng 7 vừa qua, các linh mục đến từ các giáo phận ở Paraguay đã tham dự kỳ tĩnh tâm tập trung vào việc thường huấn, cầu nguyện và hiệp thông huynh đệ do Văn phòng Mục vụ Linh mục Quốc gia tổ chức và kết thúc. Chủ đề của cuộc tĩnh tâm và học hỏi là căn tính của linh mục và diện mạo của sứ vụ linh mục trong bối cảnh hiện nay. Trong sứ điệp Đức Hồng Y Du bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Bộ Giáo sĩ đối với toàn thể các linh mục Paraguay. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sự trùng hợp đầy ý nghĩa giữa việc công bố tông thư tựa đề Một sự trung thành kiến tạo tương lai và thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Paraguay về công ích. Cả hai đều được ký ngày 8 tháng 12 năm 2025. Theo Đức Hồng Y, hai văn kiện này cùng gặp nhau ở một quan điểm chung, đó là sự trung thành với thiên chức linh mục và việc phục vụ công ích đều phát xuất từ thánh tâm Chúa Kitô, mục tử nhân lành, nguồn mạch của mọi sứ mạng của giáo hội. Trọng tâm của sứ điệp là lời nhắc nhở về căn tính của người linh mục. Trong bối cảnh bị chi phối vì tiến trình thế tục hóa, văn hóa kỹ thuật số, những biến đổi xã hội và các thách đố mới của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Hồng Y nhấn mạnh, linh mục không phải là một viên chức phụng tự hay chỉ đơn thuần là đại diện của cộng đoàn, nhưng là người được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô qua bí tích truyền kết thánh. Linh mục được mời gọi làm cho Chúa Kitô, mục tử nhân lành hiện diện giữa trần gian bằng một đời sống hoàn toàn hiến dâng để phục vụ dân Thiên Chúa. Dựa trên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Hồng Y Du hưng thực cảnh báo về một số cám dỗ có thể làm suy yếu sứ vụ linh mục. Trước hết là chủ nghĩa duy hiệu quả, vốn đánh giá giá trị của linh mục chỉ dựa trên kết quả mục vụ đạt được. Tiếp đến là thái độ an phận, buông xuôi, khiến người linh mục dễ nản lòng trước những khó khăn của công cuộc loan báo tin mừng. Sau cùng là sự tầm thường trong đời sống thiêng liêng, có nguy cơ làm mất đi sức mạnh chứng tá của thừa tác vụ linh mục. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, chức linh mục không phải là một sự nghiệp hay con đường tìm kiếm danh vọng, nhưng là một hình thức phục vụ được khuôn đúc theo gương Chúa Kitô, đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Sứ điệp cũng nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc giữa đời sống thánh thiện của linh mục và sự dấn thân cho công ích. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ phó dâng toàn thể các linh mục Paraguay, các giám mục và các chủng sinh cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Caacupe cùng các vị thánh của giáo hội Paraguay. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ hàng ngày của họ tại các giáo xứ, các cộng đồng nông thôn, những vùng ngoại ô đô thị, cũng như bên cạnh người bệnh, người nghèo và giới trẻ. Lời chúc cuối cùng của Đức Hồng Y là mỗi linh mục đều có thể trở thành một mục tử thánh thiện, trung thành và hạnh phúc, luôn gìn giữ lòng trung thành với Đức Kitô, đấng mà, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nhắc nhở, vẫn không ngừng kiến tạo tương lai của giáo hội.
0: Tin Castel Gandolfo, giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc mừng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 vừa qua, tại khuôn viên dinh tông tòa ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang nghỉ hè, đã có buổi hòa nhạc lúc 21 giờ do Đức Giám mục Vincenzo Viva, giám mục giáo phận Albano sở tại tổ chức để chào mừng Đức Thánh Cha. Sáng kiến này nhằm bày tỏ niềm vui của giáo phận khi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng lưu trú trên địa bàn của mình. Theo thông cáo báo chí, Đức Thánh Cha sẽ tham dự sự kiện để đón nhận món quà thể hiện tình

0: gần gũi và lòng yêu mến thông qua một khoảnh khắc của vẻ đẹp đích thực. Đức cha Viva chia sẻ rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha đem lại niềm vui lớn lao cho giáo hội địa phương cũng như toàn thể người dân nơi đây. Chúng tôi muốn dành tặng buổi hòa nhạc giao hưởng này như một cử chỉ yêu mến và hiệp thông, và chương trình mà chúng tôi chuẩn bị sẽ mở ra những trang âm nhạc rực rỡ hiếm có. Chúng tôi hy vọng buổi tối này được ghi nhớ như một khoảnh khắc của vẻ đẹp chân thực và món quà được cùng nhau chia sẻ trong giáo hội Albano của chúng tôi, đồng thời được nâng đỡ bằng tình yêu mến và lời cầu nguyện dành cho Đức Giáo Hoàng cùng với sứ vụ mà Ngài đang đảm nhận. Buổi hòa nhạc được tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Hợp tác Tín dụng Castelli Romani và Tuscolo, cùng với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ sẽ nhận 235 triệu Mỹ kim viện trợ lương thực cho Sudan và Ethiopia. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ cấp tối đa 235 triệu đô la thông qua cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ CRS nhằm cung cấp lương thực và hỗ trợ dinh dưỡng khẩn cấp cho Sudan và Ethiopia, trong bối cảnh hai quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng. Theo thông báo ngày 14 tháng 7 vừa qua, chương trình viện trợ bao gồm việc vận chuyển hơn 110.000 tấn nông sản được sản xuất tại Hoa Kỳ tới hai quốc gia ở khu vực Đông Phi này. Bà Michelle Bachelet, Phó trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, phụ trách thương mại và các vấn đề nông nghiệp quốc tế cho biết, nông dân Hoa Kỳ đang nuôi sống, cung cấp quần áo và các nguồn lực thiết yếu cho thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi đang sử dụng nguồn lực dồi dào đó để phục vụ những người cần được giúp đỡ nhất, đồng thời bảo đảm rằng lợi ích từ chương trình viện trợ lương thực của Hoa Kỳ sẽ quay trở lại với các nông dân, người chăn nuôi và các nhà sản xuất trong nước, những người đã làm nên nguồn viện trợ này. Bà cũng nhấn mạnh, chúng tôi đồng thời áp dụng các cơ chế giám sát và giải trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm viện trợ đến đúng những người thực sự cần, bảo vệ tiền thuế của người dân và cung cấp sự hỗ trợ giúp người thụ hưởng tiến tới tự chủ thay vì tạo ra sự lệ thuộc lâu dài. Thông báo cho biết chương trình này được triển khai theo tiêu đề 2 của đạo luật Lương thực vì Hòa bình và tận dụng mạng lưới hoạt động sẵn có của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tại Đông Phi, bao gồm dự án khẩn cấp cho Sudan và chiến dịch khẩn cấp liên hợp tại Ethiopia. Trong thông cáo công bố ngày 14 tháng 7 vừa rồi, Sean Callahan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành CRS, nhận định, thỏa thuận này đến vào một thời điểm đặc biệt quan trọng đối với các gia đình đang phải vật lộn để sinh tồn tại Sudan và Ethiopia. Ông nói thêm, trong nhiều thập kỷ qua, sự hợp tác giữa CRS và USDA đã kết nối lòng quảng đại cùng năng lực sản xuất của nông dân Hoa Kỳ với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Chúng tôi cam kết quản lý có trách nhiệm các nguồn lực này và biến chúng thành sự hỗ trợ thiết thực cho các gia đình đang nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng.
0: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tái diễn tranh cãi về đền thờ Hagia Sophia của Hồi giáo tại Istanbul. Trong dư luận quốc tế, tái xảy ra cuộc tranh luận nhân vụ hai du khách Nga bị bắt vì đọc kinh thánh trong đền thờ Hồi giáo Hagia Sophia ở thành Istanbul và vụ Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ gây phẫn nộ trong giới chính thống giáo qua bài đăng nhân dịp kỷ niệm ngày Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo. Đền thờ Hagia Sophia được xây dựng vào năm 537 và vào thời điểm đó là nhà thờ Kitô giáo lớn nhất thế giới. Sau khi Constantinople bị đế quốc Ottoman chinh phục vào năm 1453, công trình được chuyển đổi thành một đền thờ Hồi giáo. Đến năm 1935, dưới thời Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, nhà sáng lập nước Cộng hòa Mustafa Kemal Atatürk đã quyết định chuyển Hagia Sophia thành bảo tàng. Đến tháng 7 năm 2020, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan quyết định đưa Hagia Sophia trở lại chức năng đền thờ Hồi giáo. Trong những ngày qua, một cặp du khách người Nga đã bị bắt giữ tại Istanbul vì bị cho là đã đọc kinh thánh bên trong đền thờ Hagia Sophia, hiện đang được sử dụng như một đền thờ Hồi giáo. Theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ, thời hạn tạm giữ hành chính đối với người nước ngoài không được vượt quá 6 tháng, nhưng có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa nếu việc trục xuất không thể hoàn tất do thiếu giấy tờ hoặc vì người giam giữ không hợp tác. Trong những ngày gần đây, một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mehmet Nuri Ersoy, cũng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng chính thống giáo. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo, ông đã gọi công trình này là biểu tượng của một cuộc chinh phục. Ông nhắc lại ngày lịch sử khi Hagia Sophia được mở cửa trở lại để cử hành các nghi lễ tôn giáo sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký sắc lệnh liên quan. Theo ông, đây là sự hiện thực hóa một mong ước đã được chờ đợi từ lâu. Trong bài đăng, Bộ trưởng Esoy viết rằng, tại Hagia Sophia, biểu tượng của cuộc chinh phục và là di sản vô giá của Sultan Mehmed đấng chinh phục, chúng tôi đang tiến hành công trình trùng tu quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ với sự cẩn trọng cao nhất nhằm bảo tồn di sản thiêng liêng này trong nguyên trạng cho các thế hệ mai sau.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Michael Zeni tròn 80 tuổi. Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, Đức Hồng Y Michael Zeni, dòng tên người Canada gốc Séc, tròn 80 tuổi và không còn là Hồng Y cử tri. Như vậy, hiện nay chỉ còn 116 trong tổng số 241 Hồng Y có quyền tham gia bỏ phiếu trong một mật nghị bầu giáo hoàng nếu được triệu tập. Nếu Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tôn trọng con số giới hạn 120 Hồng Y cử tri như Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ấn định hồi năm 1973, thì hiện chỉ có 4 chỗ trống trong số các Hồng Y cử tri. Đức Hồng Y Zeni được phong Hồng Y vào năm 2019 và là một trong những gương mặt nổi bật của Vatican. Trong nhiều năm, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco thường xuyên giao cho Ngài những sứ vụ ngoại giao đặc biệt nhạy cảm. Sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine, Ngài nhiều lần cùng Đức Hồng Y người Ba Lan Konrad Kierzewski đến thăm quốc gia đang chịu chiến tranh này. Năm 2025, Ngài cũng thực hiện chuyến công tác mục vụ tại Liban, quốc gia đang trải qua nhiều khủng hoảng. Đức Hồng Y Zeni sinh năm 1946 tại Tiệp Khắc và lớn lên tại Canada. Năm 18 tuổi, Ngài gia nhập dòng tên và thụ phong linh mục vào năm 1973. Trong suốt sứ vụ tại châu Mỹ Latin, châu Phi và Roma, Ngài luôn dấn thân cổ võ học thuyết xã hội của giáo hội và công bằng xã hội. Năm 2022, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm Tổng trưởng Bộ Phát triển Con người Toàn diện, nơi Ngài đã làm việc từ năm 2017. Đức Hồng Y Zeni được biết đến rộng rãi như một chuyên gia của Vatican về vấn đề di cư. Ngài nhiều lần kêu gọi Liên hiệp châu Âu thực hiện một chính sách di cư cởi mở hơn, cùng các biện pháp chống nạn buôn người và bóc lột trên toàn thế giới.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 19 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 34. Trong cương vị Đức Kitô là đầu. Chính Đức Kitô hiện diện với hội thánh người trong việc phục vụ của các thừa tác viên có chức thánh. Người hiện diện với tư cách là đầu của thân thể người, là mục tử của đoàn chiên của người, là thượng tế của hy lễ cứu chuộc, là thầy dạy chân lý. Đó là điều hội thánh muốn diễn tả khi xác quyết rằng vị tư tế nhờ bí tích truyền chức thánh, hành động trong cương vị Đức Kitô là đầu, in persona Christi capitis. Cùng một vị tư tế là chính Đức Kitô Giêsu, còn thừa tác viên của người thật ra đảm nhận cương vị thánh thiêng của người. Bởi vì vị này, nhờ sự thánh hiến linh mục mà ông đã lãnh nhận, ông được đồng hóa với vị thượng tế và ông được quyền hành động với quyền năng và cương vị của chính Đức Kitô. Đức Kitô là nguồn mạch mọi chức tư tế, vì vị tư tế của luật cũ là hình bóng của người, còn vị tư tế của luật mới hành động trong cương vị của Đức Kitô. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1548. 20. Thứ hai, Thánh Apollinare, giám mục tử đạo. 21. Thứ ba, Thánh Lorenzo Brindisi, linh mục tiến sĩ hội thánh. 22. Thứ tư, Thánh nữ Maria Magdalena, lễ kính. 23. Thứ năm, Thánh Birgitta, nữ tù. 24. Thứ sáu, Thánh Sabellio Macluff, linh mục. 25. Thứ bảy, Thánh Giacobbe Tông đồ, lễ kính. 26. Tháng 7, Chúa Nhật thứ 17 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm A.

Thưa anh chị em, với bài tin mừng lúa và cỏ lùm ngày hôm nay, Thiên Chúa cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn và lòng khoan đại của Ngài khi Ngài chờ đón chúng ta để chúng ta trở thành ngày một tốt hơn và được Thiên Chúa đón nhận, xứng đáng để đón nhận vào ngôi nhà của Ngài. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin cho tất cả các công việc của chúng ta, đặc biệt là các công việc truyền giáo luôn thuận lợi. Xin ngày càng có thêm nhiều người dấn bước trên sứ vụ tông đồ. Và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bước xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con

Lời Chúa trong sách Khôn ngoan: Lạy Thiên Chúa, ngoài Ngài ra chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh, còn ai đã biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội. Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Làm như thế, Chúa đã dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùm vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùm cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa với chủ rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùm ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùm, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùm lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người cha kể chuyện rằng là ông có một đứa con trai 8 tuổi và cậu bé rất thích trồng cây. Một hôm thì hai cha con gieo vài hạt cà chua vào trong một chiếc chậu nhỏ. Sáng hôm sau, cậu bé chạy ra xem thử rằng là cái hạt ấy nó đã nảy mầm chưa, rồi không thấy gì cả. Đến ngày thứ hai vẫn không thấy, ngày thứ ba cũng chẳng thấy gì. Đến ngày thứ tư cậu bắt đầu sốt ruột, thế là cậu lấy tay bới đất lên xem hạt giống đã nảy mầm hay chưa. Kết quả là hạt giống chết. Người cha chỉ nhìn con mỉm cười và nói: có những điều không lớn lên nhờ sự nóng vội, nhưng là nhờ lòng kiên nhẫn. Thưa anh chị em, có lẽ đó cũng là điều mà con người ngày hôm nay cũng đang thiếu. Chúng ta sống trong một cái thời đại của tốc độ, tin nhắn trả lời ngay, hàng hóa thì phải giao trong ngày. Muốn nổi tiếng thì chỉ cần vài cái video ngắn đưa các thông tin nóng viral lên mạng. Và rồi chúng ta ra như là cũng đem cái sự nóng vội ấy vào cái cách nhìn người của chúng ta. Chúng ta muốn người khác thay đổi ngay, muốn người có lỗi phải bị trừng phạt ngay, muốn kẻ xấu phải biến mất ngay. Nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu kể một cái câu chuyện ngược lại. Chúa kể cho chúng ta nghe về dụ ngôn về lúa tốt và cỏ lùng. Ban đêm khi mọi người ngủ thì kẻ thù gieo cỏ lùng vào giữa ruộng lúa. Đến khi lúa mọc lên thì cỏ cũng xuất hiện. Và người đầy tớ thấy như vậy thì phản ứng, và cái phản ứng này rất là giống chúng ta: hãy để tôi đi nhổ cỏ. Thế nhưng ông chủ trả lời: không, hãy để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Thoạt nghe nhiều người có lẽ thật khó hiểu tại sao lại có thể để cỏ tồn tại. Nếu biết đó là cỏ thì phải nhổ ngay chứ, làm sao phải để. Nhưng thưa anh chị em, người chủ có một lý do rất là đơn giản. Đó là ông sợ rằng khi nhổ cỏ thì các anh làm bật luôn cả lúa. Người chủ nhìn xa hơn người đầy tớ. Ông không chỉ nhìn thấy cỏ mà ông còn nhìn thấy những bông hoa lúa đang cần được bảo vệ. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy sách Khôn Ngoan giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái thái độ ấy của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng toàn năng. Nếu muốn, Ngài có thể tiêu diệt sự dữ ngay tức khắc. Nhưng quyền năng của Thiên Chúa không được biểu lộ bằng sự trừng phạt, mà được biểu lộ bằng lòng nhân hậu. Sách Khôn Ngoan viết rằng chính vì Ngài mạnh nên Ngài xử sự khoan dung. Đó là điều rất khác với con người. Người mới có chút tiền thường thích khoe, người mới có chút quyền thường thích ra oai, người có chút kiến thức thì thích chứng tỏ, bởi vì họ chưa làm chủ được điều mình đang có. Và tiền bạc, quyền lực, tri thức hay tài năng đều giống như là một con ngựa rất khỏe. Nếu người cưỡi mà đủ bản lãnh thì con ngựa sẽ đưa họ đi đến nơi tốt đẹp. Nhưng nếu mà người cưỡi không đủ khả năng thì chính con ngựa sẽ kéo họ ngã xuống vực. Quyền năng cũng vậy.
người yếu bản lĩnh sẽ dùng quyền để mà áp đặt, người mạnh bản lĩnh sẽ dùng quyền để nâng đỡ. Và Thiên Chúa chính là đấng mạnh nhất. Không những vậy, Ngài còn là đấng nhân từ. Ngài không nóng giận, không vội kết án. Ngài luôn mở ra cơ hội cho con người trở về. Kính thưa quý ông bà anh chị em, dù ngôn ngày hôm nay không chỉ nói về những điều không tốt ngoài xã hội, mà Ngài còn nói về chính mỗi người chúng ta. Khi chúng ta soi lại chính mình, trong tâm hồn ai trong chúng ta cũng có lúa, nhưng cũng có cỏ. Cũng có những lúc chúng ta rất là quảng đại, nhưng cũng rất nhiều lúc chúng ta ích kỷ. Có những lúc chúng ta rất là yêu thương con người, nhưng cũng có lúc trong lòng chúng ta đầy rẫy những sự hận thù. Có lúc chúng ta rất dễ tha thứ, nhưng đôi lúc chúng ta cũng nuôi cơn hận trong lòng mình. Và thưa anh chị em, nếu Thiên Chúa xét xử ngay mỗi khi chúng ta phạm lỗi, thì có lẽ chẳng còn ai còn ngồi ở đây. Điều kỳ diệu là Thiên Chúa không nhìn con người chỉ bằng hiện tại, nhưng Ngài nhìn bằng tương lai. Ngài không chỉ thấy con người hôm nay, mà Ngài còn thấy họ có thể trở thành nếu biết hoan cải. Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần, Phaolô cũng từng bách hại giáo hội thời sơ khai, Agustino cũng buông thả trong đời sống cá nhân của mình. Và nếu như Thiên Chúa nhổ cỏ ngay từ đầu, thì liệu ngày hôm nay giáo hội có các vị thánh đó hay không? Thưa anh chị em, lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa chính là chiếc nôi nuôi dưỡng các vị thánh. Thế nhưng Tin Mừng cũng nhắc nhở chúng ta một điều rất quan trọng: kiên nhẫn không có nghĩa là dung túng, khoan dung không có nghĩa là coi tội lỗi chẳng đáng gì. Ông chủ nói rằng là hãy để đến mùa gặt, nghĩa là sẽ có một ngày phân định, sẽ có một ngày mọi điều được sáng tỏ, lúa sẽ được đưa vào kho, còn cỏ lùm thì sẽ bị đốt đi. Thiên Chúa trì hoãn xét xử, nhưng Ngài không hủy bỏ sự công bằng. Điều này vừa đem lại hy vọng, vừa là lời cảnh tỉnh. Hy vọng vì hôm nay vẫn còn thời gian để trở về, cảnh tỉnh vì thời gian ấy không kéo dài mãi mãi. Có người cứ nghĩ rằng là từ từ rồi tính, để lớn tuổi thêm một chút xíu nữa rồi sống đạo đức, khi nào về già rồi sẽ tham dự lễ, tham dự các đoàn, khi nào rảnh thì sẽ sống tốt, khi nào gần chết thì lúc đó hoán cải vẫn còn kịp. Nhưng không, không ai biết mùa gặt riêng của đời mình sẽ đến lúc nào. Điều khôn ngoan nhất không phải là chờ đến phút cuối, mà là thay đổi ngay từ hôm nay. Thưa anh chị em, có lẽ là bài học lớn nhất của Tin Mừng ngày hôm nay không phải là nhận diện cỏ nơi người khác, mà là chúng ta cần phải chăm sóc bông lúa của chính tâm hồn mình. Chúng ta dành nhiều thời gian để phê bình, kết án, để nói về khuyết điểm của người khác, trong khi điều Chúa muốn là hãy chăm lo cho mảnh hồn đời mình trước. Nếu mỗi ngày ta bớt đi một lời nóng giận, nếu mỗi ngày ta thêm một lời cảm ơn, nếu mỗi ngày ta tha thứ thêm một chút, nếu mỗi ngày ta thêm một phút cầu nguyện bên Chúa, thì cái bông lúa tâm hồn sẽ lớn lên, còn cỏ dại sẽ dần yếu đi. Thiên Chúa Ngài không mời gọi chúng ta trở thành người chuyên đi nhổ cỏ, chuyên đi nấu sói. Ngài gọi chúng ta trở thành người biết vuông trồng điều tốt nơi chính mình và nơi những người mà mình gặp gỡ. Thưa anh chị em, Thiên Chúa không vội kết án vì Ngài luôn hy vọng con người có thể đổi thay.
Nếu như hôm nay Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với ta, thì ta cũng hãy học kiên nhẫn với chính mình và với tha nhân. Bởi biết đâu điều hôm nay con tưởng chỉ là cỏ lùn, ngày mai dưới ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, nó sẽ trở thành những bông lúa chín vàng trong ngày gặt sau hết. Amen.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót đã ban cho nhân loại niềm hy vọng tràn trề là ơn sám hối và hoán cải. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng Ngài cầu xin.
1: Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài. Xin Chúa ban cho các linh mục sự khoan dung và từ ái để hướng dẫn.

Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành. Như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của Amen. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng để tôn vinh danh thánh sẽ giúp cho mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con

Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành tính, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu Kitô con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa.

Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Còn Chúa thật là đấng đáng chúc tụng, đang hiện diện giữa chúng con. Khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con, như xưa Người đã làm cho các môn đệ. Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha sai thánh thần của Cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chiều khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

0: Bóng ơi, chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho sứ vụ truyền giáo. Xin Chúa ban cho ngày càng có thêm người, nhiều người dấn thân trên con đường loan báo tin mừng của Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chủ nghi thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại trong Đức Kitô, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Vạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo cùng hiệp thông với toàn thể các thánh. Chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng nhau.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, Chúa

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 24 đến câu 43. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt vào trong ruộng ông hay sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bặt luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùn lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta bước vào cuộc đời mình và thất vọng vì thấy quá nhiều thứ không như ý. Những yếu đuối cứ lặp đi lặp lại, những thói quen xấu mình muốn bỏ mà không bỏ được, những giới hạn khiến ta mệt mỏi, những người xung quanh đôi khi đầy tính toán, ganh tị hoặc bất công. Nhiều lúc ta tự hỏi, tại sao Chúa không nhổ hết những thứ xấu ấy đi cho rồi? Tại sao người để cỏ dại mọc ngay giữa ruộng lúa của người như thế? Chính trong những bối rối đó, dụ ngôn cỏ lùn hôm nay trở nên một lời mời thật dịu dàng và mạnh mẽ. Chúa Giêsu kể về một người gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng ban đêm kẻ thù đã đến gieo cỏ lùn. Khi cả lúa và cỏ lớn lên, tôi tớ muốn nhổ cỏ đi, nhưng chủ ruộng lại nói: Đừng, kẻo làm bật luôn cả lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Thái độ của chủ ruộng làm ta bất ngờ, nhưng chính sự bất ngờ ấy hé mở một chân lý quan trọng: Thiên Chúa không hấp tấp, người kiên nhẫn với tội lỗi và yếu đuối của chúng ta, để cứu chứ không để lên án. Chúa Giêsu không phủ nhận sự hiện diện của cái xấu. Người không nói cỏ lùn là vô hại, nhưng người cũng không chấp nhận giải pháp nóng vội. Ngài biết rõ, bên trong mỗi người chúng ta, lúa và cỏ luôn cùng tồn tại. Có những phần rất tốt, rất đẹp, nhưng bên cạnh đó, cũng có những phần tối tăm ta không muốn nhìn vào. Nếu Chúa nhổ sạch tất cả những gì xấu nơi ta, e rằng chính ta cũng không còn đứng vững. Đó là lý do người chọn kiên nhẫn, vì tình yêu thì luôn kiên nhẫn, và chỉ lòng kiên nhẫn mới có thể biến đổi con người từ bên trong. Đây là điểm chạm đến đời sống của nhiều hạng người chúng ta, những người sống đời gia đình, người tu sĩ, linh mục, người trẻ, người lớn tuổi, người đang chiến đấu với tội lỗi, người đang chán nản vì sự bất toàn của mình hoặc của người khác. Ta thường mất bình tĩnh khi thấy cỏ dại trong đời mình hoặc trong cộng đoàn. Ta dễ kết án, dễ trách móc, dễ muốn nhổ sạch. Nhưng Đức Giêsu lại mời ta bước sống trưởng thành hơn, kiên nhẫn, không phải khoan dung hời hợt, nhưng là kiên nhẫn của người biết rằng Thiên Chúa còn đang làm việc trong những điều ta tưởng chừng như vô vọng. Điều đáng sợ nhất không phải là có cỏ lùn trong cuộc đời, nhưng là ta ngừng tin rằng lúa vẫn có thể lớn lên. Người kiên nhẫn là người tin rằng điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, vẫn có khả năng vượt thắng. Người biết rằng chính Thiên Chúa là đấng chăm sóc ruộng lúa của mình. Và cũng chính sự kiên nhẫn ấy làm ta nhẹ lòng hơn trước những giới hạn của tha nhân,
Nhìn người khác bằng ánh mắt kiên nhẫn của Chúa là một ơn cần phải xin mỗi ngày. Dụ ngôn hôm nay cũng nhắc nhở mọi người chúng ta, đừng vội đóng khung ai đó chỉ vì một lỗi lầm của họ. Những người ta coi là cọ lùng, đôi khi lại chính là người mà Chúa đang âm thầm chạm đến. Chỉ cần một biến cố, một ân sủng, một khoảnh khắc trở về, cả cuộc đời họ có thể thay đổi. Cánh đồng của Thiên Chúa luôn rộng hơn cái nhìn của ta, bàn tay của người luôn tinh tế hơn sự nóng nảy của ta, và thời gian của người mang nhịp điệu của yêu thương chứ không phải của sự vội vã. Nhưng sự kiên nhẫn không có nghĩa là buông xuôi. Chúa không bảo ta sống thỏa hiệp với cái xấu, nhưng dạy ta một cách chiến đấu mới, trưởng thành từ bên trong, nuôi dưỡng điều tốt, vun bón những mầm thiện, chăm chút hạt giống tin mừng, thay vì chỉ chăm chú vào việc diệt trừ lỗi lầm. Khi lúa lớn mạnh, cỏ tự nhiên sẽ không còn sức lắng ác, và chính ta sẽ thay đổi, và môi trường ta sống cũng thay đổi. Cuối cùng, dụ ngôn nhắc ta rằng, mùa gặt thuộc về Thiên Chúa, người mới có quyền và có khả năng phân định chính xác đâu là lúa, đâu là cỏ. Ta chỉ được mời gọi sống trung tín mỗi ngày, và tin rằng người đang làm tất cả để cứu chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim kiên nhẫn như trái tim Chúa. Xin giúp con nhìn chính mình và tha nhân bằng ánh mắt bao dung, biết nuôi dưỡng điều tốt, biết tin tưởng rằng ơn Chúa âm thầm lớn lên trong những yếu đuối của mỗi người chúng con.

0: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Roma ký kết và công bố tuyên ngôn Roma cam kết về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, sau khi kết thúc hai ngày họp tại khu vực Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, một số nhân vật được giải Nobel cùng với các cựu quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, các chuyên gia và nhà khoa học lớn quốc tế và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đến tòa thị chính Roma để ký kết và công bố tuyên ngôn chứa đựng những quyết tâm về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Nhân loại đang đứng trước một thời khắc mang tính quyết định trong lịch sử của mình. Đó là lời mở đầu của tuyên ngôn Roma nhắm tới một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức kỹ thuật số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số mới nổi. Tuyên ngôn nhận định nhân loại đang đối diện với một thách thức chưa từng có, đòi hỏi sự quan tâm của tất cả mọi người vì trí tuệ nhân tạo tuy mang lại nhiều cơ hội to lớn, nhưng cũng có khả năng gây ra tình trạng mất việc làm trên quy mô lớn và làm gia tăng sự cạnh tranh kinh tế giữa các cường quốc hạt nhân. Nếu quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo chỉ tập trung trong tay một số ít quốc gia và các tập đoàn lớn, công nghệ này có thể tạo ra những bất cân xứng sâu đậm về quyền lực. Đồng thời với tốc độ phát triển chưa từng có, trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ làm thay đổi sâu rộng các lĩnh vực kinh tế, quân sự và xã hội. Bản tuyên ngôn cũng nhấn mạnh rằng cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang diễn ra song song với một cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo nguy hiểm không kém. Vì vậy, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, các bên ký kết khẳng định bác bỏ quan niệm cho rằng an ninh phải được xây dựng trên nỗi sợ hãi, sự thống trị, đe dọa và hủy diệt lẫn nhau. Trong 6 điểm của bản tuyên ngôn, các bên kêu gọi ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang tiếp theo, cả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lẫn vũ khí hạt nhân trước khi chính chúng định hình diện mạo của thế kỷ tới. Tuyên ngôn cũng đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ đối với các nhà phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, yêu cầu họ hoạt động vì lợi ích của nhân loại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các quyền con người. Từ đó, các tổ chức và chính phủ được kêu gọi giám sát chặt chẽ các quy trình hoàn toàn tự động trong hệ thống trí tuệ nhân tạo.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ mời gọi trở về với nòng cốt ơn gọi linh mục. Trong những ngày từ 13 đến 16 tháng 7 vừa qua, các linh mục đến từ các giáo phận ở Paraguay đã tham dự kỳ tĩnh tâm tập trung vào việc thường huấn, cầu nguyện và hiệp thông huynh đệ do Văn phòng Mục vụ Linh mục Quốc gia tổ chức và kết thúc. Chủ đề của cuộc tĩnh tâm và học hỏi là căn tính của linh mục và diện mạo của sứ vụ linh mục trong bối cảnh hiện nay. Trong sứ điệp Đức Hồng Y Du bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Bộ Giáo sĩ đối với toàn thể các linh mục Paraguay. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sự trùng hợp đầy ý nghĩa giữa việc công bố tông thư tựa đề Một sự trung thành kiến tạo tương lai và thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Paraguay về công ích. Cả hai đều được ký ngày 8 tháng 12 năm 2025. Theo Đức Hồng Y, hai văn kiện này cùng gặp nhau ở một quan điểm chung, đó là sự trung thành với thiên chức linh mục và việc phục vụ công ích đều phát xuất từ thánh tâm Chúa Kitô, mục tử nhân lành, nguồn mạch của mọi sứ mạng của giáo hội. Trọng tâm của sứ điệp là lời nhắc nhở về căn tính của người linh mục. Trong bối cảnh bị chi phối vì tiến trình thế tục hóa, văn hóa kỹ thuật số, những biến đổi xã hội và các thách đố mới của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Hồng Y nhấn mạnh, linh mục không phải là một viên chức phụng tự hay chỉ đơn thuần là đại diện của cộng đoàn, nhưng là người được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô qua bí tích truyền chức thánh. Linh mục được mời gọi làm cho Chúa Kitô, mục tử nhân lành hiện diện giữa trần gian bằng một đời sống hoàn toàn hiến dâng để phục vụ dân Thiên Chúa. Dựa trên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Hồng Y Du hưng thực cảnh báo về một số cám dỗ có thể làm suy yếu sứ vụ linh mục. Trước hết là chủ nghĩa duy hiệu quả, vốn đánh giá giá trị của linh mục chỉ dựa trên kết quả mục vụ đạt được. Tiếp đến là thái độ an phận, buông xuôi, khiến người linh mục dễ nản lòng trước những khó khăn của công cuộc loan báo tin mừng. Sau cùng là sự tầm thường trong đời sống thiêng liêng, có nguy cơ làm mất đi sức mạnh chứng tá của thừa tác vụ linh mục. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, chức linh mục không phải là một sự nghiệp hay con đường tìm kiếm danh vọng, nhưng là một hình thức phục vụ được khuôn đúc theo gương Chúa Kitô, đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Sứ điệp cũng nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc giữa đời sống thánh thiện của linh mục và sự dấn thân cho công ích. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ phó dâng toàn thể các linh mục Paraguay, các giám mục và các chủng sinh cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Kaakupe cùng các vị thánh của Giáo hội Paraguay. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ hàng ngày của họ tại các giáo xứ, các cộng đồng nông thôn, những vùng ngoại ô đô thị, cũng như bên cạnh người bệnh, người nghèo và giới trẻ. Lời chúc cuối cùng của Đức Hồng Y là mỗi linh mục đều có thể trở thành một mục tử thánh thiện, trung thành và hạnh phúc, luôn gìn giữ lòng trung thành với Đức Kitô, đấng mà, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nhắc nhở, vẫn không ngừng kiến tạo tương lai của giáo hội.
0: Tin Castel Gandolfo, Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc mừng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 vừa qua, tại khuôn viên dinh tông tòa ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang nghỉ hè, đã có buổi hòa nhạc lúc 21 giờ do Đức Giám mục Vincenzo Piva, Giám mục Giáo phận Albano sở tại tổ chức để chào mừng Đức Thánh Cha. Sáng kiến này nhằm bày tỏ niềm vui của giáo phận khi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng lưu trú trên địa bàn của mình. Theo thông cáo báo chí, Đức Thánh Cha sẽ tham dự sự kiện để đón nhận món quà thể hiện tình cảm gần gũi và lòng yêu mến thông qua một khoảnh khắc của vẻ đẹp đích thực. Đức Cha Viva chia sẻ rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha đem lại niềm vui lớn lao cho giáo hội địa phương cũng như toàn thể người dân nơi đây. Chúng tôi muốn dành tặng buổi hòa nhạc giao hưởng này như một cử chỉ yêu mến và hiệp thông, và chương trình mà chúng tôi chuẩn bị sẽ mở ra những trang âm nhạc rực rỡ hiếm có. Chúng tôi hy vọng buổi tối này được ghi nhớ như một khoảnh khắc của vẻ đẹp chân thực và món quà được cùng nhau chia sẻ trong giáo hội Albano của chúng tôi, đồng thời được nâng đỡ bằng tình yêu mến và lời cầu nguyện dành cho Đức Giáo Hoàng cùng với sứ vụ mà Ngài đang đảm nhận. Buổi hòa nhạc được tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Hợp tác Tín dụng Castelli Romani và Tuscolo, cùng với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ sẽ nhận 235 triệu Mỹ kim viện trợ lương thực cho Sudan và Ethiopia. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ cấp tối đa 235 triệu đô la thông qua cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ CRS, nhằm cung cấp lương thực và hỗ trợ dinh dưỡng khẩn cấp cho Sudan và Ethiopia, trong bối cảnh hai quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng. Theo thông báo ngày 14 tháng 7 vừa qua, chương trình viện trợ bao gồm việc vận chuyển hơn 110.000 tấn nông sản được sản xuất tại Hoa Kỳ tới hai quốc gia ở khu vực Đông Phi này. Bà Michelle Bachrach, Phó trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, phụ trách thương mại và các vấn đề nông nghiệp quốc tế cho biết, nông dân Hoa Kỳ đang nuôi sống, cung cấp quần áo và các nguồn lực thiết yếu cho thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi đang sử dụng nguồn lực dồi dào đó để phục vụ những người cần được giúp đỡ nhất, đồng thời bảo đảm rằng lợi ích từ chương trình viện trợ lương thực của Hoa Kỳ sẽ quay trở lại với các nông dân, người chăn nuôi và các nhà sản xuất trong nước, những người đã làm nên nguồn viện trợ này. Bà cũng nhấn mạnh, chúng tôi đồng thời áp dụng các cơ chế giám sát và giải trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm viện trợ đến đúng những người thực sự cần, bảo vệ tiền thuế của người dân và cung cấp sự hỗ trợ giúp người thụ hưởng tiến tới tự chủ, thay vì tạo ra sự lệ thuộc lâu dài. Thông báo cho biết chương trình này được triển khai theo tiêu đề 2 của đạo luật Lương thực vì hòa bình và tận dụng mạng lưới hoạt động sẵn có của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tại Đông Phi, bao gồm dự án khẩn cấp cho Sudan và chiến dịch khẩn cấp liên hợp tại Ethiopia. Trong thông cáo công bố ngày 14 tháng 7 vừa rồi, Sim Callahan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành CRS, nhận định, thỏa thuận này đến vào một thời điểm đặc biệt quan trọng đối với các gia đình đang phải vật lộn để sinh tồn tại Sudan và Ethiopia. Ông nói thêm, trong nhiều thập kỷ qua, sự hợp tác giữa CRS và USDA đã kết nối lòng quảng đại cùng năng lực sản xuất của nông dân Hoa Kỳ với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Chúng tôi cam kết quản lý có trách nhiệm các nguồn lực này và biến chúng thành sự hỗ trợ thiết thực cho các gia đình đang nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng.
0: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. tái diễn tranh cãi về đền thờ Hagia Sophia của Hồi giáo tại Istanbul. Trong dư luận quốc tế, tái xảy ra cuộc tranh luận nhân vụ hai du khách Nga bị bắt vì đọc kinh thánh trong đền thờ Hồi giáo Hagia Sophia ở thành Istanbul và vụ Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ gây phẫn nộ trong giới chính thống giáo qua bài đăng nhân dịp kỷ niệm ngày Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo. Đền thờ Hagia Sophia được xây dựng vào năm 537 và vào thời điểm đó là nhà thờ Kitô giáo lớn nhất thế giới. Sau khi Constantinople bị đế quốc Ottoman chinh phục vào năm 1453, công trình được chuyển đổi thành một đền thờ Hồi giáo. Đến năm 1935, dưới thời Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, nhà sáng lập nước Cộng hòa Mustafa Kemal Atatürk đã quyết định chuyển Hagia Sophia thành bảo tàng. Đến tháng 7 năm 2020, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan quyết định đưa Hagia Sophia trở lại chức năng đền thờ Hồi giáo. Trong những ngày qua, một cặp du khách người Nga đã bị bắt giữ tại Istanbul vì bị cho là đã đọc kinh thánh bên trong đền thờ Hagia Sophia, hiện đang được sử dụng như một đền thờ Hồi giáo. Theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ, thời hạn tạm giữ hành chính đối với người nước ngoài không được vượt quá 6 tháng, nhưng có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa nếu việc trục xuất không thể hoàn tất do thiếu giấy tờ hoặc vì người giam giữ không hợp tác. Trong những ngày gần đây, một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mehmet Nuri Ersoy, cũng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng chính thống giáo. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo, ông đã gọi công trình này là biểu tượng của một cuộc chinh phục. Ông nhắc lại ngày lịch sử khi Hagia Sophia được mở cửa trở lại để cử hành các nghi lễ tôn giáo sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký sắc lệnh liên quan. Theo ông, đây là sự hiện thực hóa một mong ước đã được chờ đợi từ lâu. Trong bài đăng, Bộ trưởng Ersoy viết rằng, tại Hagia Sophia, biểu tượng của cuộc chinh phục và là di sản vô giá của Sultan Mehmed đấng chinh phục, chúng tôi đang tiến hành công trình trùng tu quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ với sự cẩn trọng cao nhất nhằm bảo tồn di sản thiêng liêng này trong nguyên trạng cho các thế hệ mai sau.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Michael Zeni tròn 80 tuổi. Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2020.

Vatican. Trong nhiều năm, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco thường xuyên giao cho Ngài những sứ vụ ngoại giao đặc biệt nhạy cảm. Sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine, Ngài nhiều lần cùng Đức Hồng Y người Ba Lan Konrad Kierzewski đến thăm quốc gia đang chịu chiến tranh này. Năm 2025, Ngài cũng thực hiện chuyến công tác mục vụ tại Liban, quốc gia đang trải qua nhiều khủng hoảng. Đức Hồng Y Zeni sinh năm 1946 tại Tiệp Khắc và lớn lên tại Canada. Năm 18 tuổi, Ngài gia nhập dòng tên và thụ phong linh mục vào năm 1973. Trong suốt sứ vụ tại châu Mỹ Latin, châu Phi và Roma, Ngài luôn dấn thân cổ võ học thuyết xã hội của giáo hội và công bằng xã hội. Năm 2022, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm Tổng trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn diện, nơi Ngài đã làm việc từ năm 2017. Đức Hồng Y Zeni được biết đến rộng rãi như một chuyên gia của Vatican về vấn đề di cư. Ngài nhiều lần kêu gọi Liên hiệp châu Âu thực hiện một chính sách di cư cởi mở hơn, cùng các biện pháp chống nạn buôn người và bóc lột trên toàn thế giới.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: để Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót. Chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lại, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thân đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và bị đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được hoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chôn thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặng dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 38 đến câu 42. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah.

Như vậy, trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét,

đáp đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dấu lạ là điều mà con người thời nào cũng tìm kiếm, nhưng có khi vì mãi mê chạy theo những điều lớn lao bên ngoài, ta lại bỏ lỡ chính dấu lạ của Thiên Chúa đang âm thầm hiện diện trong đời sống thường ngày. Bài tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta một câu hỏi rất thật: tôi đang tìm Thiên Chúa theo cách của Ngài hay theo ý riêng của bản thân tôi? Trong bài tin mừng hôm nay, người Do Thái tin Đức Giê-xu một dấu lạ, như thể họ cần thêm bằng chứng để tin, nhưng Chúa Giê-xu đáp lại rằng họ sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ của ngôn sứ Giô-na. Dân thành Ninive đã nghe lời cảnh báo đơn sơ của Giô-na và lập tức hoán cải. Nữ hoàng phương Nam đã vượt đường xa chỉ để tìm kiếm sự khôn ngoan của vua Salomon. Cả hai không đòi dấu lạ kỳ vĩ, nhưng lại được ơn biến đổi. Điều Chúa trách dân Ngài, và cũng là điều trách vắng mọi chúng ta, chính là trái tim chai cứng không chịu mở ra cho sự thật ngay trước mắt. Trong đời sống hôm nay, chúng ta cũng dễ giống đám đông năm xưa: ta muốn Chúa làm theo ý ta, cho một phép lạ để đỡ đau hơn, một dấu hiệu để đỡ lo toan, một bằng chứng mạnh mẽ để đỡ hoài nghi. Nhưng Chúa không đến để làm ảo thuật củng cố lòng tin yếu ớt, Người đến để mời chúng ta bước vào tương quan thân mật, nơi sự tin tưởng đi trước và dấu lạ chỉ là hoa trái sau cùng. Thật ra, Chúa vẫn làm phép lạ mỗi ngày, nhưng ta hiếm khi nhận ra. Một cuộc gặp gỡ mở lại niềm hy vọng, một lời khuyên kịp lúc, một thất bại giúp ta trở về, và một biến cố đau thương làm ta trưởng thành hơn. Những điều ấy chính là dấu lạ của ngôn sứ Giô-na ngày hôm nay, dấu lạ của một Thiên Chúa dẫn ta đi qua bóng tối để tìm lại sự sống. Dành cho người bận rộn trong guồng quay của công việc, hãy nhớ rằng ưu tiên của Chúa không phải là hiệu quả, mà là hoán cải của trái tim. Người không đòi ta phải làm nhiều hơn, nhưng mời ta dừng lại đủ lâu để nghe tiếng Ngài giữa những tiếng ồn ào xung quanh. Dành cho những người sống đời thánh hiến, dấu lạ lớn nhất mà cộng đoàn mong đợi nơi chúng ta không phải là những lời giảng dạy hào hùng, mà là đời sống trung tín nhỏ bé mỗi ngày, cách ta tha thứ, nhận lỗi và sống hiền lành như Thầy Giê-xu. Dành cho những người mang nhiều thương tích nội tâm, Thiên Chúa không luôn chữa lành bằng một phép màu tức khắc, nhưng bằng sự kiên trì nắn lại trái tim qua thời gian, từng chút một, qua những người Ngài gửi tới nâng đỡ ta. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh đều có Ninive để trở về, có con đường phương Nam phải lên đường, và có dấu lạ Giô-na để nhận ra. Vấn đề không phải là Chúa có ban dấu lạ hay không, mà là ta có dám mở mắt để đón nhận dấu lạ ấy hay không. Tin không phải là đòi Chúa chứng minh, nhưng là bước đi trong tình yêu của Đấng vẫn âm thầm đồng hành cùng chúng ta. Tin không phải là thấy rồi mới tin, mà là tin để rồi thấy. Thấy đời mình thay đổi, thấy trái tim được mềm lại, thấy sự bình an lặng lẽ trở về. Vì thế, lời mời gọi của đoạn tin mừng hôm nay thật rõ: hãy hoán cải và trở về ngay khi nghe được lời Chúa, đừng đợi thêm một dấu lạ nào khác. Vì chính đời sống được biến đổi mới là dấu lạ đẹp nhất, bền vững nhất và thuyết phục nhất trước mặt Thiên Chúa và anh em. Lạy Chúa Giê-xu.
xin mở mắt và mở lòng con, để con nhận ra những dấu lạ đơn sơ mà Chúa gửi đến mỗi ngày. Xin cho con biết tin tưởng khi chưa thấy, biết trở về khi nghe tiếng Chúa gọi, và biết sống cuộc đời nhỏ bé nhưng trung tín.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Vatican, Tổng trưởng Bộ Giám mục đề cao vai trò của phụ nữ trong việc giúp Bộ Giám mục tuyển chọn các giám mục. Đức Tổng giám mục Filippo Iannone, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đề cao vai trò của các phụ nữ giúp Bộ Giám mục tuyển chọn các giám mục. Đức Tổng giám mục Iannone, năm nay 69 tuổi, người Ý, thuộc dòng Cát Minh, nguyên là Tổng trưởng Bộ các văn bản luật. Đức cha đã được Đức Thánh cha Leo thứ 14 chọn kế vị ngài trong nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giám mục. Trong cuộc phỏng vấn vừa qua dành cho tuần báo Công giáo Class Consilia ở Croatia, ngài nhắc đến sáng kiến do Đức Giáo hoàng Francisco khởi xướng từ năm 2022 qua việc bổ nhiệm hai nữ tu và một giáo dân làm thành viên Bộ Giám mục. Một trong những nhiệm vụ của cơ quan là tuyển chọn các giám mục cho các giáo phận không thuộc Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương và Bộ Loan báo Tin mừng. Đức Tổng giám mục Iannone kể rằng, tôi mới chỉ đảm nhiệm việc lãnh đạo Bộ Giám mục được vài tháng, nhưng đã có cơ hội đánh giá cao những đóng góp quý báu của ba phụ nữ đang phục vụ tại Bộ, hai nữ tu và một giáo dân. Đó là một sự đóng góp rất có giá trị và hết sức quan trọng, vì phụ nữ có một cách nhìn khác đối với các hoàn cảnh và trong việc phân tích các vấn đề. Họ có những cảm nhận và sự nhạy bén riêng, điều này hỗ trợ rất nhiều cho công việc của Bộ, đặc biệt là trong việc xác định các ứng viên thích hợp cho chức vụ giám mục. Ngài nói thêm rằng, việc tham khảo ý kiến phụ nữ thực ra không hoàn toàn là điều mới mẻ. Ngay cả các sứ thần tòa thánh, khi tiến hành điều tra để tìm kiếm các ứng viên giám mục, cũng không chỉ tham khảo ý kiến các giám mục, nhưng còn lắng nghe nhiều thành phần khác của dân Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Tổng trưởng cũng nhìn nhận rằng, sau vài tháng trực tiếp điều hành bộ này, Ngài đã đích thân chứng kiến điều mà trước đây chỉ từng nghe nói đến, đó là nhiều linh mục không muốn được bổ nhiệm làm giám mục. Về hiện tượng này, Đức Tổng giám mục Iannone cho rằng, sự dè dặt ấy vốn trở nên rõ rệt hơn ở một số nơi sau khi cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong giáo hội bùng phát, không chỉ xuất phát từ hệ quả của cuộc khủng hoảng đó. Đúng hơn, tôi cho rằng trách nhiệm của một giám mục ngày nay đã gia tăng rất nhiều, và thực tế là có những linh mục cảm thấy mình chưa đủ khả năng để đảm nhận trọng trách ấy. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của tính hiệp hành, vì hiệp hành cũng có nghĩa là cảm nhận mình thuộc về một toàn thể và biết chia sẻ trách nhiệm. Không phải chỉ có giám mục mới phải gánh vác toàn bộ giáo phận. Mọi tín hữu đều phải cảm thấy mình cùng chia sẻ trách nhiệm ấy. Chắc chắn rằng, ai càng sống đức tin cách sâu sắc và tích cực tham gia vào đời sống cộng đoàn, thì tiếng nói của người ấy càng có giá trị. Bởi họ không phát biểu như một người đứng ngoài cuộc, với cái nhìn hời hợt, mà là từ chính bên trong đời sống của giáo hội.
0: Tin Kiev, Ukraine. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng, cần tạo những điều kiện đúng đắn cho một nền hòa bình công bằng. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đang thực hiện chuyến công du tại Ukraine từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 7 này, với tư cách là đặc sứ của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến chủ sự các buổi lễ kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo Latin tại quốc gia này. Chuyến đi của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhắc nhớ 25 năm chuyến viếng thăm lịch sử của Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo thứ II tại Ukraine hồi năm 2001. Đức Tổng giám mục Gallagher đã đáp máy bay đến thành phố Krakow của Ba Lan hôm thứ Năm ngày 16 tháng 7 vì không phận của Ukraine vẫn bị đóng cửa vì chiến tranh. Từ đó, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cùng với Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine là Đức Tổng giám mục Visvandas Kulbokas di chuyển bằng xe hơi sang biên giới. Sau khi vượt qua cửa khẩu Krakowet, nơi dòng xe nối dài bất tận cả chiều vào lẫn chiều ra khỏi Ukraine, nhiều người phải chờ từ 8 giờ đến 10 giờ mà vẫn không chắc được phép qua biên giới. Phái đoàn Vatican được Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh Andriy Yurash cùng các đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine đón tiếp. Sau khi đi qua một số ngôi làng gần biên giới, đoàn đến thành phố Lviv, điểm dừng chân đầu tiên. Vào lúc 9 giờ sáng, tại nhà nguyện của Tòa Tổng Giám mục, mọi người dành một phút cầu nguyện và thinh lặng để tưởng nhớ các nạn nhân chiến tranh. Đây là một cử chỉ xúc động đã được người dân trên khắp Ukraine tự phát thực hiện vào cùng thời điểm mỗi ngày kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào tháng 2 năm 2022 và gần đây đã trở thành quy định chính thức của nhà nước. Vào đúng giờ đó, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi công dân đều dừng mọi hoạt động, bước xuống khỏi xe hoặc dừng công việc đang làm để dành một phút mặc niệm. Sau đó, Đức Tổng giám mục Gallagher đến thăm Đại học Công giáo Ukraine tại Lviv, nơi hiện có khoảng 30.000 sinh viên học trực tiếp và trực tuyến. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng hội kiến với Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Sau hết 29 tháng 7, tại đền Thánh Đức Mẹ núi Cát Minh, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng chủ sự thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu Giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine.
1: Tin Managua, Nicaragua. Tại Nicaragua, áp lực đối với giáo hội ngày càng gia tăng. Các tổ chức quốc tế về nhân quyền lo ngại về số phận của Đức Giám mục Công giáo Abelardo Mata tại Managua giữa lúc áp lực của nhà nước đối với giáo hội Công giáo tại nước này ngày càng gia tăng. Thực vậy, đã nhiều ngày trôi qua nhưng người ta vẫn không có bất kỳ thông tin nào về nơi ở của Đức Giám mục hưu trí của giáo phận Esteli, Abelardo Mata Guevara, người từng bị chính quyền bắt giữ. Trước tình hình này, Ủy ban Liên Mỹ về Nhân quyền, gọi tắt là CIDH, một trong những cơ quan nhân quyền có thẩm quyền cao nhất trên lục địa châu Mỹ, đã chính thức lên tiếng. Trong thông cáo công bố hôm thứ Năm, ngày 16 tháng 7 vừa qua, cơ quan CIDH, trực thuộc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng đàn áp giáo hội Công giáo tại quốc gia Trung Mỹ này. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Nicaragua bắt đầu vào năm 2018, khi chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega đã sử dụng bạo lực để trấn áp người biểu tình. Các linh mục và giám mục đã mở cửa các nhà thờ để người biểu tình có nơi trú ẩn trước làn đạn của lực lượng cảnh sát. Kể từ đó, tương quan giữa nhà nước và giáo hội ngày càng trở nên căng thẳng.
0: Tin Kiev, Ukraine, Đức Giám mục Ukraine khẳng định không ai có thể hủy diệt được hy vọng. Đức Giám mục Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương của giáo phận Donetsk, Đức cha Maxi Ziabucha, đã cử hành thánh lễ tại thành phố Irkutsk bên Áo để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và gia đình của họ. Trong dịp này, Đức cha đã tha thiết chia sẻ về tình cảm của những người dân tại những khu vực miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Mặc dù phải hứng chịu các cuộc công kích hàng ngày, nhiều thị trấn bị phá hủy và tổn thất vô cùng nặng nề, nhưng theo Ngài, hy vọng của những người dân vẫn không hề bị dập tắt. Đức cha nói với báo của giáo phận địa phương, không ai có thể hủy diệt được hy vọng. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, Đức cha Ziabucha đã cùng cộng đoàn người Ukraine tại bang Tyrol, miền Hà Áo, dâng thánh lễ tại nhà thờ Chúa Thánh Linh. Đức giám mục sở tại Hetman Yetler cũng khẳng định giáo phận sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ những người Ukraine đang sinh sống tại bang Tyrol. Đức cha Ziabucha cũng kể về những giáo xứ nằm ngay sát chiến tuyến với Nga. Các linh mục nhất quyết không rời bỏ cộng đoàn của mình. Một linh mục đã nói với Đức cha, con đã được truyền chức linh mục là vì những con người này, họ không còn ai khác để tìm đến. Một linh mục khác kể lại lời các giáo dân, nếu cha rời đi, thì chúng con cũng sẽ chẳng còn ai nữa. Khi đó, chúng con sẽ có cảm giác rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi chúng con. Theo Đức cha Ziabucha, mối đe dọa lớn nhất không phải là vũ khí, nhưng là cảm giác bị thế giới lãng quên. Sự liên đới với cộng đồng quốc tế kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược đã mang lại cho người dân lòng can đảm và trong rất nhiều trường hợp đã cứu sống họ. Cảm giác rằng bạn chỉ có một mình, rằng bạn không thể nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào sẽ hủy hoại con người từ bên trong. Cái ác đang đối diện với chúng tôi lớn mạnh hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng sự rộng mở và thiện chí của mọi người trong việc đứng về phía chúng tôi mang lại cho chúng tôi niềm hy vọng rằng tất cả rồi sẽ qua đi. Đức cha cho biết, Ngài đã trải qua những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược của Nga tại Kiev. Thủ đô và các ngôi làng lân cận gần như tê liệt. Nguồn viện trợ nhân đạo đến với chúng tôi đã khiến chúng tôi cảm nhận rằng mọi người, kể cả những người chưa từng biết chúng tôi, vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi. Đối với rất nhiều người, sự trợ giúp ấy, kể cả tại các quốc gia đã tiếp nhận họ tị nạn, đã cứu sống họ. Trong bóng tối của chiến tranh,
2: Theo Đức cha Ria Bukha, tình liên đới giữa con người với nhau chính là dấu chỉ cho thấy chúng ta có thể chiến thắng sự dữ.
1: Tin Brussels, nước Bỉ, Đức Hồng Y Sara kêu gọi các nước Tây phương tôn trọng chủ quyền văn hóa của châu Phi. Hãy sẵn sàng đón nhận từ châu Phi những gì lục địa này vẫn còn có thể trao tặng cho một phương Tây đang mệt mỏi, chứng tá của một đức tin sống động và giá trị của gia đình, những điều có thể giúp châu Âu khám phá lại Logos của mình. Đó là lời của Đức Hồng Y Robesara tại Nghị viện châu Âu khi Ngài ngỏ lời với châu Âu và toàn thể phương Tây. Ngài từng là Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Vị Hồng Y người Guinea này đến trụ sở Nghị viện châu Âu tại Brussels theo lời mời của một nhóm nghị sĩ thuộc nhóm Bảo thủ và Cải cách châu Âu, đơn vị tổ chức cuộc gặp nhằm suy tư về mối quan hệ giữa châu Âu và châu Phi. Cũng tham dự sự kiện có Đức Tổng giám mục Benedicto Auza, người Philippines, sứ thần tòa thánh bên cạnh Liên hiệp châu Âu. Đức Hồng Y Sara nói, trong tương quan giữa Liên hiệp châu Âu và châu Phi ngày nay, nhiều từ ngữ được sử dụng không phải để diễn tả thực tại, mà để che giấu, thậm chí đảo ngược thực tại. Ngài cũng trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Leo phát biểu ngày 9 tháng Giêng năm nay trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Chúng ta một lần nữa cần những từ ngữ có khả năng diễn tả thực tại một cách rõ ràng và minh bạch. Chỉ như thế mới có thể khôi phục một cách đối thoại chân thành, không bị hiểu lầm chi phối. Đức Hồng Y nói, tôi muốn dùng những lời của Đức Giáo Hoàng như chìa khóa để hiểu toàn bộ suy tư hôm nay. Theo Ngài, vấn đề khái niệm không chỉ là chuyện ngữ nghĩa học mang tính học thuật. Vì một hiệp ước, một nghị quyết hay một kế hoạch hành động sử dụng ngôn ngữ mơ hồ sẽ không còn là công cụ hợp tác, nhưng trở thành phương tiện của chủ nghĩa thực dân mới về văn hóa và kinh tế. Đức Hồng Y cũng nhắc đến giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô thứ hai trong thông điệp Centesimus Annus. Một cộng đồng ở cấp độ cao hơn không được can thiệp vào công việc nội bộ của một cộng đồng ở cấp độ thấp hơn bằng cách tước bỏ thẩm quyền của cộng đồng ấy. Trái lại, phải hỗ trợ khi cần thiết và giúp điều phối hoạt động của họ vì công ích. Dựa trên nguyên tắc bổ trợ này, Đức Hồng Y Sara nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu không có nhiệm vụ viết lại luật gia đình, luật hình sự hay hệ thống giáo dục của các quốc gia có chủ quyền tại châu Phi. Ngài nói, làm ngược lại điều đó không phải là nguyên tắc bổ trợ, mà chính là phủ nhận nguyên tắc ấy. Đó là sự tập trung quyền lực mang tính ý thức hệ, điều mà học thuyết xã hội của giáo hội luôn lên án, bất kể nó xuất phát từ đâu. Với tư cách là một người con của giáo hội tại châu Phi, Đức Hồng Y Sara lên án tham vọng của một số cường quốc muốn áp đặt những giá trị sai lạc thông qua các áp lực chính trị và tài chính. Đức Hồng Y cũng nhắc rằng, châu Phi mong đợi nơi phương Tây không phải sự can thiệp mang tính ý thức hệ, nhưng là tình liên đới đích thực trong việc cổ võ hòa giải, công lý và hòa bình, một sự đồng hành chứ không thay thế, một sự trao ban chứ không đòi nhào nặng tâm hồn các dân tộc theo hình ảnh của mình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Hồng Y Sara mời gọi, hãy lắng nghe châu Phi, hãy tôn trọng chủ quyền văn hóa của châu Phi, hãy đề nghị một sự hợp tác tự do, không bị ràng buộc bởi các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ. Hãy sẵn sàng đón nhận từ châu Phi những gì lục địa này vẫn còn có thể trao tặng cho một phương Tây đang mệt mỏi, chứng tá của một đức tin sống động và giá trị của gia đình, những điều có thể giúp châu Âu khám phá lại Logos của mình.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, các Chúa Nhật này chúng ta sẽ nghe loạt bài giảng của Đức Giê-xu bằng dụ ngôn. Đây là một phương pháp giảng dạy rất có tính sư phạm. Nó phù hợp với mọi thành phần thính giả. Chúng ta đã nghe dụ ngôn người gieo giống trong Chúa Nhật tuần trước. Hôm nay chúng ta tiếp tục với ba dụ ngôn khác. Dụ ngôn giống tốt và cỏ dại, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột. Dụ ngôn về người gieo hạt giống tốt trong ruộng là một câu chuyện đặc biệt của sách Tin Mừng theo Thánh Matthew. Việc gia chủ không cho gia nhân đi nhổ cỏ dại ra khỏi lúa làm nổi bật một ý nghĩa khác trong các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, đó là sự kiên nhẫn. Những ai từng làm nông nghiệp hẳn hiểu rõ những chi tiết trong câu chuyện dụ ngôn này. Có một loại cỏ dại lúc còn nhỏ trông rất giống với lúa. Tuy nhiên, người ta sẽ nhận ra chúng cách dễ dàng hơn khi nó đã trưởng thành và trổ bông. Vì thế, điều mà câu chuyện dụ ngôn muốn nói đến ở đây là Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng ta, với tội nhân, và bản thân chúng ta cũng cần phải biết kiên nhẫn. Dụ ngôn hạt cải có thể gây nên nhiều điều khó hiểu. Có người sẽ nói, làm gì có loại cải cành lá sum xê đến nỗi chim trời đến làm tổ. Các tài liệu và các nhà chú giải kinh thánh cho biết, đây là một loại cây cải ở Palestine. Nó được trồng để có thể vừa lấy lá ăn, vừa lấy hạt để ép dầu hay làm mù tạt. Loại cây này lớn hơn loại rau cải mà người Việt Nam chúng ta vẫn thường biết. Cả hai dụ ngôn, hạt cải và nắm men trong bột, có ý minh họa đến sự tương phản giữa khởi đầu nhỏ bé của vương quốc và sự phát triển kỳ diệu của nước trời. Dụ ngôn hạt giống tốt và cỏ dại là một phép ẩn dụ mang nét kinh thánh và được dùng để chỉ về ngày phán xét của Thiên Chúa. Quả thế, Đức Giê-xu đã giải thích rõ ràng, mùa gặt là ngày tận thế. Hơn nữa, những giải thích của Đức Giê-xu về câu chuyện dụ ngôn cỏ dại đều mang tính khải huyền. Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Dụ ngôn về hạt giống tốt và cỏ dại là dụ ngôn chính dẫn dắt ý tưởng của đoạn Tin Mừng hôm nay. Nó cho thấy thái độ bình tĩnh của ông chủ ruộng trước sự việc bất ngờ. Theo lẽ tự nhiên, sẽ có một khoảng thời gian từ khi gieo đến mùa gặt. Đây là thời gian để cây lúa lớn lên, và đó tượng trưng cho thời gian chờ đợi và sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với người tội lỗi. Dẫu biết rằng Thiên Chúa gớm ghét sự ác, nhưng người vẫn cứ yêu thương con người, bất luận kẻ tội lỗi hay người công chính. Tuy nhiên trong ngày thu hoạch, cỏ dại sẽ bị bó lại và đốt đi, còn lúa thì được thu về. Đây chính là sứ điệp chính yếu của Đức Giê-xu, là lời mời gọi con người hoán cải và sống đúng với giáo huấn của Ngài. Quan niệm bình dân của chúng ta muốn Thiên Chúa ra hình phạt ngay lập tức với người xấu. Nếu ai đó làm điều sai trái thì phải chịu hình phạt nhãn tiền, thế mới có tính răn dạy. Và đó cũng là lý do khi vô tình thấy có ai đó sống bất lương và chẳng may gặp tai nạn, mọi người sẽ xúm lại cho rằng đó là quả báo. Thực ra, cũng có thể có những án phạt nhãn tiền, nhưng thường đó chỉ là sự trùng hợp. Ngày xưa dân Do Thái cũng thường cố gắng giải thích các tai nạn hay điều xui xẻo trong cuộc sống là hình phạt của Thiên Chúa, hoặc bệnh tật là hình phạt của Thiên Chúa dành cho người tội lỗi. Tuy nhiên, các sách minh triết
đã cho thấy kiểu giải thích đó không luôn luôn đúng. Chẳng hạn, sách Thánh Vịnh thứ 73 câu 12 đã nói, ác nhân như vậy đó, chúng vẫn cứ an nhàn, thu tích thêm của cải. Tác giả sách Thánh muốn nói lên một thực tế là, không phải khi nào Thiên Chúa cũng trừng phạt kẻ giữ cách nhãn tiền. Trong xã hội của chúng ta, nếu kẻ gian ác bị hình phạt nhãn tiền, thì chắc chắn sẽ không còn kẻ gian, người xấu, không có người tội lỗi, chẳng có chiến tranh, giết chóc. Tuy nhiên, cũng vì có quan niệm về quan hệ nhân quả, ác giả, ác báo, nhân nào quả ấy, gieo gió, gặt bão, nên chúng ta thấy hiện tượng những quan tham, những tên làm ăn phi pháp thường âm thầm đi cúng bái lễ đền hoặc dành ra một khoản tiền không nhỏ để làm việc từ thiện bác ái. Nhưng những việc làm đó không thể che lấp được tội lỗi của họ, không thể xóa bỏ được những lỗi lầm mà họ đã gây nên. Thiên Chúa là đấng công bằng, sẽ hành xử với họ đúng với những gì họ đã làm hoặc đã gây ra. Điều chắc chắn là tất cả những kẻ làm điều sai trái đều sẽ phải bị trả giá. Dụ ngôn hạt giống tốt và cỏ dại cho chúng ta thấy rõ giáo huấn của Đức Giê-xu một cách rõ ràng. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với con người, với cả những kẻ tội lỗi. Ngài chờ đợi cho họ cơ hội để hoán cải để trở về. Việc trừng phạt vì sự chai lì của họ thường sẽ được thực hiện ở giai đoạn cuối cùng. Khi con người bước vào thế giới hậu lai, đối diện với Thiên Chúa, với chính lương tâm mình, khi đó những tên gian tham, những kẻ thất đức, kẻ ác tâm sẽ không thể tránh khỏi hình phạt cân xứng. Đoạn tiếp theo của câu chuyện dụ ngôn hôm nay về lời giải thích của Đức Giê-xu với các môn đệ còn vượt qua cả giáo huấn về sự nhẫn nại ở trên. Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh đến chọn lựa tối thượng. Đang khi chúng ta chờ đợi kết quả cuối cùng, thì phải cố gắng sống như những con cái nước trời, chứ không như con cái của ác thần. Sự sống của con cái nước Thiên Chúa luôn mang trong mình một tiềm lực lớn mạnh. Việc tốt lành của các Kitô hữu phải như nắm men ở trong bột, như hạt cải nhỏ bé, nhưng hứa hẹn một mùa gặt bội thu. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, trích đoạn lời Chúa hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với tuyển tập 7 dụ ngôn ven biển hồ của Đức Giê-xu mà Thánh sử Ma-thêu đã thu gom và sắp đặt trong chương 13 sách tin mừng của Ngài. Điều rất có ý nghĩa trong chương này là xuất xứ của những dụ ngôn mà Đức Giê-xu kể, vì Người rút chúng ra từ những cảnh tượng và sinh hoạt đời sống hàng ngày. Người bắt đầu từ những điều hoàn toàn quen thuộc với thính giả để dẫn họ đến với những điều chưa bao giờ nghĩ đến. Hãy nhìn những công việc hàng ngày của mình và bạn sẽ biết những việc trên trời như thế nào. Chẳng hạn như trong dụ ngôn hôm nay, Đức Giê-xu đã dùng hình ảnh cỏ lùn và lúa là hai hình ảnh hết sức thân thuộc với người dân Palestine để nói về thực tại nước trời. Theo đó, kẻ gieo giống là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái gian ác, kẻ thù gieo cỏ lùn là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùn rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Như thế, lời Thiên Chúa tạo nên giáo hội, cộng đồng của những người đang nỗ lực xây dựng nước trời. Nhưng giáo hội này chưa bao giờ không thể bị chà đạp và cũng chưa bao giờ hoàn toàn tinh tuyền, vì đường lối của Thiên Chúa luôn bị chống lại bởi một thế lực thiêng liêng. Nhiệm vụ của nó là gieo những cỏ lùn vào trong ruộng lúa, cắt lén lút, âm thầm, kín đáo và không bao giờ ngừng nghỉ. Rồi, khi khám phá ra sự giữ tồn tại trong giáo hội, chính chúng ta lại bị cám dỗ muốn dùng cả hai tay và hết sức lực để loại trừ sự giữ ấy. Nhưng lời cảnh báo của ông chủ ở đây cực kỳ quan trọng. Đôi khi lòng nhiệt thành của chúng ta có thể dẫn đến những vấn đề lớn hơn nữa, cụ thể là vì đường lối của sự giữ có liên hệ đến sự lành. Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự nhẫn nại và lòng bao dung của Thiên Chúa với con người. Về phương diện thực vật, cỏ lùn không thể biến thành lúa tốt, nhưng trên bình diện thiêng liêng, người xấu có thể trở thành người tốt nếu như họ được người khác nêu gương sáng và tác động để họ biết vận dụng những ơn lành của Thiên Chúa vẫn hằng tuôn đổ xuống trên họ. Bài đọc 1 trích sách Khôn Ngoan cho thấy Thiên Chúa đối xử khoan dung với những người tội lỗi để ban cho họ ơn hoán cải. Ngoài Chúa, không có Chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Khi hành động như thế, Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối. Thiên Chúa đợi cho đến ngày sau cùng mới thu gom lúa và cỏ lùng. Người kiên nhẫn đợi chờ vì hy vọng những người tội lỗi ăn năn sám hối. Người bao dung tha thứ, không nỡ phạt người tội lỗi ngay tức khắc. Người yêu thương, tin tưởng người chưa tốt sẽ có ngày nên tốt. Nếu Thiên Chúa phạt ngay những người tội lỗi, thì chúng ta đâu có thánh nữ Maria Magdalena, tông đồ của các tông đồ, thánh Paulo, tông đồ dân ngoại, hay thánh Augustino, tiến sĩ lừng danh. Nếu Chúa chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Vì ai trong chúng ta cũng đầy những tội lỗi và sự xấu, đầy cỏ lùn đan xen với lúa tốt. Kính thưa cộng đoàn, sự nhẫn nại và lòng bao dung của Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhận thức rằng điều tốt và điều dữ không thể được xác định bằng những lãnh thổ hay nhóm người cụ thể. Ranh giới giữa điều tốt và điều xấu có đủ nơi tâm hồn mỗi người, và như thế, không ai trong chúng ta là thánh thiện hoàn toàn, ai cũng là tội nhân. Chính trong lòng chúng ta, rễ lúa mì và rễ cỏ lùn đàn kết với nhau. Tuy nhiên, với sự chết và sự sống lại của Đức Giê-xu,
Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tình trạng nô lệ cho tội lỗi và ban cho chúng ta ân sủng để bước đi trong một cuộc sống mới. Cùng với đó là bí tích hòa giải, vì chúng ta luôn cần được tha thứ. Do đó, nếu chỉ nhìn vào sự dữ đang ở bên ngoài chúng ta, thì có nghĩa là chúng ta đang không muốn thừa nhận tội lỗi cũng ở trong chính mình. Hơn nữa, sự nhẫn nại và lòng bao dung của Thiên Chúa còn mời gọi và giúp chúng ta hiểu ra rằng tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa. Có sự lành để chúng ta hiểu biết và yêu mến sự tốt lành của Thiên Chúa. Có sự dữ để chúng ta gớm ghét tránh xa nó và càng thêm gắn bó với sự lành. Có sự lành để chúng ta được hưởng niềm an ủi ngọt ngào của Chúa. Có sự dữ để chúng ta phấn đấu vượt qua và chứng minh lòng trung tín của mình với Chúa. Có thuận lợi để tiến bước trên đường thánh thiện. Có khó khăn để rèn luyện nhân đức. Mọi sự đều nên tốt cho kẻ lành. Đau khổ và bệnh tật là những khiếm khuyết trong cuộc sống, nhưng sẽ giúp chúng ta được thông phần đau khổ với Đức Kitô. Sự lành cũng như sự dữ, hạnh phúc cũng như đau khổ, thành công cũng như thất bại, tất cả đều góp phần rèn luyện, vun đắp và thăng tiến người lành. Cuối cùng, sự nhẫn nại và bao dung của Thiên Chúa hướng chúng ta đến một thái độ chọn lựa và nhẫn nại. Với hình ảnh cỏ lùng và lúa tốt, Đức Giê-xu cho thấy trong thế giới này, sự dữ và sự thiện quá đan xen vào nhau, đến nỗi không thể tắt lìa và dập tắt hết mọi sự. Nhân loại là một hỗn hợp của thiện và ác, của lành và dữ, của ân sủng và tội lỗi. Trong lòng của chính chúng ta luôn có cả hai, điều tốt và điều ít tốt hơn. Và trong mọi người chúng ta gặp gỡ hoặc chung sống, luôn có cả hai, điều tốt và điều ít tốt hơn. Do đó, như lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hãy hòa trộn hai thái độ dường như trái ngược với nhau lại, nhẫn nại và chọn lựa. Sự chọn lựa để trở thành lúa tốt, tách biệt bản thân ra khỏi cơn cám dỗ của sự dữ, trong khi sự nhẫn nại nói đến một giáo hội không vấy bẩn đôi tay của mình, hằng luôn ở gần với con cái dơ bẩn của mình, hơn là một giáo hội công chính thể hiện sự phán xét trước thời hạn. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện điều này, và người sẽ thực hiện vào cuộc phán xét chung. Lạy Chúa, với mọi người, với mọi kẻ tội lỗi và với chúng con, Ngài hằng chờ đợi và tạo cơ hội để có thể trưởng thành, để có thể hoán cải. Xin giải thoát chúng con khỏi não trạng bè phái, khỏi những phán đoán nghiêm khắc và vội vàng, để chúng con biết sống bao dung, nhẫn nại, bác ái và không xét đoán với hết thảy mọi người. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và xin hân hạnh được giới thiệu với quý vị người sẽ đồng hành với Như Yến trong chương trình, đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Xin kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Chào Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, trong cái vòng đời của một gia đình sẽ có những cái lúc mà cha mẹ và con cái không có tìm được tiếng nói chung, đặc biệt là khi con đang trong độ tuổi dậy thì. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể vượt qua những cái mâu thuẫn này ạ?
1: Đúng như như Yến hỏi đó, thì đa phần các gia đình ngày hôm nay, cái khủng hoảng lớn nhất của họ là giáo dục con cái khi mà con ở tuổi dậy thì. Có lẽ như các bậc cha mẹ nhìn chung hiểu được cái vấn đề này, là nhiều bậc cha mẹ hiểu được là con mình đang ở cái tuổi nổi loạn,
0: yeah.
1: Con mình đang cái tuổi không nghe lời mình. Nhưng mà cho dù hiểu được cái điều này, nhưng rất nhiều bậc cha mẹ không biết phải đối diện với nó như thế nào. Một trong những cái khủng hoảng lớn là thường là khi thấy con ở tuổi dậy thì mà nó không nghe lời mình,
0: yeah.
1: Nó bắt đầu nó về nó cãi lại mình, nó bắt đầu cảm thấy bị tổn thương,
0: yeah.
1: Rồi từ cái tổn thương rồi dùng những cái lời nói làm cho tình cha, tình mẹ con nó xa cách hơn. Do đó đối diện với cái khủng hoảng này, chúng ta ngoài việc hiểu được đây là cái giai đoạn phát triển rất bình thường của đứa trẻ, chúng ta cũng cần hiểu cái tâm lý cái đứa trẻ lúc này là cái gì để hiểu được nó. Tại sao em ở tuổi 12, 13 trở đi cho đến 15, 16, 18, 19 nó lại như thế? Điểm đầu tiên ở trong cái tâm sinh lý của tuổi dậy thì là gì? Khi các em bắt đầu phát triển về sinh lý. Phát triển về sinh lý là cái khả năng phát triển tính dục nó cao hơn. Cái khả năng tò mò của về tâm sinh lý của các em nó nhiều. Và các em không biết phải đối diện nó như thế nào, thật sự là như thế. Không biết mình làm sao, rồi thấy mình nổi mụn nhiều hơn, rồi tiếng nói nó ồm hơn, hay là các em nữ thì cũng có tới cái chu kỳ của các em rồi bắt đầu không biết là mình đối diện như thế nào. Và thậm chí là khi không biết đối diện như thế nào thì các em hay tò mò, hay né tránh, hay sợ. Cái tâm lý này cũng có thể nhìn thấy ở các em ở tuổi dậy thì, thường các em bắt đầu muốn tập làm người lớn. Cái tâm sinh lý này là tập làm người lớn, nghĩ rằng mình là lớn. Và khi mình nghĩ mình làm lớn thì muốn tự đưa ra quyết định của mình. Khi muốn tự đưa ra quyết định với mình và thường hay tìm đến bạn bè nhiều hơn, vì không muốn mình bị lệ thuộc cha mẹ nữa. Và đó là một cái điểm rất bình thường và thậm chí lành mạnh của các em, vì các em đang thương lượng giữa tôi thuộc về gia đình như thế nào và tôi là ai trước bạn bè tôi. Các em ở trong cái căng thẳng đó. Vì khi các em ở trong căng thẳng đó, các em phải tập làm người lớn, tập là chính mình, tập xây dựng căn tính của mình. Khi các em tập thì dĩ nhiên nó sẽ có những lúc các em vấp ngã, hay là các em nói lại để chứng tỏ mình với cha mẹ. Cái đó là cái cách duy nhất các em có thể hiểu được mình. Rồi các em đối diện với cái việc là mình muốn tách rời cha mẹ, muốn có thêm không gian riêng. Vì các em học xây dựng không gian riêng cho mình, xây dựng cái tính riêng tư cho mình. Và cái khủng hoảng này làm cho cha mẹ hoảng sợ. Thứ nhất là gì? Các em nó dường như nó bắt đầu
0: xa cách
1: hơn, nó có nhiều bí mật với mình hơn. Nhiều khi nó nổi loạn với mình, nó không nói chuyện với mình nữa.
0: Mình không kiểm soát được con nữa,
1: phải không? Đúng rồi, không kiểm soát được con. Thậm chí nó cãi lời với mình nữa. Và khi nó cãi lời với mình tổn thương rất là nhiều. Do đó cái điều đầu tiên của các bậc cha mẹ mình nghĩ có thể làm là gì? Là tập chấp nhận. Trước tiên là chấp nhận con mình đang ở cái tuổi tập tành làm người lớn. Tập nhìn lại những cái cảm xúc trong tâm hồn mình khi mà con mình nó phản ứng như vậy thì tôi nghĩ cái gì? Kế đến là cũng nhớ lại cái thời thơ ấu của mình. Trong cái lúc mình ở tuổi dậy thì mình cũng như thế. Và thậm chí có những người còn mạnh bạo hơn nữa. Khi mình hiểu được cái điều đó, mình sẽ hiểu được con mình hơn và mình dễ chấp nhận con hơn. Cái điểm thứ hai nữa là cái cách đối thoại với con. Ngày xưa mình nói con phải như thế này, thế nọ, thế kia và con phải nghe.

0: vì con còn nhỏ.
1: Dạ.
0: Nhưng bây giờ mình nói các em sẽ đối thoại lại.
1: Dạ.
0: Vậy thì các em phản ứng lại, mình đừng coi cái phản ứng của các em như là các em hỗn.
1: Dạ.
0: Các em không biết phải nói như thế nào. Nên do đó mình lắng nghe và mình phản tỉnh lại cho các em.
1: Dạ.
0: Thay vì phản ứng, phản tỉnh lại nghĩa là gì? Mình ví dụ mình nói với con là ô sao hôm nay con mặc đồ rách rưới ha, tại vì các em nó có thể mua một cái quần jean về
1: rách
0: xu hướng ngày hôm nay, và người mẹ quen thấy con mình ăn mặc chỉnh tề tự nhiên thấy con ăn mặc như thế bắt đầu càm ràm nói sao con ăn mặc gì mà giống như cái người ăn mày chẳng hạn, thì đứa con nó nghe nó cảm thấy nó bị tổn thương. Nó nói cãi lại lời mẹ, thì có lẽ lúc đó người mẹ có thể phản tỉnh nói à không biết là mình nói cái gì mà con mình nói hiểu sai, thì có thể tìm cơ hội ngồi lại với con, giải thích cho con hiểu cái quan điểm của mình và mời con nói cái quan điểm của con và chấp nhận cái quan điểm của em. Khi các em nó hiểu được là nó được chấp nhận, nó được đón nhận và nó được bao dung mấy cái đó, thì các em nó từ từ nó hiểu, nó phân biệt được à cái gì cha mẹ không hài lòng tại sao và cái gì cha mẹ chấp nhận nơi mình. Nhưng mà mình cũng cần phải đối thoại nhiều hơn, mở ra nhiều hơn để cha mẹ hiểu mình. Luôn luôn tạo cái cửa ngõ để con đối thoại với mình, thay vì khép lại với nó là điều tốt nhất. Vì mình không muốn con mình đi quá xa và không còn có thể đối thoại với mình nữa. Cái điểm thứ ba mình nghĩ rằng các bạn và gia đình trẻ hay là có con ở tuổi dậy thì cũng có thể bình an hơn là gì? Khi qua cái độ tuổi đó các em suy nghĩ chín chắn hơn. Và các em sẽ quay lại ổn định hơn. Nhưng để có thể chín chắn hơn, ổn định hơn, nó mình cũng cần không quá tạo quá căng thẳng trong gia đình vì những cái bất đồng với con ở tuổi dậy thì. Cho con hiểu được rằng bố mẹ luôn luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe, đón nhận con. Và cho con thấy cái tình yêu vô điều kiện. Thì khi đứa trẻ có thể nó vấp ngã, có thể nó không có vượt qua được cái lúc này, nhưng mà khi nó vượt qua được rồi, nó qua cái tuổi đó rồi, tự nhiên các em nó có thể ổn định lại.
1: Yeah.
0: Và các em nó có thể quay lại với gia đình một cách ổn định hơn và nó hình thành căn tính tốt hơn. Mình cũng hay hỏi các em tụi con nhớ gì nhất về cha mẹ, đặc biệt là khi các em nó bị khủng hoảng đến gặp mình. Thì các em hay kể về cha, về mẹ của mình. Một số em nói là nhớ những lúc cha mẹ đánh mình, làm. Vì thế các em nuôi cái sự bực tức và cái mâu thuẫn trong tâm hồn. Rồi khi đó cái tuổi dậy thì các em dường như muốn chứng tỏ là cha mẹ sai. Rồi từ đó tạo thành cái sự chia cách xa hơn trong gia đình. Do đó trong thời thơ ấu của các em, tuổi dậy thì nó vượt qua được hay không cũng lệ thuộc vào những năm tháng trước đó nữa. Vậy thì cái năm tháng trước đó, cái lòng bao dung, cái sự nhân từ của cha mẹ, hay là cái việc mà cha mẹ không quá áp đặt lên con, không quá điều khiển và không quá gay gắt với con của mình, cũng dễ làm cho các em có cái vốn liếng để có thể vượt qua và thậm chí quay về với gia đình mình và hiểu gia đình mình một cách sâu sắc hơn. Do đó người ta thường nói là như vậy nè: người ta có thể quên những gì anh làm, người ta có thể quên những gì anh đạt được, những gì anh có, nhưng mà người ta không bao giờ quên được những gì anh làm cho người ta cảm thấy thế nào. Vì thế với cha mẹ và các con cũng vậy. Bố mẹ có thể làm nhiều thứ trên thế giới này, có thể là người giàu có, thành công, vĩ đại. Và thậm chí bố mẹ có thể làm những gì nhiều thứ để chứng minh với con. Tuy nhiên đứa con nó sẽ không nhớ gì nhiều cho bằng nó nhớ những cảm xúc bố mẹ tạo ra cho nó khi tương tác với họ. Và đó là cái yếu tố quan trọng khi mà mình đối diện với con ở cái tuổi dậy thì. Mình phải luôn luôn nhớ rằng mình cần, rất cần sự bao dung và nhân từ với con. Và chính cái đó sẽ là vốn liếng để con đi về phía trước cũng như quay về với mình sau những lúc con bị khủng hoảng.
1: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và kính thưa cha, trong những số trước thì thông qua email của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời thì chúng con có nhận được một số những câu hỏi, những cái câu chuyện của quý vị khán thính giả đã gửi về để mong cha sẽ có thể có lời giải đáp đối với những trường hợp này. Con xin phép được chia sẻ một câu chuyện của một bạn trẻ có tên là Hoàng An. Bạn chia sẻ câu chuyện của bạn. Bạn sinh ra trong một gia đình không giàu cũng không nghèo, nhưng từ khi bạn có trí khôn thì bạn biết được rằng ba của bạn không có thương bạn. Và khi mẹ của bạn sinh ra em của bạn thì cái tâm điểm để mà ba có thể trút những cơn giận một cách vô cớ, thậm chí là bạn đã chứng kiến cảnh là ba bạn đánh mẹ bạn chỉ vì bạn mẹ bạn đã cố gắng để bênh vực bạn. Và bạn chia sẻ là càng lớn lên thì con càng bị đem ra so sánh với em của con. Mặc dù con đã cố gắng thay đổi và tránh mặt ba con đi học về là trốn lên phòng. Chỉ khi nào không có ba ở nhà thì con mới dám xuống giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Con là con trai, nhưng con cũng rất chăm chỉ giúp làm việc nhà, trong khi em của con chỉ biết học mà thôi. Con không ganh tị với em, nhưng tại sao con không được ba con nhìn nhận? Mẹ con thì rất buồn khi con và ba không thể hiểu nhau. Nay con đã học xong, đi làm với một công việc ổn định, nhưng ba con vẫn không hài lòng về con. Mới đây, ba đã đuổi con ra khỏi nhà, còn nói con là đứa con bỏ đi. Con có quen với một cô bạn gái hiền lành và xinh đẹp, nhưng con lại sợ đưa bạn gái về giới thiệu với ba mẹ, thì ba con lại chửi con trước mặt bạn gái con, và con cũng không muốn bạn gái con bị tổn thương. Con kể câu chuyện và xin cha cho con lời khuyên, xin cha có một chuyên đề, con thương con ghét, để đừng có người con nào bị sinh ra lại bị đối xử bất công như con. Vâng, đó là cái câu chuyện mà bạn Hoàng An đã chia sẻ với chương trình. Và thông qua câu chuyện này, con cũng xin phép được thay mặt bạn Hoàng An đặt ra một câu hỏi với cha. Tâm lý của những bậc làm cha làm mẹ, vì sao lại có cái tâm lý phân biệt đối xử giữa những người con với nhau như câu chuyện của bạn ạ?
0: Cảm ơn Nhi Yến và xin cảm ơn bạn tác giả của bức thư trên. Trước tiên thì mình xin được chia sẻ cái nỗi niềm và cái sự cảm thông với những gì đã xảy ra với bạn. Mình tin rằng tất cả đứa con nào cũng muốn được ba mẹ yêu thương một cách đặc biệt. Và khi mà kinh nghiệm rằng mình không được thương như là em mình được thương, hay là kinh nghiệm rằng mình luôn luôn là tâm điểm của việc bị đối xử không công bằng đó, nó để lại một cái vết thương rất là lớn trong tâm hồn của người trẻ, của đứa con. Và nhiều khi cái vết thương đó không bao giờ xóa mờ được. Nên mình nghĩ rằng bạn An có thể đang rất đau khổ, rất buồn, nhiều khi tủi thân nữa. Và mình cũng hy vọng rằng bạn sớm tìm được cái nguồn an ủi, cũng như là hòa giải được với cái quá khứ của mình. Tuy nhiên mình xin được nhân đây để chia sẻ một vài bài thực tế. Mình nói cha mẹ con thương con ghét á, thì do cách mình nhìn nhận là nhiều. Tại vì cái chủ thể tiếp nhận cái tình thương, nhưng mà nó có nhiều khả năng xảy ra. Thứ nhất là gì? Tất cả chúng ta không có ai được dạy làm cha làm mẹ. Chính khi làm cha làm mẹ, mình mới được học làm cha làm mẹ. Chúng ta chỉ có thể quan sát, bắt chước, nhưng mà chúng ta không bao giờ kinh nghiệm thế nào là làm cha làm mẹ một cách thật sự dễ dàng khi mình có con. Rồi cái thứ hai nữa là khi người cha lần đầu tiên có con, hay người hai vợ chồng lần đầu tiên có con, họ phải thử, họ phải cố gắng. Và cái bối cảnh của một cặp vợ chồng mà mới sinh con, mới lập gia đình rồi có con, họ phải vượt qua rất là nhiều cái rào cản, cái khó khăn, cái thử thách. Có thể là họ còn trẻ, lúc đó họ mới lập gia đình, họ chưa có kinh tế ổn định, họ bị cái áp lực bên ngoài. Cái thứ hai nữa là họ không biết thế nào là làm người cha, người mẹ tốt. Và cái thứ ba nữa là nhiều khi họ cũng phải đối diện với cái áp lực của đứa con gây ra. Người ta làm một cái nghiên cứu đó là một số đứa trẻ nó sinh ra, nếu nó quấy từ nhỏ thì nó tạo ra một cái khoảng cách giữa nó với ba mẹ nó, tại ba mẹ nó mệt mỏi. Còn đứa trẻ mới sinh ra mà mỉm cười liền thì nó tạo ra cái sự thu hút. Mà cái đó không phải lỗi của đứa trẻ, mà cũng không phải lỗi của cha mẹ, nhưng mà cái tâm lý nó như vậy. Thì đó cũng là một cái khả năng. Vậy thì có nhiều khả năng xảy ra. Một là gì? Vì người cha đang học, người cha người mẹ đang học cách để yêu thương con, và không biết dùng cách ngôn ngữ nào cho nó tốt nhất vì đây là lần đầu tiên có con. Cái thứ hai, người cha người mẹ có thể có những cái áp lực trong cuộc sống rõ ràng trong cái lúc có đứa con này, nên nó những cái khủng hoảng trong gia đình, khủng hoảng đối với gia đình chồng, gia đình vợ, khủng hoảng về tài chính, khủng hoảng về công việc cũng có thể tạo ra cái áp lực trong lúc họ chăm sóc con của họ. Nhiều khi cái chuyện giận cá chém thớt cũng có thể xảy ra, ví dụ như là đi làm mệt nhọc, bị áp lực, bị căng thẳng cũng có thể về, rồi qua cách phản ứng nào đó cũng có thể trút lên con của mình khi mà con của mình không có hành xử như mình mong đợi chẳng hạn vậy. Rồi cái thứ ba nữa là gì, là khi chính người cha người mẹ đó không cảm nghiệm được cái tình thương với con, do con có một số cái tố chất nào đó, cái tính cách nào đó nó không phù hợp, nó không hợp với người cha, không hợp người mẹ. Mỗi chúng ta ai cũng có cái tính hợp với người này, hợp với người kia hơn chẳng hạn vậy, thì những cái yếu tố đó nó có thể vô hình chung tạo ra những cái ngăn trở khách quan, là mình nhìn vào thì mình thấy nó có thể ngăn trở khách quan để tạo ra cái xung đột giữa cách truyền đạt tình thương giữa người cha người mẹ với con của mình. Rồi bây giờ quay lại với trường hợp của bạn An, mình có thể dựa trên đó, mình đâu không biết hết được câu chuyện, nhưng mà nếu nhìn lại thì chúng ta có thể đầu tiên là cảm thông cho hoàn cảnh của bạn, cái thứ hai là hiểu được rằng có thể cha của bạn có cái ngôn ngữ truyền đạt tình yêu khác mà đối với bạn, và đó là lần đầu tiên, đó là bài học đầu tiên mà cha của bạn phải làm. Và có thể qua cái bài học đó, ví dụ mình làm một bài toán đầu tiên mình có thể sai rất là nhiều lần, và có thể là cha của bạn có phạm cái sai lầm, vì là con người mà, không có người cha người mẹ nào hoàn hảo hết, và có thể vì thế nên rút ra được cái sai lầm đó để không phạm lại với đứa em. Đó cũng là cách để chúng ta hiểu và thông cảm cho cha mẹ của mình. Dĩ nhiên không thể nói rằng là cái vết thương đó nó không quan trọng. Cái vết thương bạn bị kinh nghiệm đó nó rất là quan trọng, nó rất là đau đớn, rất là buồn, nhưng mà vết thương nó sẽ bớt đau hơn khi mình hiểu được cái hoàn cảnh của cái người tạo ra vết thương cho mình. Nhiều khi họ không cố ý, nhiều khi họ cũng có yếu đuối. Cái điểm thứ ba nữa là mình nghĩ bạn cũng có thể tập hòa giải với cha của mình bằng cách kể lại cái chuyện này, viết lại. Có thể mình không quen gặp gỡ nói chuyện với ba của mình, có lẽ vì mình gặp quá nhiều cái tổn thương từ nhỏ nên bây giờ nó có khoảng cách quá xa, quay lại gần khó, và khi mình ít nói chuyện với nhau mình càng khó nói chuyện với nhau. Nên bây giờ mình cách tốt nhất là mình tập hòa giải lại, hay tập nối lại cái tương quan. Mà nối lại cái tương quan này không phải chỉ là cho ba không, mà cho mình, để cho mình được cái sự chữa lành. Cái thứ hai nữa là mình rất là cảm phục An, vì qua cái thư này mình thấy An là một người rất là cao thượng. Cao thượng ở đây có nghĩa là gì? An nhìn thấy cái khó khăn nhưng mà không vì vậy ghen tị với em. An cũng không muốn tạo ra thêm cái đau khổ cho người yêu của mình. Đó là một cái điểm rất là tích cực nơi cái thư này, để cho thấy rằng bạn không vì cái nghịch cảnh hay cái khó khăn đã xảy ra hay vết thương trong lòng mình mà mình trả thù hay là mình oán giận, nhưng mình luôn luôn muốn tìm mọi cách để quay lại với gia đình hay giữ cái liên kết với ba. Và đó là đối với mình, đây là một cái tia hy vọng rất lớn để An có thể được chữa lành. Cái điểm thứ tư là mình xin nói luôn với bạn An, cũng như là nói với tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta không chọn sinh ra trong bất cứ gia đình nào, chúng ta không chọn sinh ra ở đất nước nào, chúng ta không chọn sinh ra ở màu da nào. Nếu chúng ta được chọn, có lẽ chúng ta sẽ chọn một cái nơi nào đó mình an toàn nhất, gia đình giàu có nhất hay thế này thế kia, đúng không? Nhưng chúng ta được sinh ra đó là một món quà. Dĩ nhiên, mỗi một nghịch cảnh nó hình thành con người chúng ta. Có người thì vì mất cha mất mẹ nên lớn lên trở thành trộm cướp. Nhưng còn có người cũng vì mất cha mất mẹ lớn lên thành người yêu thương những trẻ mồ côi, giúp đỡ những người nghèo khổ khác. Có người bị hại từ nhỏ, lớn lên tìm cái người hại mình hay là tìm những người vô tội khác để báo thù. Có người bị hại từ nhỏ, lớn lên tìm những người bị hại khác để đứng về phía họ, để nói lên tiếng nói thay cho họ. chúng ta không thể chọn quá khứ của mình, chúng ta không chọn hoàn cảnh của mình. Được sinh ra là một cái thực tế được cho, và mình rất tiếc là không ai được cho một chiếc bánh hoàn hảo, nhưng mình cũng có thể dùng chiếc bánh đó để làm một cái gì đó cho đời, cho người và cho chính cuộc đời của mình. Tất cả nằm trong bàn tay của mình. Vì thế bạn không thể quá xóa quá khứ được, nhưng bạn có thể thay đổi hiện tại qua góc nhìn của mình. Bạn cũng có thể thay đổi tương lai dựa trên những cái lựa chọn kế tiếp của bạn. Bạn có thể là người bao dung hơn, bạn có thể là người thương con một cách quân bình hơn, rút ra từ kinh nghiệm của mình. Bạn cũng có thể là người tôn trọng bạn gái mình hơn, như là những gì bạn đã làm. Thì đó là một cái hy vọng rất lớn. Và mỗi chúng ta, qua ơn của Chúa và qua cái sự bao dung của Chúa Giêsu khi trên thập giá, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm, mình cũng xin Chúa cho mình có cái can đảm đó, có khả năng là tha thứ, vì cái tha thứ là bản chất của người Kitô hữu. Và do đó mình, khi mình tha thứ được, mình sẽ bình an hơn và mình sẽ tự do hơn. Và mình tin rằng khi mà bạn kiên nhẫn nói chuyện với ba của mình bằng cách này cách khác, ví dụ như nếu mình không nói trực tiếp được, mình có thể viết thư như bạn đã viết thư, viết một lần, viết hai lần, viết ba lần, chắc chắn ba sẽ có dịp đọc lại. Và theo thời gian thì con người mà ai cũng có nhìn lại cuộc đời của mình, và mình tin rằng ba bạn sẽ hiểu, phải nhận ra, rồi bạn sẽ được hòa giải, cũng như là tìm lại được cái niềm vui của tình cha con, và gia đình sẽ đầm ấm. Đó là cái quan điểm của mình.
1: Dạ vâng, hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại thì bạn Hoàng An sẽ tìm lại được cái sự quân bình trong cuộc sống, và có thể phép được đi sâu hơn vào cái vấn đề này. Bởi vì thật sự cái sự những cái vấn đề giống như bạn An đưa ra nó gặp không ít trong các gia đình hiện nay, bởi vì sẽ có rất là nhiều những bậc bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào đứa con của mình, và khi đứa con mình sinh ra nó không được như ý muốn của mình thì lại có những cái sự so sánh. Có thể là trong một gia đình người anh hoặc người em sẽ có sự chênh lệch nhau về những cái khả năng, và đôi khi bố mẹ vì một cái mục đích tích cực, có nghĩa là so sánh để cho những đứa trẻ này nó tốt hơn, nhưng vô tình lại làm tổn thương những đứa trẻ này. Vậy thì theo cha, đây có phải là một cách nên làm hay không? Và nếu như không thì các bậc cha mẹ nên lưu ý như thế nào khi mà mình có từ hai đứa con trở lên, làm sao để cho cái sự bất công giống như, vô tình như thế này nó sẽ không bị lặp lại ở những gia đình hiện nay?
0: Cảm ơn Như Yến, đây là câu hỏi rất là hay và rất là khó. Có thể nó phải mất thời gian khá dài để đi vào chi tiết, nhưng mình tạm có thể nói tóm lại như vậy. Điều đầu tiên, tất cả chúng ta cần phải được học làm cha làm mẹ. Và khi học làm cha làm mẹ đó, chúng ta học từ đâu? Đa phần chúng ta học từ cha mẹ của mình, chúng ta học từ người thân của mình. Để ít khi nào chúng ta có cơ hội, đặc biệt là những thế hệ trước, được chuẩn bị, đặc biệt là giống như trong giáo lý hôn nhân. Nên do đó mình thấy giáo hội mình đặt cái tầm quan trọng lên giáo lý hôn nhân là có lý do. Tại vì không phải giáo lý hôn nhân là dạy một cái bộ luật để cho mình nghe theo rồi mình không có phạm. Nhưng giáo lý hôn nhân nghĩa là gì? Là chuẩn bị cho các bạn trẻ hiểu được cái trách nhiệm làm cha làm mẹ là như thế nào, dựa trên cái sự khôn ngoan, cái luân lý, cái sự hướng dẫn của giáo hội làm mẹ, và qua cái kinh nghiệm của nhiều người đúc kết lại trong cái chương trình giáo lý đó. Nên cái điều đó mình nghĩ là yếu tố rất quan trọng. Mình thấy nhiều bạn trẻ và thậm chí nhiều thế hệ trước đó, thế trẻ, các anh chị thế hệ trước cũng vậy, giáo lý hôn nhân giống như là một cái việc phải làm để kịp là đám cưới thôi. Nên học cho qua, hoặc là tìm cách rút ngắn nó, hoặc là thậm chí là không để ý, không lưu tâm đến nó. Cũng có thể là nhiều khi hồi xưa giáo hội mình chú trọng với lề luật nhiều quá, không có cho một cái góc nhìn một cách sâu và tổng thể hơn trong việc chuẩn bị làm cha làm mẹ, làm vợ làm chồng là như thế nào. Nên do đó Đức Giáo Hoàng trong thời gian gần đây đó, khi đồng hành với các gia đình trẻ đó, Ngài mời gọi các linh mục và giáo hội thật sự phân định với các bạn trẻ và giúp cho các bạn trẻ có một cái chương trình chuẩn bị mình tốt hơn để mình tự do hơn. Thì đó là cái điểm mà mình mời gọi các bạn phải lưu tâm. Cái điểm thứ hai mình nghĩ là vấn đề của các bậc cha mẹ đó. Thật ra đó, ai trong chúng ta cũng có một lý tưởng. Và đôi khi có nhiều bậc cha mẹ đó đánh mất lý tưởng của mình vì hoàn cảnh. Nghĩa là gì? Mình không, cuộc đời của mình không đạt được lý tưởng mình mong muốn. Có thể có bậc cha mẹ muốn mình làm bác sĩ, muốn mình đi tu, muốn mình làm ca sĩ, diễn viên, chẳng hạn vậy. Nhưng mà vì hoàn cảnh này đó kia, hoặc là vì khả năng mình không làm được những chuyện đó, rồi tự nhiên trong vô thức hay là trong ý thức, tiềm thức gì đó, họ áp đặt cái khao khát này lên con của mình. Mình muốn con mình thực hiện ước muốn của mình. Mà khi mình muốn con mình thực hiện ước muốn của mình thì mình không cho con mình là chính nó, mà mình muốn con mình là bản sao của mình. Mà khi mình muốn con mình là bản sao của mình là mình sai lầm. Tại vì con, đứa con của mình nó có thể giống mình, nhưng mà nó không thể nào là bản sao của mình được. Đó. Và do đó mình sẽ làm giới hạn cả cái ơn gọi mà Chúa trao cho con của mình. Nhiều khi mình muốn nó đi đường này, muốn nó đi đường kia, nhưng mà nó không được gọi như thế. Ví dụ như mình có một công ty rất là lớn, mình muốn con mình lớn lên thay thế mình lãnh đạo công ty đó chẳng hạn, mà con có thể nó không thích cái đó, nó thích học opera, thích học hát vì nó hát nó thấy cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Hoặc là con mình muốn con mình làm bác sĩ, nhưng mà nó không muốn làm bác sĩ, nó muốn đi tu. Hay là mình muốn con mình đi tu vì mình đi tu không được. Mình đi tu mình bị về vì hoàn cảnh này kia, mình đi về cho bây giờ sau này mình muốn con mình phải đi tu thế mình. Cái đó thực sự là cái bất công cho các em, cái giới trẻ bây giờ. Và chính cái đó nó tạo ra cái xung đột trong gia đình. Do đó mình nghĩ rằng điều tốt nhất là mình cùng phân định với con. Mà phân định với con là gì? Là từ nhỏ cha mẹ đã biết con mình nó có những cái năng khiếu gì, rồi từ đó tạo cơ hội cho con nó phát triển năng khiếu đó, và nó đam mê khả năng khiếu đó. Và khi cái gì nó lớn lên với sự đam mê và với năng khiếu, nó có thể phát triển rất là tốt với cái đó. Và cái thứ hai nữa, để mình đỡ có bị cái lôi vào cái việc là làm cho con mình thành bản sao của mình. Nhiều khi cái bản sao đó nó lại không có bền vững. Đó là cái điểm thứ hai mình muốn chia sẻ. Điểm thứ ba là mình, cái nguy cơ là gì? Khi mà mình áp đặt con mình quá thì có nguy cơ là con mình nó sẽ thành cái người ái kỷ. Nghĩa là nó cho rằng chỉ có nó mới có thể đem lại niềm vui cho cha mẹ nó. Và cha mẹ nó phải quy phục cái nhu cầu của nó để nó lớn lên với cái việc là nó đem lại cái sự thỏa mãn cho cha mẹ. Và chính vì đó chúng ta thấy ở trên báo đài người ta có đăng những cái thông tin, ví dụ ở bên Trung Quốc có người mẹ mà vì muốn con mình cứ phải mãi là thần đồng, đi theo con suốt, rồi cái gì cũng làm cho con hết, cuối cùng con nó không biết làm gì hết. Nó chỉ biết một chuyện là nó làm toán thôi. Và cuối cùng chính cái đó làm thất bại trong cuộc đời của nó. Chúng ta cần phải biết rất nhiều thứ. Mà con mình nó cũng cần phải biết nhiều thứ khác. Không phải cái thứ mà mình nghĩ rằng nó đem lại cái sự vinh dự cho mình. Nhiều khi cha mẹ dùng đứa con để tô cái vinh dự mình lên lớn quá. Và cái thất bại của đứa con ba mẹ không chấp nhận được. Mà thực tế là bất cứ ai trong chúng ta cũng bị thất bại. Chúng ta yếu đuối, chúng ta sẽ không thất bại cái này cái khác, nhưng những cái thất bại mới chính là cái nền tảng làm cho mình thành công, mình trưởng thành, mình lớn lên hơn. Do đó chúng ta phải can đảm để cho mình đối diện và lớn lên từ những cái đó, và cả cho con của mình nữa. Và cuối cùng thì mình nghĩ rằng sai sót là một chuyện có thể xảy ra bất cứ ai làm cha làm mẹ. Tuy nhiên khi mình biết được điều đó thì mình phải tập rút lui hay tập dừng lại, tập suy nghĩ lại. Và mình nghĩ cái đặc biệt hơn nữa là gì? Cha mẹ cũng cần phải can đảm xin lỗi con cái. Nhiều khi mình có cái tự ái, người cha người mẹ luôn luôn nghĩ rằng tôi làm cha làm mẹ tôi lớn rồi, tôi không bao giờ là người có lỗi, không bao giờ sai, lời cha lời mẹ nói là luôn luôn đúng. Nhưng mà chính cái đó nó lại tạo tổn thương. Cái lời bố mẹ xin lỗi con vì đã nghĩ sai, đã hiểu sai về con, đã gây áp lực cho con, cái lời nói đó cũng chính là cái việc mà mình có thể chữa lành cho con nhanh nhất, tốt nhất, và nó tạo cái gắn kết với con cái mình tốt nhất.
1: Dạ. Yeah. Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ của cha dành cho các bạn, và hy vọng là với những lời chia sẻ vừa rồi thì không chỉ bạn Hoàng An mà tất cả những ai đang ở trong cái hoàn cảnh như thế này, hoặc là những bậc làm cha làm mẹ đang đứng trước một cái thách thức là sẽ trở thành những người xây dựng một cái mái ấm mới, thì cũng sẽ tự rút ra được cho mình những cái kinh nghiệm. Và nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào, xin đừng ngần ngại và gửi thư về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình, và một lần nữa rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Cảm ơn Nhiễn. Xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, các Chúa Nhật này chúng ta sẽ nghe loạt bài giảng của Đức Giêsu bằng dụ ngôn. Đây là một phương pháp giảng dạy rất có tính sư phạm. Nó phù hợp với mọi thành phần thính giả. Chúng ta đã nghe dụ ngôn người gieo giống trong Chúa Nhật tuần trước. Hôm nay chúng ta tiếp tục với ba dụ ngôn khác. Dụ ngôn giống tốt và cỏ dại, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột. Dụ ngôn về người gieo hạt giống tốt trong ruộng là một câu chuyện đặc biệt của sách Tin Mừng theo Thánh Matthew. Việc gia chủ không cho gia nhân đi nhổ cỏ dại ra khỏi lúa làm nổi bật một ý nghĩa khác trong các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, đó là sự kiên nhẫn. Những ai từng làm nông nghiệp hẳn hiểu rõ những chi tiết trong câu chuyện dụ ngôn này. Có một loại cỏ dại lúc còn nhỏ trông rất giống với lúa. Tuy nhiên, người ta sẽ nhận ra chúng cách dễ dàng hơn khi nó đã trưởng thành và trổ bông. Vì thế,

Điều mà câu chuyện dụ ngôn muốn nói đến ở đây là Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng ta, với tội nhân, và bản thân chúng ta cũng cần phải biết kiên nhẫn. Dụ ngôn hạt cải có thể gây nên nhiều điều khó hiểu. Có người sẽ nói, làm gì có loại cải cành lá sum xê đến nỗi chim trời đến làm tổ. Các tài liệu và các nhà chú giải Kinh Thánh cho biết, đây là một loại cây cải ở Palestine. Nó được trồng để có thể vừa lấy lá ăn, vừa lấy hạt để ép dầu hay làm mù tạt. Loại cây này lớn hơn loại rau cải mà người Việt Nam chúng ta vẫn thường biết. Cả hai dụ ngôn, hạt cải và nắm men trong bột, có ý minh họa đến sự tương phản giữa khởi đầu nhỏ bé của vương quốc và sự phát triển kỳ diệu của nước trời. Dụ ngôn hạt giống tốt và cỏ dại là một phép ẩn dụ mang nét Kinh Thánh và được dùng để chỉ về ngày phán xét của Thiên Chúa. Quả thế, Đức Giê-xu đã giải thích rõ ràng, mùa gặt là ngày tận thế. Hơn nữa, những giải thích của Đức Giê-xu về câu chuyện dụ ngôn cỏ dại đều mang tính khải huyền. Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Dụ ngôn về hạt giống tốt và cỏ dại là dụ ngôn chính dẫn dắt ý tưởng của đoạn tin mừng hôm nay. Nó cho thấy thái độ bình tĩnh của ông chủ ruộng trước sự việc bất ngờ. Theo lẽ tự nhiên, sẽ có một khoảng thời gian từ khi gieo đến mùa gặt. Đây là thời gian để cây lúa lớn lên, và đó tượng trưng cho thời gian chờ đợi và sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với người tội lỗi. Dẫu biết rằng Thiên Chúa gớm ghét sự ác, nhưng người vẫn cứ yêu thương con người, bất luận kẻ tội lỗi hay người công chính. Tuy nhiên trong ngày thu hoạch, cỏ dại sẽ bị bó lại và đốt đi, còn lúa thì được thu về. Đây chính là sứ điệp chính yếu của Đức Giê-xu, là lời mời gọi con người hoán cải và sống đúng với giáo huấn của Ngài. Quan niệm bình dân của chúng ta muốn Thiên Chúa ra hình phạt ngay lập tức với người xấu. Nếu ai đó làm điều sai trái thì phải chịu hình phạt nhãn tiền, thế mới có tính răn dạy. Và đó cũng là lý do khi vô tình thấy có ai đó sống bất lương và chẳng may gặp tai nạn, mọi người sẽ xúm lại cho rằng đó là quả báo. Thực ra, cũng có thể có những án phạt nhãn tiền, nhưng thường đó chỉ là sự trùng hợp. Ngày xưa dân Do Thái cũng thường cố gắng giải thích các tai nạn hay điều xui xẻo trong cuộc sống là hình phạt của Thiên Chúa, hoặc bệnh tật là hình phạt của Thiên Chúa dành cho người tội lỗi. Tuy nhiên, các sách minh triết đã cho thấy kiểu giải thích đó không luôn luôn đúng. Chẳng hạn, sách Thánh Vịnh thứ 73 câu 12 đã nói, ác nhân như vậy đó, chúng vẫn cứ an nhàn thu tích thêm của cải. Tác giả sách Thánh muốn nói lên một thực tế là, không phải khi nào Thiên Chúa cũng trừng phạt kẻ giữ cách nhãn tiền. Trong xã hội của chúng ta, nếu kẻ gian ác bị hình phạt nhãn tiền, thì chắc chắn sẽ không còn kẻ gian người xấu, không có người tội lỗi, chẳng có chiến tranh giết chóc. Tuy nhiên, cũng vì có quan niệm về quan hệ nhân quả, ác giả ác báo, nhân nào quả ấy, gieo gió gặt bão, nên chúng ta thấy hiện tượng những quan tham, những tên làm ăn phi pháp thường âm thầm đi cúng bái lễ đền hoặc dành ra một khoản tiền không nhỏ để làm việc từ thiện bác ái. Nhưng những việc làm đó không thể che lấp được tội lỗi của họ, không thể xóa bỏ được những lỗi lầm mà họ đã gây nên. Thiên Chúa là đấng công bằng
sẽ hành xử với họ đúng với những gì họ đã làm hoặc đã gây ra. Điều chắc chắn là tất cả những kẻ làm điều sai trái đều sẽ phải bị trả giá. Dụ ngôn hạt giống tốt và cỏ dại cho chúng ta thấy rõ giáo huấn của Đức Giê-xu một cách rõ ràng. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với con người, với cả những kẻ tội lỗi. Ngài chờ đợi cho họ cơ hội để hoán cải để trở về. Việc trừng phạt vì sự chai lì của họ thường sẽ được thực hiện ở giai đoạn cuối cùng. Khi con người bước vào thế giới hậu lai, đối diện với Thiên Chúa, với chính lương tâm mình, khi đó những tên gian tham, những kẻ thất đức, kẻ ác tâm sẽ không thể tránh khỏi hình phạt cân xứng. Đoạn tiếp theo của câu chuyện dụ ngôn hôm nay về lời giải thích của Đức Giê-xu với các môn đệ còn vượt qua cả giáo huấn về sự nhẫn nại ở trên. Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh đến chọn lựa tối thượng. Đang khi chúng ta chờ đợi kết quả cuối cùng, thì phải cố gắng sống như những con cái nước trời, chứ không như con cái của ác thần. Sự sống của con cái nước Thiên Chúa luôn mang trong mình một tiềm lực lớn mạnh. Việc tốt lành của các Kitô hữu phải như nắm men ở trong bột, như hạt cải nhỏ bé, nhưng hứa hẹn một mùa gặt bội thu. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 38 đến câu 42. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật

Đêm như vậy, trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và

nô môn nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dấu lạ là điều mà con người thời nào cũng tìm kiếm, nhưng có khi vì mãi mê chạy theo những điều lớn lao bên ngoài, ta lại bỏ lỡ chính dấu lạ của Thiên Chúa đang âm thầm hiện diện trong đời sống thường ngày. Bài tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta một câu hỏi rất thật. Tôi đang tìm Thiên Chúa theo cách của Ngài hay theo ý riêng của bản thân tôi? Trong bài tin mừng hôm nay, người Do Thái tin Đức Giê-xu một dấu lạ. Như thể họ cần thêm bằng chứng để tin. Nhưng Chúa Giê-xu đáp lại rằng, họ sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ của ngôn sứ Giô-na. Dân thành Ninive đã nghe lời cảnh báo đơn sơ của Giô-na và lập tức hoán cải. Nữ hoàng phương Nam đã vượt đường xa chỉ để tìm kiếm sự khôn ngoan của vua Salomon. Cả hai không đòi dấu lạ kỳ vĩ, nhưng lại được ơn biến đổi. Điều Chúa trách dân Ngài và cũng là điều trách vắng mọi chúng ta chính là trái tim chai cứng không chịu mở ra cho sự thật ngay trước mắt. Trong đời sống hôm nay, chúng ta cũng dễ giống đám đông năm xưa. Ta muốn Chúa làm theo ý ta, cho một phép lạ để đỡ đau hơn, một dấu hiệu để đỡ lo toan, một bằng chứng mạnh mẽ để đỡ hoài nghi. Nhưng Chúa không đến để làm ảo thuật củng cố lòng tin yếu ớt. Người đến để mời chúng ta bước vào tương quan thân mật, nơi sự tin tưởng đi trước và dấu lạ chỉ là hoa trái sau cùng. Thật ra, Chúa vẫn làm phép lạ mỗi ngày, nhưng ta hiếm khi nhận ra. Một cuộc gặp gỡ mở lại niềm hy vọng, một lời khuyên kịp lúc, một thất bại giúp ta trở về, và một biến cố đau thương làm ta trưởng thành hơn. Những điều ấy chính là dấu lạ của ngôn sứ Giô-na ngày hôm nay, dấu lạ của một Thiên Chúa dẫn ta đi qua bóng tối để tìm lại sự sống. Dành cho người bận rộn trong guồng quay của công việc, hãy nhớ rằng ưu tiên của Chúa không phải là hiệu quả mà là hoán cải của trái tim. Người không đòi ta phải làm nhiều hơn, nhưng mời ta dừng lại đủ lâu để nghe tiếng Ngài giữa những tiếng ồn ào xung quanh. Dành cho những người sống đời thánh hiến, dấu lạ lớn nhất mà cộng đoàn mong đợi nơi chúng ta không phải là những lời giảng dạy hào hùng, mà là đời sống trung tín nhỏ bé mỗi ngày, cách ta tha thứ, nhận lỗi và sống hiền lành như Thầy Giê-xu. Dành cho những người mang nhiều thương tích nội tâm, Thiên Chúa không luôn chữa lành bằng một phép màu tức khắc, nhưng bằng sự kiên trì nắn lại trái tim qua thời gian, từng chút một qua những người Ngài gửi tới nâng đỡ ta. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh đều có Ninive để trở về, có con đường phương Nam phải lên đường và có dấu là Giô-na để nhận ra. Vấn đề không phải là Chúa có ban dấu lạ hay không, mà là ta có dám mở mắt để đón nhận dấu lạ ấy hay không. Tin không phải là đòi Chúa chứng minh, nhưng là bước đi trong tình yêu của Đấng vẫn âm thầm đồng hành cùng chúng ta. Tin không phải là thấy rồi mới tin, mà là tin để rồi thấy. Thấy đời mình thay đổi, thấy trái tim được mềm lại, thấy sự bình an lặng lẽ trở về. Vì thế, lời mời gọi của đoạn tin mừng hôm nay thật rõ. Hãy hoán cải và trở về ngay khi nghe được lời Chúa. Đừng đợi thêm một dấu lạ nào khác. Vì chính đời sống được biến đổi mới là dấu lạ đẹp nhất, bền vững nhất và thuyết phục nhất trước mặt Thiên Chúa và anh em. Lạy Chúa Giê-xu, xin mở mắt và mở lòng con để con nhận ra những dấu lạ đơn sơ mà Chúa gửi đến mỗi ngày.
xin cho con biết tin tưởng khi chưa thấy, biết trở về khi nghe tiếng Chúa gọi, và biết sống cuộc đời nhỏ bé nhưng trung tín.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Vatican, Tổng trưởng Bộ Giám mục đề cao vai trò của phụ nữ trong việc giúp Bộ Giám mục tuyển chọn các giám mục. Đức Tổng giám mục Filippo Iannone, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đề cao vai trò của các phụ nữ giúp Bộ Giám mục tuyển chọn các giám mục. Đức Tổng giám mục Iannone, năm nay 69 tuổi, người Ý, thuộc dòng Cát Minh, nguyên là Tổng trưởng Bộ các văn bản luật. Đức cha đã được Đức Thánh cha Leo thứ 14 chọn kế vị ngài trong nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giám mục. Trong cuộc phỏng vấn vừa qua dành cho tuần báo Công giáo Class Consilia ở Croatia, ngài nhắc đến sáng kiến do Đức Giáo hoàng Francisco khởi xướng từ năm 2022 qua việc bổ nhiệm hai nữ tu và một giáo dân làm thành viên Bộ Giám mục. Một trong những nhiệm vụ của cơ quan là tuyển chọn các giám mục cho các giáo phận không thuộc Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương và Bộ Loan báo Tin mừng. Đức Tổng giám mục Iannone kể rằng, tôi mới chỉ đảm nhiệm việc lãnh đạo Bộ Giám mục được vài tháng, nhưng đã có cơ hội đánh giá cao những đóng góp quý báu của ba phụ nữ đang phục vụ tại Bộ, hai nữ tu và một giáo dân. Đó là một sự đóng góp rất có giá trị và hết sức quan trọng, vì phụ nữ có một cách nhìn khác đối với các hoàn cảnh và trong việc phân tích các vấn đề. Họ có những cảm nhận và sự nhạy bén riêng, điều này hỗ trợ rất nhiều cho công việc của Bộ, đặc biệt là trong việc xác định các ứng viên thích hợp cho chức vụ giám mục. Ngài nói thêm rằng, việc tham khảo ý kiến phụ nữ thực ra không hoàn toàn là điều mới mẻ. Ngay cả các sứ thần tòa thánh, khi tiến hành điều tra để tìm kiếm các ứng viên giám mục, cũng không chỉ tham khảo ý kiến các giám mục, nhưng còn lắng nghe nhiều thành phần khác của dân Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Tổng trưởng cũng nhìn nhận rằng, sau vài tháng trực tiếp điều hành Bộ này, Ngài đã đích thân chứng kiến điều mà trước đây chỉ từng nghe nói đến, đó là nhiều linh mục không muốn được bổ nhiệm làm giám mục. Về hiện tượng này, Đức Tổng giám mục Iannone cho rằng sự dè dặt ấy vốn trở nên rõ rệt hơn ở một số nơi sau khi cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong giáo hội bùng phát, không chỉ xuất phát từ hệ quả của cuộc khủng hoảng đó. Đúng hơn, tôi cho rằng trách nhiệm của một giám mục ngày nay đã gia tăng rất nhiều, và thực tế là có những linh mục cảm thấy mình chưa đủ khả năng để đảm nhận trọng trách ấy. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của tính hiệp hành, vì hiệp hành cũng có nghĩa là cảm nhận mình thuộc về một toàn thể và biết chia sẻ trách nhiệm. Không phải chỉ có giám mục mới phải gánh vác toàn bộ giáo phận. Mọi tín hữu đều phải cảm thấy mình cùng chia sẻ trách nhiệm ấy. Chắc chắn rằng, ai càng sống đức tin cách sâu sắc và tích cực tham gia vào đời sống cộng đoàn, thì tiếng nói của người ấy càng có giá trị. Bởi họ không phát biểu như một người đứng ngoài cuộc, với cái nhìn hời hợt, mà là từ chính bên trong đời sống của giáo hội.
0: Tin Kiev, Ukraine. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng cần tạo những điều kiện đúng đắn cho một nền hòa bình công bằng. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đang thực hiện chuyến công du tại Ukraine từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 7 này với tư cách là đặc sứ của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến chủ sự các buổi lễ kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của giáo hội Công giáo Latin tại quốc gia này. Chuyến đi của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhắc nhớ 25 năm chuyến viếng thăm lịch sử của Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai tại Ukraine hồi năm 2001. Đức Tổng giám mục Gallagher đã đáp máy bay đến thành phố Krakow của Ba Lan hôm thứ Năm ngày 16 tháng 7 vì không phận của Ukraine vẫn bị đóng cửa vì chiến tranh. Từ đó, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cùng với Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine là Đức Tổng giám mục Visvandas Unbokas di chuyển bằng xe hơi sang biên giới. Sau khi vượt qua cửa khẩu Krakowet, nơi dòng xe nối dài bất tận cả chiều vào lẫn chiều ra khỏi Ukraine, nhiều người phải chờ từ 8 giờ đến 10 giờ mà vẫn không chắc được phép qua biên giới. Phái đoàn Vatican được đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh Andriy Yuras cùng các đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine đón tiếp. Sau khi đi qua một số ngôi làng gần biên giới, đoàn đến thành phố Lviv, điểm dừng chân đầu tiên. Vào lúc 9 giờ sáng, tại nhà nguyện của Tòa Tổng Giám mục, mọi người dành một phút cầu nguyện và thinh lặng để tưởng nhớ các nạn nhân chiến tranh. Đây là một cử chỉ xúc động đã được người dân trên khắp Ukraine tự phát thực hiện vào cùng thời điểm mỗi ngày kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào tháng 2 năm 2022 và gần đây đã trở thành quy định chính thức của nhà nước. Vào đúng giờ đó, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi công dân đều dừng mọi hoạt động, bước xuống khỏi xe hoặc dừng công việc đang làm để dành một phút mặc niệm. Sau đó, Đức Tổng Giám mục Gallagher đến thăm Đại học Công giáo Ukraine tại Lviv, nơi hiện có khoảng 30.000 sinh viên học trực tiếp và trực tuyến. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng cũng hội kiến với Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Sau hết 29 tháng 7, tại đền Thánh Đức Mẹ núi Cát Minh, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng chủ sự thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu Giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine.
1: Tin Managua, Nicaragua. Tại Nicaragua, áp lực đối với giáo hội ngày càng gia tăng. Các tổ chức quốc tế về nhân quyền lo ngại về số phận của Đức Giám mục Công giáo Abelardo Mata tại Managua giữa lúc áp lực của nhà nước đối với giáo hội Công giáo tại nước này ngày càng gia tăng. Thực vậy, đã nhiều ngày trôi qua nhưng người ta vẫn không có bất kỳ thông tin nào về nơi ở của Đức Giám mục hưu trí của giáo phận Esteli, Abelardo Mata Guevara, người từng bị chính quyền bắt giữ. Trước tình hình này, Ủy ban Liên Mỹ về Nhân quyền, gọi tắt là CIDH, một trong những cơ quan nhân quyền có thẩm quyền cao nhất trên lục địa châu Mỹ, đã chính thức lên tiếng. Trong thông cáo công bố hôm thứ Năm, ngày 16 tháng 7 vừa qua, cơ quan CIDH, trực thuộc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng đàn áp giáo hội Công giáo tại quốc gia Trung Mỹ này. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Nicaragua bắt đầu vào năm 2018, khi chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega đã sử dụng bạo lực để trấn áp người biểu tình. Các linh mục và giám mục đã mở cửa các nhà thờ để người biểu tình có nơi trú ẩn trước làn đạn của lực lượng cảnh sát. Kể từ đó, tương quan giữa nhà nước và giáo hội ngày càng trở nên căng thẳng.
0: Tin Kiev, Ukraine, Đức Giám mục Ukraine khẳng định không ai có thể hủy diệt được hy vọng. Đức Giám mục Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương của giáo phận Donetsk, Đức cha Maxi Ziabucha đã cử hành thánh lễ tại thành phố Irkutsk bên Áo để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và gia đình của họ. Trong dịp này, Đức cha đã tha thiết chia sẻ về tình cảm của những người dân tại những khu vực miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Mặc dù phải hứng chịu các cuộc công kích hàng ngày, nhiều thị trấn bị phá hủy và tổn thất vô cùng nặng nề, nhưng theo ngài, hy vọng của những người dân vẫn không hề bị dập tắt. Đức cha nói với báo của giáo phận địa phương, không ai có thể hủy diệt được hy vọng. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, Đức cha Ziabucha đã cùng cộng đoàn người Ukraine tại bang Tyrol, miền Hà Áo, dâng thánh lễ tại nhà thờ Chúa Thánh Linh. Đức giám mục sở tại Hetman Yetler cũng khẳng định giáo phận sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ những người Ukraine đang sinh sống tại bang Tyrol. Đức cha Ziabucha cũng kể về những giáo xứ nằm ngay sát chiến tuyến với Nga. Các linh mục nhất quyết không rời bỏ cộng đoàn của mình. Một linh mục đã nói với Đức cha, con đã được truyền chức linh mục là vì những con người này, họ không còn ai khác để tìm đến. Một linh mục khác kể lại lời các giáo dân, nếu cha rời đi thì chúng con cũng sẽ chẳng còn ai nữa. Khi đó, chúng con sẽ có cảm giác rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi chúng con. Theo Đức cha Ziabucha, mối đe dọa lớn nhất không phải là vũ khí, nhưng là cảm giác bị thế giới lãng quên. Sự liên đới với cộng đồng quốc tế kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược đã mang lại cho người dân lòng can đảm và trong rất nhiều trường hợp đã cứu sống họ. Cảm giác rằng bạn chỉ có một mình, rằng bạn không thể nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, sẽ hủy hoại con người từ bên trong. Cái ác đang đối diện với chúng tôi lớn mạnh hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng sự rộng mở và thiện chí của mọi người trong việc đứng về phía chúng tôi mang lại cho chúng tôi niềm hy vọng rằng tất cả rồi sẽ qua đi. Đức cha cho biết, ngài đã trải qua những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược của Nga tại Kiev. Thủ đô và các ngôi làng lân cận gần như tê liệt. Nguồn viện trợ nhân đạo đến với chúng tôi đã khiến chúng tôi cảm nhận rằng mọi người, kể cả những người chưa từng biết chúng tôi, vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi. Đối với rất nhiều người, sự trợ giúp ấy, kể cả tại các quốc gia đã tiếp nhận họ tị nạn, đã cứu sống họ. Trong bóng tối của chiến tranh,
2: Theo Đức cha Ria Bukha, tình liên đới giữa con người với nhau chính là dấu chỉ cho thấy chúng ta có thể chiến thắng sự dữ.
1: Tin Brussels, nước Bỉ, Đức Hồng Y Sara kêu gọi các nước Tây phương tôn trọng chủ quyền văn hóa của châu Phi. Hãy sẵn sàng đón nhận từ châu Phi những gì lục địa này vẫn còn có thể trao tặng cho một phương Tây đang mệt mỏi, chứng tá của một đức tin sống động và giá trị của gia đình, những điều có thể giúp châu Âu khám phá lại Logos của mình. Đó là lời của Đức Hồng Y Robert Sara tại Nghị viện châu Âu khi Ngài ngỏ lời với châu Âu và toàn thể phương Tây. Ngài từng là Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Vị Hồng Y người Guinea này đến trụ sở Nghị viện châu Âu tại Brussels theo lời mời của một nhóm nghị sĩ thuộc nhóm Bảo thủ và Cải cách châu Âu, đơn vị tổ chức cuộc gặp nhằm suy tư về mối quan hệ giữa châu Âu và châu Phi. Cũng tham dự sự kiện có Đức Tổng giám mục Benedicto Auza, người Philippines, sứ thần tòa thánh bên cạnh Liên hiệp châu Âu. Đức Hồng Y Sara nói, trong tương quan giữa Liên hiệp châu Âu và châu Phi ngày nay, nhiều từ ngữ được sử dụng không phải để diễn tả thực tại, mà để che giấu, thậm chí đảo ngược thực tại. Ngài cũng trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Leo phát biểu ngày 9 tháng Giêng năm nay trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Chúng ta một lần nữa cần những từ ngữ có khả năng diễn tả thực tại một cách rõ ràng và minh bạch. Chỉ như thế mới có thể khôi phục một cách đối thoại chân thành, không bị hiểu lầm chi phối. Đức Hồng Y nói, tôi muốn dùng những lời của Đức Giáo Hoàng như chìa khóa để hiểu toàn bộ suy tư hôm nay. Theo Ngài, vấn đề khái niệm không chỉ là chuyện ngữ nghĩa học mang tính học thuật, vì một hiệp ước, một nghị quyết hay một kế hoạch hành động sử dụng ngôn ngữ mơ hồ sẽ không còn là công cụ hợp tác, nhưng trở thành phương tiện của chủ nghĩa thực dân mới về văn hóa và kinh tế. Đức Hồng Y cũng nhắc đến giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô thứ hai trong thông điệp Centesimus Annus. Một cộng đồng ở cấp độ cao hơn không được can thiệp vào công việc nội bộ của một cộng đồng ở cấp độ thấp hơn bằng cách tước bỏ thẩm quyền của cộng đồng ấy. Trái lại, phải hỗ trợ khi cần thiết và giúp điều phối hoạt động của họ vì công ích. Dựa trên nguyên tắc bổ trợ này, Đức Hồng Y Sara nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu không có nhiệm vụ viết lại luật gia đình, luật hình sự hay hệ thống giáo dục của các quốc gia có chủ quyền tại châu Phi. Ngài nói, làm ngược lại điều đó không phải là nguyên tắc bổ trợ, mà chính là phủ nhận nguyên tắc ấy. Đó là sự tập trung quyền lực mang tính ý thức hệ, điều mà học thuyết xã hội của giáo hội luôn lên án, bất kể nó xuất phát từ đâu. Với tư cách là một người con của giáo hội tại châu Phi, Đức Hồng Y Sara lên án tham vọng của một số cường quốc muốn áp đặt những giá trị sai lạc thông qua các áp lực chính trị và tài chính. Đức Hồng Y cũng nhắc rằng, châu Phi mong đợi nơi phương Tây không phải sự can thiệp mang tính ý thức hệ, nhưng là tình liên đới đích thực trong việc cổ võ hòa giải, công lý và hòa bình, một sự đồng hành chứ không thay thế, một sự trao ban chứ không đòi nhào nặng tâm hồn các dân tộc theo hình ảnh của mình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Hồng Y Sara mời gọi, hãy lắng nghe châu Phi, hãy tôn trọng chủ quyền văn hóa của châu Phi, hãy đề nghị một sự hợp tác tự do, không bị ràng buộc bởi các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ. Hãy sẵn sàng đón nhận từ châu Phi những gì lục địa này vẫn còn có thể trao tặng cho một phương Tây đang mệt mỏi, chứng tá của một đức tin sống động và giá trị của gia đình, những điều có thể giúp châu Âu khám phá lại Logos của mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một rượu ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, trích đoạn lời Chúa hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với tuyển tập 7 dụ ngôn ven biển hồ của Đức Giê-xu mà Thánh sử Ma-thêu đã thu gom và sắp đặt trong chương 13 sách Tin mừng của Ngài. Điều rất có ý nghĩa trong chương này là xuất xứ của những dụ ngôn mà Đức Giê-xu kể, vì Người rút chúng ra từ những cảnh tượng và sinh hoạt đời sống hàng ngày. Người bắt đầu từ những điều hoàn toàn quen thuộc với thính giả để dẫn họ đến với những điều chưa bao giờ nghĩ đến. Hãy nhìn những công việc hàng ngày của mình và bạn sẽ biết những việc trên trời như thế nào. Chẳng hạn như trong dụ ngôn hôm nay, Đức Giê-xu đã dùng hình ảnh cỏ lùng và lúa là hai hình ảnh hết sức thân thuộc với người dân Palestine để nói về thực tại nước trời. Theo đó, kẻ gieo giống là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái gian ác, kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Như thế, lời Thiên Chúa tạo nên giáo hội, cộng đồng của những người đang nỗ lực xây dựng nước trời. Nhưng giáo hội này chưa bao giờ không thể bị chà đạp và cũng chưa bao giờ hoàn toàn tinh tuyền, vì đường lối của Thiên Chúa luôn bị chống lại bởi một thế lực thiêng liêng. Nhiệm vụ của nó là gieo những cỏ lùng vào trong ruộng lúa, cắt lén lút, âm thầm, kín đáo và không bao giờ ngừng nghỉ. Rồi, khi khám phá ra sự giữ tồn tại trong giáo hội, chính chúng ta lại bị cám dỗ muốn dùng cả hai tay và hết sức lực để loại trừ sự giữ ấy. Nhưng lời cảnh báo của ông chủ ở đây cực kỳ quan trọng. Đôi khi lòng nhiệt thành của chúng ta có thể dẫn đến những vấn đề lớn hơn nữa, cụ thể là vì đường lối của sự giữ có liên hệ đến sự lành. Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự nhẫn nại và lòng bao dung của Thiên Chúa với con người. Về phương diện thực vật, cỏ lùng không thể biến thành lúa tốt, nhưng trên bình diện thiêng liêng, người xấu có thể trở thành người tốt nếu như họ được người khác nêu gương sáng và tác động để họ biết vận dụng những ơn lành của Thiên Chúa vẫn hằng tuôn đổ xuống trên họ. Bài đọc 1 trích sách Khôn Ngoan cho thấy Thiên Chúa đối xử khoan dung với những người tội lỗi để ban cho họ ơn hoán cải. Ngoài Chúa, không có Chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Khi hành động như thế, Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối. Thiên Chúa đợi cho đến ngày sau cùng mới thu gom lúa và cỏ lùng. Người kiên nhẫn đợi chờ vì hy vọng những người tội lỗi ăn năn sám hối. Người bao dung tha thứ, không nỡ phạt người tội lỗi ngay tức khắc. Người yêu thương, tin tưởng người chưa tốt, sẽ có ngày nên tốt. Nếu Thiên Chúa phạt ngay những người tội lỗi, thì chúng ta đâu có thánh nữ Maria Magdalena, tông đồ của các tông đồ, thánh Paulo, tông đồ dân ngoại, hay thánh Augustino, tiến sĩ lừng danh. Nếu Chúa chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Vì ai trong chúng ta cũng đầy những tội lỗi và sự xấu, đầy cỏ lùng đan xen với lúa tốt. Kính thưa cộng đoàn, sự nhẫn nại và lòng bao dung của Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhận thức rằng điều tốt và điều dữ không thể được xác định bằng những lãnh thổ hay nhóm người cụ thể. Ranh giới giữa điều tốt và điều xấu có đủ nơi tâm hồn mỗi người, và như thế không ai trong chúng ta là thánh thiện hoàn toàn, ai cũng là tội nhân. Chính trong lòng chúng ta, rễ lúa mì và rễ cỏ lùng đàn kết với nhau. Tuy nhiên, với sự chết và sự sống lại của Đức Giê-xu,
Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tình trạng nô lệ cho tội lỗi và ban cho chúng ta ân sủng để bước đi trong một cuộc sống mới. Cùng với đó là bí tích hòa giải, vì chúng ta luôn cần được tha thứ. Do đó, nếu chỉ nhìn vào sự giữ đang ở bên ngoài chúng ta, thì có nghĩa là chúng ta đang không muốn thừa nhận tội lỗi cũng ở trong chính mình. Hơn nữa, sự nhẫn nại và lòng bao dung của Thiên Chúa còn mời gọi và giúp chúng ta hiểu ra rằng tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa. Có sự lành để chúng ta hiểu biết và yêu mến sự tốt lành của Thiên Chúa. Có sự giữ để chúng ta gớm ghét tránh xa nó và càng thêm gắn bó với sự lành. Có sự lành để chúng ta được hưởng niềm an ủi ngọt ngào của Chúa. Có sự giữ để chúng ta phấn đấu vượt qua và chứng minh lòng trung tín của mình với Chúa. Có thuận lợi để tiến bước trên đường thánh thiện. Có khó khăn để rèn luyện nhân đức. Mọi sự đều nên tốt cho kẻ lành. Đau khổ và bệnh tật là những khiếm khuyết trong cuộc sống, nhưng sẽ giúp chúng ta được thông phần đau khổ với Đức Kitô. Sự lành cũng như sự giữ, hạnh phúc cũng như đau khổ, thành công cũng như thất bại, tất cả đều góp phần rèn luyện, vun đắp và thăng tiến người lành. Cuối cùng, sự nhẫn nại và bao dung của Thiên Chúa hướng chúng ta đến một thái độ chọn lựa và nhẫn nại. Với hình ảnh cỏ lùng và lúa tốt, Đức Giê-xu cho thấy trong thế giới này, sự giữ và sự thiện quá đan xen vào nhau, đến nỗi không thể tách lìa và dập tắt hết mọi sự. Nhân loại là một hỗn hợp của thiện và ác, của lành và dữ, của ân sủng và tội lỗi. Trong lòng của chính chúng ta luôn có cả hai, điều tốt và điều ít tốt hơn. Và trong mọi người chúng ta gặp gỡ hoặc chung sống, luôn có cả hai, điều tốt và điều ít tốt hơn. Do đó, như lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco, hãy hòa trộn hai thái độ dường như trái ngược với nhau lại, nhẫn nại và chọn lựa. Sự chọn lựa để trở thành lúa tốt, tách biệt bản thân ra khỏi cơn cám dỗ của sự giữ, trong khi sự nhẫn nại nói đến một giáo hội không vấy bẩn đôi tay của mình, hằng luôn ở gần với con cái dơ bẩn của mình, hơn là một giáo hội công chính thể hiện sự phán xét trước thời hạn. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện điều này, và người sẽ thực hiện vào cuộc phán xét chung. Lạy Chúa, với mọi người, với mọi kẻ tội lỗi và với chúng con, Ngài hằng chờ đợi và tạo cơ hội để có thể trưởng thành, để có thể hoán cải. Xin giải thoát chúng con khỏi não trạng bè phái, khỏi những phán đoán nghiêm khắc và vội vàng, để chúng con biết sống bao dung, nhẫn nại, bác ái và không xét đoán với hết thảy mọi người. Amen.

0: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn cô ấy xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và xin hân hạnh được giới thiệu với quý vị người sẽ đồng hành với Như Yến trong chương trình, đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Xin kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Chào Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, trong cái vòng đời của một gia đình sẽ có những cái lúc mà cha mẹ và con cái không có tìm được tiếng nói chung, đặc biệt là khi con đang trong độ tuổi dậy thì. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể vượt qua những cái mâu thuẫn này ạ?
1: Đúng như Yến hỏi đó, thì đa phần các gia đình ngày hôm nay, cái khủng hoảng lớn nhất của họ là giáo dục con cái khi mà con ở tuổi dậy thì. Có lẽ như các bậc cha mẹ nhìn chung hiểu được cái vấn đề này, là nhiều bậc cha mẹ hiểu được là con mình đang ở cái tuổi nổi loạn, con mình đang ở cái tuổi không nghe lời mình. Nhưng mà cho dù hiểu được cái điều này, nhưng rất nhiều bậc cha mẹ không biết phải đối diện gì với nó như thế nào. Một trong những cái khủng hoảng lớn là thường là khi thấy con ở tuổi dậy thì mà nó không nghe lời mình, nó bắt đầu nó về nó cãi lại mình, nó bắt đầu cảm thấy bị tổn thương. Rồi từ cái tổn thương rồi dùng những cái lời nói làm cho tình cha tình mẹ con nó xa cách hơn. Do đó đối diện với cái khủng hoảng này, chúng ta ngoài việc hiểu được đây là cái giai đoạn phát triển rất bình thường của đứa trẻ, chúng ta cũng cần hiểu cái tâm lý cái đứa trẻ lúc này là cái gì để hiểu được nó. Tại sao em ở tuổi 12, 13 trở đi cho đến 15, 16, 18, 19 nó lại như thế? Điểm đầu tiên ở trong cái tâm sinh lý của tuổi dậy thì là gì? Khi các em bắt đầu phát triển về sinh lý. Phát triển về sinh lý là cái khả năng phát triển tính dục nó cao hơn. Cái khả năng tò mò của về tâm sinh lý của các em nó nhiều. Và các em không biết phải đối diện nó như thế nào, thật sự là như thế. Không biết mình làm sao, rồi thấy mình nổi mụn nhiều hơn, rồi tiếng nói nó ồn hơn, hay là các em nữ thì cũng có tới cái chu kỳ của các em, rồi bắt đầu không biết là mình đối diện như thế nào. Và thậm chí là khi không biết đối diện như thế nào thì các em hay tò mò, hay né tránh, hay sợ. Cái tâm lý này cũng có thể nhìn thấy ở các em ở tuổi dậy thì, thường các em bắt đầu muốn tập làm người lớn. Cái tâm sinh lý này là tập làm người lớn, nghĩ rằng mình là lớn. Và khi mình nghĩ mình làm lớn thì muốn tự đưa ra quyết định của mình. Khi muốn tự đưa ra quyết định với mình và thường hay tìm đến bạn bè nhiều hơn, vì không muốn mình bị lệ thuộc cha mẹ nữa. Và đó là một cái điểm rất bình thường và thậm chí lành mạnh của các em, vì các em đang thương lượng giữa tôi thuộc về gia đình như thế nào và tôi là ai trước bạn bè tôi. Các em ở trong cái căng thẳng đó. Vì khi các em ở trong căng thẳng đó, các em phải tập làm người lớn, tập là chính mình, tập xây dựng căn tính của mình. Khi các em tập thì dĩ nhiên nó sẽ có những lúc các em vấp ngã, hay là các em nói lại để chứng tỏ mình với cha mẹ. Cái đó là cái cách duy nhất các em có thể hiểu được mình. Rồi các em đối diện với cái việc là mình muốn tách rời cha mẹ, muốn có thêm không gian riêng. Vì các em học xây dựng không gian riêng cho mình, xây dựng cái tính riêng tư cho mình. Và cái khủng hoảng này làm cho cha mẹ hoảng sợ. Thứ nhất là gì? Các em nó dường như nó bắt đầu
0: xa cách
1: hơn, nó có nhiều bí mật với mình hơn. Nhiều khi nó nổi loạn với mình, nó không nói chuyện với mình nữa,
0: mình không kiểm soát được con nữa.
1: Đúng rồi, không kiểm soát được con, thậm chí nó cãi lời với mình nữa. Và khi nó cãi lời với mình thì mình tổn thương rất là nhiều. Do đó cái điều đầu tiên của các bậc cha mẹ mình nghĩ có thể làm là gì? Là tập chấp nhận. Trước tiên là chấp nhận con mình đang ở cái tuổi tập tành làm người lớn. Tập nhìn lại những cái cảm xúc trong tâm hồn mình khi mà con mình nó phản ứng như vậy thì tôi nghĩ cái gì? Kế đến là cũng nhớ lại cái thời thơ ấu của mình. Trong cái lúc mình ở tuổi dậy thì mình cũng như thế. Và thậm chí có những người còn mạnh bạo hơn nữa. Khi mình hiểu được cái điều đó, mình sẽ hiểu được con mình hơn và mình dễ chấp nhận con hơn. Cái điểm thứ hai nữa là cái cách đối thoại với con. Ngày xưa mình nói con phải như thế này, thế nọ, thế kia và con phải nghe, vì con còn nhỏ. Nhưng bây giờ mình nói các em sẽ đối thoại lại. Vậy thì các em phản ứng lại, mình đừng coi cái phản ứng của các em như là các em hổn. Các em không biết phải nói như thế nào. Nên do đó mình lắng nghe và mình phản tỉnh lại cho các em. Thay vì phản ứng. Phản tỉnh lại nghĩa là gì? Mình ví dụ mình nói với con là ô sao hôm nay con mặc đồ rách rưới ha, tại vì các em nó có thể mua một cái quần jean về rách xu hướng ngày hôm nay, và người mẹ quen thấy con mình ăn mặc chỉnh tề tự nhiên thấy con ăn mặc như thế bắt đầu càm ràm nói sao con ăn mặc gì mà giống như cái người ăn mày chẳng hạn, thì đứa con nó nghe nó cảm thấy nó bị tổn thương, nó nói cãi lại lời mẹ. Thì có lẽ lúc đó người mẹ có thể phản tỉnh nói à không biết là mình nói cái gì mà con mình nói hiểu sai, thì có thể tìm cơ hội ngồi lại với con giải thích cho con hiểu cái quan điểm của mình và mời con nói cái quan điểm của con và chấp nhận cái quan điểm của em. Khi các em nó hiểu được là nó được chấp nhận, nó được đón nhận và nó được bao dung mấy cái đó, thì các em nó từ từ nó hiểu, nó phân biệt được à cái gì cha mẹ không hài lòng tại sao, và cái gì cha mẹ chấp nhận nơi mình. Nhưng mà mình cũng cần phải đối thoại nhiều hơn, mở ra nhiều hơn để cha mẹ hiểu mình. Luôn luôn tạo cái cửa ngõ để con đối thoại với mình, thay vì khép lại với nó là điều tốt nhất. Vì mình không muốn con mình đi quá xa và không còn có thể đối thoại với mình nữa. Cái điểm thứ ba mình nghĩ là các bạn và gia đình trẻ hay là có

0: cái lúc này. Nhưng mà khi nó vượt qua được rồi, nó qua cái tuổi đó rồi, tự nhiên các em nó có thể ổn định lại.
1: Dạ.
0: Và các em nó có thể quay lại với gia đình một cách ổn định hơn và nó hình thành căn tính tốt hơn.
1: Dạ.
0: Mình cũng hay hỏi các em tụi con nhớ gì nhất về cha mẹ, đặc biệt là khi các em nó bị khủng hoảng đến gặp mình. Thì các em hay kể về cha, về mẹ của mình. Một số em nói là nhớ những lúc cha mẹ đánh mình, làm. Vì thế các em nuôi cái sự bực tức và cái mâu thuẫn trong tâm hồn. Rồi khi đó cái tuổi dậy thì các em dường như muốn chứng tỏ là cha mẹ sai. Rồi từ đó tạo thành cái sự chia cách xa hơn trong gia đình. Do đó trong thời thơ ấu của các em, tuổi dậy thì nó vượt qua được hay không cũng lệ thuộc vào những năm tháng trước đó nữa. Vậy thì cái năm tháng trước đó, cái lòng bao dung, cái sự nhân từ của cha mẹ, hay là cái việc mà cha mẹ không quá áp đặt lên con, không quá điều khiển và không quá gay gắt với con của mình, cũng dễ làm cho các em có cái vốn liếng để có thể vượt qua và thậm chí quay về với gia đình mình và hiểu gia đình mình một cách sâu sắc hơn. Do đó người ta thường nói là như vậy nè: người ta có thể quên những gì anh làm, người ta có thể quên những gì anh đạt được, những gì anh có, nhưng mà người ta không bao giờ quên được những gì anh làm cho người ta cảm thấy thế nào. Vì thế với cha mẹ và các con cũng vậy. Bố mẹ có thể làm nhiều thứ trên thế giới này, có thể là người giàu có, thành công, vĩ đại. Và thậm chí bố mẹ có thể làm những gì, nhiều thứ để chứng minh với con. Tuy nhiên đứa con nó sẽ không nhớ gì nhiều cho bằng nó nhớ những cảm xúc bố mẹ tạo ra cho nó khi tương tác với nó. Và đó là cái yếu tố quan trọng khi mà mình đối diện với con. Ở cái tuổi dậy thì mình phải luôn luôn nhớ rằng mình cần, rất cần sự bao dung và nhân từ với con. Và chính cái đó sẽ là vốn liếng để con đi về phía trước cũng như quay về với mình sau những lúc con bị khủng hoảng.
1: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và kính thưa cha, trong những số trước thì thông qua email của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời thì chúng con có nhận được một số những câu hỏi, những cái câu chuyện của quý vị khán thính giả đã gửi về, để mong cha sẽ có thể có lời giải đáp đối với những trường hợp này. Con xin phép được chia sẻ một câu chuyện của một bạn trẻ có tên là Hoàng An. Bạn chia sẻ câu chuyện của bạn. Bạn sinh ra trong một gia đình không giàu cũng không nghèo, nhưng từ khi bạn có trí khôn thì bạn biết được rằng ba của bạn không có thương bạn. Và khi mẹ của bạn sinh ra em của bạn thì cái tâm điểm để mà ba có thể trút những cơn giận một cách vô cớ, thậm chí là bạn đã chứng kiến cảnh là ba bạn đánh mẹ bạn chỉ vì bạn mẹ bạn đã cố gắng để bênh vực bạn. Và bạn chia sẻ là càng lớn lên thì con càng bị đem ra so sánh với em của con. Mặc dù con đã cố gắng thay đổi và tránh mặt ba con đi học về là trốn lên phòng. Chỉ khi nào không có ba ở nhà thì con mới dám xuống giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Con là con trai, nhưng con cũng rất chăm chỉ giúp làm việc nhà, trong khi em của con chỉ biết học mà thôi. Con không ganh tị với em, nhưng tại sao con không được ba con nhìn nhận? Mẹ con thì rất buồn khi con và ba không thể hiểu nhau. Nay con đã học xong, đi làm với một công việc ổn định, nhưng ba con vẫn không hài lòng về con. Mới đây, ba đã đuổi con ra khỏi nhà, còn nói con là đứa con bỏ đi. Con có quen với một cô bạn gái hiền lành và xinh đẹp, nhưng con lại sợ đưa bạn gái về giới thiệu với ba mẹ, thì ba con lại chửi con trước mặt bạn gái con, và con cũng không muốn bạn gái con bị tổn thương. Con kể câu chuyện và xin cha cho con lời khuyên, xin cha có một chuyên đề, con thương con ghét, để đừng có người con nào bị sinh ra lại bị đối xử bất công như con. Vâng, đó là cái câu chuyện mà bạn Hoàng An đã chia sẻ với chương trình. Và thông qua câu chuyện này, con cũng xin phép được thay mặt bạn Hoàng An đặt ra một câu hỏi với cha. Tâm lý của những bậc làm cha làm mẹ, vì sao lại có cái tâm lý phân biệt đối xử giữa những người con với nhau như câu chuyện của bạn ạ?
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn tác giả của bức thư trên. Trước tiên thì mình xin được chia sẻ cái nỗi niềm và cái sự cảm thông với những gì đã xảy ra với bạn. Mình tin rằng tất cả đứa con nào cũng muốn được ba mẹ yêu thương một cách đặc biệt. Và khi mà kinh nghiệm rằng mình không được thương,

0: như là em mình được thương, hay là kinh nghiệm là mình luôn luôn là tâm điểm của việc bị đối xử không công bằng đó, nó để lại một cái vết thương rất là lớn trong tâm hồn của người trẻ, của đứa con, và nhiều khi cái vết thương đó không bao giờ xóa mờ được. Nên mình nghĩ rằng bạn An có thể đang rất đau khổ, rất buồn, nhiều khi tủi thân nữa, và mình cũng hy vọng rằng bạn sớm tìm được cái nguồn an ủi cũng như là hòa giải được với cái quá khứ của mình. Tuy nhiên mình xin được nhân đây để chia sẻ một vài bài thực tế. Mình nói cha mẹ con thương con ghét á, thì do cách mình nhìn nhận là nhiều, tại vì cái chủ thể tiếp nhận cái tình thương, nhưng mà nó có nhiều khả năng xảy ra. Thứ nhất là gì? Tất cả chúng ta không có ai được dạy làm cha làm mẹ. Chính khi làm cha làm mẹ, mình mới được học làm cha làm mẹ. Chúng ta chỉ có thể quan sát, bắt chước, nhưng mà chúng ta không bao giờ kinh nghiệm thế nào là làm cha làm mẹ một cách thật sự dễ dàng khi mình có con. Rồi cái thứ hai nữa là khi người cha lần đầu tiên có con, hay người hai vợ chồng lần đầu tiên có con, họ phải thử, họ phải cố gắng. Và cái bối cảnh của một cặp vợ chồng mà mới sinh con, mới lập gia đình rồi có con, họ phải vượt qua rất là nhiều cái rào cản, cái khó khăn, cái thử thách. Có thể là họ còn trẻ, lúc đó họ mới lập gia đình, họ chưa có kinh tế ổn định, họ bị cái áp lực bên ngoài. Cái thứ hai nữa là họ không biết thế nào là làm người cha, người mẹ tốt. Cái thứ ba nữa là nhiều khi họ cũng phải đối diện với cái áp lực của đứa con gây ra. Người ta làm một cái nghiên cứu đó là một số đứa trẻ nó sinh ra, nếu nó quấy từ nhỏ thì nó tạo ra một cái khoảng cách giữa nó với ba mẹ nó, tại ba mẹ nó mệt mỏi. Còn đứa trẻ mới sinh ra mà mỉm cười liền thì nó tạo ra cái sự thu hút. Mà cái đó không phải lỗi của đứa trẻ, mà cũng không phải lỗi của cha mẹ, nhưng mà cái tâm lý nó như vậy. Thì đó cũng là một cái khả năng. Vậy thì có nhiều khả năng xảy ra. Một là gì? Vì người cha đang học, người cha người mẹ đang học cách để yêu thương con, và không biết dùng cách ngôn ngữ nào cho nó tốt nhất, vì đây là lần đầu tiên có con. Cái thứ hai, người cha người mẹ có thể có những cái áp lực trong cuộc sống rõ ràng trong cái lúc có đứa con này, nên nó những cái khủng hoảng trong gia đình, khủng hoảng đối với gia đình chồng, gia đình vợ, khủng hoảng về tài chính, khủng hoảng về công việc, cũng có thể tạo ra cái áp lực trong lúc họ chăm sóc con của họ. Nhiều khi cái chuyện giận cá chém thớ cũng có thể xảy ra. Ví dụ như là đi làm mệt nhọc, bị áp lực, bị căng thẳng cũng có thể về. Rồi qua cách phản ứng nào đó cũng có thể trút lên con của mình, khi mà con của mình không có hành xử như mình mong đợi, chẳng hạn vậy. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Là khi chính người cha, người mẹ đó không cảm nghiệm được cái tình thương với con, do con có một số cái tố chất nào đó, cái tính cách nào đó nó không phù hợp, nó không hợp với người cha, không hợp với người mẹ. Mỗi chúng ta ai cũng có cái tính hợp với người này, hợp với người kia hơn, chẳng hạn vậy. Thì những cái yếu tố đó nó có thể vô hình chung tạo ra những cái ngăn trở khách quan, là mình nhìn vào thì mình thấy nó có thể ngăn trở khách quan để tạo ra cái xung đột giữa cách truyền đạt tình thương giữa người cha, người mẹ với con của mình. Rồi bây giờ quay lại với trường hợp của bạn An. Mình có thể dựa trên đó, mình đâu không biết hết được câu chuyện. Nhưng mà nếu nhìn lại thì chúng ta có thể đầu tiên là cảm thông cho hoàn cảnh của bạn. Cái thứ hai là hiểu được rằng có thể cha của bạn có cái ngôn ngữ truyền đạt tình yêu khác mà đối với bạn. Và đó là lần đầu tiên, đó là bài học đầu tiên mà cha của bạn phải làm. Và có thể qua cái bài học đó, ví dụ mình làm một bài toán đầu tiên, mình có thể sai rất là nhiều lần. Và có thể là cha của bạn có phạm cái sai lầm, vì là con người mà, không có người cha, người mẹ nào hoàn hảo hết. Và có thể vì thế nên rút ra được cái sai lầm đó để không phạm lại với đứa em. Đó cũng là cách để chúng ta hiểu và thông cảm cho cha mẹ của mình. Dĩ nhiên không thể nói rằng là cái vết thương đó nó không quan trọng. Cái vết thương bạn bị kinh nghiệm đó nó rất là quan trọng, nó rất là đau đớn, rất là buồn. Nhưng mà vết thương nó sẽ bớt đau hơn khi mình hiểu được cái hoàn cảnh của cái người tạo ra vết thương cho mình. Nhiều khi họ không cố ý, nhiều khi họ cũng có yếu đuối. Cái điểm thứ ba nữa là mình nghĩ bạn cũng có thể tập hòa giải với cha của mình bằng cách kể lại cái chuyện này, viết lại. Có thể mình không quen gặp gỡ nói chuyện với ba của mình, có lẽ vì mình gặp quá nhiều cái tổn thương từ nhỏ nên bây giờ nó có khoảng cách quá xa, quay lại gần khó. Và khi mình ít nói chuyện với nhau, mình càng khó nói chuyện với nhau. Nên bây giờ mình cách tốt nhất là mình tập hòa giải lại, hay tập nối lại cái tương quan. Mà nối lại cái tương quan này không phải chỉ là cho ba không, mà cho mình, để cho mình được cái sự chữa lành. Cái thứ hai nữa là mình rất là cảm phục An. Vì qua cái thư này mình thấy An là một người rất là cao thượng. Cao thượng ở đây có nghĩa là gì? An nhìn thấy cái khó khăn nhưng mà không vì vậy ghen tị với em. An cũng không muốn tạo ra thêm cái đau khổ cho người yêu của mình. Đó là một cái điểm rất là tích cực nơi cái thư này, để cho thấy rằng bạn không vì cái nghịch cảnh hay cái khó khăn đã xảy ra hay vết thương trong lòng mình mà mình trả thù hay là mình oán giận, nhưng mình luôn luôn muốn tìm mọi cách để quay lại với gia đình hay giữ cái liên kết với ba. Và đó là, đối với mình, đây là một cái tia hy vọng rất lớn để An có thể được chữa lành. Cái điểm thứ tư là mình xin nói luôn với bạn An, cũng như là nói với tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta không chọn sinh ra trong bất cứ gia đình nào, chúng ta không chọn sinh ra ở đất nước nào, chúng ta không chọn sinh ra ở màu da nào. Nếu chúng ta được chọn, có lẽ chúng ta sẽ chọn một cái nơi nào đó mình an toàn nhất, gia đình giàu có nhất hay thế này thế kia, đúng không? Nhưng chúng ta được sinh ra đó là một món quà. Dĩ nhiên mỗi một nghịch cảnh nó hình thành con người chúng ta. Có người thì vì mất cha mất mẹ nên lớn lên trở thành trộm cướp. Nhưng mà có người cũng vì mất cha mất mẹ lớn lên thành người yêu thương những trẻ mồ côi, giúp đỡ những người nghèo khổ khác. Có người bị hại từ nhỏ lớn lên tìm cái người hại mình hay là tìm những người vô tội khác để báo thù. Có người bị hại từ nhỏ lớn lên tìm những người bị hại khác để đứng về phía họ, để nói lên tiếng nói thay cho họ. Chúng ta không thể chọn quá khứ của mình, chúng ta không chọn hoàn cảnh của mình. Được sinh ra là một cái thực tế được cho. Và mình rất tiếc là không ai được cho một chiếc bánh hoàn hảo. Nhưng mình cũng có thể dùng chiếc bánh đó để làm một cái gì đó cho đời, cho người và cho chính cuộc đời của mình. Tất cả nằm trong bàn tay của mình. Vì thế bạn không thể xóa quá khứ được, nhưng bạn có thể thay đổi hiện tại qua góc nhìn của mình. Bạn cũng có thể thay đổi tương lai dựa trên những cái lựa chọn kế tiếp của bạn. Bạn có thể là người bao dung hơn, bạn có thể là người thương con một cách quân bình hơn, rút ra từ kinh nghiệm của mình. Bạn cũng có thể là người tôn trọng bạn gái mình hơn, như là những gì bạn đã làm. Thì đó là một cái hy vọng rất lớn. Và mỗi chúng ta, qua ơn của Chúa và qua cái sự bao dung của Chúa Giêsu khi trên thập giá, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Mình cũng xin Chúa cho mình có cái can đảm đó, có khả năng là tha thứ, vì cái tha thứ là bản chất của người Kitô hữu. Và do đó mình, khi mình tha thứ được, mình sẽ bình an hơn và mình sẽ tự do hơn. Nhưng mà mình tin rằng khi mà bạn kiên nhẫn nói chuyện với ba của mình bằng cách này cách khác, ví dụ như nếu mình không nói trực tiếp được, mình có thể viết thư như bạn đã viết thư. Viết một lần, viết hai lần, viết ba lần, chắc chắn ba sẽ có dịp đọc lại. Và theo thời gian thì con người mà ai cũng có nhìn lại cuộc đời của mình. Và mình tin rằng ba bạn sẽ hiểu, phải nhận ra, rồi bạn sẽ được hòa giải, cũng như là tìm lại được cái niềm vui của tình cha con, và gia đình sẽ đầm ấm. Đó là cái quan điểm của mình.
1: Dạ vâng, hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi của Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại thì bạn Hoàng An sẽ tìm lại được cái sự quân bình trong cuộc sống, và có thể phép được đi sâu hơn vào cái vấn đề này. Bởi vì thật sự cái sự những cái vấn đề giống như bạn An đưa ra nó gặp không ít trong các gia đình hiện nay. Bởi vì sẽ có rất là nhiều những bậc bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào đứa con của mình, và khi đứa con mình sinh ra nó không được như ý muốn của mình thì lại có những cái sự so sánh. Có thể là trong một gia đình người anh hoặc người em sẽ có sự chênh lệch nhau về những cái khả năng, và đôi khi bố mẹ vì một cái mục đích tích cực, có nghĩa là so sánh để cho những đứa trẻ này nó tốt hơn, nhưng vô tình lại làm tổn thương những đứa trẻ này. Vậy thì theo cha, đây có phải là một cách nên làm hay không? Và nếu như không thì các bậc cha mẹ nên lưu ý như thế nào khi mà mình có từ hai đứa con trở lên, làm sao để cho cái sự bất công giống như, vô tình như thế này nó sẽ không bị lặp lại ở những gia đình hiện nay?
0: Cảm ơn Như Yến, này là câu hỏi rất là hay và rất là khó. Có thể nó phải mất thời gian khá dài để đi vào chi tiết, nhưng mình tạm có thể nói tóm lại như vậy. Điều đầu tiên, tất cả chúng ta cần phải được học làm cha làm mẹ. Và khi học làm cha làm mẹ đó, chúng ta học từ đâu? Đa phần chúng ta học từ cha mẹ của mình. Chúng ta học từ người thân của mình. Ít khi nào chúng ta có cơ hội, đặc biệt là những thế hệ trước, được chuẩn bị, đặc biệt là giống như trong giáo lý hôn nhân. Nên do đó mình thấy giáo hội mình đặt cái tầm quan trọng lên giáo lý hôn nhân là có lý do. Tại vì không phải giáo lý hôn nhân là dạy một cái bộ luật để cho mình nghe theo rồi mình không có phạm. Nhưng giáo lý hôn nhân nghĩa là gì? Là chuẩn bị cho các bạn trẻ hiểu được cái trách nhiệm làm cha làm mẹ là như thế nào, dựa trên cái sự khôn ngoan, cái luân lý, cái sự hướng dẫn của giáo hội là mẹ, và qua cái kinh nghiệm của nhiều người đúc kết lại trong cái chương trình giáo lý đó. Nên cái điều đó mình nghĩ là yếu tố rất quan trọng. Mình thấy nhiều bạn trẻ và thậm chí nhiều thế hệ trước đó, thế trẻ, các anh chị thế hệ trước cũng vậy, giáo lý hôn nhân giống như là một cái việc phải làm để kịp là đám cưới thôi. Nên học cho qua, hoặc là tìm cách rút ngắn nó, hoặc là thậm chí là không để ý, không lưu tâm đến nó. Cũng có thể là nhiều khi hồi xưa giáo hội mình chú trọng với lề luật nhiều quá, không có cho một cái góc nhìn một cách sâu và tổng thể hơn trong việc chuẩn bị làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng là như thế nào. Nên do đó Đức Giáo Hoàng trong thời gian gần đây đó, khi đồng hành với các gia đình trẻ đó, Ngài mời gọi các linh mục và giáo hội thật sự phân định với các bạn trẻ và giúp cho các bạn trẻ có một cái chương trình chuẩn bị mình tốt hơn để mình tự do hơn. Thì đó là cái điểm mà mình mời gọi các bạn phải lưu tâm. Cái điểm thứ hai mình nghĩ là vấn đề của các bậc cha mẹ đó. Thật ra đó, ai trong chúng ta cũng có một lý tưởng. Và đôi khi có nhiều bậc cha mẹ đó đánh mất lý tưởng của mình vì hoàn cảnh. Nghĩa là gì? Mình không, cuộc đời của mình không đạt được lý tưởng mình mong muốn. Có thể có bậc cha mẹ muốn mình làm bác sĩ, muốn mình đi tu, muốn mình làm ca sĩ, diễn viên chẳng hạn vậy. Nhưng mà vì hoàn cảnh này đó kia, hoặc là vì khả năng mình không làm được những chuyện đó, rồi tự nhiên trong vô thức hay là trong ý thức, tiềm thức gì đó, họ áp đặt cái khao khát này lên con của mình. Mình muốn con mình thực hiện ước muốn của mình. Mà khi mình muốn con mình thực hiện ước muốn của mình thì mình không cho con mình là chính nó, mà mình muốn con mình là bản sao của mình. Mà khi mình muốn con mình là bản sao của mình là mình sai lầm. Tại vì con, đứa con của mình nó có thể giống mình, nhưng mà nó không thể nào là bản sao của mình được. Đó. Và do đó mình sẽ làm giới hạn cả cái ơn gọi mà Chúa trao cho con của mình. Nhiều khi mình muốn nó đi đường này, muốn nó đi đường kia, nhưng mà nó không được gọi như thế. Ví dụ như mình có một công ty rất là lớn, mình muốn con mình lớn lên thay thế mình lãnh đạo công ty đó chẳng hạn, mà con có thể nó không thích cái đó, nó thích học opera, thích học hát vì nó hát nó thấy cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Hoặc là con mình muốn con mình làm bác sĩ nhưng mà nó không muốn làm bác sĩ, nó muốn đi tu. Hay là mình muốn con mình đi tu vì mình đi tu mình không được, mình đi tu mình bị về vì hoàn cảnh này kia, mình đi về rồi bây giờ sau này mình muốn con mình phải đi tu thế mình. Cái đó thực sự là cái bất công cho các em, cái giới trẻ bây giờ. Và chính cái đó nó tạo ra cái xung đột trong gia đình. Do đó mình nghĩ rằng điều tốt nhất là mình cùng phân định với con. Mà phân định với con là gì? Là từ nhỏ cha mẹ đã biết con mình nó có những cái năng khiếu gì, rồi từ đó tạo cơ hội cho con nó phát triển năng khiếu đó, và nó đam mê khả năng khiếu đó. Và khi cái gì nó lớn lên với sự đam mê và với năng khiếu, nó có thể phát triển rất là tốt với cái đó. Cái thứ hai nữa, để mình đỡ có bị cái lôi vào cái việc là làm cho con mình thành bản sao của mình. Nhiều khi cái bản sao đó nó lại không có bền vững. Đó là cái điểm thứ hai mình muốn chia sẻ. Điểm thứ ba là mình cái nguy cơ là gì khi mà mình áp đặt con mình quá, thì có nguy cơ là con mình nó sẽ thành cái người ái kỷ, nghĩa là nó cho rằng chỉ có nó mới có thể đem lại niềm vui cho cha mẹ nó, và cha mẹ nó phải quy phục cái nhu cầu của nó để nó lớn lên với cái việc là nó đem lại cái sự thỏa mãn cho cha mẹ. Và chính vì đó chúng ta thấy ở trên báo đài người ta có đăng những cái thông tin, ví dụ ở bên Trung Quốc có người mẹ mà vì muốn con mình cứ phải mãi là thần đồng, đi theo con suốt, rồi cái gì cũng làm cho con hết, cuối cùng con nó không biết làm gì hết, nó chỉ biết một chuyện là nó làm toán thôi, và cuối cùng chính cái đó làm thất bại cho cuộc đời của nó. Chúng ta cần phải biết rất nhiều thứ, mà con mình nó cũng cần phải biết nhiều thứ khác, không phải cái thứ mà mình nghĩ rằng nó đem lại cái sự vinh dự cho mình. Nhiều khi cha mẹ dùng đứa con để tô cái vinh dự mình lên lớn quá, và cái thất bại của đứa con ba mẹ không chấp nhận được. Mà thực tế là bất cứ ai trong chúng ta cũng bị thất bại, chúng ta yếu đuối, chúng ta sẽ không thất bại cái này cái khác, nhưng những cái thất bại mới chính là cái nền tảng làm cho mình thành công, mình trưởng thành, lớn lên hơn. Do đó chúng ta phải can đảm để cho mình đối diện và lớn lên từ những cái đó, và cả cho con của mình nữa. Và cuối cùng thì mình nghĩ rằng sai sót là một chuyện có thể xảy ra bất cứ ai làm cha làm mẹ. Tuy nhiên khi mình biết được điều đó thì mình phải tập rút lui, hay tập dừng lại, tập suy nghĩ lại. Và mình nghĩ cái đặc biệt hơn nữa là gì, cha mẹ cũng cần phải can đảm xin lỗi con cái. Nhiều khi mình có cái tự ái, người cha người mẹ luôn luôn nghĩ rằng tôi làm cha làm mẹ tôi lớn rồi, tôi không bao giờ là người có lỗi, không bao giờ sai, lời cha lời mẹ nói là luôn luôn đúng. Nhưng mà chính cái đó nó lại tạo tổn thương, cái lời bố mẹ xin lỗi con vì đã nghĩ sai, đã hiểu sai về con, đã gây áp lực cho con, cái lời nói đó cũng chính là cái việc mà mình có thể chữa lành cho con nhanh nhất, tốt nhất, và nó tạo cái gắn kết với con cái mình tốt nhất.
1: Dạ, dạ vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ của cha dành cho các bạn, và hy vọng là với những lời chia sẻ vừa rồi thì không chỉ bạn Hoàng An mà tất cả những ai đang ở trong cái hoàn cảnh như thế này, hoặc là những bậc làm cha làm mẹ đang đứng trước một cái thách thức là sẽ trở thành những người xây dựng một cái mái ấm mới, thì cũng sẽ tự rút ra được cho mình những cái kinh nghiệm. Và nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào, xin đừng ngần ngại và gửi thư về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình, và một lần nữa rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Cảm ơn Nhiễn. Xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, các Chúa Nhật này chúng ta sẽ nghe loạt bài giảng của Đức Giêsu bằng dụ ngôn. Đây là một phương pháp giảng dạy rất có tính sư phạm. Nó phù hợp với mọi thành phần thính giả. Chúng ta đã nghe dụ ngôn người gieo giống trong Chúa Nhật tuần trước. Hôm nay, chúng ta tiếp tục với ba dụ ngôn khác. Dụ ngôn giống tốt và cỏ dại, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột. Dụ ngôn về người gieo hạt giống tốt trong ruộng là một câu chuyện đặc biệt của sách Tin Mừng theo Thánh Matthew. Việc gia chủ không cho gia nhân đi nhổ cỏ dại ra khỏi lúa làm nổi bật một ý nghĩa khác trong các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, đó là sự kiên nhẫn. Những ai từng làm nông nghiệp hẳn hiểu rõ những chi tiết trong câu chuyện dụ ngôn này. Có một loại cỏ dại lúc còn nhỏ trông rất giống với lúa. Tuy nhiên, người ta sẽ nhận ra chúng cách dễ dàng hơn khi nó đã trưởng thành và trổ bông. Vì thế, điều mà câu chuyện dụ ngôn muốn nói đến ở đây là Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng ta, với tội nhân, và bản thân chúng ta cũng cần phải biết kiên nhẫn. Dụ ngôn hạt cải có thể gây nên nhiều điều khó hiểu. Có người sẽ nói, làm gì có loại cải cành lá sum xê đến nỗi chim trời đến làm tổ. Các tài liệu và các nhà chú giải Kinh Thánh cho biết, đây là một loại cây cải ở Palestine. Nó được trồng để có thể vừa lấy lá ăn, vừa lấy hạt để ép dầu hay làm mù tạt. Loại cây này lớn hơn loại rau cải mà người Việt Nam chúng ta vẫn thường biết. Cả hai dụ ngôn, hạt cải và nắm men trong bột, có ý minh họa đến sự tương phản giữa khởi đầu nhỏ bé của vương quốc và sự phát triển kỳ diệu của nước trời. Dụ ngôn hạt giống tốt và cỏ dại là một phép ẩn dụ mang nét Kinh Thánh và được dùng để chỉ về ngày phán xét của Thiên Chúa. Quả thế, Đức Giêsu đã giải thích rõ ràng, mùa gặt là ngày tận thế. Hơn nữa, những giải thích của Đức Giêsu về câu chuyện dụ ngôn cỏ dại đều mang tính khải huyền. Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Dụ ngôn về hạt giống tốt và cỏ dại là dụ ngôn chính dẫn dắt ý tưởng của đoạn Tin Mừng hôm nay. Nó cho thấy thái độ bình tĩnh của ông chủ ruộng trước sự việc bất ngờ. Theo lẽ tự nhiên, sẽ có một khoảng thời gian từ khi gieo đến mùa gặt. Đây là thời gian để cây lúa lớn lên, và đó tượng trưng cho thời gian chờ đợi và sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với người tội lỗi. Dẫu biết rằng Thiên Chúa gớm ghét sự ác, nhưng người vẫn cứ yêu thương con người, bất luận kẻ tội lỗi hay người công chính. Tuy nhiên trong ngày thu hoạch, cỏ dại sẽ bị bó lại và đốt đi, còn lúa thì được thu về. Đây chính là sứ điệp chính yếu của Đức Giêsu, là lời mời gọi con người hoán cải và sống đúng với giáo huấn của Ngài. Quan niệm bình dân của chúng ta muốn Thiên Chúa ra hình phạt ngay lập tức với người xấu. Nếu ai đó làm điều sai trái thì phải chịu hình phạt nhãn tiền, thế mới có tính răn dạy. Và đó cũng là lý do khi vô tình thấy có ai đó sống bất lương và chẳng may gặp tai nạn, mọi người sẽ xúm lại cho rằng đó là quả báo. Thực ra, cũng có thể có những án phạt nhãn tiền, nhưng thường đó chỉ là sự trùng hợp. Ngày xưa dân Do Thái cũng thường cố gắng giải thích các tai nạn hay điều xui xẻo trong cuộc sống là hình phạt của Thiên Chúa, hoặc bệnh tật là hình phạt của Thiên Chúa dành cho người tội lỗi. Tuy nhiên, các sách minh triết
đã cho thấy kiểu giải thích đó không luôn luôn đúng. Chẳng hạn, sách Thánh Vịnh thứ 73 câu 12 đã nói: Ác nhân như vậy đó, chúng vẫn cứ an nhàn thu tích thêm của cải. Tác giả sách Thánh muốn nói lên một thực tế là không phải khi nào Thiên Chúa cũng trừng phạt kẻ giữ cách nhãn tiền. Trong xã hội của chúng ta, nếu kẻ gian ác bị hình phạt nhãn tiền, thì chắc chắn sẽ không còn kẻ gian người xấu, không có người tội lỗi, chẳng có chiến tranh giết chóc. Tuy nhiên, cũng vì có quan niệm về quan hệ nhân quả, ác giả ác báo, nhân nào quả ấy, gieo gió gặt bão, nên chúng ta thấy hiện tượng những quan tham, những tên làm ăn phi pháp thường âm thầm đi cúng bái lễ đền hoặc dành ra một khoản tiền không nhỏ để làm việc từ thiện bác ái. Nhưng những việc làm đó không thể che lấp được tội lỗi của họ, không thể xóa bỏ được những lỗi lầm mà họ đã gây nên. Thiên Chúa là đấng công bằng, sẽ hành xử với họ đúng với những gì họ đã làm hoặc đã gây ra. Điều chắc chắn là tất cả những kẻ làm điều sai trái đều sẽ phải bị trả giá. Dụ ngôn hạt giống tốt và cỏ dại cho chúng ta thấy rõ giáo huấn của Đức Giê-xu một cách rõ ràng. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với con người, với cả những kẻ tội lỗi. Ngài chờ đợi cho họ cơ hội để hoán cải để trở về. Việc trừng phạt vì sự chai lì của họ thường sẽ được thực hiện ở giai đoạn cuối cùng. Khi con người bước vào thế giới hậu lai, đối diện với Thiên Chúa, với chính lương tâm mình, khi đó những tên gian tham, những kẻ thất đức, kẻ ác tâm sẽ không thể tránh khỏi hình phạt cân xứng. Đoạn tiếp theo của câu chuyện dụ ngôn hôm nay về lời giải thích của Đức Giê-xu với các môn đệ còn vượt qua cả giáo huấn về sự nhẫn nại ở trên. Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh đến chọn lựa tối thượng. Đang khi chúng ta chờ đợi kết quả cuối cùng, thì phải cố gắng sống như những con cái nước trời, chứ không như con cái của ác thần. Sự sống của con cái nước Thiên Chúa luôn mang trong mình một tiềm lực lớn mạnh. Việc tốt lành của các Kitô hữu phải như nắm men ở trong bột, như hạt cải nhỏ bé, nhưng hứa hẹn một mùa gặt bội thu. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, trích đoạn lời Chúa hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với tuyển tập bảy dụ ngôn ven biển hồ của Đức Giê-xu mà Thánh sử Ma-thêu đã thu gom và sắp đặt trong chương 13 sách tin mừng của Ngài. Điều rất có ý nghĩa trong chương này là xuất xứ của những dụ ngôn mà Đức Giê-xu kể, vì Người rút chúng ra từ những cảnh tượng và sinh hoạt đời sống hàng ngày. Người bắt đầu từ những điều hoàn toàn quen thuộc với thính giả để dẫn họ đến với những điều chưa bao giờ nghĩ đến. Hãy nhìn những công việc hàng ngày của mình và bạn sẽ biết những việc trên trời như thế nào. Chẳng hạn như trong dụ ngôn hôm nay, Đức Giê-xu đã dùng hình ảnh cỏ lùng và lúa là hai hình ảnh hết sức thân thuộc với người dân Palestine để nói về thực tại nước trời. Theo đó, kẻ gieo giống là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái gian ác, kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Như thế, lời Thiên Chúa tạo nên giáo hội, cộng đồng của những người đang nỗ lực xây dựng nước trời. Nhưng giáo hội này chưa bao giờ không thể bị chà đạp và cũng chưa bao giờ hoàn toàn tinh tuyền, vì đường lối của Thiên Chúa luôn bị chống lại bởi một thế lực thiêng liêng. Nhiệm vụ của nó là gieo những cỏ lùng vào trong ruộng lúa, cắt lén lút, âm thầm, kín đáo và không bao giờ ngừng nghỉ. Rồi, khi khám phá ra sự giữ tồn tại trong giáo hội, chính chúng ta lại bị cám dỗ muốn dùng cả hai tay và hết sức lực để loại trừ sự giữ ấy. Nhưng lời cảnh báo của ông chủ ở đây cực kỳ quan trọng. Đôi khi lòng nhiệt thành của chúng ta có thể dẫn đến những vấn đề lớn hơn nữa, cụ thể là vì đường lối của sự giữ có liên hệ đến sự lành. Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự nhẫn nại và lòng bao dung của Thiên Chúa với con người. Về phương diện thực vật, cỏ lùng không thể biến thành lúa tốt, nhưng trên bình diện thiêng liêng, người xấu có thể trở thành người tốt nếu như họ được người khác nêu gương sáng và tác động để họ biết vận dụng những ơn lành của Thiên Chúa vẫn hằng tuôn đổ xuống trên họ. Bài đọc 1 trích sách Khôn Ngoan cho thấy Thiên Chúa đối xử khoan dung với những người tội lỗi để ban cho họ ơn hoán cải. Ngoài Chúa, không có Chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Khi hành động như thế, Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối. Thiên Chúa đợi cho đến ngày sau cùng mới thu gom lúa và cỏ lùng. Người kiên nhẫn đợi chờ vì hy vọng những người tội lỗi ăn năn sám hối. Người bao dung tha thứ, không nỡ phạt người tội lỗi ngay tức khắc. Người yêu thương, tin tưởng người chưa tốt sẽ có ngày nên tốt. Nếu Thiên Chúa phạt ngay những người tội lỗi, thì chúng ta đâu có thánh nữ Maria Magdalena, tông đồ của các tông đồ, thánh Paulo, tông đồ dân ngoại, hay thánh Augustino, tiến sĩ lừng danh. Nếu Chúa chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Vì ai trong chúng ta cũng đầy những tội lỗi và sự xấu, đầy cỏ lùng đan xen với lúa tốt. Kính thưa cộng đoàn, sự nhẫn nại và lòng bao dung của Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhận thức rằng điều tốt và điều dữ không thể được xác định bằng những lãnh thổ hay nhóm người cụ thể. Ranh giới giữa điều tốt và điều xấu có đủ nơi tâm hồn mỗi người, và như thế không ai trong chúng ta là thánh thiện hoàn toàn, ai cũng là tội nhân. Chính trong lòng chúng ta, rễ lúa mì và rễ cỏ lùng đoàn kết với nhau. Tuy nhiên, với sự chết và sự sống lại của Đức Giê-xu,
Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tình trạng nô lệ cho tội lỗi và ban cho chúng ta ân sủng để bước đi trong một cuộc sống mới. Cùng với đó là bí tích hòa giải, vì chúng ta luôn cần được tha thứ. Do đó, nếu chỉ nhìn vào sự dữ đang ở bên ngoài chúng ta, thì có nghĩa là chúng ta đang không muốn thừa nhận tội lỗi cũng ở trong chính mình. Hơn nữa, sự nhẫn nại và lòng bao dung của Thiên Chúa còn mời gọi và giúp chúng ta hiểu ra rằng tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa. Có sự lành để chúng ta hiểu biết và yêu mến sự tốt lành của Thiên Chúa. Có sự dữ để chúng ta gớm ghét tránh xa nó và càng thêm gắn bó với sự lành. Có sự lành để chúng ta được hưởng niềm an ủi ngọt ngào của Chúa. Có sự dữ để chúng ta phấn đấu vượt qua và chứng minh lòng trung tín của mình với Chúa. Có thuận lợi để tiến bước trên đường thánh thiện. Có khó khăn để rèn luyện nhân đức. Mọi sự đều nên tốt cho kẻ lành. Đau khổ và bệnh tật là những khiếm khuyết trong cuộc sống, nhưng sẽ giúp chúng ta được thông phần đau khổ với Đức Kitô. Sự lành cũng như sự dữ, hạnh phúc cũng như đau khổ, thành công cũng như thất bại, tất cả đều góp phần rèn luyện, vun đắp và thăng tiến người lành. Cuối cùng, sự nhẫn nại và bao dung của Thiên Chúa hướng chúng ta đến một thái độ chọn lựa và nhẫn nại. Với hình ảnh cỏ lùng và lúa tốt, Đức Giê-xu cho thấy trong thế giới này, sự dữ và sự thiện quá đan xen vào nhau, đến nỗi không thể tách lìa và dập tắt hết mọi sự. Nhân loại là một hỗn hợp của thiện và ác, của lành và dữ, của ân sủng và tội lỗi. Trong lòng của chính chúng ta luôn có cả hai, điều tốt và điều ít tốt hơn. Và trong mọi người chúng ta gặp gỡ hoặc chung sống, luôn có cả hai, điều tốt và điều ít tốt hơn. Do đó, như lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hãy hòa trộn hai thái độ dường như trái ngược với nhau lại, nhẫn nại và chọn lựa. Sự chọn lựa để trở thành lúa tốt, tách biệt bản thân ra khỏi cơn cám dỗ của sự dữ, trong khi sự nhẫn nại nói đến một giáo hội không vấy bẩn đôi tay của mình, hằng luôn ở gần với con cái dơ bẩn của mình, hơn là một giáo hội công chính thể hiện sự phán xét trước thời hạn. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện điều này, và người sẽ thực hiện vào cuộc phán xét chung. Lạy Chúa, với mọi người, với mọi kẻ tội lỗi và với chúng con, Ngài hằng chờ đợi và tạo cơ hội để có thể trưởng thành, để có thể hoán cải. Xin giải thoát chúng con khỏi não trạng bè phái, khỏi những phán đoán nghiêm khắc và vội vàng, để chúng con biết sống bao dung, nhẫn nại, bác ái và không xét đoán với hết thảy mọi người. Amen.

chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 12 từ câu 38 đến câu 42. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả

như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế

hôn nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dấu lạ là điều mà con người thời nào cũng tìm kiếm, nhưng có khi vì mãi mê chạy theo những điều lớn lao bên ngoài, ta lại bỏ lỡ chính dấu lạ của Thiên Chúa đang âm thầm hiện diện trong đời sống thường ngày. Bài tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta một câu hỏi rất thật: tôi đang tìm Thiên Chúa theo cách của Ngài hay theo ý riêng của bản thân tôi? Trong bài tin mừng hôm nay, người Do Thái tin Đức Giê-xu một dấu lạ. Như thể họ cần thêm bằng chứng để tin. Nhưng Chúa Giê-xu đáp lại rằng, họ sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ của ngôn sứ Giô-na. Dân thành Ninive đã nghe lời cảnh báo đơn sơ của Giô-na và lập tức hoán cải. Nữ hoàng phương Nam đã vượt đường xa chỉ để tìm kiếm sự khôn ngoan của vua Salomon. Cả hai không đòi dấu lạ kỳ vĩ, nhưng lại được ơn biến đổi. Điều Chúa trách dân Ngài và cũng là điều trách vắng mọi chúng ta chính là trái tim chai cứng không chịu mở ra cho sự thật ngay trước mắt. Trong đời sống hôm nay, chúng ta cũng dễ giống đám đông năm xưa. Ta muốn Chúa làm theo ý ta, cho một phép lạ để đỡ đau hơn, một dấu hiệu để đỡ lo toan, một bằng chứng mạnh mẽ để đỡ hoài nghi. Nhưng Chúa không đến để làm ảo thuật củng cố lòng tin yếu ớt. Người đến để mời chúng ta bước vào tương quan thân mật, nơi sự tin tưởng đi trước và dấu lạ chỉ là hoa trái sau cùng. Thật ra, Chúa vẫn làm phép lạ mỗi ngày, nhưng ta hiếm khi nhận ra. Một cuộc gặp gỡ mở lại niềm hy vọng, một lời khuyên kịp lúc, một thất bại giúp ta trở về, và một biến cố đau thương làm ta trưởng thành hơn. Những điều ấy chính là dấu lạ của ngôn sứ Giô-na ngày hôm nay. Dấu lạ của một Thiên Chúa dẫn ta đi qua bóng tối để tìm lại sự sống. Dành cho người bận rộn trong guồng quay của công việc, hãy nhớ rằng ưu tiên của Chúa không phải là hiệu quả mà là hoán cải của trái tim. Người không đòi ta phải làm nhiều hơn, nhưng mời ta dừng lại đủ lâu để nghe tiếng Ngài giữa những tiếng ồn ào xung quanh. Dành cho những người sống đời thánh hiến, dấu lạ lớn nhất mà cộng đoàn mong đợi nơi chúng ta không phải là những lời giảng dạy hào hùng, mà là đời sống trung tín nhỏ bé mỗi ngày, cách ta tha thứ, nhận lỗi và sống hiền lành như Thầy Giê-xu. Dành cho những người mang nhiều thương tích nội tâm, Thiên Chúa không luôn chữa lành bằng một phép màu tức khắc, nhưng bằng sự kiên trì nắng lại trái tim qua thời gian, từng chút một, qua những người Ngài gửi tới nâng đỡ ta. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh đều có Ninive để trở về, có con đường phương Nam phải lên đường và có dấu lạ Giô-na để nhận ra. Vấn đề không phải là Chúa có ban dấu lạ hay không, mà là ta có dám mở mắt để đón nhận dấu lạ ấy hay không. Tin không phải là đòi Chúa chứng minh, nhưng là bước đi trong tình yêu của Đấng vẫn âm thầm đồng hành cùng chúng ta. Tin không phải là thấy rồi mới tin, mà là tin để rồi thấy. Thấy đời mình thay đổi, thấy trái tim được mềm lại, thấy sự bình an lặng lẽ trở về. Vì thế, lời mời gọi của đoạn tin mừng hôm nay thật rõ: hãy hoán cải và trở về ngay khi nghe được lời Chúa, đừng đợi thêm một dấu lạ nào khác. Vì chính đời sống được biến đổi mới là dấu lạ đẹp nhất, bền vững nhất và thuyết phục nhất trước mặt Thiên Chúa và anh em. Lạy Chúa Giê-xu, xin mở mắt và mở lòng con để con nhận ra những dấu lạ đơn sơ mà Chúa gửi đến mỗi ngày.
Xin cho con biết tin tưởng khi chưa thấy, biết trở về khi nghe tiếng Chúa gọi, và biết sống cuộc đời nhỏ bé nhưng trung tín.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Vatican, Tổng trưởng Bộ Giám mục đề cao vai trò của phụ nữ trong việc giúp Bộ Giám mục tuyển chọn các giám mục. Đức Tổng giám mục Filippo Iannone, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đề cao vai trò của các phụ nữ giúp Bộ Giám mục tuyển chọn các giám mục. Đức Tổng giám mục Iannone, năm nay 69 tuổi, người Ý, thuộc dòng Các Minh, nguyên là Tổng trưởng Bộ Các văn bản luật. Đức cha đã được Đức Thánh cha Leo thứ 14 chọn kế vị ngài trong nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giám mục. Trong cuộc phỏng vấn vừa qua dành cho tuần báo Công giáo Class Consilia ở Croatia, ngài nhắc đến sáng kiến do Đức Giáo hoàng Francisco khởi xướng từ năm 2022 qua việc bổ nhiệm hai nữ tu và một giáo dân làm thành viên Bộ Giám mục. Một trong những nhiệm vụ của cơ quan là tuyển chọn các giám mục cho các giáo phận không thuộc Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương và Bộ Loan báo Tin mừng. Đức Tổng giám mục Iannone kể rằng, tôi mới chỉ đảm nhiệm việc lãnh đạo Bộ Giám mục được vài tháng, nhưng đã có cơ hội đánh giá cao những đóng góp quý báu của ba phụ nữ đang phục vụ tại Bộ, hai nữ tu và một giáo dân. Đó là một sự đóng góp rất có giá trị và hết sức quan trọng, vì phụ nữ có một cách nhìn khác đối với các hoàn cảnh và trong việc phân tích các vấn đề. Họ có những cảm nhận và sự nhạy bén riêng, điều này hỗ trợ rất nhiều cho công việc của Bộ, đặc biệt là trong việc xác định các ứng viên thích hợp cho chức vụ giám mục. Ngài nói thêm rằng, việc tham khảo ý kiến phụ nữ thực ra không hoàn toàn là điều mới mẻ. Ngay cả các sứ thần tòa thánh, khi tiến hành điều tra để tìm kiếm các ứng viên giám mục, cũng không chỉ tham khảo ý kiến các giám mục, nhưng còn lắng nghe nhiều thành phần khác của dân Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Tổng trưởng cũng nhìn nhận rằng, sau vài tháng trực tiếp điều hành bộ này, Ngài đã đích thân chứng kiến điều mà trước đây chỉ từng nghe nói đến, đó là nhiều linh mục không muốn được bổ nhiệm làm giám mục. Về hiện tượng này, Đức Tổng giám mục Iannone cho rằng sự dè dặt ấy vốn trở nên rõ rệt hơn ở một số nơi sau khi cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong giáo hội bùng phát, không chỉ xuất phát từ hệ quả của cuộc khủng hoảng đó. Đúng hơn, tôi cho rằng trách nhiệm của một giám mục ngày nay đã gia tăng rất nhiều, và thực tế là có những linh mục cảm thấy mình chưa đủ khả năng để đảm nhận trọng trách ấy. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của tính hiệp hành, vì hiệp hành cũng có nghĩa là cảm nhận mình thuộc về một toàn thể và biết chia sẻ trách nhiệm. Không phải chỉ có giám mục mới phải gánh vác toàn bộ giáo phận. Mọi tín hữu đều phải cảm thấy mình cùng chia sẻ trách nhiệm ấy. Chắc chắn rằng, ai càng sống đức tin cách sâu sắc và tích cực tham gia vào đời sống cộng đoàn, thì tiếng nói của người ấy càng có giá trị. Bởi họ không phát biểu như một người đứng ngoài cuộc, với cái nhìn hời hợt, mà là từ chính bên trong đời sống của giáo hội.
0: Tin Kiev, Ukraine. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng, cần tạo những điều kiện đúng đắn cho một nền hòa bình công bằng. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đang thực hiện chuyến công du tại Ukraine từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 7 này, với tư cách là đặc sứ của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến chủ sự các buổi lễ kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo Latin tại quốc gia này. Chuyến đi của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhắc nhớ 25 năm chuyến viếng thăm lịch sử của Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo thứ II tại Ukraine hồi năm 2001. Đức Tổng giám mục Gallagher đã đáp máy bay đến thành phố Krakow của Ba Lan hôm thứ Năm ngày 16 tháng 7 vì không phận của Ukraine vẫn bị đóng cửa vì chiến tranh. Từ đó, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cùng với Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine là Đức Tổng giám mục Visvandas Kulbokas di chuyển bằng xe hơi sang biên giới. Sau khi vượt qua cửa khẩu Krakow, nơi dòng xe nối dài bất tận cả chiều vào lẫn chiều ra khỏi Ukraine, nhiều người phải chờ từ 8 giờ đến 10 giờ mà vẫn không chắc được phép qua biên giới. Phái đoàn Vatican được Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh Andriy Yurash cùng các đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine đón tiếp. Sau khi đi qua một số ngôi làng gần biên giới, đoàn đến thành phố Lviv, điểm dừng chân đầu tiên. Vào lúc 9 giờ sáng, tại nhà nguyện của Tòa Tổng Giám mục, mọi người dành một phút cầu nguyện và thinh lặng để tưởng nhớ các nạn nhân chiến tranh. Đây là một cử chỉ xúc động đã được người dân trên khắp Ukraine tự phát thực hiện vào cùng thời điểm mỗi ngày kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào tháng 2 năm 2022 và gần đây đã trở thành quy định chính thức của nhà nước. Vào đúng giờ đó, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi công dân đều dừng mọi hoạt động, bước xuống khỏi xe hoặc dừng công việc đang làm để dành một phút mặc niệm. Sau đó, Đức Tổng giám mục Gallagher đến thăm Đại học Công giáo Ukraine tại Lviv, nơi hiện có khoảng 30.000 sinh viên học trực tiếp và trực tuyến. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng hội kiến với Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Sau hết, ngày 19 tháng 7, tại đền Thánh Đức Mẹ núi Cát Minh, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng chủ sự thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu Giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine.
1: Tin Managua, Nicaragua. Tại Nicaragua, áp lực đối với giáo hội ngày càng gia tăng. Các tổ chức quốc tế về nhân quyền lo ngại về số phận của Đức Giám mục Công giáo Abelardo Mata tại Managua giữa lúc áp lực của nhà nước đối với giáo hội Công giáo tại nước này ngày càng gia tăng. Thực vậy, đã nhiều ngày trôi qua nhưng người ta vẫn không có bất kỳ thông tin nào về nơi ở của Đức Giám mục hưu trí của giáo phận Esteli, Abelardo Mata Guevara, người từng bị chính quyền bắt giữ. Trước tình hình này, Ủy ban Liên Mỹ về Nhân quyền, gọi tắt là CIDH, một trong những cơ quan nhân quyền có thẩm quyền cao nhất trên lục địa châu Mỹ, đã chính thức lên tiếng. Trong thông cáo công bố hôm thứ Năm, ngày 16 tháng 7 vừa qua, cơ quan CIDH, trực thuộc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng đàn áp giáo hội công giáo tại quốc gia Trung Mỹ này. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Nicaragua bắt đầu vào năm 2018, khi chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega đã sử dụng bạo lực để trấn áp người biểu tình. Các linh mục và giám mục đã mở cửa các nhà thờ để người biểu tình có nơi trú ẩn trước làn đạn của lực lượng cảnh sát. Kể từ đó, tương quan giữa nhà nước và giáo hội ngày càng trở nên căng thẳng.
0: Tin Kiev, Ukraine, Đức Giám mục Ukraine khẳng định không ai có thể hủy diệt được hy vọng. Đức Giám mục Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương của giáo phận Donetsk, Đức cha Masizia Bukha đã cử hành thánh lễ tại thành phố Irkutsk bên Áo để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và gia đình của họ. Trong dịp này, Đức cha đã tha thiết chia sẻ về tình cảm của những người dân tại những khu vực miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Mặc dù phải hứng chịu các cuộc công kích hàng ngày, nhiều thị trấn bị phá hủy và tổn thất vô cùng nặng nề, nhưng theo Ngài, hy vọng của những người dân vẫn không hề bị dập tắt. Đức cha nói với báo của giáo phận địa phương, không ai có thể hủy diệt được hy vọng. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, Đức cha Ria Bukha đã cùng cộng đoàn người Ukraine tại bang Tyrol, miền Hà Áo, dâng thánh lễ tại nhà thờ Chúa Thánh Linh. Đức giám mục sở tại Hetman Yetler cũng khẳng định, giáo phận sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ những người Ukraine đang sinh sống tại bang Tyrol. Đức cha Ria Bukha cũng kể về những giáo xứ nằm ngay sát chiến tuyến với Nga. Các linh mục nhất quyết không rời bỏ cộng đoàn của mình. Một linh mục đã nói với Đức cha, con đã được truyền chức linh mục là vì những con người này, họ không còn ai khác để tìm đến. Một linh mục khác kể lại lời các giáo dân, nếu cha rời đi, thì chúng con cũng sẽ chẳng còn ai nữa. Khi đó, chúng con sẽ có cảm giác rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi chúng con. Theo Đức cha Ria Bukha, mối đe dọa lớn nhất không phải là vũ khí, nhưng là cảm giác bị thế giới lãng quên. Sự liên đới với cộng đồng quốc tế kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược đã mang lại cho người dân lòng can đảm và trong rất nhiều trường hợp đã cứu sống họ. Cảm giác rằng bạn chỉ có một mình, rằng bạn không thể nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, sẽ hủy hoại con người từ bên trong. Cái ác đang đối diện với chúng tôi lớn mạnh hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng sự rộng mở và thiện chí của mọi người trong việc đứng về phía chúng tôi mang lại cho chúng tôi niềm hy vọng rằng tất cả rồi sẽ qua đi. Đức cha cho biết, Ngài đã trải qua những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược của Nga tại Kiev. Thủ đô và các ngôi làng lân cận gần như tê liệt. Nguồn viện trợ nhân đạo đến với chúng tôi đã khiến chúng tôi cảm nhận rằng mọi người, kể cả những người chưa từng biết chúng tôi, vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi. Đối với rất nhiều người, sự trợ giúp ấy, kể cả tại các quốc gia đã tiếp nhận họ tị nạn, đã cứu sống họ. Trong bóng tối của chiến tranh,
2: Theo Đức cha Ria Bukha, tình liên đới giữa con người với nhau chính là dấu chỉ cho thấy chúng ta có thể chiến thắng sự dữ.
1: Tin Brussels, nước Bỉ, Đức Hồng Y Sara kêu gọi các nước Tây phương tôn trọng chủ quyền văn hóa của châu Phi. Hãy sẵn sàng đón nhận từ châu Phi những gì lục địa này vẫn còn có thể trao tặng cho một phương Tây đang mệt mỏi, chứng tá của một đức tin sống động và giá trị của gia đình, những điều có thể giúp châu Âu khám phá lại Logos của mình. Đó là lời của Đức Hồng Y Robesara tại Nghị viện châu Âu khi Ngài ngỏ lời với châu Âu và toàn thể phương Tây. Ngài từng là Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Vị Hồng Y người Guinea này đến trụ sở Nghị viện châu Âu tại Brussels theo lời mời của một nhóm nghị sĩ thuộc nhóm Bảo thủ và Cải cách châu Âu, đơn vị tổ chức cuộc gặp nhằm suy tư về mối quan hệ giữa châu Âu và châu Phi. Cũng tham dự sự kiện có Đức Tổng giám mục Benedicto Auza, người Philippines, sứ thần tòa thánh bên cạnh Liên hiệp châu Âu. Đức Hồng Y Sara nói, trong tương quan giữa Liên hiệp châu Âu và châu Phi ngày nay, nhiều từ ngữ được sử dụng không phải để diễn tả thực tại, mà để che giấu, thậm chí đảo ngược thực tại. Ngài cũng trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Leo phát biểu ngày 9 tháng Giêng năm nay trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Chúng ta một lần nữa cần những từ ngữ có khả năng diễn tả thực tại một cách rõ ràng và minh bạch. Chỉ như thế mới có thể khôi phục một cách đối thoại chân thành, không bị hiểu lầm chi phối. Đức Hồng Y nói, tôi muốn dùng những lời của Đức Giáo Hoàng như chìa khóa để hiểu toàn bộ suy tư hôm nay. Theo Ngài, vấn đề khái niệm không chỉ là chuyện ngữ nghĩa học mang tính học thuật, vì một hiệp ước, một nghị quyết hay một kế hoạch hành động sử dụng ngôn ngữ mơ hồ sẽ không còn là công cụ hợp tác, nhưng trở thành phương tiện của chủ nghĩa thực dân mới về văn hóa và kinh tế. Đức Hồng Y cũng nhắc đến giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô thứ hai trong thông điệp Centesimus Annus. Một cộng đồng ở cấp độ cao hơn không được can thiệp vào công việc nội bộ của một cộng đồng ở cấp độ thấp hơn bằng cách tước bỏ thẩm quyền của cộng đồng ấy. Trái lại, phải hỗ trợ khi cần thiết và giúp điều phối hoạt động của họ vì công ích. Dựa trên nguyên tắc bổ trợ này, Đức Hồng Y Sara nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu không có nhiệm vụ viết lại luật gia đình, luật hình sự hay hệ thống giáo dục của các quốc gia có chủ quyền tại châu Phi. Ngài nói, làm ngược lại điều đó không phải là nguyên tắc bổ trợ, mà chính là phủ nhận nguyên tắc ấy. Đó là sự tập trung quyền lực mang tính ý thức hệ, điều mà học thuyết xã hội của giáo hội luôn lên án, bất kể nó xuất phát từ đâu. Với tư cách là một người con của giáo hội tại châu Phi, Đức Hồng Y Sara lên án tham vọng của một số cường quốc muốn áp đặt những giá trị sai lạc thông qua các áp lực chính trị và tài chính. Đức Hồng Y cũng nhắc rằng, châu Phi mong đợi nơi phương Tây không phải sự can thiệp mang tính ý thức hệ, nhưng là tình liên đới đích thực trong việc cổ võ hòa giải, công lý và hòa bình, một sự đồng hành chứ không thay thế, một sự trao ban chứ không đòi nhào nặng tâm hồn các dân tộc theo hình ảnh của mình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Hồng Y Sara mời gọi, hãy lắng nghe châu Phi, hãy tôn trọng chủ quyền văn hóa của châu Phi, hãy đề nghị một sự hợp tác tự do, không bị ràng buộc bởi các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ. Hãy sẵn sàng đón nhận từ châu Phi những gì lục địa này vẫn còn có thể trao tặng cho một phương Tây đang mệt mỏi, chứng tá của một đức tin sống động và giá trị của gia đình, những điều có thể giúp châu Âu khám phá lại Logos của mình.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đề tài thần học về việc cử hành thánh lễ. Ở bài trước, chúng ta đã nói đến nguyên tắc Lex Orandi, Lex Credendi, luật cầu nguyện và luật đức tin. Hôm nay, chúng ta chuyển sang nguyên tắc thứ hai trong việc cử hành thánh lễ, nguyên tắc Ars Celebrandi. Đây là một thuật ngữ mới được phổ biến giữa các giáo sư phụng vụ từ thập niên 90 của thế kỷ 20. Nếu muốn dịch sát thì có thể nói là nghệ thuật cử hành. Nhưng trên thực tế, nguyên tắc này có thể được áp dụng không những cho vị chủ sự mà còn cho cộng đoàn nữa. Ngoài ra, nguyên tắc cũng có thể hiểu về việc sử dụng nghệ thuật như âm nhạc, kiến trúc vào việc cử hành phụng vụ. Vì thế, có thể dịch là nghệ thuật cử hành hay mỹ thuật cử hành, hay vắn tắt là thuật cử hành, tài cử hành. Dù nói thế nào đi nữa, danh từ nghệ thuật vừa bao hàm một sự tài khéo khi thực hiện, vừa gợi lên sự đẹp đẽ để thưởng thức. Vẻ đẹp của phụng vụ. Trước khi khai triển đề tài Ars Celebrandi ở các số 38-42, Tông huấn Sacramentum Caritatis đã mào đầu với một chủ đề có liên quan khá mật thiết. Đó là vẻ đẹp của phụng vụ, được trình bày ở số 35 như sau. Cũng như mặc khải Kitô giáo, phụng vụ vốn có mối liên hệ với cái đẹp. Đó là ánh rạng ngời chân lý. Phụng vụ là ánh rạng ngời của mầu nhiệm vượt qua. Trong mầu nhiệm này, Đức Kitô lôi kéo chúng ta đến với người và mời gọi chúng ta hiệp thông. Như Thánh Bonaventura nói, trong Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm cái đẹp và ánh rạng ngời tại chính cội nguồn của chúng. Đây không phải là tính thẩm mỹ đơn thuần, nhưng là cách thức cụ thể để chân lý về tình yêu của Thiên Chúa đến với chúng ta, hấp dẫn chúng ta và làm chúng ta hân hoan, khi đưa chúng ta ra khỏi chính mình và hướng chúng ta đến với ơn gọi đích thực của chúng ta là tình yêu. Đức Giêsu Kitô cho chúng ta thấy chân lý về tình yêu có thể biến đổi ngay cả mầu nhiệm sự chết đầy đen tối thành ánh sáng phục sinh huy hoàng. Ở đây, ánh rạng ngời của vinh quang Thiên Chúa vượt qua tất cả cái đẹp trần gian. Cái đẹp đích thực nhất là tình yêu của Thiên Chúa, đấng đã mặc khải trọn vẹn chính mình cho chúng ta trong mầu nhiệm vượt qua. Cái đẹp của phụng vụ là thành phần của mầu nhiệm này. Đó là một sự biểu hiện tuyệt vời vinh quang của Thiên Chúa và, theo một nghĩa nào đó, là một thoáng của thiên đàng trên trần gian. Chính việc tưởng niệm hy tế cứu độ chứa đựng những nét đặc trưng của vẻ đẹp mà Thầy Giêsu đã cho Phêrô, Giacôbê và Gioan chứng kiến khi biến hình trước mắt họ trong cuộc hành trình lên Jerusalem. Do đó, cái đẹp không phải là một yếu tố dùng để trang hoàng, nhưng chính là một thành phần thiết yếu của hành động phụng vụ, bởi lẽ nó là một thuộc tính của Thiên Chúa và thuộc tính do người mặc khải. Trong lịch sử tôn giáo thế giới, cũng như đã có những người đã tìm kiếm Thiên Chúa nhờ việc truy tầm chân lý hoặc sự toàn thiện, thì cũng có những người đi tìm Thiên Chúa qua đường tuyệt mỹ. Nơi mặc khải Kitô giáo, chân lý và tình yêu cũng là một, cái đẹp nằm ở chỗ đó. Vì thế, khi cử hành lịch sử cứu độ, phụng vụ phải làm thế nào để bộc lộ vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa, vẻ đẹp của sự kết hợp giữa Thiên Chúa với nhân loại, vẻ đẹp của ánh sáng phục sinh chiếu tỏa lên đêm tối của tội lỗi và cái chết. Đó là lý do vì sao Hội Thánh sử dụng ngôn ngữ của nghệ thuật để diễn tả bản chất mỹ lệ của mầu nhiệm cứu độ và nói cho cùng cái đẹp của chính Thiên Chúa. Nghệ thuật cử hành. Làm thế nào để diễn tả vẻ đẹp của phụng vụ? Đây là nghệ thuật cử hành, Ars Celebrandi. Nhưng phải hiểu thuật ngữ này như thế nào? Có người muốn chú ý đến trọng trách của vị chủ sự, có người muốn quan tâm đến cộng đoàn. Tông huấn Sacramentum Caritatis tìm cách dung hòa cả hai khía cạnh bằng cách giải thích ý nghĩa thâm sâu của thuật ngữ Ars Celebrandi. Đừng nên hiểu nó thuần túy như là nghệ thuật trình diễn, nhưng tiên vàng là sự cố gắng khám phá bản chất nội tại của mầu nhiệm. Điều này đòi hỏi sự đào luyện về tinh thần,
cả về phía vị chủ sự lẫn về phía cộng đoàn. Chúng ta hãy lần lượt theo dõi thứ tự trình bày trong văn kiện, trước hết về phía chủ sự, rồi về phía cộng đoàn. Về phía vị chủ sự. Muốn cho giáo dân tham dự thánh lễ cách chủ động, thì vị chủ sự cần phải cử hành các nghi thức cách nghiêm chỉnh. Trong số 38 của Tông huấn Sacramentum Caritatis, Đức Benedicto thứ 16 đã mô tả vài đặc tính của nghệ thuật cử hành. Nghệ thuật cử hành có nghĩa là cử hành đúng cách, cử hành xứng hợp với chính nghi lễ, phát xuất từ sự trung thành tuân giữ các quy luật phụng vụ trong mọi khía cạnh phong phú của nó. Thoạt tiên, xem ra Đức Benedicto thứ 16 đã đồng hóa nghệ thuật cử hành với nghĩa vụ giữ đúng chữ đỏ. Nhưng nếu phân tích kỹ hơn thì sẽ thấy rằng không phải như thế. Trước đây đã có thời mà người ta nhấn mạnh đến việc tuân giữ các quy luật

Caritatis số 5. Hiểu như vậy, chúng ta có thể nói được rằng nghệ thuật cử hành nằm ở chỗ duy trì quân bình giữa hai thái cực. Một bên chỉ giới hạn vào việc đọc và làm những gì đã được viết ra trong sách mà không quan tâm đến cái hồn của việc phụng tự. Bên kia muốn nhấn mạnh đến tính cách linh động, đến nỗi thay thế các bản văn chính thức bằng những sáng kiến riêng tư của mình. Thái cực thứ nhất rơi vào việc cử hành máy móc là điều đã bị Chúa Giêsu lên án. Các thánh giáo phụ tựa như thánh Augustino và Benedicto đều nhắc nhở các tu sĩ về tầm quan trọng của miệng đọc tâm suy. Thái cực thứ hai rơi vào nguy cơ chủ quan, đặt nền tảng của phụng vụ ở trên cảm xúc bộc phát, coi nhẹ tính cách thánh thiêng của phụng vụ cũng như sự thông hiệp của cộng đoàn. Nhằm tránh cả hai thái cực đó, Đức Benedicto thứ 16 đề nghị các vị chủ sự hãy để tâm nghiên cứu học hỏi các bản văn phụng vụ, đặc biệt là quy chế tổng quát sách lễ Roma, để khám phá ra sự phong phú của nó. Đồng thời, với việc phát triển tâm tình về sự thánh thiêng cũng như những hình thức dẫn đến tâm tình đó, lời đọc và bài ca, những cử điệu, những phút thinh lặng, các màu sắc trang trí, vân vân. Đức Benedicto thứ 16 cũng lưu ý rằng các cử chỉ đơn sơ mà được thực hiện đúng thời đúng lúc thì có nhiều khả năng truyền đạt hơn là những sự thêm thắt giả tạo. Dù sao đi nữa, khi chủ sự một buổi cử hành phụng vụ, linh mục không phải là một diễn viên tự biên tự chế, nhưng ngài hành động nhân danh Chúa Kitô và nhân danh Hội Thánh. Nói khác đi, nếu trong một buổi cử hành phụng vụ mà người ta chỉ thấy khuôn mặt của vị chủ tế mà không thấy sự hiện diện của Chúa Kitô, thì đó chưa phải là hành vi phụng vụ đúng nghĩa. Về phía cộng đoàn tham dự, nghệ thuật cử hành không dừng lại ở phía người chủ sự, nhưng còn bao hàm phía cộng đoàn tham dự nữa. Thực ra, những gì vừa nói trên đây về phía người chủ sự chẳng qua chỉ là phương thế để giúp cho cộng đoàn tham dự cách ý thức và chủ động mà thôi. Chúng tôi đã có dịp nhắc đến một trong những mục tiêu của việc canh tân phụng vụ mà Công đồng Vaticano thứ hai nhắm đến là cổ võ sự tham dự tích cực và ý thức về phía các giáo dân. Trong tiến trình này, việc cử hành phụng vụ bằng tiếng mẹ đẻ chỉ là một bước sơ khởi. Việc tham dự tích cực đòi hỏi một cuộc huấn luyện về sự hiểu biết cũng như về tâm tình thờ phượng. Thực vậy, Công đồng nói đến sự tham dự tích cực kèm theo ý thức và phát sinh hoa trái hoặc sung mãn và cộng đoàn. Dĩ nhiên, trước hết các tín hữu cần được huấn luyện về bản chất của các buổi cử hành phụng vụ. Tham dự một cử hành phụng vụ thì không như tham dự một cuộc hội nghị chính trị hay một lễ hội văn hóa. Vì thế, trách nhiệm của các mục tử là cung cấp cho các tín hữu một huấn giáo về nhiệm tích. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là ý thức rằng sự tham dự vào buổi cử hành không chỉ giới hạn vào việc đáp lại các lời chúc, hợp ca trong những khúc ca, đảm nhận vài tác vụ, nhưng là hiệp thông với cả cộng đoàn để hiệp thông với Thiên Chúa. Thật vậy, trong ngôn ngữ thường nhật, tham dự hay tham gia có nghĩa là đóng góp tích cực, chứ không đứng ở ngoài lề. Tuy nhiên, đó là nói đến những hành vi do chính con người chủ động. Phụng vụ thì khác. Vị chủ động của phụng vụ không phải là chúng ta, nhưng là chính Chúa Kitô, như Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định ở số 7 của Hiến chế về phụng vụ, được lặp lại ở sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 1070. Chúng ta tham dự vào công tác thờ phượng và thánh hóa của Chúa Kitô bằng cách uốn nắn tâm tình của mình sao cho phù hợp với tác động của người. Có như thế, việc tham dự phụng vụ mới phát sinh hoa trái trong cuộc đời chúng ta. Như vậy, tham dự tích cực có nghĩa là tham dự với lòng tin kính, sùng mộ. Nghệ thuật phụng sự việc cử hành. Chúng ta cũng có thể nói thêm một khía cạnh thứ ba của nghệ thuật cử hành, đó là đem nghệ thuật phụng sự việc cử hành phụng vụ. Đây không phải là điều mới lạ, bởi vì đã được áp dụng từ lâu rồi.
Chúng ta hãy nghĩ đến những kiểu kiến trúc

nhà thờ, cách bài trí thánh đường và những ảnh tượng trưng bày trong các thánh đường. Đó là chưa kể âm nhạc sướng lên trong các buổi cử hành. Trong lĩnh vực này, Công đồng Vaticano thứ hai đã nói khá nhiều về việc thâu thái những nét tinh hoa của các nền văn hóa. Đức Gioan Phaolô đệ nhị dành một chương trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia từ số 47 đến số 52 cho đề tài Mối tương quan giữa nghệ thuật và phụng vụ. Tông huấn Sacramentum Caritatis đề cập đến điểm này trong hai số 41 và 42 và quy chiếu về quy chế tổng quát sách lễ Roma các số 39-41 nói về âm nhạc, số 319-351 nói về nghệ thuật. Từ hai nguyên tắc căn bản Lex Orandi, Lex Credendi và Ars Celebrandi, chúng ta có thể kết luận rằng phải cố gắng làm sao để cho việc cử hành phụng vụ diễn tả trung thực niềm tin của Hội Thánh về mầu nhiệm thánh thể. Bên cạnh những quy luật về tín lý, thiết tưởng cũng cần quan tâm đến các quy luật về huấn giáo và mục vụ nữa. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Giữa lòng thế giới hiện đại, có bao giờ ta dừng lại để tự hỏi, nếu Thiên Chúa không cho thời gian đắp đổi, nếu bầu không khí mà ta đang thở không còn nữa, nếu không có nước và muôn loài, thì con người sẽ ra sao? Đây là một câu hỏi hiện sinh sâu sắc, chạm vào tận cùng căn tính của chúng ta. Đối diện với sự trống rỗng giả định ấy, câu chuyện tuyệt vời về sự sáng tạo của Thiên Chúa trong sách Sáng Thế mở ra trang sách diễn tả tình yêu tuyệt vời mà ta chỉ có thể chiêm ngắm và tạ ơn. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Hãy xem, mỗi một ngày của công trình sáng tạo trôi qua, từ việc phân rẽ nước, thắp sáng các vầng tinh tú, cho đến việc gọi tên các loài thảo mộc, Kinh Thánh đều lặp lại một điệp khúc trìu mến đầy trân trọng. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Điệp khúc ấy chính là tiếng lòng của người cha nhân lành, đang tỉ mỉ, nâng niu, chuẩn bị một ngôi nhà chung hoàn hảo cho con người. Thiên Chúa đã thiết lập thời gian đắp đổi để cuộc sống con người có nhịp điệu, có sự khởi đầu và kết thúc, có thời gian lao động và thời gian nghỉ ngơi trong sự bình an. Dừng lại một nhịp giữa bộn bề để nhìn ngắm và cảm nhận những món quà vĩ đại mà chúng ta vẫn thường coi là hiển nhiên, đến mức quên đi việc phải cúi đầu tạ ơn. Đầu tiên là bầu không khí. Thiên Chúa phán, phải có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Bầu khí quyển bao bọc trái đất này là tấm chăn chở che dịu dàng mà Cha trên trời đã dệt nên. Mỗi hơi thở ta hít vào trong lồng ngực lúc ban mai, luồng gió mát rượi xua đi cái nóng gay gắt của trưa hè. Tất cả đều là dòng ân sủng tuôn trào không ngơi nghỉ. Kế đến, hãy chiêm ngắm dòng nước tinh trong của cuộc sống. Trong dòng chảy sáng tạo, Thiên Chúa đã gom nước lại một nơi để đất khô xuất hiện. Nước sinh hoạt chảy vào từng mái nhà, từng nhành cây ngọn cỏ. Nước tưới mát những vùng đất cằn cỗi, làm dịu đi những cơn khát cháy họng và gột rửa những bụi bặm sau một ngày dài lao động mệt nhoài. Từng giọt nước mát trong ta dùng để sinh hoạt hàng ngày đều minh chứng cho một tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Không dừng lại ở đó, Thiên Chúa còn lấp đầy trái đất bằng một thế giới muôn thú sinh động. Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và thú rừng. Sự hiện diện của muôn thú làm cho bức tranh trái đất trở nên hài hòa và tràn đầy nhạc điệu. Tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới, sự trung thành của những vật nuôi quanh ta, hay vẻ đẹp oai hùng của muôn thú nơi rừng sâu, tất cả tạo nên một bản hòa ca vĩ đại tôn vinh đấng sáng tạo. Đọc, nghiền ngẫm và thấu cảm công trình sáng tạo tuyệt mỹ ở sách Sáng Thế, ta không thể không hướng lòng về thực tại hôm nay với những ưu tư sâu sắc. Con người vì lòng tham vô hạn đã và đang làm tổn thương ngôi nhà chung mà Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta làm ô nhiễm bầu không khí bằng khói bụi công nghiệp, làm vẩn đục những dòng nước sinh hoạt bằng chất thải, và đẩy nhiều loài muôn thú vào nguy cơ tuyệt chủng. Con người dường như quên đi rằng mình chỉ là thụ tạo, chứ không phải chủ tể có quyền bóc lột thiên nhiên đến cạn kiệt. Cuối cùng, con người, đỉnh cao của công trình sáng tạo xuất hiện khi Thiên Chúa thổi sinh khí vào lỗ mũi. Con người mang một phẩm giá cao quý, nhưng cũng đi kèm với một sứ mạng thiêng liêng. Đó là cộng tác
và gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta không được kêu gọi để thống trị bằng bạo lực, mà là để canh tác và bảo vệ khu vườn địa đàng của Thiên Chúa. Khi biết tiết kiệm từng giọt nước sinh hoạt, bảo vệ bầu không khí trong lành, bảo tồn thế giới muôn thú và tôn trọng nhịp điệu thời gian tự nhiên, chúng ta đang thực thi sứ mạng người quản gia trung tín. Đó không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà là một hành vi thờ phượng sống động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Đấng đã ban cho chúng ta sự sống và một thế giới tuyệt vời để cư ngụ. Lạy Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài. Con xin dâng lời chúc tụng và tạ ơn. Tạ ơn Cha đã thương ban cho con sự sống, nặng đúc thân xác con từ bụi đất và thổi hơi ấm linh thánh vào cuộc đời con. Con tri ân Cha vì thời gian đắp đổi, vì bầu không khí tự do con hít thở, vì nguồn nước sinh hoạt mát trong và muôn thú vạn vật quanh đời. Xin ban ơn biến đổi, giúp con luôn biết sống công chính, biết cộng tác và gìn giữ công trình sáng tạo tuyệt mỹ của Cha với cả tình yêu.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kinh nghiệm trực tiếp với Chúa Kitô và Kinh Thánh như nền tảng giáo huấn của Thánh Phêrô theo thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày đề tài ơn gọi và sự tuyển chọn của Kitô hữu, chương 1 câu 3 đến 11, thư thứ hai Thánh Phêrô khai triển đề tài kinh nghiệm trực tiếp với Chúa Kitô và Kinh Thánh như là nền tảng giáo huấn của Thánh nhân, chương 1 câu 12 đến câu 21. Văn bản này gồm 3 đơn vị văn chương nhỏ khác nhau nhưng nối kết với nhau. Trước hết, Thánh Phêrô biện minh cho bức thư của mình bằng cách khẳng định rằng Ngài cảm thấy có trách nhiệm phải giúp tín hữu nhớ các giáo huấn của Ngài cả sau khi Thánh nhân qua đời. Chương 1 câu 12 đến 15. Tiếp đến, Thánh nhân cho thấy nền tảng chức làm thầy của Ngài. Cũng giống như các tông đồ khác, Thánh nhân đặt nền móng sự giảng dạy trên kinh nghiệm đã có với Chúa Kitô, một kinh nghiệm sâu đậm, rõ ràng, được nhận biết một cách trực tiếp và được tổng hợp lại trong biến cố Đức Kitô biến hình trên núi Tabor, chương 1 câu 16 đến 18. Nhưng giáo huấn của Thánh nhân cũng dựa trên lời của các ngôn sứ. Thật thế, lời tiên tri được gợi lên và hiện thực dưới tác động của Chúa Thánh Thần cũng có một nền tảng được củng cố bởi kinh nghiệm với Chúa Kitô. Chính vì thế nên việc giải thích các sách ngôn sứ không thể dựa trên khuynh hướng chủ quan cá nhân, vì nó là một thực tại rất hay thay đổi. Chương 1 câu 19 đến 21. Phần thứ nhất của văn bản, các câu từ 12 đến 15, trình bày lời biện minh của tác giả. Sự kiện nó được nhấn mạnh và dài dòng quanh co, cho thấy tác giả xem ra rất bối rối. Và đây là điều dễ hiểu khi tác giả là một môn đệ của Thánh Phêrô, đang muốn cho các giáo huấn của thầy mình được ghi nhớ luôn mãi và trở thành bất tử, nên nói nhân danh thầy mình. Mục đích chỉ là khiến cho giáo huấn của ông có giá trị và dễ tin hơn, chứ ông không đặt vấn nạn có được phép thay thế thầy mình hay không. Sự thật hiện tại mà ông muốn nhắc nhở cho tín hữu biết là chân lý giá trị của sứ điệp tin mừng. Nó được nhập thể và hiện diện trong cuộc sống thực hành của Kitô hữu. Bao lâu còn sống trong chiếc lều là thân xác này, ông sẽ luôn nhắn nhủ và thức tỉnh họ. Hình ảnh chiếc lều khiến cho chúng ta nghĩ tới cuộc sống lang thang hay di động, chuyển rời, nay đây mai đó của những người du mục, của dân Do Thái xưa kia trong sa mạc Sinai. Nó là hình ảnh diễn tả con đường cuộc sống như cuộc sống của dân du mục và ám chỉ tính chất tạm bợ mau qua, ám chỉ tình trạng bất định của con người trên trái đất này. Chính vì cuộc sống giòn mỏng và mau qua như thế, nên tác giả cố gắng nhắc nhớ cho tín hữu biết các điều đó bao lâu ông còn sống, để sau khi ông chết rồi, họ không quên các giáo huấn ấy. Các giáo huấn ấy có nền tảng vững vàng, chứ không phải là các chuyện thần thoại thêu dệt, hoang đường, đối nghịch với các sự kiện có thực. Tuy nhiên, sự đối chọi còn sâu xa hơn. Thánh Phêrô không phải là một trong các người ca tụng triết lý thời gian, thích làm sống dậy những câu chuyện huyền thoại của dân ngoại bằng cách ban cho chúng một kiểu giải thích tao nhã. Thánh nhân không chỉ đối chọi kinh nghiệm thực và tức thì của Ngài với các chuyện ngụ ngôn thô thiển, mà còn đối chọi với các suy tư dài dòng, chi ly tỉ mỉ, tầm nguyên nguồn gốc điều này điều nọ của các người thông thái nữa. Biến cố Chúa Kitô trở lại Parousia không phải là một điều tưởng tượng. Từ Parousia sau này dễ được dùng để ám chỉ biến cố Chúa Kitô quang lâm, ngày Ngài trở lại trong vinh quang để phán xét trần gian. Khi khẳng định rằng các ngài đã được chứng kiến tận mắt sự cao cả của Chúa Kitô, chắc hẳn Thánh Phêrô ám chỉ biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor mà Ngài và hai tông đồ Gioan và Giacôbê đã được chứng kiến. Tuy văn bản không tương đồng với các trình thuật của ba phúc âm nhất lãm, nó vẫn giả thiết một truyền thống truyền miệng chính xác và trung thực. Chắc chắn là trong cùng thời gian với thư thứ hai Thánh Phêrô, các văn bản ba phúc âm nhất lãm đã lưu hành trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Kiểu nói Thiên Chúa Cha trong câu 17 của văn bản ở đây cho thấy sự phát triển suy tư thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi, và cho thấy đó là yếu tố thuộc thời gian sau này trong tiến trình phát triển của nền thần học. Vinh hiển tuyệt vời là kiểu nói quanh gián tiếp ám chỉ Thiên Chúa tự tỏ hiện ra.
Kiều nói chắc chắn ám chỉ đám mây sáng láng rạng ngời mà thánh sử Matthew nói tới trong trình thuật Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Nó tương đương với từ Shekina trong tiếng Do Thái, diễn tả sự hiện diện đặc biệt của Thiên Chúa tỏ hiện ra trong đền thờ Jerusalem. Con của ta, người được quý mến, là kiểu nói khẳng định chức làm con siêu việt của Đức Kitô, tương xứng với quan niệm thần học được diễn tả bằng công thức rõ ràng mà thư thứ hai Thánh Phêrô có liên quan tới thiên tính của Đức Kitô. Khẳng định và chúng tôi đã khiến cho lời các ngôn sứ vững chắc hơn trong câu 19, làm nảy sinh ra nhiều kiểu giải thích khác nhau. Quy chiếu về những gì đã nói trước đó, xem ra khẳng định này ưa thích lời ngôn sứ hơn là kinh nghiệm trực tiếp với Đức Kitô. Nhưng như thế là điều lạ, vì nó trái nghịch với khuynh hướng chung của Kinh Thánh Tân Ước, coi kinh nghiệm trực tiếp với Đức Kitô như giá trị tuyệt đối. Kiểu giải thích của Thánh Agostino chắc chắn hơn cho anh em, vì anh em không có cùng kinh nghiệm như chúng tôi, không có sức thuyết phục, vì khi đó phải đổi động từ chúng tôi đã trở thành anh em đã. Một số nhà chú giải khác thì coi thể so sánh ở đây có giá trị như thể tuyệt đối, ám chỉ sự tin cậy hoàn toàn nơi lời ngôn sứ. Nhưng như thế nó lại không dính dáng gì với điều đi trước. Tốt hơn hết là giữ nguyên hình thái so sánh,